ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتس‌اپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

0: رادیو فردا رو بشنوید، ببینید و بخوانید. radiofarda.com.
1: آسمان تاریک و شب تاریک و من تاریک تاریکم.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

0: توجه شما شنونده گرامی را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می‌کنم. سنتکام اعلام کرد در دو ماه گذشته بیش از 1 میلیارد بشکه نفت خام با پشتیبانی آمریکا از تنگه هرمز عبور کرده است. ایران میگوید شرایط خود برای پایان یافتن جنگ را به واشنگتن انتقال داده و در انتظار پاسخ دونالد ترامپ است. و ترکیه برای ارسال کمک فنی و نظامی به عربستان سعودی اعلام آمادگی کرد. وقت شما خوش شنونده گرامی. توجه شما را به مشروع خبرهای این ساعت جلب می‌کنم. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد در طی 2 ماه گذشته بیش از 1 میلیارد بشکه نفت خام با پشتیبانی نیروهای آمریکایی از تنگه هرمز عبور کرده است. براد کوپر، فرمانده سنتکام، در پیام ویدئویی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد، تصریح کرد به واسطه محاصره دریایی آمریکا که وی آن را تخطی ناپذیر توصیف کرده، ایران نتوانسته است که حتی 1 بشکه نفت صادر کند.
1: Over 1 billion barrels of crude have been shipped from Gulf partners through the Strait of Hormuz, and Iran has exported 0 barrels thanks to our ironclad blockade.
0: فرمانده سنتکام در توضیح عملیات دریایی آمریکا در تنگه هرمز اظهار داشت که در این مدت 2000 محموله دریایی با پشتیبانی نیروهای این فرماندهی از آبراه بین‌المللی هرمز خارج شده است. براد کوپر تصریح کرد که در 2 هفته گذشته مقدار کالا، مواد شیمیایی و نفت خامی که از تنگه هرمز عبور کرده بیش از مجموع محموله‌های عبوری در 6 ماه گذشته بوده است. در همین حال ابوالفضل شکارچی، سخنگوی نیروهای مسلح ایران، با رد اظهارات فرمانده سنتکام مدعی شد که ابتکار عمل در تنگه هرمز همچنان در دست نیروهای ایرانی است. جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد شرایط خود برای پایان دادن به جنگ با آمریکا را به واشنگتن انتقال داده و اکنون در انتظار پاسخ دونالد ترامپ به این پیشنهاد است. محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، روز شنبه در این باره به شبکه خبری الجزیره گفت با میانجی قطری در ارتباط هستیم. او شروط ما را برای توقف جنگ به واشنگتن منتقل کرده است و منتظر پاسخ رئیس جمهور ترامپ به این شروط هستیم. این اظهارات دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در حالی بیان می شود که رئیس جمهور آمریکا در آخرین سخنان خود ابراز امیدواری کرد که جنگ با ایران به زودی به پایان برسد. دونالد ترامپ ضمن ابراز رضایت از عملکرد ارتش آمریکا در ایجاد محاصره دریایی و اسکورت نفتکش‌ها گفت که به لطف این اقدامات صادرات نفت ایران کاملا مهار شده و تهران همچنان به شدت خواستار توافق است. اما رئیس جمهور آمریکا اظهار داشت که او هر توافقی را با تهران نمی‌پذیرد. وزیر خارجه ترکیه اعلام کرد اگر عربستان سعودی در پی تشدید درگیری‌ها با حوثی‌ها به کمک فنی یا نظامی نیاز داشته باشد، آنکارا برای پاسخ به این نیازها آمادگی دارد. هاکان فیدان در یک گفتگوی تلویزیونی گفت عربستان با حملات جدی علیه تمامیت ارضی و حاکمیت خود روبرو شده و ترکیه در چارچوب ائتلاف مکه متحد ریاض محسوب می شود. او افزود کشاندن عربستان به جنگ میان ایران و آمریکا غیر قابل قبول است و ریاض نیز تمایلی به ورود به این درگیری ندارد.
2: Bunun İran ve Amerika arasında devam eden ihtilaf ve çatışmanın bir parçası yapılmasını da açıkçası biz kabul etmiyoruz.
0: Yani Suudi Arabistan وزیر خارجه ترکیه همچنین گفت ائتلاف مکه با هدف یافتن راه‌های منطقه‌ای برای مشکلات منطقه شکل گرفته و برای پیوستن دیگر کشورهای منطقه در آن به روی همه باز است. ائتلاف مکه پیمان دفاعی 3 جانبه میان ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان است که تابستان امسال امضا شد و بر اساس آن حمله مسلحانه به یکی از 3 کشور حمله به تمام اعضا تلقی می شود. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. با سپاس از همراهی شما شنونده گرامی، دعوت می کنم که همچنان شنونده رادیو فردا باقی بمانید.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: دینگو روایتی از دل زبانها و گویشها در جای جای ایران.
2: خوش آمدید به قسمت 36 از پادکست دینگو، پادکستی که یه دوره البته با وقفه مواجه شد دوباره به خاطر شرایطی که همه باش آشنا هستیم و 35 قسمت اول بیشتر اون کسی که دنبال کرده باشن به زبانهای قسمت شمال غربی ایران یعنی از دسته شمال غربی پرداخت، همون رو ادامه میدیم با زبانهای کردی.

0: بینگو همونجور که خیلی آشنا هستن پادکستیه در مورد موضوع زبانهای ایرانی و سابقه شون و تاریخچه شون. در استودیو هستیم با دوست و همکارم مهیار که جای شهریار همیشگی رو گرفتن و شهریار دوستمون به خاطر مسائل شغلی از ما جدا شدن متاسفانه و وقفه هم افتاد، ولی استاد مهیار اینجا همون سوالی که به ذهن شما میرسه میکنن و حاضرن و هی حاضر.
1: سعیم همینه دیگه، به هر حال فقط شهر رو به مه تغییر دادیم دیگه، یارش رو حفظ کردیم. من در خدمت شما هستم. برای من خیلی مسئله زبان همیشه جذاب بوده، دست کم تجربه من بوده. کسایی که یک کمی با نوشتن و کلمه و اینها سر و کار داشتن، یک دوره ای از زندگیشون علاقمند شدن به زبان و اینکه بدونن از ریشه کلمات شروع کردن و بعد درگیر قسمت های دیگه زبان شدن. برای من یه شانسی که الان کنارتون نشستم میتونم سوالامو از تو بپرسم.
0: خواهش میکنم. شما به هر حال با هم زیاد در مورد زبان صحبت کردیم و همیشه از بازخوردهایی که داشتین من خیلی لذت بردم و زبانهای کردی هم یه مبحث خیلی پیچیده یه در است که سعی میکنیم اینجا بازش کنیم.
1: برای تو یه ذره یک زاویه خاصی هم داره، چون فکر میکنم خودت هم در مورد زبانهای کردی به شکل دقیق تر مطالعه داشتی.
0: بله، خب اگه بخوام باز دوباره از سابقه بگم، این که من رشته ایران شناسی خوندم در دانشگاه لیدن هلند و گرایش زبان های ایرانی. اونجا دیدم که زبان های کردی رو اگه بخونم حداقل یکیشو، خیلی در این مقایسه بین ریشه شناسی زبان های ایرانی کمک میکنه. سورانی که یکی از گونه های کردی هست رو من خوندم و میتونم مثلا درک مطلب و خوندن و ایناشو به صورت خودآموز خوندم، اینو یاد گرفتم. یه کمی عمیق‌تر رفتم روی کردی.
1: خب پس شروع کنیم از کردی. بله. یکی از زبان‌های جذاب برای خود من. من بیشتر مواجهم خود من با زبان کردی در سنین پایین، از طریق چون ما در منطقه زندگی می‌کردیم که خیلی کردها در هم جوارمون نبودن، در همسایگیمون، یعنی شما
0: منطقه شمال بودید.
1: آره، یعنی تو شهر ما و مثلا تو کلاسمون امکان این که مثلا بودن ولی خیلی کم. ولی مواجهه من با زبان کردی از طریق موسیقی بود. موسیقی هم که اول برنامه پخش شد و یکی از زبان‌های جذاب، کلاً فرهنگ جذابیه و یکی از زبان‌های جذاب. حالا از همون زبان شروع کنیم. کردی اصلا مانی این بحث سوال تکراری که اول از همه در مواجهه با هر زبانی میپرسیم، آیا کردی زبان گویش ترکیبی از چند تا گویش چیه کردی کلاً به شکل کلیتش؟
0: بله، این سوالی که از خود منم هی پرسیدن در طی سال‌ها، خود منم خیلی روش بررسی کردم، خوندم. یه داستان پیچیده‌ای شده، چون که یک پیوستاری از زبان‌ها هست در زبانشناسیش میگن پیوستار در غرب ایران. یعنی فرض کن شما خود اهل مازندران هستی، باید بدونی که از یه جایی که شروع میشه مثلا غرب مازندران، به تدریج هی زبان‌ها عوض میشن، روستا به روستا تغییر میکنه تا میرسه به اون سر مازندران، باز اصلا یه جور دیگه میشه ده. که به این میگن پیوستار زبانی، یعنی بیشتر زبان‌ها یک شکل خاص ندارن، شکل‌های تدریجی دارن. کردی هم از بالا به پایین همینجوری در گویزاگروز یک پیوستار زبانیه دارن،
1: یعنی منوط به جغرافیا.
0: بله. بعد در بعضی نقاط شکل استاندارد پیدا کرده و نوشتاری و اینا، که اونا تفاوت‌هاش اینقدر زیاده که از نظر زبانشناسی بهشون میگن زبان‌های جدایی شدن. بله، مثلا در شمال منطقه کردنشین کرمانجی رو داریم که یه شکل استانداردی پیدا کرده. اونو وقتی صحبت کنن و بنویسن شکل استانداردشو، با اونی که در منطقه جنوبی تر که میایم یه شکل دیگه‌ای داریم به اسم سورانی، این دوتا رو از نظر زبانشناسی بهش میگن دو زبان مختلفن. چرا؟ چون که گویشورانش وقتی با هم مواجه بشن و هیچ سابقه قبلی آشنایی نداشته باشن با زبان طرف مقابل، همدیگه رو نمیفهمن درست. در زبان شناسی اصلی هست میگن وقتی دو نفر به مترجم احتیاج پیدا کنن، یعنی دارن دو زبان مختلف حرف میزنن.
1: در همین سادگی.
0: بعد حالا ممکنه مثلا چیزای اولیه‌اشو بفهمن، یه سلام علیکم اینا شبیه باشه، بعد جلوتر که برن ببینن واقعا سخت میشه، اون تقریبا باز میشه گفت یه دارن زبان مختلف صحبت میکنن.
1: خب این یعنی منوط به صرفا کلمات متفاوته یا ساختار زبان، مثلا گرامر اینا رو هم
0: اونام هست، چون همین کرمانجی با سورانی واقعا گرامرش هم متفاوته.
1: این آهنگی که اول شنیدیم
0: اون سورانی بود. حالا منطقه‌هاش هم توضیح میدم. در ایران خب اون وسط استان کردستان اینا بیشتر همون سورانی هست. این آهنگ هاوریلار هم به سورانی بود که جلوتر، حالا واسه این که آشناشیم با کلمات و اینا، من متن همین رو ترجمه‌ش رو یه قسمت چون میگم باشه میرسه. بنابراین در اون درباره اون سوالی که کردید، زبان هست گویش هست اینا، میشه گفت کردی چند زبانه. یکی کرمانجی، یعنی این که میگن کردی یه گویش مثلا فارسی اون اشتباه است، این که بگن کردی یکی از گویش های ایرانی اونم اشتباه است. کردی یک پیوستار زبانی چند تا زبان استاندارد از توش در اومده که همدیگر به سختی میفهمن. همین کرمانجی و سورانی با هم روبرو بشن تو دانشگاه لیدن که من درس خوندم هلند، دوستان کرد از ترکیه بودن که زبانشون کرمانجی بودن، دوستان سورانی زبان از عراق اونجا بودن، با هم حرف می‌زدن، مجبور بودن هلندی با هم صحبت کنن.
1: عجب.
0: چون که
1: بله بله
0: تفاوت داشت.
1: فکر می‌کنم که یعنی من دوستان کرد در ترکیه داشتم، فکر می‌کنم حتی برای من جالبه، حتی اونها سخت‌تر از مثلا دوستان زازا هم داشتم، مثلا اونها حتی شاید سخت‌تر از زازاها کردی کردای ایران رو.
0: بله.
1: درست میگم؟
0: بله. همون زازا هم مثلا یه زبان دیگه است.
1: بله. از حالا بعد زازا رو بعداً فکر می‌کنم یه برنامه براش داریم. پس در واقع کردی نه تنها یک زبانه، بلکه مجموعه ای از چند تا زبان کردی مختلف ما داریم.
0: بله.
1: و حالا هر کدوم از اینا ممکنه باز به درون پیوستاری که داری توضیح میدی، هر کدوم ممکنه برای خودشون گویش های مختلف هم داشته باشه.
0: بله.
1: یعنی کرمانجی ممکنه گویش های مختلف داشته باشه، سورانی هم به همین شکل.
0: داره. یعنی میشه گفت چند زبان هم هر کدوم با گویش های جدای.
1: و اون زبان کردی اصلی که داریم، یعنی حالا اصل که کلمه اشتباهه، ببین منظور اون کلیت کردی که خودش از چند زبان کردی تشکیل شده، اون کردی قسمتی از زبانهای ایرانیه. و سوال اصلی که حالاش فکر کنم شاید بیشترم بتونیم در موردش حرف بزنیم این که رابطهش با زبان فارسی که به اصطلاح فارسی که همین الان ما داریم حرف میزنیم چیه، یعنی چه نسبتی با اون داریم؟ دو تا سواله. میخواین
0: کردی یکی از زبانهای ایرانیه، یعنی مجموعه زبان‌های کردی، اون پیوستار کردی جزء زبان ایرانی است. زبان ایرانی، اونایی که قبلا 35 قسمت قبلی پادکست رو گوش کرده باشن، این زیاد تکرار شده که دسته‌بندی‌هاش چجوریه. حالا من باز میگم چون مخاطب جدید.
1: زبان‌های ایرانی که داریم میگیم فرق داره با زبان‌های هندو ایرانی.
0: بله. از بالا اگه شروع کنیم، خانواده‌های زبانی داریم در دنیا، یعنی مثلا یه گروه از زبان‌ها با هم دیگه میگن خانواده زبان‌های سامی، یعنی عربی و عبری و آرامی که در قدیم بوده، آشوری بوده، اینا همه مربوط میشن به یک زبان اولیه چند هزار سال پیش که از اونجا اومدن، اون میشه خانواده زبان‌های سامی. یه خانواده جدا از، کاملا جدا از سامی هست و جدا از مثلا خانواده دیگه، بهش میگن خانواده زبان‌های هندو اروپایی. هندو اروپایی حدود 6000 سال پیش زبان مادر اصلی که یک زبان هندوروپایی اولیه بوده در اوکراین صحبت می‌شده. باورش شاید سخت باشه واسه مخاطبان، اونایی که دنبال کرده باشن از بخش اول، این خیلی من با جزئیات توضیح دادم که چجوریه. بعد 3000 سال پیش یک گروه از اون هندوروپایی اولیه میان به آسیای مرکزی، اونجا پخش میشن، یعنی 3000 سال پیش شکل میگیره زبانی که میشه گفت هندو ایرانی اولی است. حتی این 1000 سال پیش که میگم، ممکنه مثلا بین 3 تا 4500 سال پیش شکلیش طول کشته باشه. به هر حال در جایی که قزاقستان هست، اونجا زبان هندو ایرانی اولیه شکل میگیره. زبان‌های اروپایی هم بیشترشون بعداً شاخه‌هایی هستن که از همون اوکراین اومدن، رفتن به طرف غرب، شدن زبان‌های رومی، زبان‌های جرمنی، اینا اون که بحثش داشت. زبان هندو ایرانی خودش بعداً دو شاخه میشه، یکی میشه زبانای هندی، یکی زبانای ایرانی. اون هندو ایرانی که شما پرسیدین مادر زبان ایرانی حساب میاد. بنابراین کردی میفته زیر مجموعه زبانهای ایرانی، زبان ایرانی میفتن زیر مجموعه زبانهای هندو ایرانی، باز میره بالاتر میشن جزء خانواده هندو رو. امیدوارم پیچیده نشه.
1: نه اتفاقا خیلی مادر بزرگشون هندو ایرانیه، مادرشون ایرانیه و بعد کردی.
0: دقیقاً.
1: کردی در واقع حالا اینجا در کنار خودش مثل خواهر، زبان مؤنث هم فکر کنم.
0: بله.
1: مثل خواهر کنار خودش مثلا فارسی رو داره.
0: اون زبان ایرانی خودشون شاخه شاخه شدن. یک گروه داریم بهش میگن ایرانی شرقی پیدا شده، ایرانی غربی. در تقسیم بندی اولیه ایرانی شرقی ازش بعدن در زمان حاضر ما زبان پشتی افغانستان رو داریم، زبان های پامی رو داریم که در تاجیکستان صحبت میشن. زبان ایرانی غربی همونه این که بیشتر تو ایران صحبت میشن، فارسی و کردی و بلوچی و غیره. حالا خود زبان ایرانی غربی باز تقسیم میشن به دو دسته، شمال غربی، جنوب غربی. فارسی جنوب غربیه، لوری هم جنوب غربی. جنوب غربی مشخصش اینه که خیلی از کلماتی که در اصل در ایرانی باستان و اینا ز بود داشتن، د شدن توی گروه جنوب غربی. مثلا داماد ما میگیم توی فارسی، توی بیشتر گویش‌های محلی که جدا از فارسی هن، مثلا گیلکی مازندرانی هم شمال غربی هن، کردی شمال غربی، اینا زاما و زوما و این چیزا میگن بیشتر. حتی اختلاط زیاد اینجا اصل قدیم شما. مثلا کردی به دانستان میگن زانستان، این نشون میده شمال غربی.
1: نه زانم یعنی نمیدونم.
0: نمیدونم. ده از که میبینی
1: شمال غربی ها هستن نه جنوب غربی ها. شمال غربی ها هستن که ز
0: دارن
1: به جای د ز دارن در برخی موارد.
0: این همون ز اصلی بوده که از ایرانی باستان مونده فارسی تغییرش داده.
1: ها یعنی پس اینا در واقع یک کمی اون چیزها رو در بعضی حروف و کلمات و رفتارشون با زبان بالا دستی خودشون هنوز حفظ کردن.
0: حفظ کردن. فارسی وقتی رسیده به استان فارس جنوب زیاده شده تو فارسی. لوری هم ده داره، بنابراین به فارسی مربوطه. این که میگم زیاده یکی از مشخصات، یک سری از این مشخصات هست که دستبندی رو نشون میده که خب پس این جنوب غربی میفته. این
1: توی همین گویش که داری میگی مثلا کافیه یه دوست کرد داشته باشی که وقتی داری باش خداحافظی میکنی یا همون اول بهت بگه بجی.
0: بله.
1: یعنی زه اینجا یه زه دارن که جه شده.
0: بله.
1: یا مثلا روز رو روش میگن، یعنی هانو رو یه کمی هم چیز داره. ولی این زه و جه چی؟ اینم
0: یکی از مشخصات زبان ایرانی اولیه جه داشته. جایی که جه داشته به کردی که رسیده جه شده.
1: آها.
0: به فارسی زه شده.
1: آها.
0: مثلا ایرانی باستان پایین میشده جیر، ما از اون در آوردیم زیر توی فارسی.
1: آها. تو مازندرانی مونده.
0: تو مازندرانی جیر میگن.
1: جر حالا جر. میگم.
0: آره جر میگم. این نشون میده مازندرانی دسته شمال غربی حفظ کرده حالا قدیمی رو. کردی اونا جر کرده، جر میگن. بعد زیر و زبر داریم تو فارسی، زبر یعنی بالا. اونو توی دسته شمال غربی مثلا جوار و جور و اینا میگن. توی مازندرانی ده پایین میشه جیرده مثلا. جیرده مثلا جواهرده که ما میشناسیم تو مازندران یه ده گردشگری معروفه، اونجا بوده جورده یعنی ده بالا. این اسم قدیمی. جیرده داریم و جورده یعنی ده بالا ده پایین،
1: یعنی زیر و زبر.
0: زبر همون فارسی شده جوار و جوره. کردی اصلا جور میشه بالا، جیر میشه پایین.
1: پس
0: هم زیر و زبر.
1: پس در واقع اونها هنوز نسبتشون رو با زبان بالا دستی خودشون از این جهت بلد. در واقع هنوز حفظ کردن از اون چیزی که تو دهان میچرخه و حروفی رو که حفظ کردن.

0: هر رشته زبانشناسی و تاریخ و فرهنگ و اینا در دانشگاه جهان روش علمی به کار میبرن در مورد ایران شناسی. این چیزی که من بعدم بشستم خوندم دانشگاه اروپایی که رسیدیم و اینا، دیدم که یک داستانی است به نام روش علمی که در ایران هم الان به شروع آوردن، اما کتاب های زیادی که چاپ میشه از علاقمندان فرهنگی محلی و اینا اون روش آشنا نیستن، بیشترش آکادمیک نیست. اونا یه دنیای جدایی رو بر خودشون میرن، این طرف آکادمیک باز یه دنیای جدایی.
1: ما الان داریم به اون بحث آکادمیک سعی میکنیم،
0: بله.
1: چون به خاطر اینکه به هر حال مسئله زبان حتی بین همینطور که گفتی مثلا تو مازندران اون پیوستاری که گفتی بین دوتا روستا مثلا یکی میخواد بگه اونی که من میگم درسته،
0: من مثلا کردی اصلی مال ماست،
1: بله.
0: مال
1: علم همیشه خوبیش اینه، الان این فرصت من با تو برای همین خوبه، برای اینکه ما میتونیم علم بیطرف وای میسته و صرفا با استفاده از روش های علمی که تجربه کرده و اونا رو پاکیزه کرده در واقع، بله. سعی میکنه به پاسخ درست تر برسه.
0: درسته. برای همین یه موضوعی که الان میخوام بگم یا در ادامه شاید مخاطبا خیلیشون بگن خب با اون چیزی که ما خونده بودیم متفاوته، میخوام بگم تفاوت از کجا میاد. اینکه علاقمندان محلی یا اونایی که میگن مثلا یه کسی در ادبیات کردی خیلی مثلا سرش داشته، بعد یه کتاب تاریخ کردی مینویسه، بعد وارد زبانشناسی هم میشه در صورتی که تحصیلات آکادمیک نداشته، بعد یه سری نظرات میده، اینا بعد به خاطر ابهت اون شخص مثلا یا پیشینه مثلا ادبیش به عنوان یک حقیقت قبول میشه و همون کپی میشه در کتابا میره جلو، بعد یهو دیگه میگن که این دیگه مشخصه که مثلا اون ریشه کردی از اونجاست، بعد دیگه نمیشه مخالفش هم صحبتی کرد چون میگن دیگه این تثبیت شده است. در صورتی که وارد بحث آکادمیک میشی میرن کاوش میکنن، میگن نه مثلا اینطوری نیست که بگیم، حالا به این مورد مشخص که کردی دقیقاً ادامه مادی باستان اینطور نیست.
1: آره این یه افسانه که من هم شنیدم، یعنی خیلیا گفتن فکر میکنم قبل از اینکه به زبان برسه اولش اصلا از ساختار مثلا فرهنگی و اینا اومده بود اون بحث بین ماد و پارس و اینا و بعد وارد زبان هم شده.
0: حالا بحث زبانشناسی دقیقش اینه که تا جایی که بهش رسیدن اینکه زبان مادی باستان اونم از دسته شمال غربی بوده و ازش کلمات و جملات کمی باقی مونده. مادی رو که میذارن کنار کردی و از اصول فرمولای زبانشناسی میرن جلو میبینن مادر کردی به حساب نمیاد. بیشتر نزدیک میشه به تاتی قزوین و اینا.
1: عجب.
0: آره مادی ادامش تاتیه بیشتر. تاتی قزوین، تاتی آذربایجان. منطقه مادنشینم از بالا اصفهان شروع میشه تا تهران و قدیم ماد باستان اصلش همدان مرکزیت بله. داشته و میرسیم به همین آذربایجان ماد کوچک اونجا بوده بیشتر. کردستان عراق اون موقع بیشتر آشوری‌ها توش بودن. خیلی قدیم. کلن کوه زاگرس هم جز مادها بوده، ولی اینکه بگیم فقط مادها مختص کردها هستن این یه چیزیه که مثلا میگم علاقمندان محلی نوشتن، علمی به حساب نمیاد. حالا علمیش چجوری بهش رسیدن؟ اینکه جد این پیوستار زبانهای کردی هرچی بررسی میکنن میگن که یه چیزی بوده بین مادی و فارسی باستان، حالت زبانشون میگن که احتمال زیاد از همون گروه شمال غربی بوده، خواهر مادی بوده ولی خیلی نزدیک بوده به منطقه جغرافیش به فارسی باستان، یا اینکه اصلا یه چیزی بینابینی بوده چون خیلی رگه های فارسی باستان توش هست. یعنی حتی کردی رو میخواستن جز شمال غربی نذارن، یه موقعی گفتن خیلی حالت های فارسی و جنوب غربی توش هست.
1: قرابتش به زبان های فارسی جنوب غربی
0: بین غربی و شرقی قرار میگیره.
1: این خودش جذابترش میکنه. آره. یه زبان میشه گفت واسطه است. شاید هم یه دلیل جذاب بودنش اینه، یعنی شما از هر بویشی، از هر زبانی، از هر کدوم از این دو ناحیه باشی چیزی از خودت رو در این زبان میبینی شاید.
0: بله بله، بگن شمال غربی ترین زبان ایرانی زبان زازاهایی که در ترکیه هستن اونجاست، مثلا اونو که بری میگن خالص دیگه همه مشخصات زبان شمال غربی توش هست.
1: بله.
0: اون دیگه قطب این طرفشه و اونو که میذارن کنار کردی، نه کردی، کرمانجی، سورانی، حالا زبان مختلفش خیلی حالتای جنوب غربی یعنی فارسی توش بیشتره. بینابینی از نظر تاریخی هم این که بگیم کردها دقیقا ادامه مادها هستن اونم جور در نمیاد. حالا تاریخی بحث جداست، این که یکی از اقوامی هستن که بعدن شکل گرفتن و در محدوده هستن که مادها خب مادی امپراتوری بزرگ شده بودن. این که خود زبان مادها میگم اگه بخوان اونایی که بگن ما دنباله اون هستیم بیشتر باید بریم توی روستا
1: تاتی
0: قزوین اونجا بگرد
1: یا بریم شمال
0: خلخال مثلا جنوب خلخال تاتی های
1: حالا خب کردستان جایی که در واقع این زبانهای کردی رو ما اونجا میشنویم معلومه دیگه، جایی که کردها زندگی میکنن. کرد یعنی چی؟ یا اسم قوم معنیش چیه از کجا؟
0: این در قدیم معنی قومیت مشخص نمیداده، یه معنی دیگه داشته، بیشتر به سبک زندگی ربط داشته. این چیزی که بررسی کردم در خیلی قدیم اینطور که منابع نشون میده کلا معنی کوچنشین و عشایر میداده. جلوتر که میریم معنیش باز تغییر میکنه، میشه عشایر غرب آسیا که سامی نبودن، عرب زبان نبودن. حالا در مورد که اون دوره اول که
1: معنای اولی،
0: معنای اولیش یه نمونه مثلا میخوام بگم، منابع زیاده، یکیش حمزه اصفهانی کتاب تاریخی داره یه جمله داره میگه که فورس یعنی پارسا ایرانیان قدیم، فورس دیلمیان را اکراد تبرستان مینامیدند و اعراب را اکراد سورستان میخواندند.
1: یعنی به دیلمیان میگفتن قوم کوچ نشینه،
0: به دیلمیان میگفتن کردهای،
1: آره بله منظور اینجا کرد داره به عنوان قوم کوچ نشین،
0: به عنوان کوچ نشیناش عشایر تبرستان میگفتن دیلمی، عشایر سورستان آشورستان یه استان ساسانیان بود به نام سورستان، همونجا که الان عراق هست، یعنی آشور. که من سوری هم الان ربط داره اسمش به همون آشوریا، منطقه عراق امروزی یعنی سورستان رو، اعراب اونجا رو میگفتن اکراد سورستان یعنی کردهای سورستان. بنابراین اینجا اکراد به عنوان
1: اشایر،
0: چون نمیشه که عربا اونجا کرد باشن، تبرستان هم اونجا که اشایر هم اونم کرد باشن، اسم قومی نبود. جلوتر که میریم کارنامه اردشیر بابکان که کتابی به زبان فارسی میانه یا هم پهلوی،
1: هلی،
0: که داستان اردشیر بابکان میگه که مؤسس رودمان ساسانیان هست، اونجا اینطوری شروع میشه. اوائلش که همون شروع اصلا کتابش اینه که یه جمله یه باید روخونی کنم، میگه که به کارنامه اردشیر، این ترجمه فارسیش، به کارنامه اردشیر بابکان چنین نوشته بود که ایران شهر یعنی کشور ایران از پس مرگ اسکندر رومی 240 فرماندار داشت. سپاهان و پارس و خطه های نزدیکتر دست اردوان سالار بود. بابک مرزبان بود. متن ادامه داره، میرسه به اینکه بابک فرزندی نداشت که بتواند ادامه دهنده نام او باشد. ساسان شبان بابک بود و باز ادامه داره میگه که در زمان بیدادشاهی اسکندر گریزان و پوشیده میرفت و روزگار میگذراند با شبانان کرد. جملش اینه. میگه به اصل پهلویش که رجوع میکنن، میگه که نیهان روشنی استاد او اپاک کورتان شبانان رفت. نیهان روشنی استاد یعنی به صورت نهانی میرفت. این از زبانشناسی که بررسی میکنن، کورتان شبانان رفت اینا که بهش میرسن، یعنی این داره باز اون روش زندگیش رو میگه، با کسایی رفت که عشایری بودن که رمگردان بودن، شبان بودن. کردهای شبان
1: و کرته کلمه ای که اونجا هست، یعنی اولا که او نیست اوه و دالم که ته بوده.
0: ته بوده. این فارسی میانش اینجوری بوده، کرد که ما میگیم او خب فارسیشه، ما خیلی چه که او داره، مثلا ترک ها خودشون ترک میگن ما میگیم ترک، این فارسی شدهش. به هر حال مثلا حتی سعدی جلوتر میرسیم بعد از اسلام و اینا میگه که یه میگه منابع زیاده، حالا من دارم نمونهاشو میگم، مثلا میگه که بیتی داره میگه چو سیلاب خواب آمد و هر دو برد، چه بر تخت سلطان چه بر دشت کرد. یعنی دشت عشایر وقتی که سیلاب خواب اومد و هر دو رو به خواب برد، حالا چه میخواد
1: تخت سلطان خوابیده باشه
0: یا دشت عشایر مثلا باشه، دشت بیوم. حالا بررسی های اون زمینه اطرافش که میکنن میرن که اینا معنی عشایر میداده، بعدن اسم قومیت پیدا کرده.
1: در ابتدا اسم یک قوم خاص که جز باشه نبوده، یک همطور که گفتی یه سبک زندگی بوده. و از کی، پس اگه این یه سبک زندگی بوده، از کی کلمه کردستان به عنوان اسم کردستان باب شده؟ مثلا معنیش چی، از کجا اومده؟
0: اونم باز تو تاریخ نگاه میکنن، سلجوقیان اولین بار استفاده کردن قرن 11، سلطان سنجر سلجوقی یه منطقه‌ای رو گفت اینجا مالیات بندی که می‌خواستن بکنن اینا، اون اولین بار گفت اینجا اسمیم زیم کردستان، یه منطقه‌ای از همدان این برای شروع میشد تا میرسید به مثلا یه قسمت از استان کردستان امروز و اینا. نقشه‌اش اصلا فرق می‌کرد با استان کردستان امروزی، خیلی از مناطق این بر که الان بهش میگن کردستان جزش نمیافتاد. یه واحد مالیاتی گفت اینجا رو میگیم کردستان، ازش مالیات میگیره. اولین بار اونجا اومد، بعد دوباره زمان صفوی اینا از بین رفت، این اسم نبود، تا اینکه یک ولایت کردستان عثمانی ها درست کردن، اونم برای تقسیم بندی مالیاتشون توی همون جنوب آناتولی.
1: آها.
0: با باز اونم به هم خورد و جدا جدا. الان که معنی دیگه پیدا کرده، هر جایی که اون پیوستار زبانی کردی صحبت میشه و بهش میگن کردستان. بعضیا تو ترکیه خیلی مخالفن، میگن نه اصلا وجود نداره این کلمه و این کردستان، تو ایران مثلا استان داریم. خیلی معنی مختلف پیدا کرده،
1: این در واقع به روش های مختلف تعبیر شده. از ابتدا در واقع صرفا برای تقسیم بندی یک حوزه مالیاتی بوده، ولی خب به مرور با فرهنگ، اقتصاد و سیاست ورزی تعبیرهای مختلفی پیدا کرده. این که

0: خب وقتی داشتی خط اردش بابکان و فارسی باستان رو میخوندی، اون در واقع کورد که گفتی اونجا نوشته میشدن. حالا میرسیم به نوشتارش، چون که متنهای کردی که میبینی مثلا یکیش اینه که کورد رو با واو مینویسن، که الان که گفتی به فارسی ما با او میگیم. خط این زبان کردی به شکل کل زبان کردی یا به شکل زبان‌های کوچکی که گفتی در این پیوستار وجود داره، سورانی و کرمانجی، میدونم بعدن سراغ اینا میریم، جدا جدا داره. ولی اینا خط نگارشیشون چی هست؟ چطوری این خط رو انتخاب کردن و بعد رسم خطاشون از کجا اومده؟
1: سوال خوبیه. این گورانی که در بخشی از جنوب استان کردستان و بیشتر در کرمانشاهان صحبت میشه، قدیم میگفتن کرمانشاهان، استان کرمانشاه رو از رواج افتاده، ولی کرمانشاه شهر بود، کرمانشاهان استان.
0: بله.
1: به هر حال گورانی یکی از گویشه اونجاست، یعنی زبانی که اونجا صحبت میشه. گورانی هم داستانش جالبه، بگم یه پرانتز باز کنم، از زبان شناسی گورانی رو باز میگن خودش یه زبان جدای دست شمال غربی ایرانیه، کردی نیست، زبان شناسیش اینه. اما به هر حال خیلی نزدیکی داره با کردی و بعداً هم تحت تاثیر قرار گرفته، مخلوط شده، میتونه جزء کردی به حساب بیاد. یه چیزی هم که اینجا هست، باز یه پرانتز دیگه باز کنم، اینه که زبان شناسی محض میتونه بگه که خب گورانی کردی نیست در اصل ریشه، چون مثلا مشخصات دو و زه و ره و این چیزایی که میذارن کنار هم آب شناسی به این نچه میسن این به شاخه جدا بوده اومده اونجا. اما دیده زبان شناسی محضشه. یه موضوع دیگه هم جامعه شناسی زبانه، میگن که خب وقتی خود اون افراد خودشونو کرد حساب میکنن و مثلا میگن ما یکی از زبان کردی حرف میزنیم، زبان شناسی یکیه بگه نه، اینو میتونی بگی که خیلی خب این از نظر جامعه شناسی زبان اونم یکی از زبان کردی به حساب میاد، اما ژنتیکی از یه جای دیگه اومده، مثلا جدایی گروه جدا بودن حالا زیر مجموعه کردی قرار گرفتن. اینطوری تعصبی روش نیست، یعنی باید واضح گفت این ژنتیکش نشون میده جدا بوده اول، الان افتاده زیر مجموعه کرد. حتی خود سنندج هم گورانی بوده، جلوتر حالا میگیم که چجوری شد که سورانی زبان شد. به هر حال این گورانی سابقه نوشتاریش قدیمی تر از بقیه است، یعنی چند صد سال پیش شعر می نوشتن به گورانی با همین خط فارسی که ما داریم، با همون چه و په و ژه فارسی و رسم خطی که به فارسی نزدیک بوده، ولی گورانی می نوشتن. که الان هم مثلا به آواز در زبان کردی، به ترانه و شعر و اینا میگن گورانی، میگن گورانی بخونیم. چون اصل شعر و آواز از اونجا میاد در اون منطقه. بعد اون رسم خط مخصوص نداشتن، همین فارسی رو هر جور که گورانی میگفتن مینوشتن. این حالتی که الان در کردی سورانی عراق ما میبینیم، که اگه بعضی شاید دیده باشن رسم خطشون خیلی ه داره، ه وسطش، مثلا هرچی ما ا داریم اونجا ه میذارن، مثلا
0: شلیره که اسم یه آلبومه از کامکارها هم هست، شهلیر،
1: شهلیره، اون ه جای ا رو میگیره. این رو من خیلی بررسی کردم که از کجا اومده، کی این رسم خط درست کرد و اینا، خیلی توضیح نمیدن همه جا. من رسیدم حالا به یه کتابایی رو، بعد رفتم مدارکشم پیدا کردم، مثل که انگلیسا زمانی که عراق رو داشتن تشکیل میدادن، یه سری از ارتشیاشون که زبانشناسی هم خونده بودن میفرستن منطقه شمال عراق، میگن که اونجا بررسی کنید و رسم خط و گرامر دستور زبان کردی سورانی بنویسید و اینا. یکیشون یکی از نابودی که رسم خط رو درست میکنه،
0: نه یک فرد
1: اسمش هم هست
0: که اونجایی هم نبوده،
1: یا انگلیسی بوده، یک سوتوان انگلیسی بوده که زبانشناسی هم خونده بود و اینا. بعد اون میگه،
0: یعنی اسم و ایناشو میدونیم،
1: یک آره بود، من یه پی دی افی بود یه جایی پیدا کردم توی آرشیو سلطنتی انگلیس و اینا، بعد الانم سایت عوض شده رفته، به هر حال من اون موقع پیدا کرده بودم.
0: خط خودش یه داستان عجیبیه، مثلا نسبت اینا با هم دیگه، یعنی اونجوری که از این در واقع مجموعه از حروف که حالا به قول تو با چند حرف اضافه اصلش عربی، حالا میگیم فارسی، ولی از همین حروف مثلا عثمانی هم استفاده میگه، خودشون هنوز بهش میگن عثمان لجا، همونا هم استفاده میکردن اونطوری که اونا استفاده میکردن، یا حالا نمیخوایم بریم اونور، ولی در کشمیر رو در واقع پاکستان و اینا هم از شبیه همینا در واقع داره استفاده میشه. اونا به هر حال به یک تحولات تاریخی بوده، ولی اینجا در واقع تو داری میگی که در واقع یک فردی
1: این که شما میبینید یه چیز مشخصیه که همه اوار رو میذارن، یا یه هفتکای کوچیک میذارن روی کلمات خیلی مرتب منظم، این از اونجا میاد،
0: یه کسی اومده اینها رو تدوین کرده.
1: سلطان انگلیسی بود اسمش، هم باید پیدا کنم دوباره نوشتم جایی. بعد این میخواسته که به هر حال برای که
0: مستند کنه
1: بگه که این افسرهای بعدی که اومدن بعد این زبان یاد بگیرن چه جاد بگیرن، یه رسم خط درست میکنه که راحت‌تر شه کار. بعد همونو یواش یواش بعد که سه تا ولایت عراق، بصره و کرکوک و اون قسمت کردنشین شمال بالا که با هم ولایت عثمانی بودن، کشور عراق درست میشه، اون کردام یه حقی پیدا میکنن، خطی جدا، زبان جداشون تدریس کنن، میگن خب اون چیزی که انگلیس ها باش نوشتن و یه سری از شاعرامون رو هم کار کردن، همونو مبنا قرار میدیم، شد مبنای کردی سور.
0: به حال یه سری آثار هم مکتوب بوده تو این فاصله که اگه می‌خواستم بخونم باید اونا رو می‌خونم.
1: از اونجا میاد. این حالا بررسی بیشتر لازم داره، یه کمی اون سرنخش گمه کجا شروع شد این، من به اینجا رسیدم. حالا بعد بعد این یک نوشتار، یعنی یه گورانی داریم که مثل فارسی می‌نوشتن، یک سورانی اون وسط داریم که با این رسم خطی که گفتم الان می‌نویسن، ه و هفتک. کرمانجی که بیشتر ترکیه کرمانجی صحبت میکنن، اونا هم در دوره اخیر یه رسم خطی درست کردن بر اساس همون ترکیه استانبولی، جوری که می‌نویسن با همون علاماتی که اون داره، اینا هم کردیشو درست کردن.
0: یعنی از این رسم خطی که آتاتورک پایه گذاشت در اونجا دارن استفاده
1: میکنن. در ارمنستان شوروی هم، همانه که شوروی بود، اونا به خط سیریلیک یک ادبیات بزرگی درست کردن، به کردی زیاد نوشتن با خط سیریلیک.
0: چرا کردی نوشتن تو ارمنستان؟
1: چون که یک اقلیت کرد
0: کرد داشتن
1: داره اونجا، هنوزم کمن، و شوروی خب تشویق میکرد که همه اقلیت رو کتاب بنویسن به زبان ترک. پس به همه خطا داریم کردی.
0: خب حالا اینکه الان کرمانجی و سورانی رو گفتی، حالا گورانی که حالا گفتیم از ژنتیکش ممکنه که از یک زبان دیگه باشه، ولی جامعه شناسی زبان بخوایم بهش نگاه کنیم جزء زبان‌های کردی حسابش میشه، ولی کرمانجی و سورانی فرقشون با هم چیه؟ فکر کنم گفتی این ترانه‌ای که اول برنامه هم شنیدیم با صدای حسن زیرک
1: من سورانی بود.
0: سورانی بود. اینا فرقشون با هم دیگه چیه؟ گفتی که اینا همدیگر هم حتی گویشوراشون یعنی نمیفهمن اگه با هم دیگه حرف بزنن، که گفتی احتیاج به مترجم پیدا میکنن، بنابراین دوتا زبان جدا.
1: فرقشون اول فقط ناحیه جغرافیشون هم بگم، اینا ما جا انداختیم درست. شما از کوه آراراتون بالا در شمالترین نقطه ایران که بیاید، در شمال غربی ترین نقطه به پایین، نوار مرزی کرمانجی صحبت میکنن داخل ایران تا اشنویه حدودن. اشنویه میشه پایین ارومیه. بعد از اونجا به طرف غرب که برین، کل اون غرب ترکیه هر جا که کردنشین ها هستن به جز زازه ها که جلوترن، اونا کرمانجی صحبت میکنن. کرمانجی ها یعنی بیشترین گویشوران کردی رو کرمانجی ها دارن، میلیون ها نفر. شمال سوریه هم کرمانجیه، نیمه شمالی کردستان عراق هم کرمانجیه، ولی اونجا بهش میگن بادینی، یک گویشی از کرمانجی. حالا برگردیم داخل ایران، از اشنویه بیم پایین تر تا سنندج و پایین تر از سنندج، اونجا مهاباد و سردشت و نمیدونم اوکان و اینا، همین رو که بگیریم استان کردستان، اینا سورانیه. روبروش در عراق هم سلیمانیه داریم و اربیل، اونام سورانیه، یعنی اونها یه گویش صحبت میکنن. سوره. بعد از وارد استان کرمانشاه میخوام بشیم بیام پایین تر، باز حتی من حدودی دارم میگم دیگه، حالا مثلا اونه که ما محل باشم میگن نه مثلا اون فوتر اینجا شروع میشه، اونجا برحال حدودی این که میام اونجا دیگه یواش یواش میشه کلهوری و که استان کرمانشاه گویش مختلف داره، و بعد ایلامی و اینام انواع کردی هم برحال، گورانی هم باز همون قسمت ها هست، هورامانی هم داریم، خیلی پیچیده است، تعداد زیاده، اینا رو بعداً دونه دونه بهش میرسیم.
0: یعنی هورامانی زبان جداست؟
1: هورامانی زبان جداست، اصلا کردی به حساب نمیاد، باز از نظر ژنتیک زبان. آه. باز الان جامعه شناسیش میشه خودشون لباساشون کردی.
0: نه منظورم اینه که
1: آره ژنتیکی اصلا هورامانی زبان
0: به این معنی که به این معنی چیزی که اول گفتی، یعنی مثلا کسی که هورامانی حرف میزنه کسی که
1: اصلا نمیفهمه
0: سورانی رم.
1: نه اصلا
0: عجب.
1: بعد اینکه این سوال که همدیگر چجور میفهمن، الان تلویزیونای کردی زبان سعی میکنن اخباری که میگن یک قسمتش رو، یک خبر رو به کرمانجی میگن، یک خبر رو سورانی میگن، دوباره یکی در میون. خیلی هاش این کار رو میکنن، میخوان همه با هر دو نوع آشناشن، و الان یک سبکی ایجاد شده که سعی میکنن همه کردا یاد بگیرن، زبان رو یاد بگیرن، داره اون مرز کم میشه. و اینی که من میگم دیگه نمیفهمن واقعا، اونی که مثلا تو این به این تلویزیون نگاه نکرده باشه، نخون از یه روستای کرمانجی زبان بیاری با یه روستای سورانی زبان بزنی که هم نمیفهمن درست. خیلی کم میفهمن، ولی الان اونی که خونده باشه و تلویزیون و فلان، سعی شده که همه همچی
0: به هم دیگه
1: نزدیک شن، یا حتی کلمات بین هم دیگه دارن قرض میگیرن استفاده میکنن.
0: یعنی در واقع شاید بشه گفت در آینده یک در
1: سعی میکنن، اما فاصله شون زیاده. مثلا گرامرش اصلا فرق میکنه. نمونه این که مثلا خورده شد فعل مجهول، میخورم فعل معلومه، خورده شد فعل مجرور. به اصلا ساختارش اینه که توی کرمانجی میگن هاتن خورا، یعنی خورده آمد، هاتن اومدن. توی سورانی میگن خورا، خورا یه رز میفته. اصلا فعل مجهول رو توی سورانی با افزودن ر وسط ساختار فعل درست میکنن، اونا اصلا با فعل آمدن استفاده،
0: یعنی اون که اونجا داره ترکیبی دوتا فعل رو باشه فعل جدید میسازه بیشتر شبیه گرامرهای مثل مال ماست، ولی اون اگه وسطش مثلا یک حرف میذاره حتی شاید یه ذره شبیه گرامرهای واقعی و مثل ترکی یا
1: اصلا یه چیز عجیبیه این ره که میفته
0: بس. چون یک با اضافه کردن یک حرف و اینا شبیه زبانهای حتی خاور دوره که واکه
1: اصلا اونو خیلی فکر میکنن چجوری شده کردی سورانی یه ره میاندازه بس.
0: اگه یعنی هر کدوم از این زبانها رو حالا به عنوان کسی که مثلا از دور نگاه میکنه، وقتی هر کدوم از این زبانها رو اصلا اگه مثلا به عنوان یک فرد در کاراکتری دارن هر کدوم و اون رفتاری که از خودشون نشون میدن گاهی اوقات خیلی جالبه، یعنی مثلا همین اصلا انتظار نداری از یک زبان که تو گرامر خودش یک رفتاری رو نشون بده که
1: این میگن شاید تاثیر زبان سامی و آشوری اونجا بوده مثلا روی این کردی سورانی. سورانی از آشوری زیاد گرفته و از گورانی و فارسی و اینا کمی اصلا دست و زبانش تغییر کرده. یعنی سورانی ها میگن شاید احتمالا از همون کرمانجی ها بودن، اومدن جنوبی تر منطقه گورانی ها رو تغییر دادن، سنندج اینا گورانی زبان بودن. اون کرمانجی که با اینا مخلوط شدن زبانشون اصلا گرامرش هم عوض شد یا فارسیش زیاد شد، تغییراتشون زیاده با هم.
0: خب پس این حسن زیرکی که شنیدیم به زبان سورانی بود همونطور که گفتی و قول داده بودی که گوش کنیم تیکش رو معنیشم.
1: من جمله جمله چند تا جمله شو بگم که آشناشیم با لحنش و تفاوته که با فارسی داره. ترجمه یه قسمت شو میخونم الان میگم.
2: اره ای کلانج اره اره امان دسته ملکی ریشه.
1: خب به کردی میگه اره کلانج اره اره، اره همون آره است. کلنج به نیم تنهای زنانه میگن، لباس سنتی کردی، جلیقه سنتی. تو فارسی هم کلیچه و کلیجه بوده، در تهران هم قدیم رایج بوده. کلیچه به معنی همون جلیقه که مرتبطه به هم دیگه. ره ره همون یعنی راه را. می‌بینیم الفا ا میشه در خیلی از موارد. بعد میگه آمان دستمال کریشه، ای امان از تو دستمال کریشه پوش. کریشه نو نام جنس پارچه است که لطیفه، کسی که دستمال گردنت از جنس لطیفیست.
2: جملی

0: جمنیه تیا بسروم. جم یعنی جایم، باز الفا اه شده. نیه نیست، جایم نیست یعنی جایی ندارم. تیا که در آن، بسروم یعنی بیاسایم. خاکم وسر بیلانه خم، یعنی که افسوس بر من که بیاشیانه هستم. بیلانه خم، بیلانه خودم هستم. بی که میشنویم به جای بی که ما تو فارسی میگیم، این ای کشیده، در زبانهای ایرانی از قدیم بیشتر همین ای رایج بوده، در پهلوی هم همین ای بوده. مثلا شیر خوراکی که ما میگیم شیر میگفتن، و در فارسی افغانستان و تاجیکستان هم همون شیر میگن. این در کردی هم مونده و در فارسی عوض شده، به جای شیر شده شیر. باز هم میبینیم که به سر مثلا میشه وسر، خیلی واوهای دولبی استفاده میشه در کردی.
1: بیا کسو بیا در، بیا کسو بیا در، بیا رو هودم بیا کسو بیا در، بیا رو هودم بیا میو میخان خو.
0: بیا کسو بیا در یعنی بی کس و بی پناه، به یار و هودم بدون یار و همدم، به می و میخانه خم بدون می و میخانه منم. هودم یعنی همدم، باز میم اینجا به و تبدیل شده.
1: آی ارسی مجنون خلاتم، آواره یو چوان خوام، مستحق تیر و تونه آشنو بیگان خوام.
0: ارس مجنون خلاتم، آواره او کیوان خوام. من البته خب گویشور بومی نیستم، تلفظم ممکنه خیلی تفاوت داشته باشه، لهجه فارسی داریم، اینو بر ما ببخشن. به هر حال برای گوش شنونده راحت‌تر هم است که با لهجه فارسی زودتر بشنون، اونا که کرد زبان نیستن. حالا من با لهجه فارسی دارم اینو میخونم. ارث مجنون میگه هست، مجنون نصیب من. خلات از خلعت عربی میاد، به معنای پاداش و نصیب و جایزه و بهره و اینا در کردی هست. و خلعت، اونا که با ادبیات فارسی هم آشناتر باشن دیدن، چاهاب به رعایا خلعت میدادن، خلات میشه به کردی. میگه آواره او کیوان خم، آواره اون کوهستان ها منم. کیو میشه کوه، ما جمع کوهان در فارسی نداریم ولی در کردی هست، کیوان یعنی کوهان، کوهستان ها. ادامهش میگه مستحقی تیر و تانه آشنا و بیگانه خم، مستحق تیر و تانه آشنا و بیگانه منم. تانه میشه تانه.

0: میگه هر کسی که بیکات هوریلار ای من ای دلداری، هر کسی شال کج من دلداری ما بکنه، یعنی مانع دلدادگی ما بشه. بعد میگه که خدا پربالش مثل گنجیش بریزه. طولانیه من فقط کلمه من او که اینجا به عربی ترجمه میکنن ای عربی، این در کردی سورانی هست، به خصوص در عراق و بخشای در ایران که از قدیم تحت تاثیر همون آشوری و بعد عربی این الفاظ حلقی هم، یعنی واکای حلقی هم مثل عربی تلفظ میشه در کردی. حتی در کرمانجی هم هست، حالا بعدم بهش میرسیم در قسمت بعد. آخرین کلمه که بخوام تشریح کنم مثل گنجش میشه وینه پاساری. وینه خیلی برای شنونده عجیب باشه ولی همون کلمه مانند هست. حالا چجوری؟ میم های فارسی به تبدیل به وی میشه در کردی، مثلا همدم شد هاودم. حتی در اول کلمه مثل مانند این میمه شد فرض کنید به و تبدیل کنیم میشه چی؟ وانند. حالا بعد الفا خیلی جا ا میشه، بنابراین مانند میشه وینند. خیلی از دعا میفته یا به یه تبدیل میشه در کردی، بنابراین مانند میشه وینهی. سه تا تغییر اعمال شده روی کلمه تا از مانند برسیم به وینهی، ولی همون کلمه است. این دیگه تشریح زبانشناسیشه که کار داره کسی که علاقمند باشه باید بره ببینه که اول به گوش عجیب میاد، ولی همه اینا فرمول دارن و مطابق یه فرمول تبدیل میشن و اون تصویر بزرگ به دست میاد که زبانا ارتباطشون چیه. برای همین نکات هم بود که من سورانی رو خوندم و برام خیلی جالب بود که این مقایسه رو ببینم.
1: بله خیلی شعر عاشقانه با سوز و حرارت زیاد، یعنی کوتاه نمیاد عاشق اینجا، هرچند که در حال ناله و زاری از عشقه ولی اهل کوتاه اومدن هم نیست. خب بیایم حالا کلن، الان برای اینکه دیگه فکر میکنم وقتمون هم زیاد نیست، کلن این زبانهایی که کردی که گفتی تو این پیوستار زبان کردی ما چند زبان کردی داریم، کرمانجی، سورانی، اینا رو الان باهاش آشنا شدیم، اینا باید یه ویژگی داشته باشن که اینا رو کنار هم دیگه قرار بده که بگیم ما اینا همشون زبانهای کردی هن دیگه. اون ویژگی ها چیه و که باعث میشه ما به یک تعدادی از زبانها بگیم اینها زیر مجموعه زبانهای کردیه و در واقع اینها رو تفکیک کنیم از زبانهای دیگه، یعنی مثلا بگیم که این کردیه تاتی نیست مثلا، اگه اشتباه میگم، یا مثلا کردیه لوری نیست مثلا، یا تو زبانهای فارسی نیست. یا مثلا
0: بزرگترین ویژگی همون آواشناسی بود که گفتم مثلا به لوری که رجوع میکنم میبینن که اونم مثل فارسی داماد و دانستن و اینا استفاده میکنه، حالا سبت خودشون دونوم مثلا دوما اینجا. اما حالا لوریشو من دقیق یادم نیست، ولی به کردی میرسن زه میشه اینا، زوما و زانستان میگن. خب پس این شماله، ولی خب زانستان به ما میبینن که مازندرانی باستان هم همون بوده یا مثلا فلان. حالا اینکه چه جوری واقعا کردی میشه باز مشخصات دیگه ایه که برمیگرده به پیشوند پسفندایی که استفاده میکنن. مثلا پیشوند فرا داریم تو فارسی، میگیم که فرا خان دادن، فرا میچسبه خان یه معنی دیگه پیدا میکنه، فرا گرفتن معنیش رو عوض میشه
1: فرا رو.
0: بعد اینا در کردی را میشه، فش میفته. مثلا را گشتن مثلا فهمیدن، این چیزایی که مثلا خیلی از فعلا میبینیم با را شروع میشه میچسبه
1: در همه این زبانهای کردی.
0: آره مثلا خب اینا همشون فعل رو از دست دادن، بنابراین اینا میفتن زیر مجموعه کردی. یا اون جاهایی که ج هست توی بیشتر مثل همون جیرده و جورده که توی مازندرانی داریم، تو تاتی و اینا هم ج هست، بعد میرسی میگه این بر همه ج میشن، ج که شده میفهمن که اینا باز دستشون کردی. دیگه خیلی جزئیات اینطوریه. مثلا توی فارسی میگیم که مثلا توی شاهنامه داشتیم بر چیچی بر، یک مثلا بر باره، بر باره یعنی اسب، یه بر هم پشتش میاد دوره. توی کردی هم اون بر به صورت پسفند پشت میفته خیلی جاها. اون هم تو زبانهای مثلا دیگه ایرانی اینجوری نیست به جز فارسی مثلا قدیمی تره. این ترتیبات چسبیدن پسفند پیشفند ها باز یه سری میفهمن که اینا همه یه شاخه، یه راه رفتن، این میشه کردی اینجا. یه سری 7-8 تا از این مشخصه ها هست، ویژگی هست، اینا رو میزنن کنارم جدول تو رسم کنم، یعنی خب این بیشتر این مشخصه رو داره، بنابراین میفته جزء این دسته. اینطوریه. حالا اون جزء زبانشناسیش زیاده، ما بخش بعدی پادکست دینگو اگه درست پیش بریم باید برسیم به خود زبان کرمانجی رو میخوایم صحبت کنیم. اونجا من مشخصهای اون رو بیشتر
1: میدونم. دقیق تر بچه‌ها.
0: بعد از اون سورانی باز مشخصات اون رو میدونم.
1: خب پس اگه دیگه در انتهای این برنامه هستیم به یاد همه دوستان کرد یه بجی به هم دیگه بگیم.
0: بجی.
1: بجی.
0: همون از زیستن میاد.
1: بله زنده باد.
0: زنده باد. بله خب. ممنون از همراهیتون. این بود قسمت 36 ام

0: توجه شما شنونده گرامی را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می‌کنم. سنتکام اعلام کرد در دو ماه گذشته بیش از 1 میلیارد بشکه نفت خام با پشتیبانی آمریکا از تنگه هرمز عبور کرده است. ایران میگوید شرایط خود برای پایان یافتن جنگ را به واشنگتن انتقال داده و در انتظار پاسخ دونالد ترامپ است. و ترکیه برای ارسال کمک فنی و نظامی به عربستان سعودی اعلام آمادگی کرد. وقت شما خوش شنونده گرامی. توجه شما را به مشروع خبرهای این ساعت جلب می کنم. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد در طی 2 ماه گذشته بیش از 1 میلیارد بشکه نفت خام با پشتیبانی نیروهای آمریکایی از تنگه هرمز عبور کرده است. براد کوپر، فرمانده سنتکام، در پیام ویدئویی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد، تصریح کرد به واسطه محاصره دریایی آمریکا که وی آن را تخطی ناپذیر توصیف کرده، ایران نتوانسته است که حتی 1 بشکه نفت صادر کند.
1: Over 1 billion barrels of crude have been shipped from Gulf partners through the Strait of Hormuz, and Iran has exported 0 barrels thanks to our ironclad blockade.
0: فرمانده سنتکام در توضیح عملیات دریایی آمریکا در تنگه هرمز اظهار داشت که در این مدت 2000 محموله دریایی با پشتیبانی نیروهای این فرماندهی از آبراه بین‌المللی هرمز خارج شده است. براد کوپر تصریح کرد که در 2 هفته گذشته مقدار کالا، مواد شیمیایی و نفت خامی که از تنگه هرمز عبور کرده بیش از مجموع محموله‌های عبوری در 6 ماه گذشته بوده است. در همین حال ابوالفضل شکارچی، سخنگوی نیروهای مسلح ایران، با رد اظهارات فرمانده سنتکام مدعی شد که ابتکار عمل در تنگه هرمز همچنان در دست نیروهای ایرانی است. جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد شرایط خود برای پایان دادن به جنگ با آمریکا را به واشنگتن انتقال داده و اکنون در انتظار پاسخ دونالد ترامپ به این پیشنهاد است. محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، روز شنبه در این باره به شبکه خبری الجزیره گفت با میانجی قطری در ارتباط هستیم. او شروط ما را برای توقف جنگ به واشنگتن منتقل کرده است و منتظر پاسخ رئیس جمهور ترامپ به این شروط هستیم. این اظهارات دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در حالی بیان می شود که رئیس جمهور آمریکا در آخرین سخنان خود ابراز امیدواری کرد که جنگ با ایران به زودی به پایان برسد. دونالد ترامپ ضمن ابراز رضایت از عملکرد ارتش آمریکا در ایجاد محاصره دریایی و اسکورت نفتکش‌ها گفت که به لطف این اقدامات صادرات نفت ایران کاملا مهار شده و تهران همچنان به شدت خواستار توافق است. اما رئیس جمهور آمریکا اظهار داشت که او هر توافقی را با تهران نمی‌پذیرد. وزیر خارجه ترکیه اعلام کرد اگر عربستان سعودی در پی تشدید درگیری‌ها با حوثی‌ها به کمک فنی یا نظامی نیاز داشته باشد، آنکارا برای پاسخ به این نیازها آمادگی دارد. هاکان فیدان در یک گفتگوی تلویزیونی گفت عربستان با حملات جدی علیه تمامیت ارضی و حاکمیت خود روبرو شده و ترکیه در چارچوب ائتلاف مکه متحد ریاض محسوب می شود. او افزود کشاندن عربستان به جنگ میان ایران و آمریکا غیر قابل قبول است و ریاض نیز تمایلی به ورود به این درگیری ندارد.
2: Bunun İran ve Amerika arasında devam eden ihtilaf ve çatışmanın bir parçası yapılmasını da açıkçası biz kabul etmiyoruz.
0: Yani Suudi Arabistan وزیر خارجه ترکیه همچنین گفت ائتلاف مکه با هدف یافتن راه‌های منطقه‌ای برای مشکلات منطقه شکل گرفته و برای پیوستن دیگر کشورهای منطقه در آن به روی همه باز است. ائتلاف مکه پیمان دفاعی 3 جانبه میان ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان است که تابستان امسال امضا شد و بر اساس آن حمله مسلحانه به یکی از 3 کشور حمله به تمام اعضا تلقی می شود. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. با سپاس از همراهی شما شنونده گرامی، دعوت می کنم که همچنان شنونده رادیو فردا باقی بمانید.
3: شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
4: خوش اومدید به 22. من شاهین بشیری هستم، میزبان شما در یک ساعت پیش رو. شبانگاه شنبه است، 28 شهریور سال 1405 خورشیدی، برابر با 19 سپتامبر سال 2026 میلادی. 7 ماه پس از آغاز جنگ ایران، رئیس جمهوری آمریکا از پایان جنگ و کاهش بهای سوخت در آمریکا خبر داده و بار دیگر تأکید کرده که ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. اجرای سیاست طرد اقتصادی ایران هم با شدت تمام ادامه دارد و پس از تحریم شرکت‌های هواپیمایی ایران، کشورهای مختلف به تدریج فعالیت‌های مالی و بانکی ایران را هم محدود می‌کنند. جدیدترین نمونه صدور دستور توقف فعالیت‌های بانک ملت در استانبول است که 44 سال پیش تأسیس شده بود. جمشید زند گزارش می‌دهد.
5: روز جمعه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نشستی با حضور خبرنگاران در کاخ سفید در بخشی از اظهاراتش درباره ایران گفت جنگ با ایران به زودی پایان می‌یابد و پس از آن قیمت بنزین در آمریکا به سطح پیش از جنگ یا حتی پایین‌تر از آن باز خواهد گشت.
6: And the war's going to end soon. And when it ends, your gas prices are going to drop to a level that they were before, maybe even lower.
5: دونالد ترامپ بار دیگر تأکید کرد که ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. او با اشاره به استفاده از بمب‌افکن‌های B-2 علیه تأسیسات هسته‌ای ایران گفت معتقد است که اقدام نظامی برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای ضروری بود. یک روز پیشتر هم آقای ترامپ به پایگاه خبری آکسیوس گفته بود درباره اثرگیری حملات گسترده علیه ایران تصمیمی مهم پیش رو دارد. باید تصمیم بگیرد که کارزار گسترده نظامی علیه ایران را از سر بگیرد یا نه. همزمان با این اظهارات دونالد ترامپ، رسانه‌های آمریکا از ارسال گزارش جدید وزارت دفاع آن کشور درباره هزینه جنگ با ایران به کنگره خبر دادند. در این گزارش هزینه جنگ تا روز 3 سپتامبر 12 شهریور بیش از 43 میلیارد دلار ارزیابی شده و 1.5 میلیارد دلار هم هزینه سوخت اضافی برای ارتش آمریکا ذکر شده است. این ارزیابی هزینه کامل جنگ را در بر نمی‌گیرد و باید خرج تعمیر و بازسازی تأسیسات و پایگاه‌های آمریکا در منطقه را که در طول جنگ 40 روزه هدف حملات ایران قرار گرفتند به این مبلغ افزود. شبکه خبری CNN به نقل از یک منبع خود گزارش داده که وزارت دفاع آمریکا جزئیات هزینه‌های غیر مستقیم جنگ را به رغم درخواست نمایندگان کنگره در گزارش خود ذکر نکرده است. روزنامه واشنگتن پست هم به نقل از منابع خود گزارش داده که تعداد سربازان و کادر نظامی کشته شده در جنگ 22 یا 23 نفر است، نه 18 نفری که آمار رسمی وزارت دفاع آمریکا است. پس از انتشار این گزارش، پیت هکست وزیر دفاع آمریکا این آمار و اظهارات منابع واشنگتن پست را دروغ و ساختگی خواند و در پیامی کوتاه در شبکه ایکس نوشت: شرم بر واشنگتن پست، آنها از رسانه‌های حکومت ایران هم بدتر هستند. شبکه خبری بلومبرگ هم روز جمعه به نقل از منابع خود گزارش داد که بازرسان وزارت دفاع آمریکا دریافتند که اطلاعات نادرست، تصاویر ماهواره‌ای قدیمی و اتکای بیش از حد به هوش مصنوعی در حمله موشکی که به کشته شدن 123 کودک در مدرسه در میناب منجر شد نقش داشتند. وزارت دفاع آمریکا میگوید تحقیقات درباره هدف قرار گرفتن مدرسه در میناب و ورزشگاهی در لامرد همچنان ادامه دارد. در ایران هم به گفته سخنگوی وزارت کشور در طول جنگ حدود 76 هزار ساختمان آسیب دیدند و بازسازی بخشی از آنها آغاز شده. این آمار شامل پایگاه‌های نظامی و کلانتری ها نمی شود و تعداد مراکز نظامی و هسته‌ای تخریب شده تا کنون اعلام نشده است. همزمان با این تحولات، روز جمعه دونالد ترامپ قانون تحریم‌های ایران را که برای نخستین بار در سال 1996 تصویب شد برای 5 سال دیگر تمدید کرد. این قانون اختیارات رئیس جمهور آمریکا برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران را حفظ می‌کند. آمریکا در ادامه سیاست فشار حداکثری بر ایران ماه گذشته عملیات طرد اقتصادی خود را اعلام کرد. هدف از این سیاست جدید قطع تمامی منابع مالی ایران، جلوگیری از فروش نفت و مشتقات نفتی و ایجاد موانع جدی در برابر تهران برای دور زدن تحریم‌ها، پولشویی و دسترسی به منابع مالی در خارج از کشور ذکر شده است. وزارت خزانه داری آمریکا تا کنون ده‌ها شخص حقیقی و حقوقی را به لیست تحریم‌ها افزوده و 27 شرکت هواپیمایی یعنی تمامی ناوگان هوایی ایران را تحریم کرده است. شعب بانک‌های ایران در خارج از کشور هم از این تحریم‌ها در امان نمانده‌اند و روز جمعه ترکیه اعلام کرد که دستور توقف فعالیت‌های شعبه بانک ملت در استانبول را صادر کرده است. ایران تا کنون به دستور توقف فعالیت‌های بانک ملت در استانبول واکنش نشان نداده است.
4: گزارش جمشید زند رو میشنیدید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده روز جمعه 27 شهریور و اندکی پس از تایید کنگره در هفته جاری لایحه‌ای رو امضا کرد که مجوز اعمال تحریم‌های جدیدی رو برای تحت فشار قرار دادن روسیه بر سر جنگ در اوکراین صادر می‌کند. این لایحه همچنین تحریم‌های مرتبط با ایران رو تمدید می‌کند. در گفتگویی که با مهرزاد بروجردی، استادیار علوم سیاسی و تحلیلگر سیاسی در نیویورک داشتم، با اشاره به سخنان رئیس جمهوری آمریکا در مورد مذاکره و پایان جنگ با ایران و سپس صحبت از حمله نظامی سنگین، ابتدا پرسیدم این صحبت‌ها ناظر بر چه تحولاتی در پیش رو خواهد بود.
7: عادت کردیم به اینکه آقای ترامپ هر دو این حرفا رو میزنه، از یک طرف تهدید به حمله جدی، نمیدونم معف کردن تمدن ایران فلان این حسا، و روز بعدش هم میگه که حاضرین باشون به توافق برسید. الان اگر به حرفای ایشون واقعا به شکل عمیق‌تر نگاه کنیم، میبینیم که اون چیزی که به عنوان مخرج مشترک همیشگی هست این هست که ایران نباید به سلاح اتمی دست پیدا بکنه و اینو خب بارها و بارها تکرار میکنه. به نظر من این میتینگ هفته آیندهی که در سازمان ملل برای مجمع عمومی برگزار خواهد شد یک فرصتی به دست خواهد داد که واقعا بسنجیم ببینیم که همه کشورهای مختلف در چه موضعی قرار دارن. من انتظار ندارم که ما دوباره برگردیم به یک جنگ تمام عیار با ایران. به هر حال تبعاتش رو هم برای ایران هم برای امریکا دیدیم تا به حال، و زیاد جالب نیست برای هیچ کدوم که این کار رو بخوان انجام بدن. با در نظر گرفتن اما از طرف دیگه مسئله بالا رفتن قیمت نفت تو بازارهای جهانی که به بالای 100 دلار در هر بشکه رسید هم نشون میده که به هر حال این موزل تنگه هرمز باید یه شکلی حل بشه دیر یا زود، و این میتونه سبب این بشه که ما به طرف توافق بریم. همچنین حمله شدید حوثی ها فکر میکنم به عربستان رو هم به اصطلاح فعالیت دیپلماتیکش رو شدت بخشیده برای اینکه بتونه احتمالاً از تاثیر ایران روی این گروه استفاده بکنه و این مسئله رو این مقدار شعله‌شو بکشن پایین. بنابراین باید دید که واقعا در این جلسه سازمان ملل در کنار چه خواهد گذشت و آیا اتفاق جدی خواهد افتاد در این رابطه یا نه.
4: آقای ترامپ الان لایحه تحریم‌های جدید روسیه مرتبط با ایران رو امضا کرده. به نظر شما چنین تحریم‌هایی چه تفاوتی با اون تحریم‌های قبل موسوم به طرد اقتصادی دارن و چقدر میتونن به تفاهم احتمالی بین دو کشور تأثیر بذارن؟
7: خب ببینید، تحریم‌های ایران رو ایشون برای 5 سال دیگه به نظرم تمدید کردن. حالا تحریم‌های روسیه یه چیز دیگری هست که باید جداگانه راجع بهش صحبت بکنیم. اما در رابطه با مسئله ایران، خب ببینید این الان دیگه مشخص شده دیگه که کاخ سفید این استراتژی داره در پیش گرفته که اگر جنگ اونها رو به اون خواسته‌هایی که داشتن لزوماً نزدیک‌تر نکرد، الان میتونن از این اهرم اقتصادی استفاده بکنن. و همینجوری که وزیر خزانه داری هم مرتب داره تکرار میکنه، هرچی بیشتر زمان از این تحریم‌ها میگذره میبینیم که خب فشار اقتصادی بر ایران بیشتر میشه، چه از لحاظ بالا رفتن قیمت دلار و نرخ تورم گرفته، چه اینکه برای بانک‌های ایرانی در کشورهای دیگر فعالیتشون محدودتر میشه، مجبور میشن شعبه‌هاشون رو ببندن و مسائلی مانند این. بنابراین این تحریم‌ها به نظر من بخشی از همون تاکتیکی هست که اینکه مقدار فشار رو برای ایران بالا ببرن، که در مقابلش هم ایران هم داره از همین مسئله اینکه در تنگه هرمز برای کشتی‌ها نمیتونن عبور و مرور آزاد داشته باشن استفاده میکنن برای ضربه متقابل زدن.
4: شما در صحبتتون به حوثی ها اشاره کردین، چون ما الان شاهد این هستیم که حملات حوثی ها گسترش پیدا کرده، یک منبع نفت رو در ریاض مورد حمله قرار دادن. این حرکات حوثی ها و ناآرامی ها در باب المندب چقدر ممکنه روی تفاهم آمریکا و ایران تاثیر بذاره؟
7: ببینید، واقعیتش این است که این در کنترل گرفتن باب المندب و بعدش هم حملاتی که به اون خط لوله شرق به غرب حوثی ها کردند و حملاتی که از عراق به اونجا شده و حالا هم صحبت از این که فرودگاه ریاض رو زدن و غیره، همه خوب نشون از این میده که نگرانی های دولت عربستان واقعا به شکل جدی افزایش یافته و برابر میبینیم متوسل میشن به اینکه از روابط حسنه خودشون با چین، پاکستان، مصر، ترکیه استفاده بکنن برای اینکه فشار بیارن روی ایران سر مسئله عملات حوثی ها. این به نظر من سبب شده که عربستان رغبت بیشتری داشته باشه برای اینکه با ایران مذاکره بکنه و نه اینکه لزوما با امریکا هم داستان بشه برای اینکه بخوان مثلا جنگ رو بیشتر شعله‌اش رو بالا بکشن. این بنابراین میتونه این تاثیر رو داشته باشه. این عرض کنم بالا رفتن قیمت نفت هم که باز هم مدیون همین مسئله مشکلات تنگه هرمز و باب المندب هست، هم که خب سبب شده که این اهرم به اصطلاح تهدید اقتصادی هم که ایران داره استفاده میکنه برای واقعا کشورهای غرب هم سخت‌تر بشه. ما میبینیم مثلا آقای مکرون در فرانسه از بالا رفتن شدید قیمت نفت ابراز نگرانی میکنه، کشور ژاپن نرخ بهرش رو بالا میبره، در امریکا میبینیم قیمت گازولین که خب مثلا برای تراکتورهای کشاورزی نقش اساسی رو داره، برای اولین بار در تاریخ بالای 6 دلار در هر گالون رسیده. و خب اینها همه برمیگرده به این کلاف سردرگم مسئله خلیج فارس و آنچه در اونجا داره میشه.
4: گفتگویی بود با مهرزاد بروجردی. با افزایش درگیری ها بین حوثی های یمن و عربستان سعودی، چین اعلام کرده که خواهان خیشتنداری طرفین، گفتگو و جلوگیری از گسترش تنش ها به دریای سرخ است. همزمان گزارش های منتشر شده که نشون میده پکن به طور خصوصی از تهران خواسته برای مهار حملات حوثی ها علیه عربستان تلاش کنه. در سوی دیگه انتشار تصاویر تایید نشده از بقایای احتمالی یک موشک ساخت چین در یمن، پرسش‌های تازه‌ای درباره مسیر انتقال تسلیحات چینی به درگیری‌های خاورمیانه ایجاد کرده. در همین زمینه همکارم رضا جمالی با امیر چاهکی، کارشناس مسائل روسیه و چین در برلین، گفتگو کرده.
8: معتقدم که این خبر درسته، چون با یه نگاه کوتاه به تاریخ معاصر میبینیم که در دهه 80 حتی زمانی که عربستان تایوان را به رسمیت شناخته بود نه چین، و موشک‌هایی از چین دریافت کرد به دلیل اینکه آمریکا امتناع کرد به خاطر امنیت اسرائیل موشک‌های درخواستی عربستان را بدهد، و به نوعی هم در حال حاضر حتی صحبت از تولید مشترک پهپادهای از نوع شبیه به MQ-9 آمریکاست. در حقیقت چین بر اساس منافع اقتصادی خودش که دال بر اینه که عربستان بزرگترین شریک تجاریشه در خاورمیانه، بالای 115 میلیارد دلار در 2025 تبادلات داشتن و در ضمن سرمایه‌گذاری‌های جدی چین در عربستان کرده، دقیقاً چین در نوعی بالانس موازنه هست. در این حال ممکن اهداف دیگه‌ای هم داشته باشه برای اینکه بتونه رابطه جدیتری با عربستان در رابطه با دریافت اطلاعات حتی نظامی نسبت به تسلیحات آمریکایی به دست بیاره. اهداف چین هم نظامی، هم سیاسی، هم اقتصادی.
9: آقای چاهکی، پیرو پاسخ شما، با گسترش جنگ در یمن و این تنش شدیدی که بین حوثی‌ها و عربستان به وجود اومده، به نظر میرسه که این مسئله خیلی به مذاق چینی‌ها خوش نیومده و چه با واسطه و چه بی واسطه از ایران خواستن به نوعی اقدامات حوثی‌ها رو کنترل کنه. این حساسیت چینی‌ها الان به مسئله امنیت عربستان بیشتر ژئوپلیتیکیه یا دغدغه‌های اقتصادی و تجاری داره؟
8: ببینید، غیر از عربستان امارات هم داره رابطه گسترده‌ای با چینه، و در اینجا فصل مشترک چین با دنیای عرب بسیار جدیه. درسته چین رابطه معینی هم با ایران داره، ولی چین یک موازنه مثبت داره ایجاد میکنه. تنگه باب المندب اصلا خوشنود نکرده چینو، یعنی تسلط حوثی‌ها بر باب المندب دور از انتظار چینی‌ها هم بوده. این فقط آمریکایی‌ها نبودن که غافلگیر شدن، و در حقیقت بعد از تنگه هرمز و بسته شدن تنگه هرمز توسط ایران که مجبور کرد چین رو بیاد یه حرکت عجیبی بکنه، نزدیک به 40% ذخایر نفت خودش رو مصرف کرد و باعث شد که حتی نرخ انرژی خیلی بالا نره. الان باب المندب که اضافه شده، یعنی صادرات نفت عربستان به چین هم مختل میشه، به لحاظ اقتصادی برای چین خوشایند نیست. به لحاظ ژئوپلیتیکی رابطه با دنیای عرب، امارات هم لازم داره چین. به همین دلیل به نظر من نگاه کنیم به پیمان مکه. خب پیمان مکه یکی از مهمترین اعضاش میشه پاکستان، که دارای رابطه بسیار نزدیکی هست با چین داره. پاکستان اتمی با چین اتمی در کنار اون تقابلات و درگاه مرزی که چین هم با هند هم درگیره. اینجا به نظر من باید جدی بگیره تهران. این فشار چین به خاطر فشار آمریکا نیست. این نکته خیلی مهمه. آنچی که الان چین رو داره به سوی جلو میبره منافع خودشه، منافع ملی که خودش میفهمه است، و تهران به نظر من به همین دلیل سعی داره با پکن هم تنظیم رابطه کنه، و اینجا شانس میانجیگری چین هم داره تو آمریکا جدی میکنه. و میدونیم که عراقچی در پکن که قرار داشت هم با فرمانده ارتش پاکستان صحبت کرد، هم با وزیر خارجه عربستان از پکن.
9: آقای چاهکی، چین معمولا از قدرت اقتصادی و روابط سیاسی گسترده‌ای در خاورمیانه برخورداره، اما در حوزه امنیتی معمولا مسئولیت‌های محدودی رو میپذیره. آیا پکن آمادگی اینو داره که از یک شریک اقتصادی و یک میانجی دیپلماتیک به بازیگری تبدیل بشه که برای امنیت خاورمیانه مسئولیت‌ها و هزینه‌های واقعی رو بپذیره؟
8: به نظر من چین احتاطانه عمل خواهد کرد و نقش نظامی در منطقه رو نمیخواد بر عهده بگیره، به خاطر که منافع بسیار جدی هم با آمریکا داره. در آستانه سفر به واشنگتن که 23 سپتامبر خواهد بود، چند روز دیگه، این مناظره خاورمیانه میتونه حتی الان یک کارت بازی در دستان رهبر چین در مذاکرات چند وجهی مشکلش با دونالد ترامپ باشه. من فکر نمی‌کنم که چین بخواهد یک نقش نظامی در منطقه داشته باشه، اگرچه خب میدونیم که به عربستان هم پهپادهای مسلح و تحویل داده، هم تولید مشترک میکنه، هم حتی یک نوع سیستم ضد پهپادی هم داده بهش که باعث میشه در جلوی حملات پهپادی حوثی‌ها و ایران مقاومت کنه. ولی همه اینا در خدمت ژئوپلیتیکی و اقتصادی چینه، نه برای اینکه نقش ژاندارمی بین‌المللی به عهده خودش بگیره. چین از این نقشی که آمریکا داره دوری میخواهد کرد.
9: آقای چاهکی، اشاره‌ای داشتید به امارات، هم امارات و هم عربستان اما از متحدان نزدیک آمریکا هستند، و این نگرانی این که ممکنه F-35 هایی که ایالات متحده قرار هست که به عربستان تحویل بده در سالهای پیش رو، تکنولوژیش به نوعی مورد جاسوسی چین قرار بگیره. چقدر این تهدید واقعی است؟
8: دقیقا همینطوره. من حتی به این باورم که این اتفاق میتونه بیفته. چینی ها در چند دهه گذشته یکی از روش هایشون دستیابی به تحصیلات نوین مهندسی معکوس بوده، همونکه که ایران هم کرده. چینی ها در این حوزه بسیار متخصصن، تو حتی تولید خودرو این کار کردن، تولید موشک اتمی این کار کردن، در تو روسیه همین کار کردن، مهندسی معکوس به اصطلاح. و این خطر جدیه، و من فکر میکنم قرارداد تحویل F-35 که هم اعتراض اسرائیل رو برانگیخته، چون موازنه قدرت در منطقه تغییر میده، برای جمهوری‌خواها و دموکرات‌ها هر دو یک تصمیم پیچیده خواهد بود، و چین منتظر چنین فرصتیه. من برای این باورم که چین متوجه هست که در حوزه اقتصادی درسته که دوشادوش آمریکا عمل میکنه و دومین قدرت اقتصادی جهانه، ولی در حوزه نظامی و حتی زرادخانه اتمی قابل برابری نیست با آمریکا، و تو زمینه هواپیمایی جنگندهای نسل پنجم چین بسیار پیشرفته‌ن، و همون هم مطرح میکردن که تونسته چین دستیابی پیدا کنه به اطلاعات مخفی آمریکا، حتیش مستندی هم داره نمیشد. به نظر من این خطر وجود داره، و به احتمالاً من فکر میکنم آمریکا هم ناخشنوده، هم خواهان تاثیرگذاری بعد عدم توسعه بیشتر مناسبات عربستان با چین خواهد بود.
4: گفتگوی بود با امیر چاهکی.
10: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام
11: @فرداگرام.
4: ایالات متحده آمریکا در ادامه راهبرد فشار اقتصادی خود علیه ایران، محدودیت‌ها بر شبکه رمز ارزی را که به گفته واشنگتن در انتقال پول برای حکومت ایران نقش دارند، افزایش داده. اما درباره این شبکه چه می‌دونیم و تحریم‌های آمریکا چه تأثیری بر درآمدهای کریپتویی حکومت ایران خواهد گذاشت؟ سعید جعفری گزارش می‌دهد.
12: روز 17 سپتامبر وزارت خزانه‌داری آمریکا بیت بانک، صرافی رمز ارزی منتسب به بابک زنجانی را تحریم کرد. واشنگتن میگوید این صرافی در انتقال صدها میلیون دلار بیت کوین به سپاه و همچنین جابجایی پرداخت‌های مربوط به عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز نقش داشته است. سه روز پیش از آن نیز دادستانی فدرال نیویورک خواستار مصادره حدود 61 میلیون دلار رمز ارز شد که به ادعای مقام‌های آمریکایی حاصل فروش نفت تحریم شده ایران بوده است. دادستانی میگوید شبکه کیف پول‌های مرتبط با این پرونده در مجموع بیش از 1.5 میلیارد دلار جابجا کرده‌اند. این اقدامات بخشی از فشار گسترده‌تری است که در ماه‌های اخیر به زیرساخت رمز ارزی ایران رسیده. بازاری که هم نهادهای حکومتی برای انتقال پول خارج از شبکه بانکی از آن استفاده می‌کنند و هم برای بسیاری از ایرانیان در شرایط سقوط ارزش ریال و محدودیت دسترسی به نظام مالی جهانی به راهی برای نگهداری یا جابجایی دارایی تبدیل شده است. برآوردها درباره اندازه این بازار البته یکسان نیست. شرکت تحلیل بلاکچین چین آنالیسس حجم فعالیت رمز ارزی مرتبط با ایران در سال 2025 را بیش از 7 میلیارد و 780 میلیون دلار برآورد کرده است. اما شرکت TRM Labs برآورد دیگری دارد و این عدد را حدود 10 میلیارد دلار می‌داند. معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی ساکن لندن، می‌گوید ایالات متحده در ماه‌های اخیر رمز ارز را در کنار طلا به یکی از محورهای اصلی فشار مالی بر جمهوری اسلامی تبدیل کرده است.
13: تحریم شبکه رمز ارزی بعد از اینکه آمریکا اومد و عملیات طرد اقتصادی رو استارت زد، دو بخش اساسی رو درش گنجوند که به شدت بازوهای پولی سپاه و حکومت محسوب میشن. یکی طلا و دوم رمز ارز بود. الان اتفاقی که افتاده، این شبکه ها داره با یک شدت خیلی بیشتری پیگیری میشه و با هدف اصلی این هست که بیاد سرمنشأ که در چین و در امارات هست رو اونها رو هدف گذاری کرده و نسبت به قبل صرف نظر از این که میخواد تمام ترانزکشن ها یا اون معاملات در شبکه رو شناسایی بکنه، هدف بزرگش اینه که بتونه این وسط فشار مضاعفی رو روی شرکای تجاری که اصل کاری هم چین هست بیاره.
12: دامنه این اقدامات در چند ماه گذشته مرتب گسترش یافته است. دوم ژوئن ایالات متحده نوبیتکس و سه صرافی دیگر ایرانی را تحریم کرد. وزارت خزانه داری آمریکا میگوید نوبیتکس به تنهایی بیش از نیمی از ورودی رمز ارزی ایران در سال 2025 را پردازش کرده است. در ماه ژوئیه نیز 4 آدرس رمزارزی دیگر به مشخصات تحریمی بانک مرکزی ایران اضافه شدند. با این حال حتی با تحریم صرافی‌ها و شناسایی کیف پول‌ها انتظار نمی‌رود استفاده ایران از رمز ارز به طور کامل متوقف شود. مسدود شدن یک مسیر می‌تواند شبکه‌های مالی را به سمت واسطه‌ها، صرافی‌های کوچکتر یا کیف پول‌های تازه سوق دهد. اتفاقی که هزینه، زمان و احتمال از دست رفتن پول را افزایش می‌دهد. جزئیات رمز ارز برای شبکه‌های تحت تحریم تا حد زیادی از امکان انتقال پول بدون استفاده مستقیم از بانک‌ها و سوئیفت می‌آید. این البته به معنای نامرئی بودن تراکنش‌ها نیست. نقل و انتقال روی بسیاری از بلاکچین‌ها قابل مشاهده و دنبال کردن هستند و شرکت‌های تحلیل بلاکچین همین داده‌ها را برای شناسایی شبکه‌ها در اختیار دولت‌ها قرار می‌دهند. در مورد استیبل کوین‌های مانند تتر یک محدودیت دیگر هم وجود دارد. شرکت صادرکننده می‌تواند دارایی موجود در یک آدرس را مسدود کند. بیت کوین چنین صادرکننده متمرکزی ندارد، اما زمانی که دارنده بخواهد آن را از طریق صرافی‌ها به پول عادی تبدیل کند، دوباره نقاطی ایجاد می‌شود که امکان کنترل یا تحریم در آنها بیشتر است. تحریم تازه بیت بانک هم از دید خانم طاهرخانی با هدف دشوار کردن همین زنجیره انجام شده است.
13: تقریبا میتونیم بگیم کل این پروسه رو شامل میشه و خود بابک زنجانی به عنوان کسی که تسهیلگر بوده توی این پروسه تا حد زیادی سعی میکرده پولهایی که در خارج از کشور هست رو بیاد به چرخه تبدیل و چرخه انتقال بندازه. کاری که الان پیش اومده، اتفاقی که الان افتاده، ما نمیدونیم این تحریمی که شده این بیت بانک چقدر خودش اصطلاحاً اسید داشته یا AUM یا اون پولی که تحت مدیریت داشته چقدر بوده و اون سرمایه اولیه‌اش و پولی که توی این فرایند تا حالا منتقل کرده یا پولی که هنوز در پروسه گردش هست رو اطلاعات جزئیشو نداریم.
12: اما صرافی‌هایی که در این فشار قرار گرفته‌اند فقط به نهادهای حکومتی خدمات نمی‌دهند. تحقیقات خبرگزاری رویترز شمار کاربران نوبیتکس را بیش از 11 میلیون نفر گزارش کرده است. استفاده از رمز ارز در ایران در سالهای اخیر همزمان با کاهش ارزش ریال و محدودتر شدن دسترسی مردم به بانک‌ها و بازارهای مالی خارجی افزایش یافته است. چین آنالیسس نیز از افزایش انتقال بیت کوین از صرافی‌های ایرانی به کیف پول‌های شخصی در دوره‌های بی‌ثباتی خبر داده. الگویی که این شرکت آن را احتمالاً بخشی از تلاش ایرانیان برای حفظ دارایی در برابر سقوط ارزش پول ملی و عدم اطمینان سیاسی می‌داند. تحریم یک صرافی البته به معنای آن نیست که دارایی همه مشتریانش به طور خودکار از سوی ایالات متحده مصادره می‌شود، اما محدود شدن ارتباط آن با صرافی‌های خارجی و دیگر ارائه دهندگان خدمات می‌تواند انتقال دارایی را دشوارتر و نقد کردن آن را پرهزینه‌تر کند.
4: گزارش بوده سعید جعفری. در حالی که کمبود و همزمانی گرانی سرسام‌آور دارو در ایران بیداد می‌کند، اکنون کمبود واکسن آنفولانزا هم باری مضاعف بر دوش شهروندان شده. شامگاه چهارشنبه حسین کرمانپور رئیس روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت در پستی در شبکه ایکس خبر داده بود که با وجود انجام سفارش‌ها برای واکسن آنفولانزا در بهمن ماه گذشته، اما انتقال واکسن‌های اروپایی قطعی نشده و اضافه کرده بود که امیدوار است برای این نوشته هدف دشنام قرار نگیرد. صبح روز بعد محمد رضا ظفرقندی وزیر بهداشت گفت که واکسن‌های اروپایی آنفولانزا به دلایلی به دست نیامدند، اما واکسن‌های چینی و روسی در روزهای پایان شهریور وارد سیستم بهداشتی کشور می‌شوند و با اولویت بندی سالمندان و گروه‌های پرخطر تزریق آنها آغاز می‌شود. رادیو فردا در این باره با حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در اتریش گفتگو کرده است.
14: در حالی که خب پاییز و زمستان نزدیک هست و باید واکسن های آنفولانزا در دسترس باشه، ما شاهد این هستیم که هنوز در این مورد در جمهوری اسلامی سردرگمی وجود داره و هنوز این واکسن ها تایید نشده و خب همیشه بخشی از این واکسن ها از اروپا تامین میشد توسط شرکت های فرانسوی و هلندی، ولی در حال حاضر ظاهرا به خاطر تحریم چنین اقدامی صورت نگرفته. واکسن های چینی رو ظاهرا 1 میلیون میخوان سفارش بدن، در حالی که خب این نسبت به نیازهای کشور فوق العاده پایینه. صرفا بعضی از بیماران خاص رو، کسایی که مشکل ایمنی دارن، اونها رو در واقع در نظر گرفتن و تا کنون هم ظاهرا بیش از 400 هزار واکسن رو در جهت تهیه‌اش حرکت نکردن. و این برحال هر روزی که میگذره احتمال اینکه بیماری آنفولانزا در کشور شیوع پیدا بکنه در سطح گسترده وجود داره و این میتونه خطراتی رو به خصوص برای اون افرادی که بیماری‌های خاصی دارن و مشکل ایمنی دارن یا سالمند هستن به وجود بیاد. مشکل اینه که ما هنوز نمیدونیم چه واکسن چینی و چه واکسن روسی رو اونها در نظر گرفتن. خب طبعا واکسن هایی هستش چینی یا روسی که از نظر سازمان بهداشت جهانی مقبول هست، مورد یعنی کنترل شده، ولی کن خب اگر اونها بفرمایند بگویند که چه واکسن هایی تهیه شده یا قرار تهیه بشه، خب میشه مقایسه کرد و در رابطه با اون صحبت کرد. خب البته در مورد کرونا یه مقدار وضعیت فرق میکنه، برای اینکه بعضی داروهای خاص بود که صرفا اروپا و آمریکا میتوانست تهیه بکنه و چین نمیتوانست تهیه بکنه. در مورد واکسن آنفولانزا وضعیت به اون وخیمی میشه گفتش نیستش، برای اینکه خب این واکسن ها در همه کشورها تقریبا به یک شیوه تهیه میشن. البته واکسن هایی هستش که به طور مشخص بیشتر اروپا تهیه میکنه در رابطه با سالمندان و اونها رو ظاهرا اینها هنوز در نظر ندارن که تهیه بکنن. به هر حال در نظر کیفیت میتونند مشابه باشن در مجموع و بتونن اون کار رو انجام بدن، ولی که همونجور که عرض کردم هنوز مشخص نیستش که کدوم دارو رو مورد نظرشون هست. که تمام مردم باید از میشه گفتش که از 6 ماهگی تا سن سالمندی واکسن رو بگیرن تا بشه در واقع در یه مملکت مقابله بشه با بیماری آنفولانزا. ولی اونها در نظر ندارن و هیچ وقت هم در نظر نداشتن که تا این سطح مردم رو واکسینه بکنن و به طور مشخص تاکیدشون بر روی بیمارانی بوده که خب البته به طور رایگان هم سعی میکنن در اختیارشون قرار بدن که بیماری های معینی دارن مشخصا با نقص ایمنی مواجه هستن و به هر حال همیشه این در این حد خواستن حرکت کنن. البته اگه در سطح وسیع‌تر میخواستن یا بخواهند حرکت بکنن و جامعه رو در واقع مسئول بدارن در این رابطه، طبیعیه که خب از نظر هزینه بسیار سنگین‌تر خواهد بود. تا 1 میلیون واکسن تا تقریبا 70 80 میلیون قطعاً خیلی متفاوت قیمتش. معمولا بین 3 تا 5 میلیون واکسن در سالهای گذشته تهیه می شده در کشور و خب اون بقیه این میزان رو در واقع مردم تهیه می کردن به قیمت بازار. الان خب این نگرانی وجود داره که خب می دونید که واکسن ها به خصوص واکسن هایی که مثلا استنشاقی هستن به واکسن زنده محسوب می شن، اونها نگهداریشون خیلی سخته و می تونه در واقع تهیه اون اگر که از طریق درستی نباشه، یعنی به درستی در سرما منتقل نشه، کاملا از بین بره. بنابراین خب موضوع تقلبی بودن واکسن به هر حال میتونه مطرح باشه یا خراب شدن واکسن میتونه مطرح باشه. به اضافه اینکه خب میدونیم که بخش‌های خصوصی سعی میکنن واکسن‌های اروپایی رو تهیه بکنن، الان تا حالا اونها موفق نبودن و اگر تهیه بکنن طبیعیه که با قیمت بالایی میخوان به فروش برسونن، برای اینکه خود این واکسن‌ها چند برابر قیمت دارن نسبت به واکسن‌های روسی و چینی و خب وقتی که بخواد دست بخش خصوصی هم باز باشه و بخواد در واقع به میزان زیادی سود ببره، خب طبیعیه که اینا رو در بازار سیاه سعی میکنه که به فروش برسونه و قیمت‌ها بیش از در واقع 4 برابر که قیمت جهانی است افزایش پیدا کنه. هنوز نمیدونیم که چه شرایطی رو در پیش داریم در پاییز و زمستان امسال، ولی که در کنار مسائل دیگری که در رابطه با داروها هست میتونه مسئله واکسن هم به طور جدی مطرح بشه در سطح جامعه.
4: گفتگویی بود با حسن نایب هاشم. هزینه دارو و درمان سرطان برای بسیاری از خانواده‌هایی که با این بیماری دست و پنجه نرم می‌کنند به یکی از دغدغه‌های جدی تبدیل شده است. در چنین شرایطی معاون درمان وزیر بهداشت از اجرای برنامه جامعه سرطان از مهر ماه خبر داده، برنامه‌ای که بر اساس آن قرار است خدمات درمانی به بیماران سرطانی رایگان ارائه شود. اما یک سوال مهم مطرح است: در شرایط تحریم، محدودیت‌های ارزی و دشواری نقل و انتقال‌های بانکی، آیا منابع و زیرساخت‌های لازم برای تأمین دارو و اجرای پایدار درمان رایگان همه بیماران سرطانی فراهم است؟ رویا ملکی گزارش می‌دهد.
15: در ایران بیمار شدن دقیقاً برابر است با یک فاجعه. با مواردی روبرو هستیم که بیماران دار و ندارشون رو دادن و زار و نزار شدن.
16: یک هشدار جدی از روح الله میری، رئیس مرکز تخصصی سرطان بیمارستان امام خمینی تهران. او به تازگی از یکی از جدیترین دغدغه‌های بیماران مبتلا به سرطان گفته، بیمارانی که وقتی دستشان به دارو نمی‌رسد دست از درمان می‌کشند.
17: دارو رو من به قیمت نزدیک 600 تومان تهیه می کردم، الان بالای 1 میلیون تومان بود. منصرف شدم از ادامه دادن به خوردن اون دارو به خاطر اینکه واقعا توان مالیم اجازه خریدش رو نمیده.
16: این روایت یک بیمار در شبکه‌های اجتماعی است. تعدادشان هر روز بیشتر می شود. بیمارانی که خودشان با سرطان درگیرند یا در خانه یک بیمار مبتلا به سرطان دارند، دغدغه همه آنها مشترک است: گرانی دارو و درمان.
18: فکر کنم داروی که مربوط به ایمونولوژی ایشونه که زاکاریاس، فاکتورا رو که نگاه میکردم از حدود 30 میلیون تومان به 100 میلیون تومان رسیده.
16: وزارت بهداشت حالا میگوید از مهر ماه برنامه جامعه سرطان را اجرا میکند، برنامه که قرار است خدمات درمانی بیماران مبتلا به سرطان را رایگان کند. اما این وعده چقدر به حقیقت نزدیک است؟ پاسخ آن در دل این پرسش است. اصلاً چرا کار دارو به اینجا رسید؟ از اینجا شروع کنیم. اکبر عبداللهی اصل، مدیر کل سازمان غذا و دارو، میگوید فروردین و خرداد ماه امسال دارو گران شد، آن هم بیش از 100%.
19: دارو تقریباً 100% گران شده، 107% گران شده نسبت به اول سال.
16: چرا؟ گوشه‌ای از دلایل آن را از مهدی پیرصالحی رئیس سازمان غذا و دارو بشنوید.
19: از بعد از جنگ 12 روزه و فعال شدن مکانیزم ماشه محدودیت انتقال پیدا کردیم، یعنی یک ارزمون رو نتونستیم منتقل بکنیم و از زمان جنگ 40 روزه برخی از کشورها سخت شد، بعضی از کشورها که عمده تامین کننده ما هم بودن عملا نشد. بالاخره مسیرهای جایگزینی رو داریم میذاریم ولی با هزینه های چندین برابر برای حمل این داروها. امروز ما هیچ پولی رو در حوزه اروپا به شرکت های دارویی و تجهیزاتی نمیتونیم منتقل بکنیم. تلاشمون رو میکنیم که مدیریتش بکنیم ولی واقعیتش اینه بحث بسته شدن مسیرها و محدودیت انتقال وجود داره.
16: در انتهای این صف مشکلات یک بیماری ایستاده است، بیماری که حتی هزینه حمل و نقل دارو را میپردازد. حسام الدین شریف نیا رئیس هیئت مدیره انجمن اقتصاد دارو این را به تلویزیون حکومتی جمهوری اسلامی گفته است.
20: حمل و نقل یک کانتینر در سال گذشته اگر از هند به ایران تقریبا 1200 دلار بود، این الان رسیده به 15-16 هزار دلار و این انقدر عدد سنگین شده که در قیمت تمام شده بسیاری از داروها اثر شدیدی گذاشته.
16: این نوک کوه یخ است. مشکل اصلی ارز است، آن چیزی که وحید محلاتی نایب رئیس شرکت های پخش دارو در صدا و سیما به آن تلنگر می زند.
21: مواد اولیه کم و بیش با ارز ترجیحی بودن تا اینکه اواخر سال قسمت اعظم اینا هم دوباره از ارز ترجیحی خارج شدن و فقط ارز بمفاوی بهشون تخصیص داده میشه. بنابراین طبیعیه که یه افزایش قیمتی صورت بگیره. بهتره که بگیم اصلاح قیمت.
16: او میگوید نگویید افزایش قیمت، بگویید اصلاح قیمت. این قیمت ها را از مردم بشنوید و بگویید به نظر شما اینها افزایش قیمت است یا اصلاح قیمت.
22: دو هفته پیش 2 میلیون بود، دیروز شد 25 میلیون.
23: 15 میلیون و 800 یا 16 میلیون، اونم با بیمه.
16: حالا سوال اینجاست، کدام یک از این مشکلات حل شده که دولت بتواند برنامه جامع سرطان را اجرا کند؟ تحریم ها، هزینه های حمل و نقل، تحریم های بانکی و یا مشکلات ارزی؟ هزینه های دارو حالا به موضوعی فراتر از قیمت تبدیل شده، تا جایی که سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس آن را در صدا و سیما با امنیت مقایسه می کند.
24: اخبار 23 گزارشی رو در حوزه دارو پخش کردش، یک داروی سرطانی یک نوبتش به 1.8 میلیارد میرسه. درخواستی که کمیسیون بهداشت و درمان داشتیم این بودش که همانطور که امنیت مهمه، سلامت مهم هستش.
16: امنیتی که ماهاست گروهی از حامیان حکومت هر شب به خیابان می آیند تا آن را به نمایش بگذارند. یک بیمار مبتلا به سرطان در شبکه اینستاگرام خود از این حامیان یک درخواست کرده است.
25: میگم شبا داری میری تو خیابون پرچم تکون میدی، یه تابلو هم دستت بگیر بگو دارو نیست. ثواب داره به خدا، به حرف شما بیشتر گوش میدن. ما دیگه امیدی جز خدا و دارو نداریم. اینم از همون دریغ بشه، خودمونو میبازیم ما. نظر بخش بدیم.
16: امنیت برای یک بیمار مبتلا به سرطان با یک سوال شروع میشود. آیا دارو هست؟ سوالی ساده اما گران.
4: گزارش بود از رویا ملکی. به تازگی کتاب ردوود داستان ناگفته شگفت‌انگیزترین جاسوس جنگ صدر نوشته بن مکینتایر نویسنده و روزنامه‌نگار بریتانیایی منتشر شده که سرنوشت یک مأمور کاگبه در تهران و سرکوب حزب توده در ایران را روایت می‌کنه. اما این کتاب چه نوری بر مناسبات پیچیده ایران، شوروی و غرب در سالهای پرآشوب پس از انقلاب می‌افکند؟ مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
26: در یک شب گرم پاییزی در تهران، دو جاسوس حرفه‌ای، یکی روس و دیگری بریتانیایی، در حمامی کوچک با کاشی‌های سفید در طبقه بالای خانه‌ای در محوطه نیمه متروکه سفارت بریتانیا نشسته بودند و مشروب می‌نوشیدند. مرد روس که سرگرد کاگبه بود، بیش از 190 سانتی‌متر قد داشت و به پهنای یک گاو نر بود. سبد حصیری رختشویی که زیر هیکل او قرار داشت، خم شده بود و جیر جیر صدا می کرد. مرد انگلیسی که روی توالت نشسته بود، لیوان مهمانش را دوباره با ودکا پر کرد و از خود پرسید آیا خواب می بینم؟ برای نامفهوم کردن حرفهایشان شیرهای آب را باز گذاشته بودند و و آب درون روشویی وان جاری بود. رادیوی را هم روشن کرده بودند. مأمور MI6 گمان می‌کرد خانه‌اش از زیر شیروانی تا زیر زمین توسط پلیس مخفی ایران شنود می‌شد. اگر سپاه پاسداران این گفتگو را می‌شنید، هر دوی آنها بازداشت، بازجویی و زندانی می‌شدند و پس از پایان شکنجه احتمالاً اعدامشان می‌کردند. این جملات آغازین تازه ترین کتاب بن مکینتایر نویسنده بریتانیایی است که با عنوان ردوود داستان ناگفته شگفت انگیزترین جاسوس جنگ سرد منتشر شده و داستان یک جاسوس شوروی سابق در ایران به نام ولادیمیر کوزیچکین را روایت میکند که در ازای برآورده شدن خواسته ای نامعمول به کشورش خیانت کرد. کوزیچکین که از پیش از انقلاب 1357 در تهران به سر میبرد، با فاصله کمی پس از انقلاب به سفارت بریتانیا در تهران پناه برد و جاسوسی برای MI6 را پیشنهاد کرد. اما آنطور که در کتاب ردوود روایت شده، انگیزه او فقط سیاسی نبود، بلکه ترکیبی از سرخوردگی ایدئولوژیک از حکومت شوروی و مشکل جنسی اختلال نعوذ بود و اصرار داشت که در غرب عمل ختنه انجام دهد. او با این کار می‌خواست از فروپاشی زندگی زناشویی خود جلوگیری کند. در کتاب آمده که کوزیچکین طی 8 ماه اطلاعات مهمی درباره شبکه نفوذ شوروی و حزب توده در اختیار بریتانیا گذاشت. اطلاعاتی که بعداً توسط آمریکا و بریتانیا به جمهوری اسلامی منتقل شد و به دستگیری، شکنجه و اعدام شمار زیادی از اعضای حزب توده انجامید. این افسر اطلاعاتی روس بعدها با نام مستعار در بریتانیا زندگی کرد و در سالهای پایانی عمرش گرفتار الکل و آشفتگی روانی شد و در سال 2009 درگذشت. مکینتایر در یک پادکست درباره اینکه چرا تا کنون نویسنده‌ای به سراغ روایت داستان این جاسوس نرفته بود گفت:
0: I think it has not been told before really because none of the protagonists wanted it to be told.
1: فکر می‌کنم دلیل اصلی اینکه این ماجرا پیش از این روایت نشده این است که هیچ کدام از طرف‌های اصلی نمی‌خواستند این داستان روایت شود. مقامات ایران این ماجرا را دوست ندارند، چون دوست ندارند این تصور مطرح شود که یکی از لحظات کلیدی حکومتشان، یعنی زمانی که کمونیست‌ها را نابود کردند، در واقع پشت سرش غرب قرار داشت. اینکه اطلاعات MI6 و CIA باعث این کار شد. حکومت شوروی و اکنون حکومت روسیه نیز از این ماجرا خجالت زده، زیرا یکی از ماموران ارشد آنها از سازمان جدا شد و به بهترین شکل توسط غرب مورد استفاده قرار گرفت. این یک شکست دیگر برای KGB است. CIA هم نسبت به این ماجرا به شکلی قابل درک احساس دوگانه‌ای دارد، چون این ماجرا مربوط به دولت ریگان است که در زمانی که ظاهراً با ایران در وضعیت خصومت کامل قرار داشت، به طور مخفیانه و غیر قانونی با ایران تماس برقرار می‌کرد، موضوعی که می‌تواند ریگان را از قدرت ساقط کند. و MI6 نیز نسبت به این ماجرا احساس دوگانه ای دارد. فکر می کنم آنها اکنون خوشحالند که این ماجرا روایت شود، اما پیش از این نمیخواستند.
26: اما تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی در آمستردام، در گفتگو با رادیو فردا تاکید می کند که پیش از این ماجرای کوزیچکین در خاطرات و منابع روسی و ایرانی ثبت شده و برای مخاطب فارسی زبان موضوعی تازه نیست. آقای عطابکی درباره ارزش تاریخی این دسته از کتاب‌ها که بر اساس اسناد آرشیوی، خاطرات و مصاحبه با مأموران اطلاعاتی نوشته می‌شود می‌گوید:
2: تنوع اسناد، خاطرات و مصاحبه‌ها به خودی خود صحت روایت رو تضمین نمی‌کنه. اون چه اهمیت داره امکان دسترسی به منابع، سنجش منشأ و انگیزه راویان و تطبیق شواهد. به داوری من کتاب مکینتایر رو باید در بستر همین دانسته‌ها و روایت‌های پیشین خوند و ارزیابی کرد. پرسش اصلی اینه که کتاب چه شواهد تازه‌ای عرضه می‌کنه؟ کدوم بخش از روایت‌های پیشین رو تأیید یا تصحیح میکنه و چه تحلیل تازه‌ای به دست میده؟ معیار داوری تاریخی ما نیز همینه. این اثر تا چه اندازه بر دانش ما درباره فعالیت کوزیچکین و مناسبات اطلاعاتی و سیاسی اون دوره اضافه میکنه؟
26: داستان کتاب ردوود در شرایطی آشفته هم در عرصه سیاست داخلی و هم سیاست خارجی ایران اتفاق میافتد. مکینتایر درباره اینکه چرا در چنین شرایط آشفته‌ای مسکو و واشنگتن بر سر ایران با یکدیگر رقابت داشتند میگوید
0: There's a single word answer to that which still applies today and that word is oil.
1: یک پاسخ تک کلمه‌ای برای آن وجود دارد که هنوز هم صدق می‌کند و آن کلمه نفت است. ایران روی ذخایر عظیم نفت نشسته است. از زمانی که نفت در اوایل قرن 20 کشف شد، داستان ایران همین بوده است. قدرت‌های بزرگ با یکدیگر رقابت می‌کنند تا کنترل کشور را برای اهداف خودشان به دست بگیرند. بنابراین از یک جهت ایران همیشه یک مهره در یک بازی بوده. بازی که در ابتدا بازی بزرگ نامیده می‌شد میان روسیه تزاری و بریتانیای عصر ویکتوریا برای کنترل ایران. همچنین مسئله هم در آن زمان و هم اکنون مسئله تنگه هرمز است. هر کس تنگه هرمز را کنترل کند، عرضه نفت را کنترل می‌کند. هر کس عرضه نفت را کنترل کند، تا حدی سیاست جهانی را کنترل می‌کند و این موضوع هم در مسکو و هم در واشنگتن در دوران جنگ سرد به خوبی درک شده بود. این همان تهدیدی است که بر سراسر این داستان سایه انداخته است.
0: This is the threat that hangs over this whole story.
26: در کتاب ردوود می‌خوانیم که سرگرد کاکبه از طرح مقامات شوروی، یعنی کودتای مسلحانه به دست کمونیست‌های ایرانی و سپس اشغال ایران شبیه اشغال افغانستان با خبر بود و این طرح می‌توانست موازنه جنگ سرد را تغییر دهد و حتی به یک درگیری هسته‌ای منجر شود. اما آیا آنطور که مکینتایر در کتاب روایت می‌کند شوروی قصد اشغال ایران را داشت؟ تورج اتابکی:
2: پس از انقلاب 1357 در کنار تشکیلات علنی حزب توده، سازمان مخفی و شبکه‌ای از نظامیان وابسته یا هواداران اون حزب هم فعالیت داشتند. وجود چنین شبکه‌ای این پرسش رو پیش می آورد که حزب توده افسون بر فعالیت سیاسی علنی چه نقشی برای نظامیان در آینده سیاسی ایران در نظر داشت. تجربه افغانستان نیز البته می تونست برای حداقل بخشی از رهبری حزب وسوسه انگیز باشه. با این حال وجود شبکه نظامی به تنهایی اثبات کننده برنامه کودتا نیست. آگاهی شوروی از این شبکه رو نباید با تأیید یا هدایت طرحی برای کودتا یکسان بگیریم. برای چنین نتیجه‌ای البته به اسناد بیشتر و مشخص‌تری نیاز داریم.
26: مکینتایر در کتاب ردوود ادعا می‌کند اطلاعاتی که غرب از طریق جاسوس روس به دست آورد و به جمهوری اسلامی ارائه کرد به این حکومت نوپای ایران یاری رساند تا آخرین نیروی سیاسی مهم مخالف خود یعنی چپگرایان را از میان بردارد و پایه‌های اقتدارگرایی خود را محکم‌تر کند. او می‌گوید غرب در کوتاه مدت به هدف خود در چارچوب جنگ سرد رسید، اما پیامد ناخواسته آن تقویت جمهوری اسلامی بود.
0: این
1: ماجرا به نوعی چون اتفاق مشابهی در افغانستان هم افتاد. غرب از جنگجویان اسلامگرا علیه اتحاد شوروی حمایت کرد. پول و سلاح به کارزار مجاهدین علیه شوروی سرازیر کرد. این کار موفق بود. نیروهای شوروی بیرون رانده شدند، ولی همه ما می‌دانیم چه چیزی جای آنها را گرفت. از آنجا القاعده، 11 سپتامبر، طالبان و دوباره جنگ در افغانستان متولد شد. اینها پیامدهای ناخواسته این فرضیه هستند که دشمن دشمن من دوست من است.
0: Of assuming that my enemy's enemy is actually my friend.
26: کتاب ردوود فقط یک داستان سرگرم کننده جاسوسی نیست. داستان پیچیدگی های روابط قدرت های بزرگ با ایران و همچنین تصمیم هایی است که نتایج غیر قابل پیش بینی به بار می آورد.
4: گزارشی بود از مصطفی خلجی. کره زمین برای مدافعانش هر روز خونین‌تر می‌شود. گزارش تازه سازمان گلوبال ویتنس نشان می‌دهد دست کم 124 مدافع زمین و محیط زیست در سال 2025 در سراسر جهان به قتل رسیدند. رقمی که بار دیگر انگشت اتهام را به سوی مناقشه بر سر زمین، استخراج غیرقانونی منابع و گسترش شبکه‌های جرایم سازمان یافته نشانه می‌رود. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
3: سازمان گلوبال ویتنس در تازه ترین گزارش خود اعلام کرده که دست کم 124 مدافع زمین و تلاشگر محیط زیست در سال 2025 میلادی یعنی سال گذشته در سراسر جهان کشته شدند. آماری که شمار موارد ثبت شده قتل و ناپدید شدن تلاشگران محیط زیست را از سال 2012 میلادی تا کنون به بیش از 2370 تن می رساند. این نهاد در عین حال هشدار داده که رقم واقعی احتمالاً بسیار بالاتر است، چون در بسیاری از مناطق به ویژه مناطق درگیر جنگ یا تحت سرکوب ثبت و راستی آزمایی همه موارد امکان پذیر نیست. بر اساس این گزارش 85

0: مکزیک با 10 مورد و گواتمالا با 8 مورد در رده‌های بعدی قرار گرفتند. گزارش گلوبال ویتنس نشان می‌دهد که تقریباً 3/4 قربانیان در سال 2025 از بین مردم بومی و کشاورزان خرد بودند. گروه‌هایی که برای حفاظت از سرزمین، منابع طبیعی و حق مالکیت خود در برابر پروژه‌های استخراجی، تصرف زمین و فعالیت‌های غیرقانونی مقاومت می‌کنند. گلوبال ویتنس تاکید کرده که خشونت علیه مدافعان محیط زیست تنها به قتل محدود نمی شود و زنان مدافع حقوق زمین و تلاشگر محیط زیست هم با تهدید، آزار، کارزارهای تخریبی و دیگر اشکال خشونت غیر مرگبار مواجهند. گلوبال ویتنس برای تهیه آمار سالانه خود با بیش از 30 سازمان محلی، ملی و منطقه‌ای در بیش از 20 کشور همکاری کرده و موارد را با در نظر گرفتن منابع مختلف راستی آزمایی می‌کند. با این حال مواردی که در مناطق جنگی، تحت سرکوب یا دور افتاده رخ می‌دهد، ممکن است هرگز گزارش یا تایید نشوند.
1: گزارشی بود از بنیامین صدر.
2: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسانه تلگرام
3: @فرداگرام.
1: خواص انار بسیار بیشتر از آن است که تا به حال شنیده اید. نتایج یک تحقیق جدید حاکی از خواص جادویی دیگر و باز هم بیشتر این میوه است که در گزارش الهه روانشاد به آنها پرداخته شده.
4: یک پژوهش تازه از دانشمندان کینگز کالج لندن بارقه امیدی شده است برای مقابله با یکی از انواع دشوار نارسایی‌های قلبی، سرنخی که این بار به ترکیبی طبیعی به نام اورلیتین A مربوط می‌شود. ترکیبی که بدن انسان پس از مصرف خوراکی‌های همچون انار، گردو و برخی انواع توت‌ها می‌تونه تولید کنه. اما پیش از هر چیز، یک نکته مهم، این پژوهش به این معنا نیست که خوردن انار میتونه 100% نارسایی قلبی رو درمان کنه. موضوع پژوهش یا مطالعه نوعی از نارسایی قلبیه که به اون نام HFPEF داده شده. در این بیماری قلب میتونه خون رو پمپاژ کنه، اما مشکل اصلیش اینه که عضله قلب به اندازه کافی شل و منبسط نمیشه تا در فاصله میان دو ضربان قلب دوباره از خون پر بشه. نتیجه میتونه علائمی مانند تنگی نفس، خستگی، کاهش توانایی و افت کیفیت زندگی انسان باشه. از اونجایی که گفتیم کینگز کالج لندن، البته که آماری هم که داده شده مربوط به بریتانیاست، این بیماری حدود نیمی از موارد نارسایی قلبی رو در این کشور تشکیل میده و نزدیک به 500,000 نفر با اون زندگی می کنن. افزایش سن، فشار خون بالا، چاقی و دیابت از عواملی هستند که می تونن در بروز اون نقش داشته باشن. اما این یافته جدید چیست؟ پژوهشگران دریافتند که اورلیتین A می تونه پروتئینی به نام PKG1A رو فعال کنه. پروتئینی که در عملکرد رگ‌های خونی و همچنین منبسط و شل شدن عضله قلب نقش داشته باشه. در آزمایش روی مدل‌های حیوانی برخی از عملکردهای قلب پس از دریافت این ترکیب تا 80% بهبودی رو نشون دادن. تست‌های آزمایشگاهی همچنین نشون دادن که اورلیتین A به شل شدن بهتر بافت قلب کمک می‌کنه، تجمع بافت فیبروز رو کاهش میده و از بزرگ شدن غیر طبیعی سلول‌های عضله قلب هم پیشگیری می‌کنه. پژوهشگران در مرحله بعد این ترکیب رو روی نوعی قلب انسان که مهندسی شده است آزمایش کردن. یعنی بافتی که از سلول‌های بنیادی انسان ساخته شده و برای شبیه سازی ساختار و عملکرد عضله قلب طراحی شده. نتیجه امیدوار کننده بود. این ترکیب تونست توانایی بافت قلب برای شل شدن رو به شکل قابل توجهی بهبود ببخشه. اینجا یک امای بزرگ وجود داره. هنوز نمیشه گفت اورلیتین A یک درمان اثبات شده برای نارسایی قلبیه. نتایج اصلی این مطالعه تاکنون در مدل‌های حیوانی و بافت مهندسی شده انسان به دست آمدند و برای مشخص شدن تأثیر آن بر بیماران واقعی حالا آزمایش‌های بالینی روی انسان ضروریه. اما اورلیتین A پیش از این در مطالعات انسانی دیگری نیز بررسی شده و مشخصات ایمنی مطلوبی از خودش نشان داده. اما این موضوع به تنهایی به معنای اثبات اثر بخشی اون برای درمان نارسایی قلبی نیست. جوزف بورگوین، پژوهشگر ارشد این مطالعه، میگه یافته‌های جدید یک هدف درمانی کاملا تازه رو شناسایی کردن و این احتمال رو جدا مطرح می‌کنن که در آینده بتوان درمان‌هایی رو بر اساس فعال کردن این مسیر طراحی کرد. بنیاد قلب بریتانیا ضمن امیدوار کننده دانستن نتایج این پژوهش

0: تأکید کرده که در حال حاضر یک رژیم غذایی سالم و متعادل همراه با مصرف مناسب میوه و سبزیجات همچنان یکی از بهترین راه‌ها برای مراقبت از سلامت قلب است. هرچند شاید مهمترین پیام این است که یک ماده غذایی به تنهایی نمیتواند از بیماری قلبی پیشگیری کند، اما گاهی یک ترکیب طبیعی میتواند سرنخی و بارقه امیدی باشد برای دانشمندان تا راهی کاملا جدید برای مقابله با یک بیماری پیچیده را پیدا کنند. این مطالعه در مجله علمی ساینس ادوانسز منتشر شده و با حمایت مالی بنیاد قلب بریتانیا انجام شده است. به هر حال همین بنیاد قلب بریتانیا نتایج رو امیدوار کننده خوانده و فصل انار هم شروع شده است. پس تا انتظار برای پاسخ قطعی دانشمندان، انار را از یاد نبریم.
1: خب عزیزان شنونده، با این گزارش همکارم الهی روان شد به پایان این برنامه میرسیم. من شاهین بشری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه برنامه امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.
2: توجه شما شنونده گرامی را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می کنم. سنتکام اعلام کرد در دو ماه گذشته بیش از 1 میلیارد بشکه نفت خام با پشتیبانی آمریکا از تنگه هرمز عبور کرده است. ایران می گوید شرایط خود برای پایان یافتن جنگ را به واشنگتن انتقال داده و در انتظار پاسخ دونالد ترامپ است. و ترکیه برای ارسال کمک فنی و نظامی به عربستان سعودی اعلام آمادگی کرد. وقت شما خوش شنونده گرامی. توجه شما را به مشروع خبرهای این ساعت جلب می کنم. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد در طی 2 ماه گذشته بیش از 1 میلیارد بشکه نفت خام با پشتیبانی نیروهای آمریکایی از تنگه هرمز عبور کرده است. براد کوپر، فرمانده سنتکام، در پیام ویدئویی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد تصریح کرد به واسطه محاصره دریایی آمریکا که وی آن را تخطی ناپذیر توصیف کرده، ایران نتوانسته است که حتی 1 بشکه نفت صادر کند.
3: Over 1 billion barrels of crude have been shipped from Gulf partners through the Strait of Hormuz and Iran has exported 0 barrels thanks to our ironclad blockade.
2: فرمانده سنتکام در توضیح عملیات دریایی آمریکا در تنگه هرمز اظهار داشت که در این مدت 2000 محموله دریایی با پشتیبانی نیروهای این فرماندهی از آبراه بین‌المللی هرمز خارج شده است. براد کوپر تصریح کرد که در 2 هفته گذشته مقدار کالا، مواد شیمیایی و نفت خامی که از تنگه هرمز عبور کرده بیش از مجموع محموله‌های عبوری در 6 ماه گذشته بوده است. در همین حال ابوالفضل شکارچی، سخنگوی نیروهای مسلح ایران، با رد اظهارات فرمانده سنتکام مدعی شد که ابتکار عمل در تنگه هرمز همچنان در دست نیروهای ایرانی است. جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد شرایط خود برای پایان دادن به جنگ با آمریکا را به واشنگتن انتقال داده و اکنون در انتظار پاسخ دونالد ترامپ به این پیشنهاد است. محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، روز شنبه در این باره به شبکه خبری الجزیره گفت با میانجی قطری در ارتباط هستیم. او شروط ما را برای توقف جنگ به واشنگتن منتقل کرده است و منتظر پاسخ رئیس جمهور ترامپ به این شروط هستیم. این اظهارات دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در حالی بیان می شود که رئیس جمهور آمریکا در آخرین سخنان خود ابراز امیدواری کرد که جنگ با ایران به زودی به پایان برسد. دونالد ترامپ ضمن ابراز رضایت از عملکرد ارتش آمریکا در ایجاد محاصره دریایی و اسکورت نفتکش‌ها گفت که به لطف این اقدامات صادرات نفت ایران کاملا مهار شده و تهران همچنان به شدت خواستار توافق است. اما رئیس جمهور آمریکا اظهار داشت که او هر توافقی را با تهران نمی‌پذیرد. وزیر خارجه ترکیه اعلام کرد اگر عربستان سعودی در پی تشدید درگیری‌ها با حوثی‌ها به کمک فنی یا نظامی نیاز داشته باشد، آنکارا برای پاسخ به این نیازها آمادگی دارد. هاکان فیدان در یک گفتگوی تلویزیونی گفت عربستان با حملات جدی علیه تمامیت ارضی و حاکمیت خود روبرو شده و ترکیه در چارچوب ائتلاف مکه متحد ریاض محسوب می شود. او افزود کشاندن عربستان به جنگ میان ایران و آمریکا غیر قابل قبول است و ریاض نیز تمایلی به ورود به این درگیری ندارد.
4: Bunun İran ve Amerika arasında devam eden ihtilaf ve çatışmanın bir parçası yapılmasını da açıkçası biz kabul etmiyoruz.
2: Yani Suudi Arabistan وزیر خارجه ترکیه همچنین گفت ائتلاف مکه با هدف یافتن راه‌های منطقه‌ای برای مشکلات منطقه شکل گرفته و برای پیوستن دیگر کشورهای منطقه در آن به روی همه باز است. ائتلاف مکه پیمان دفاعی سه جانبه میان ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان است که تابستان امسال امضا شد و بر اساس آن حمله مسلحانه به یکی از سه کشور حمله به تمام اعضا تلقی می شود. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. با سپاس از همراهی شما شنونده گرامی، دعوت می کنم که همچنان شنونده رادیو فردا باقی بمانید.

از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.

0: توجه شما شنونده گرامی را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می‌کنم. سنتکام اعلام کرد در دو ماه گذشته بیش از 1 میلیارد بشکه نفت خام با پشتیبانی آمریکا از تنگه هرمز عبور کرده است. ایران میگوید شرایط خود برای پایان یافتن جنگ را به واشنگتن انتقال داده و در انتظار پاسخ دونالد ترامپ است. و ترکیه برای ارسال کمک فنی و نظامی به عربستان سعودی اعلام آمادگی کرد. وقت شما خوش شنونده گرامی. توجه شما را به مشروع خبرهای این ساعت جلب می کنم. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد در طی 2 ماه گذشته بیش از 1 میلیارد بشکه نفت خام با پشتیبانی نیروهای آمریکایی از تنگه هرمز عبور کرده است. براد کوپر، فرمانده سنتکام، در پیام ویدئویی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد، تصریح کرد به واسطه محاصره دریایی آمریکا که وی آن را تخطی ناپذیر توصیف کرده، ایران نتوانسته است که حتی 1 بشکه نفت صادر کند.
1: Over 1 billion barrels of crude have been shipped from Gulf partners through the Strait of Hormuz, and Iran has exported 0 barrels thanks to our ironclad blockade.
0: فرمانده سنتکام در توضیح عملیات دریایی آمریکا در تنگه هرمز اظهار داشت که در این مدت 2000 محموله دریایی با پشتیبانی نیروهای این فرماندهی از آبراه بین‌المللی هرمز خارج شده است. براد کوپر تصریح کرد که در 2 هفته گذشته مقدار کالا، مواد شیمیایی و نفت خامی که از تنگه هرمز عبور کرده بیش از مجموع محموله‌های عبوری در 6 ماه گذشته بوده است. در همین حال ابوالفضل شکارچی، سخنگوی نیروهای مسلح ایران، با رد اظهارات فرمانده سنتکام مدعی شد که ابتکار عمل در تنگه هرمز همچنان در دست نیروهای ایرانی است. جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد شرایط خود برای پایان دادن به جنگ با آمریکا را به واشنگتن انتقال داده و اکنون در انتظار پاسخ دونالد ترامپ به این پیشنهاد است. محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، روز شنبه در این باره به شبکه خبری الجزیره گفت با میانجی قطری در ارتباط هستیم. او شروط ما را برای توقف جنگ به واشنگتن منتقل کرده است و منتظر پاسخ رئیس جمهور ترامپ به این شروط هستیم. این اظهارات دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در حالی بیان می شود که رئیس جمهور آمریکا در آخرین سخنان خود ابراز امیدواری کرد که جنگ با ایران به زودی به پایان برسد. دونالد ترامپ ضمن ابراز رضایت از عملکرد ارتش آمریکا در ایجاد محاصره دریایی و اسکورت نفتکش‌ها گفت که به لطف این اقدامات صادرات نفت ایران کاملا مهار شده و تهران همچنان به شدت خواستار توافق است. اما رئیس جمهور آمریکا اظهار داشت که او هر توافقی را با تهران نمی‌پذیرد. وزیر خارجه ترکیه اعلام کرد اگر عربستان سعودی در پی تشدید درگیری‌ها با حوثی‌ها به کمک فنی یا نظامی نیاز داشته باشد، آنکارا برای پاسخ به این نیازها آمادگی دارد. هاکان فیدان در یک گفتگوی تلویزیونی گفت عربستان با حملات جدی علیه تمامیت ارضی و حاکمیت خود روبرو شده و ترکیه در چارچوب ائتلاف مکه متحد ریاض محسوب می‌شود. او افزود کشاندن عربستان به جنگ میان ایران و آمریکا غیر قابل قبول است و ریاض نیز تمایلی به ورود به این درگیری ندارد.
2: Bunun İran ve Amerika arasında devam eden ihtilaf ve çatışmanın bir parçası yapılmasını da açıkçası biz kabul etmiyoruz.
0: Yani Suudi Arabistan وزیر خارجه ترکیه همچنین گفت ائتلاف مکه با هدف یافتن راه‌های منطقه‌ای برای مشکلات منطقه شکل گرفته و برای پیوستن دیگر کشورهای منطقه در آن به روی همه باز است. ائتلاف مکه پیمان دفاعی 3 جانبه میان ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان است که تابستان امسال امضا شد و بر اساس آن حمله مسلحانه به یکی از 3 کشور حمله به تمام اعضا تلقی می شود. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. با سپاس از همراهی شما شنونده گرامی، دعوت می کنم که همچنان شنونده رادیو فردا باقی بمانید.

0: سلام صبحگاهی ما رو بپذیرید و شنونده صبح نگار از رادیو فردا باشید. صبح شما بخیر شنوندگان عزیز رادیو فردا. در این روز که 29 شهریور 1405 هست، من شاهین بشیری در 25 دقیقه آینده همراه شما هستم برای آغاز روزی که امیدوارم سرشار از نشاط و موفقیت براتون باشه. در همین ابتدای برنامه سری بزنیم به وضعیت آب و هوای این روز گرم در ایران. بر اساس پیش بینی سازمان هواشناسی کشور، امروز 29 شهریور تهران و مرکز کشور عمدتاً آفتابی و گرم خواهد بود و برای تهران احتمال بارش بسیار پایینه. دمای روز حدود 32 تا 36 درجه پیش بینی شده و شب نسبتاً ملایم خواهد بود. وزش باد هم در حد ملایم تا گاهی متوسطه. سازمان هواشناسی همچنین پیش بینی کرده که در بیشتر ایران روزی گرم و خشک و در پیش داریم. شمال مرطوب‌تر و مستعد رگبارهای پراکنده، مرکز و شرق عمدتاً آفتابی و جنوب و جنوب غرب همچنان گرمترین بخش کشور خواهند بود. اما نگاهی داشته باشیم به تاریخ و ببینیم این روز مصادف هست با چه وقایعی در تاریخ ایران و جهان. امروز 29 شهریور مصادف هست با 20 سپتامبر سال 2026 میلادی. 81 سال پیش در چنین روزی 29 شهریور 1324 خورشیدی نیروهای شوروی خروج از تهران را آغاز کردند که این یک اتفاق مهم در جریان بحران اشغال ایران بعد از جنگ جهانی دوم محسوب میشه. البته شوروی اعلام کرد که این روند رو از روز قبل آغاز کرده، ولی اعلام رسمی اون امروز صورت گرفته. 507 سال پیش در چنین روزی 20 سپتامبر 1519 میلادی فردیناند ماجلان، دریانورد و کاشف پرتغالی سفر خودش برای دور زدن جهان رو آغاز کرد. این سفر سرانجام به نخستین سفر ثبت شده پیرامون کره زمین انجامید، اگرچه خود ماجلان پیش از پایان سفر کشته شد. و 80 سال پیش در چنین روزی 20 سپتامبر سال 1946 میلادی نخستین جشنواره فیلم کن در فرانسه افتتاح شد که تا به امروز ادامه داره و یکی از جشنواره‌های معتبر سینمایی جهان به شمار میره. خب از این نگاه کوتاه به تاریخ برگردیم به زمان خودمون که سرشار هست از وقایعی که بر زندگی روزمره ما میتونن تأثیرگذار باشن. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده روز جمعه 27 شهریور و اندکی بعد از تایید کنگره در هفته جاری لایحه‌ای را امضا کرد که مجوز اعمال تحریم‌های جدیدی را برای تحت فشار قرار دادن روسیه بر سر جنگ در اوکراین صادر می‌کند. این لایحه همچنین شرکت‌ها و بازیگران خارجی حامی ارتش روسیه را هدف قرار می‌دهد و تحریم‌های مرتبط با ایران را تمدید می‌کند. در گفتگویی که با مهرزاد بروجردی، استادیار علوم سیاسی و تحلیلگر سیاسی در نیویورک داشتم، با اشاره به سخنان رئیس جمهوری آمریکا در مورد مذاکره و پایان جنگ با ایران و بعد صحبت از حمله نظامی سنگین، ابتدا پرسیدم این صحبت‌ها ناظر بر چه تحولاتی در پیش رو هست؟
1: عادت کردیم به اینکه آقای ترامپ هر دو این حرفا رو میزنه. از یک طرف تهدید به حمله جدی، نمیدونم محو کردن تمدن ایران فلان این حرفا، و روز بعدش هم میگه که حاضرین باشیم به توافق برسیم. الان اگر به حرفای ایشون واقعا به شکل عمیق‌تر نگاه کنیم، میبینیم که اون چیزی که به عنوان مخرج مشترک همیشگی هست این هست که ایران نباید به سلاح اتمی دست پیدا بکنه، و اینو خب بارها و بارها تکرار میکنه. به نظر من این میتینگ هفته آینده‌ای که در سازمان ملل برای مجمع عمومی برگزار خواهد شد، یک فرصتی به دست خواهد داد که واقعا بسنجیم ببینیم که همه کشورهای مختلف در چه موضعی قرار دارن. من انتظار ندارم که ما دوباره برگردیم به یک جنگ تمام عیار با ایران. به هر حال تبعاتش رو هم برای ایران هم برای امریکا دیدیم تا به حال، و زیاد جالب نیست برای هیچ کدوم که این کار رو بخوان انجام بدن. با در نظر گرفتن اما از طرف دیگه مسئله بالا رفتن قیمت نفت تو بازارهای جهانی که به بالای 100 دلار در هر بشکه رسید، هم نشون میده که به هر حال این موزل تنگه هرمز باید یه شکلی حل بشه دیر یا زود، و این میتونه سبب این بشه که ما به طرف توافق بریم. همچنین حمله شدید حوثی ها فکر میکنم به عربستان رو هم به اصطلاح فعالیت دیپلماتیکش رو شدت بخشیده برای اینکه بتونه احتمالاً از تاثیر ایران روی این گروه استفاده بکنه و این مسئله رو این مقدار شعله‌اش رو بکشن پایین. بنابراین باید دید که واقعاً در این جلسه سازمان ملل در کنار چه خواهد گذشت و آیا اتفاق جدی خواهد افتاد در این رابطه یا نه.
0: آقای ترامپ الان لایحه تحریم‌های جدید روسیه مرتبط با ایران رو امضا کرده. به نظر شما چنین تحریم‌هایی چه تفاوتی با اون تحریم‌های قبل موسوم به طرد اقتصادی دارن و چقدر میتونن به تفاهم احتمالی بین دو کشور تأثیر بذارن؟
1: خب ببینید، تحریم‌های ایران رو ایشون برای 5 سال دیگه به نظرم تمدید کردن. حالا تحریم‌های روسیه یه چیز دیگری هست که باید جداگانه راجعش صحبت بکنیم. اما در رابطه با مسئله ایران، خب ببینید، این الان دیگه مشخص شده دیگه که کاخ سفید این استراتژی داره در پیش گرفته که اگر جنگ اونها رو به اون خواسته هایی که داشتن لزوماً نزدیک‌تر نکرد، الان میتونن از این اهرم اقتصادی استفاده بکنن. و همینجوری که وزیر خزانه داری هم مرتب داره تکرار میکنه، هرچی بیشتر زمان از این تحریم ها میگذره میبینیم که خب فشار اقتصادی بر ایران بیشتر میشه، چه از لحاظ بالا رفتن قیمت دلار و نرخ تورم گرفته، چه اینکه به هر حال بانک های ایرانی در کشورهای دیگر فعالیتشون محدودتر میشه، مجبور میشن شعبه‌هاشون رو ببندن و مسائلی مانند این. بنابراین این تحریم ها به نظر من بخشی از همون تاکتیک هست که مقدار فشار رو برای ایران بالا ببرن، که در مقابلش هم ایران هم داره از همین مسئله این که در دریای هرمز برای کشتی ها نمیتونن عبور و مرور آزاد داشته باشن استفاده میکنه برای ضربه متقابل زدن.
0: شما در صحبتتون به حوثی ها اشاره کردین، چون ما الان شاهد این هستیم که حملات حوثی ها گسترش پیدا کرده، یک منبع نفت رو در ریاض مورد حمله قرار دادن. این حرکات حوثی ها و ناآرامی ها در باب المندب چقدر ممکنه روی تفاهم آمریکا و ایران تاثیر بذاره؟
1: ببین، واقعیتش این است که این در کنترل گرفتن باب المندب و بعدش هم حملاتی که به اون خط لوله شرق به غرب روسیه کردند و حملاتی که از عراق به اونجا شده و حالا هم صحبت از این که فرودگاه ریاض رو زدن و غیره، همه خب نشون از این میده که نگرانی های دولت عربستان واقعا به شکل جدی افزایش یافته و برابره میبینی متوسل میشن به اینکه از روابط حسنه خودشون با چین، پاکستان، مصر، ترکیه استفاده بکنن برای اینکه فشار بیارن روی ایران سر مسئله عملات بوسی ها. این به نظر من سبب شده که عربستان رغبت بیشتری داشته باشه برای اینکه با ایران مذاکره بکنه و نه اینکه لزوماً با امریکا هم داستان بشه برای اینکه بخوان مثلا جنگ رو بیشتر شعله‌اش رو بالا بکشن. این بنابراین میتونه این تاثیر رو داشته باشه. این عرض کنم بالا رفتن قیمت نفت هم که باز هم مدیون همین مسئله مشکلات تنگه هرمز و باب المندب هست، هم که خب سبب شده که این اهرم به اصطلاح تهدید اقتصادی هم که ایران داره استفاده میکنه برای واقعا کشورهای غرب هم سخت‌تر بشه. ما میبینیم مثلا آقای مکرون در فرانسه از بالا رفتن شدید قیمت نفت ابراز نگرانی میکنه، کشور ژاپن نرخ بهرش رو بالا میبره، در امریکا میبینیم قیمت گازولین که خب مثلا برای تراکتورهای کشاورزی نقش اساسی رو داره، برای اولین بار در تاریخ بالای 6 دلار در هر گالون رسیده. و خب اینها همه برمیگرده به این کلاف سردرگم مسئله خلیج فارس و آنچه در اونجا داره میشه.
0: گفتگویی بود با مهرزاده بروجردی
2: همراه صبح نگار از رادیو فردا هستید.
0: اقتصاددانان و کارشناسان جدن معتقد هستند که تورم در ایران در ماهای پیش رو 3 رقمی میشه و فقر هم به مراتب از امروز فراگیرتر خواهد شد. اما این محاسبه از کجا اومده و مبنای اون چیه؟ پرسشی که رادیو فردا با اشکان نظام‌آبادی روزنامه‌نگار اقتصادی در آلمان در میون گذاشته.
3: این برآوردی که در خصوص تورم داره میشه مدت هاست که بین کارشناسان مطرح شده، یعنی این تورم سه رقمی، و خب این مسئله رو هم از منظر داده های پولی میشه توجیه کرد و هم این اوضاع و احوالی که در سمت درآمدهای ارزی و حساب های جاری کشور هست داره این مسئله رو نشون میده. اگر خیلی ساده بخوایم همین تورم های رسمی که مرکز آمار میده رو مبنا قرار بدیم، خب الان تورم نقطه‌ای روی 89% رسیده در مرداد امسال نسبت به مرداد سال گذشته. حالا اگه فرض کنید مثلا تورم ماهانه مثلا روی همین اعداد 6-8% بمونه، یعنی ما از همین سطح فعلی قیمت‌ها حداقل تا 2-3 ماهی که در پیش هست به طور متوسط همین ماهی 6-7% تورم داشته باشیم، همین خودش کافیه تا به تورم بالای 100% برسیم. از یک منظر دیگه هم میشه دید این قضیه رو، با اون هم مسئله نقدینگیه که در اسفند ماه رکورد 50 سالش رو شکست و رسید به 15,000 میلیارد. حالا گفته میشه در واقع این آمار جدیدی نداریم بعد از اسفند، اما به نظر میاد که تا الان به بالای 20,000 میلیارد هم رسیده باشه و در واقع این در قیمت ها پرایس شده است. و از اونجایی که داده های تورمی میشه گفت نتیجه همین روند رشد نقدینگی بوده در نهایت و احتمالاً به دلیل مسائلی که میدونیم، کسری بودجه، این فشارهای اقتصادی، جنگ و کلی مسائل پیش بینی نشده که در ماهای پیش رو ممکنه رشد نقدینگی رو از همین هم بیشتر بکنه، این که یک تورم سه رقمی رو در افق چند ماه آینده ببینیم خیلی کار سختی نیست و احتمالش بسیار بالاست. ضمن اینکه در بسیاری از سکتورها همین الان هم تورم سه رقمی شده، مثلا بخش خوراکی ها که 130 اینطورها هست تورمش، در بعضی اقلام مثل روغن، برنج، اقلام حیاتی معیشتی تا 300% هم تورم داشتیم. اینه که در مجموع بسیار احتمالش بالاست که در همین ماهای پیش رو این پیش بینی ها محقق بشه.
4: آقای نظام آبادی، تأثیر این مسئله بر زندگی مردم چه خواهد بود؟ همین حالا هم کمرشون زیر بار تامین معیشتشون خم شده، پس از این باید در انتظار چه بود؟
3: ببینید متاسفانه همینطور هست. میشه گفت در واقع به طور کلی وقتی دولت تورم ایجاد میکنه، حالا این تورم میخواد به دلیل جنگ باشه، به دلیل محاصره باشه، به دلیل فساد باشه، هر چیزی که باشه دلیلش مهم نیست، مهم اینه که این تورم هست و وقتی دولت این کارو میکنه این یک هزینه ای داره، یک فاکتوری داره که باید پرداخت بشه. اون رو چه کسی برداخت میکنه؟ مردم عادی. یعنی در نهایت اثر نهایی تمام این مشکلات، تمام این وضعیت ها، محاصره، جنگ، تولید نقدینگی، فساد ارزی، کسری های صندوق ها، کسری بیمه ها، انتقال هزینه خطاهای دولت به زندگی مردمه. خب طبیعتا وقتی درآمد دولت افت میکنه با خلق پول، با افزایش نرخ رسمی ارز و اینها، افزایش قیمت انرژی، حتی افزایش قیمت بنزین، به نوعی این هزینه ها رو میخواد جبران بکنه و شاید روی کاغذ حتی جبران نشه، اما فاکتور اون رو در واقع مردم میپردازن با گرون شدن غذا، با گرون شدن دارو، با گرون شدن اجاره. حالا همیشه گفته میشه که تورم در عمل یک جور مالیات پنهان هست و مسئله اینه. خب کاملا درسته، مثلا کارمندی که دستمزدش یک سال یک بار افزایش پیدا میکنه فقط در طول 3 ماه ممکنه 20% تورم رو تجربه بکنه و تمام قدرت خریدش بلعیده میشه. همینطور بازنشسته ها، افرادی که در این مدت کارشون رو از دست دادن، قدرت خریدشون رو از دست دادن. و اون چیزی که تجربه نشون داده اینه که در نهایت دولت هر مشکلی باشه سرشکم میکنه روی تمام افراد جامعه و متاسفانه مردم در نهایت باید هزینه این اشتباهات رو پرداخت بکنن.
4: آقای نظام آبادی، تصور میکنید که بانک مرکزی این وسط چه کاری از دستش برمیاد؟ آیا میتونه کمکی بکنه به از جمله کنترل نرخ ارز؟
3: ببینید، این کسی که تورم ایجاد میکنه در نهایت مردم نیستن، یا فرض بفرمایید یه کاسبی که قیمت جنسش رو بالا میبره، اون مقصر تورم نیست. اون کسی که مقصر تورم هست دولته و در نهایت ارز هم همینطوره. ببینید در خصوص نرخ ارز یک تصور اشتباهی که غالبا همین طیف مخالفان دولت فعلی در ایران یا حتی اقتصاددانهای به اصطلاح نهادگرا در ایران مطرح میکنن دائما اینه که نرخ ارز به طور مستقل تورم زاست، در حالی که غالب اقتصاددانها در جهان معتقدن که این نرخ ارز معلول تورمه. اگر شما واقعیات هم نگاه کنید همچین چیزی رو تایید میکنه. شما به میزانی که رشد نقدینگی دارید، به مقداری که تورم ایران به عبارتی از تورم ایالات متحده که صاحب دلار هست بالاتر باشه، خب این اختلاف تورم به هر حال باید در نرخ ارز دیده بشه. یعنی اینجوری نیست که اول نرخ ارز بره بالا بعد تورم بشه. در واقع از یک نگاه دیگه هم میشه گفت تفاوت بین بهره وری دو تا کشور ممکنه در نرخ ارز دیده بشه. نمیشه که شما سالی 90% تورم ایجاد بکنی، خلق نقدینگی بکنی، بعد توقع داشته باشی نرخ ارز ثابت بمونه، یا بانک مرکزی مثلا بتونه این کار رو انجام بده، اون هم این بانک مرکزی که نه استقلالی داره نه ابزاری داره نه اصلا میتونه از نرخ بهره استفاده بکنه به صورت افکتیو. بنابراین واقعیت اینه که وقتی دولت با کسری بودجه مواجهه، رشد نقدینگی و خلق پول رو داریم، طبیعتاً خب ارزش ریال باید افت بکنه و این خودش رو در بازار نشون بده. حالا اگه بخوایم بحث بکنیم که این نرخ ارز روی قیمت واردات، روی مواد خوراکی به طور مستقیم اثر داره، بله همینطوره. خب الان واردات کالا هست، مواد اولیه، ماشین‌آلات، همه اینها هزینه هاشون به صورت دلاری بالا رفته، گرانتر شده و تولید کننده هزینه بالاتری باید برای مواد اولیه پرداخت کنه، اینو در نهایت به قیمت منتقل میکنه. اما در خصوص اینکه دولت نقش دولت چی، همونطور که عرض کردم تمام این مسئله بر دوش دولته.
0: سخنان اشکان نظام‌آبادی، روزنامه نگار اقتصادی در آلمان رو میشنیدید. تلفن همراه، لپتاپ، دفتر یادداشت و حتی شناسنامه، وسایلی که ماموران امنیتی با عنوان مدارک پرونده میبرند اما گاه سالها پس از پایان بازداشت و محاکمه هم بر نمیگردونند. الان روایت‌های پیاپی زندانیان سیاسی پیشین بار دیگه پرده از رویه‌ای غیر قانونی برداشته. جزئیات بیشتر در گزارش بنیامین صدر.
5: گوشی‌های تلفن همراه، لپتاپ‌ها، کتاب و حتی اسناد هویتی و وسایل شخصی مثل ساعت و انگشتر از جمله وسایل و اقلامی است که شماری از زندانیان سیاسی و امنیتی می‌گویند ماموران هنگام بازداشت یا بازرسی از خانه یا محل کارشان توقیف کردند، اما در بسیاری موارد حتی پس از آزادی فرد یا پایان رسیدگی قضایی هم به صاحبانش بازگردانده نشده است. رویه‌ای که محمد حبیبی، فعال صنفی معلمان که خود زندانی بوده، آن را در یک جمله خلاصه کرده. اسمش توقیف است، واقعیتش غارت. انتشار روایت ساناز یکتا، زندانی سیاسی، در رادیو فردا هم درباره بازگردانده نشدن وسایل شخصیش بار دیگر این موضوع را در شبکه‌های اجتماعی مطرح کرد. خانم یکتا پیشتر به دلیل برخی فعالیت‌های سیاسی بازداشت و زندانی شده بود. او درباره بازنگرداندن وسایلش بعد از آزادی از زندان به ما میگوید:
6: متاسفانه تمام وسایل منو که گرفتن هیچ، این دوتا ارگان امنیتی، هم وزارت اطلاعات و هم سازمان اطلاعات فراجا، هیچ کدومو پس ندادن و علارغم اینکه قاضی صراحتا دستور داده که پس بدن، من واقعا به این اموالم نیاز دارم، هیچ کدومو پس ندادن. وسایل من، چون شامل وسایل قیمتی بوده، نقره‌جات من بوده، طلای من بوده، ساعت هوشمند من بوده، و من واقعا نمیدونم چطور باید وسایلم رو پس بگیرم. وسایلی رو که قاضی میگه پس بدید، قاضی صراحتا دستور کتبی میده استرداد اموال بشه، پس بدن. معلوم نیست این وسایل رو چه کار میکنن، نمیدونم.
5: پس از انتشار این روایت، محمد رضا ولیزاده، برادر رضا ولیزاده، روزنامه نگار ایرانی آمریکایی و خبرنگار پیشین رادیو فردا هم که در ایران زندانی است، درباره وسایل شخصی برادر خود رضا نوشت که وسایل شخصی او از جمله 3 تلفن همراه، وسایل الکترونیک، گذرنامه و برخی دیگر از اقلام ضبط شده و وقتی که سراغ آنها از مراجع قضایی و امنیتی گرفته شده، پاسخ آمده که این وسایل در انفجار از بین رفته و گم شده است. محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان و زندانی سیاسی سابق، هم در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که ماموران امنیتی هنگام بازداشت او در اردیبهشت 1401 2 تلفن همراه، 1 لپتاپ، دفترهای یادداشت و تعدادی کتاب را با خود بردند. وسایلی که به گفته محمد حبیبی با گذشت چند سال هنوز بازگردانده نشده است. اما قانون چه میگوید؟ بر اساس ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری ایران، اموال و اشیای کشف شده در جریان تحقیقات و بازپرسی اگر برای ادامه رسیدگی یا کشف جرم ضروری نباشند و مالکیتشان محل اختلاف نباشد یا مشمول ضبط یا معدوم سازی قانونی نشوند، باید به درخواست ذی‌نفع بازگردانده شوند. موسی برزین، وکیل دادگستری و حقوقدان ساکن ترکیه، در گفتگو با ما میگوید:
7: اصولا بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، اون اشیایی که توقیف میشه، حالا در حین دستگیری یا بعداً، در هر مرحله از دادرسی و تحقیقات مقدماتی، اگر دیگر برای تحقیقات اون اشیا و وسایل لازم نبود، باید بازپرس دستور رفع توقیف از اونها بده. و همچنین در قانون گفته شده که در حکم دادگاه باید مشخص بشه که اموالی که توقیف شده چه تعیین تکلیفی در موردش انجام خواهد شد. اما متاسفانه در عمل اینطوری نمیشه، چرا که اولا ممکنه که اصلا توقیف این اشیا به صورت سرخود باشه، یعنی با دستور قضایی نباشه. این مامورای امنیتی اومدن تو خونه یکی برداشتن وسایلش هم بردن بدون اینکه اصلا لیست کنن و بدون اینکه اجازه داشته باشن. دوم اینکه در مراحل تحقیقات و دادرسی معمولا این در نظر گرفته نمیشید که باید اون اشیا بعد از انجام تحقیقات به شخص برگردونده بشه. ببینید در قانون خیلی صریح اومده که فقط اشیایی که از طریق جرم حاصل شده و یا به ارتکاب جرم اختصاص داده شده قابل مصادره هستش. بنابراین مصادره اینها به نفع دولت هم باز خودش مشکل قانونی داره.
5: ماده 215 قانون مجازات اسلامی هم مرجع قضایی را موظف می‌کند درباره اموال و اشیایی که در جریان پرونده توقیف شدند تعیین تکلیف کند. قوه قضاییه و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی تاکنون درباره روایت‌هایی از این دست پیرامون بازگردانده نشدن این اموال توضیح علنی و مشخصی ندادند. با این حال افزایش شمار روایت‌های مشابه در شبکه‌های اجتماعی و نقل قول‌ها این پرسش را برجسته کرده که مرز میان توقیف موقت برای تحقیقات و تصرف بی‌ضابطه دارایی‌های زندانیان کجاست؟
0: گزارشی بود از بنیامین صدر.
2: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسانه تلگرام
5: @فرداگرام.
0: آتاکوس جزیره کوچک در یونان به یک دلیل غیر معمول در شبکه‌های اجتماعی مشهور شده. این جزیره که پیشتر کمتر شناخته شده بود الان به ویژه در تابستان هزاران گردشگر رو جذب می‌کنه. از دلایل جذابیت این جزیره بیشتر بشنویم از هانا کاویانی.
8: در ساحل جزیره کوچک در دریای ایونی یونان، گردشگران مثل بسیاری از بازدیدکنندگان این کشور محبوب مدیترانه‌ای در فصل تابستان در آب‌های نیلگون مشغول تفریح و آبتنی هستند. تفاوت گردشگرانی که راهی جزیره آتاکوس می‌شوند این است که آنها به امید دیدن خوک‌های سیاه، گرفتن عکس یادگاری با آنها و حتی آبتنی در کنارشان به این جزیره می‌روند. این جزیره خصوصی کوچک در فاصله نچندان دور از جزیره ایتاکا واقع شده و حالا به پدیده‌ای در شبکه‌های اجتماعی بدل گشته و گردشگرانی را از سراسر جهان به سوی خود می‌کشاند. ده‌ها خوک ساکن جزیره آتاکوس عمدتاً سرگرم کار خود هستند و در سنگریزه‌های ساحل به دنبال هر چیز خوراکی می‌گردند و گاهی هم برای خنک شدن تنی به آب دریا می‌زنند. سرشان را روی آب می‌گیرند و با بدنی سنگین که زیر آب مانده دست و پا می‌زنند. فرانچسکو فراری، هنرمند 22 ساله ایتالیایی، به خبرگزاری فرانسه گفته به نظر می‌رسد آنها کاملاً با محیط خود خو گرفتند و اگر به آنها دست نزنید سعی نمی‌کنند شما را گاز بگیرند. البته گهگاه بین خودشان زد و خوردهایی می‌شود. گردشگران توسط رناتو بیشا که تور لیدر محلی است به این جزیره منتقل می شوند. کسی که روزانه چندین بار این مسیر را از ایتاکا طی می کند. با افزایش محبوبیت تجربه جزیره خوکا در شبکه‌های اجتماعی، تورهای یک روزه مشابهی هم از جزایر همجوار یعنی لفکادا و کفالونیا برگزار می شود. بیشا در حالی که برای کشاندن حیوانات به سمت قایقش تکه‌های میوه پرتاب می‌کند می‌گوید این جزیره به خاطر خوک‌ها در فضای مجازی بسیار پرطرفدار شده و افراد زیادی مشتاقانه درخواست سفر به آتاکوس را دارند. جیمی جکسون، گردشگر آمریکایی، می‌گوید این تجربه فوق‌العاده‌ای برای او بوده و اون رو به همه توصیه می‌کنه و هرگز در عمرش فکر نمی‌کرده چنین کاری انجام دهد. جزیره آتاکوس که پیش از انتشار گسترده تصاویر خوک‌های شناگر در اینستاگرام و تیک تاک چندان شناخته شده نبود، حالا پذیرای هزاران بازدید کننده است، به ویژه در ماه‌های شلوغ تابستان.
0: خب خب عزیزان، با این گزارش هانا کاویانی به پایان این صبح نگار رسیدیم. در اینجا من شاهین بشیری به شما بدرود میگم و امیدوارم با قلبی پرمهر روزی سرشار از موفقیت و شادمانی رو آغاز کنید.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

0: توجه شما شنونده گرامی را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می‌کنم. سنتکام اعلام کرد در دو ماه گذشته بیش از 1 میلیارد بشکه نفت خام با پشتیبانی آمریکا از تنگه هرمز عبور کرده است. ایران میگوید شرایط خود برای پایان یافتن جنگ را به واشنگتن انتقال داده و در انتظار پاسخ دونالد ترامپ است. و ترکیه برای ارسال کمک فنی و نظامی به عربستان سعودی اعلام آمادگی کرد. وقت شما خوش شنونده گرامی. توجه شما را به مشروع خبرهای این ساعت جلب می کنم. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد در طی 2 ماه گذشته بیش از 1 میلیارد بشکه نفت خام با پشتیبانی نیروهای آمریکایی از تنگه هرمز عبور کرده است. براد کوپر، فرمانده سنتکام، در پیام ویدئویی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد، تصریح کرد به واسطه محاصره دریایی آمریکا که وی آن را تخطی ناپذیر توصیف کرده، ایران نتوانسته است که حتی 1 بشکه نفت صادر کند.
1: Over 1 billion barrels of crude have been shipped from Gulf partners through the Strait of Hormuz, and Iran has exported 0 barrels thanks to our ironclad blockade.
0: فرمانده سنتکام در توضیح عملیات دریایی آمریکا در تنگه هرمز اظهار داشت که در این مدت 2000 محموله دریایی با پشتیبانی نیروهای این فرماندهی از آبراه بین‌المللی هرمز خارج شده است. براد کوپر تصریح کرد که در 2 هفته گذشته مقدار کالا، مواد شیمیایی و نفت خامی که از تنگه هرمز عبور کرده بیش از مجموع محموله‌های عبوری در 6 ماه گذشته بوده است. در همین حال ابوالفضل شکارچی، سخنگوی نیروهای مسلح ایران، با رد اظهارات فرمانده سنتکام مدعی شد که ابتکار عمل در تنگه هرمز همچنان در دست نیروهای ایرانی است. جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد شرایط خود برای پایان دادن به جنگ با آمریکا را به واشنگتن انتقال داده و اکنون در انتظار پاسخ دونالد ترامپ به این پیشنهاد است. محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، روز شنبه در این باره به شبکه خبری الجزیره گفت با میانجی قطری در ارتباط هستیم. او شروط ما را برای توقف جنگ به واشنگتن منتقل کرده است و منتظر پاسخ رئیس جمهور ترامپ به این شروط هستیم. این اظهارات دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در حالی بیان می شود که رئیس جمهور آمریکا در آخرین سخنان خود ابراز امیدواری کرد که جنگ با ایران به زودی به پایان برسد. دونالد ترامپ ضمن ابراز رضایت از عملکرد ارتش آمریکا در ایجاد محاصره دریایی و اسکورت نفتکش‌ها گفت که به لطف این اقدامات صادرات نفت ایران کاملا مهار شده و تهران همچنان به شدت خواستار توافق است. اما رئیس جمهور آمریکا اظهار داشت که او هر توافقی را با تهران نمی‌پذیرد. وزیر خارجه ترکیه اعلام کرد اگر عربستان سعودی در پی تشدید درگیری‌ها با حوثی‌ها به کمک فنی یا نظامی نیاز داشته باشد، آنکارا برای پاسخ به این نیازها آمادگی دارد. هاکان فیدان در یک گفتگوی تلویزیونی گفت عربستان با حملات جدی علیه تمامیت ارضی و حاکمیت خود روبرو شده و ترکیه در چارچوب ائتلاف مکه متحد ریاض محسوب می شود. او افزود کشاندن عربستان به جنگ میان ایران و آمریکا غیر قابل قبول است و ریاض نیز تمایلی به ورود به این درگیری ندارد.
2: Bunun İran ve Amerika arasında devam eden ihtilaf ve çatışmanın bir parçası yapılmasını da açıkçası biz kabul etmiyoruz. Yani Suudi Arabistan
0: وزیر خارجه ترکیه همچنین گفت ائتلاف مکه با هدف یافتن راه‌های منطقه‌ای برای مشکلات منطقه شکل گرفته و برای پیوستن دیگر کشورهای منطقه در آن به روی همه باز است. ائتلاف مکه پیمان دفاعی 3 جانبه میان ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان است که تابستان امسال امضا شد و بر اساس آن حمله مسلحانه به یکی از 3 کشور حمله به تمام اعضا تلقی می شود. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. با سپاس از همراهی شما شنونده گرامی، دعوت می کنم که همچنان شنونده رادیو فردا باقی بمانید.

0: سلام صبحگاهی ما رو بپذیرید و شنونده صبح نگار از رادیو فردا باشید. صبح شما بخیر شنوندگان عزیز رادیو فردا. در این روز که 29 شهریور 1405 هست، من شاهین بشیری در 25 دقیقه آینده همراه شما هستم برای آغاز روزی که امیدوارم سرشار از نشاط و موفقیت براتون باشه. در همین ابتدای برنامه سری بزنیم به وضعیت آب و هوای این روز گرم در ایران. بر اساس پیشبینی سازمان هواشناسی کشور، امروز 29 شهریور تهران و مرکز کشور عمدتاً آفتابی و گرم خواهد بود و برای تهران احتمال بارش بسیار پایینه. دمای روز حدود 32 تا 36 درجه پیش بینی شده و شب نسبتاً ملایم خواهد بود. وزش باد هم در حد ملایم تا گاهی متوسطه. سازمان هواشناسی همچنین پیش بینی کرده که در بیشتر ایران روزی گرم و خشک و در پیش داریم. شمال مرطوب‌تر و مستعد رگبارهای پراکنده، مرکز و شرق عمدتاً آفتابی و جنوب و جنوب غرب همچنان گرمترین بخش کشور خواهند بود. اما نگاهی داشته باشیم به تاریخ و ببینیم این روز مصادف هست با چه وقایعی در تاریخ ایران و جهان. امروز 29 شهریور مصادف هست با 20 سپتامبر سال 2026 میلادی. 81 سال پیش در چنین روزی 29 شهریور 1324 خورشیدی نیروهای شوروی خروج از تهران را آغاز کردند که این یک اتفاق مهم در جریان بحران اشغال ایران بعد از جنگ جهانی دوم محسوب می‌شود. البته شوروی اعلام کرد که این روند رو از روز قبل آغاز کرده، ولی اعلام رسمی اون امروز صورت گرفته. 507 سال پیش در چنین روزی 20 سپتامبر 1519 میلادی فردیناند ماجلان، دریانورد و کاشف پرتغالی سفر خودش برای دور زدن جهان رو آغاز کرد. این سفر سرانجام به نخستین سفر ثبت شده پیرامون کره زمین انجامید، اگرچه خود ماجلان پیش از پایان سفر کشته شد. و 80 سال پیش در چنین روزی 20 سپتامبر سال 1946 میلادی نخستین جشنواره فیلم کن در فرانسه افتتاح شد که تا به امروز ادامه داره و یکی از جشنواره‌های معتبر سینمایی جهان به شمار میره. خب از این نگاه کوتاه به تاریخ برگردیم به زمان خودمون که سرشار هست از وقایعی که بر زندگی روزمره ما میتونن تأثیرگذار باشن. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده روز جمعه 27 شهریور و اندکی بعد از تایید کنگره در هفته جاری لایحه‌ای را امضا کرد که مجوز اعمال تحریم‌های جدیدی را برای تحت فشار قرار دادن روسیه بر سر جنگ در اوکراین صادر می‌کند. این لایحه همچنین شرکت‌ها و بازیگران خارجی حامی ارتش روسیه را هدف قرار می‌دهد و تحریم‌های مرتبط با ایران را تمدید می‌کند. در گفتگویی که با مهرزاد بروجردی، استادیار علوم سیاسی و تحلیلگر سیاسی در نیویورک داشتم، با اشاره به سخنان رئیس جمهوری آمریکا در مورد مذاکره و پایان جنگ با ایران و بعد صحبت از حمله نظامی سنگین، ابتدا پرسیدم این صحبت‌ها ناظر بر چه تحولاتی در پیش رو هست؟
1: عادت کردیم به این که آقای ترامپ هر دو این حرفا رو میزنه، از یک طرف تهدید به حمله جدی، نمیدونم محو کردن تمدن ایران فلان این حسا، و روز بعدش هم میگه که حاضرین باشون به توافق برسیم. الان اگر به حرفای ایشون واقعا به شکل عمیق‌تر نگاه کنیم، میبینیم که اون چیزی که به عنوان مخرج مشترک همیشگی هست این هست که ایران نباید به سلاح اتمی دست پیدا بکنه، و اینو خب بارها و بارها تکرار میکنه. به نظر من این میتینگ هفته آینده‌ای که در سازمان ملل برای مجمع عمومی برگزار خواهد شد، یک فرصتی به دست خواهد داد که واقعا بسنجیم ببینیم که همه کشورهای مختلف در چه موضعی قرار دارن. من انتظار ندارم که ما دوباره برگردیم به یک جنگ تمام عیار با ایران. به هر حال تبعاتش رو هم برای ایران هم برای امریکا دیدیم تا به حال، و زیاد جالب نیست برای هیچ کدوم که این کار رو بخوان انجام بدن. با در نظر گرفتن اما از طرف دیگه مسئله بالا رفتن قیمت نفت تو بازارهای جهانی که به بالای 100 دلار در هر بشکه رسید، هم نشون میده که به هر حال این معضل تنگه هرمز باید یه شکلی حل بشه دیر یا زود، و این میتونه سبب این بشه که ما به طرف توافق بریم. همچنین حمله شدید حوثی ها فکر میکنم به عربستان، عربستان رو هم به اصطلاح فعالیت دیپلماتیکش رو شدت بخشیده برای اینکه بتونه احتمالاً از تاثیر ایران روی این گروه استفاده بکنه و این مسئله رو این مقدار شعلهش رو بکشن پایین. بنابراین باید دید که واقعا در این جلسه سازمان ملل در کنار چه خواهد گذشت و آیا اتفاق جدی خواهد افتاد در این رابطه یا نه.
0: آقای ترامپ الان لایحه تحریم های جدید روسیه مرتبط با ایران رو امضا کرده. به نظر شما چنین تحریم هایی چه تفاوتی با اون تحریم های قبل موسوم به طرد اقتصادی دارن و چقدر میتونن به تفاهم احتمالی بین دو کشور تأثیر بذارن؟
1: خب ببینید، تحریم های ایران رو ایشون برای 5 سال دیگه به نظرم تمدید کردن. حالا تحریم های روسیه یه چیز دیگری هست که باید جداگانه راجعش صحبت بکنیم. اما در رابطه با مسئله ایران، خب ببینید، این الان دیگه مشخص شده دیگه که کاخ سفید این استراتژی داره در پیش گرفته که اگر جنگ اونها رو به اون خواسته هایی که داشتن لزوما نزدیکتر نکرد، الان میتونن از این اهرم اقتصادی استفاده بکنن. و همینجوری که وزیر خزانه داری هم مرتب داره تکرار میکنه، هرچی بیشتر زمان از این تحریم ها میگذره میبینیم که خب فشار اقتصادی بر ایران بیشتر میشه، چه از لحاظ بالا رفتن قیمت دلار و نرخ تورم گرفته، چه اینکه برای بانک های ایرانی در کشورهای دیگر فعالیتشون محدودتر میشه، مجبور میشن شعبه‌هاشون رو ببندن و مسائلی مانند این. بنابراین این تحریم ها به نظر من بخشی از همون تاکتیکی هست که مقدار فشار رو برای ایران بالا ببرن، که در مقابلش هم ایران هم داره از همین مسئله این که در دریای هرمز برای کشتی‌ها نمیتونن عبور و مرور آزاد داشته باشن استفاده میکنه برای ضربه متقابل زدن.
0: شما در صحبتتون به حوثی‌ها اشاره کردین، چون ما الان شاهد این هستیم که حملات حوثی‌ها گسترش پیدا کرده، یک منبع نفت رو در ریاض مورد حمله قرار دادن. این حرکات حوثی‌ها و ناآرامی‌ها در باب المندب چقدر ممکنه روی تفاهم آمریکا و ایران تاثیر بذاره؟
1: ببینید، واقعیتش این است که این در کنترل گرفتن باب المندب و بعدش هم حملاتی که به اون خط لوله شرق به غرب حوثی‌ها کردند و حملاتی که از عراق به اونجا شده و حالا هم صحبت از این که فرودگاه ریاض رو زدن و غیره، همه خوب نشون از این میده که نگرانی های دولت عربستان واقعا به شکل جدی افزایش یافته و برابره میبینی متوسل میشن به اینکه از روابط حسنه خودشون با چین، پاکستان، مصر، ترکیه استفاده بکنن برای اینکه فشار بیارن روی ایران سر مسئله عملات حوثی‌ها. این به نظر من سبب شده که عربستان رغبت بیشتری داشته باشه برای اینکه با ایران مذاکره بکنه و نه اینکه لزوما با امریکا هم داستان بشه برای اینکه بخوان مثلا جنگ رو بیشتر شعله‌شو بالا بکشن. این بنابراین میتونه این تاثیر رو داشته باشه. این عرض کنم بالا رفتن قیمت نفت هم که باز هم مدیون همین مسئله مشکلات تنگه هرمز و باب المندب هست، هم که خب سبب شده که این اهرم به اصطلاح تهدید اقتصادی هم که ایران داره استفاده میکنه برای واقعا کشورهای غرب هم سخت‌تر بشه. ما میبینیم مثلا آقای مکرون در فرانسه از بالا رفتن شدید قیمت نفت ابراز نگرانی میکنه، کشور ژاپن نرخ بهرش رو بالا میبره، در امریکا میبینیم قیمت گازولین که خب مثلا برای تراکتورهای کشاورزی نقش اساسی رو داره، برای اولین بار در تاریخ بالای 6 دلار در هر گالون رسیده. و خب اینها همه برمیگرده به این کلاف سردرگم مسئله خلیج فارس و آنچه در اونجا داره میگذره.
0: گفتگویی بود با مهرزاده بروجردی
2: همراه صبح نگار از رادیو فردا هستید.
0: اقتصاددانان و کارشناسان جدن معتقد هستند که تورم در ایران در ماهای پیش رو 3 رقمی میشه و فقر هم به مراتب از امروز فراگیرتر خواهد شد. اما این محاسبه از کجا اومده و مبنای اون چیه؟ پرسشی که رادیو فردا با اشکان نظام‌آبادی روزنامه‌نگار اقتصادی در آلمان در میون گذاشته.
3: این برآوردی که در خصوص تورم داره میشه مدت هاست که بین کارشناسان مطرح شده، یعنی این تورم سه رقمی، و خب این مسئله رو هم از منظر داده های پولی میشه توجیه کرد و هم این اوضاع و احوالی که در سمت درآمدهای ارزی و حساب های جاری کشور هست داره این مسئله رو نشون میده. اگر خیلی ساده بخوایم همین تورم های رسمی که مرکز آمار میده رو مبنا قرار بدیم، خب الان تورم نقطه‌ای روی 89% رسیده در مرداد امسال نسبت به مرداد سال گذشته. حالا اگه فرض کنید مثلا تورم ماهانه مثلا روی همین اعداد 6-8% بمونه، یعنی ما از همین سطح فعلی قیمت‌ها حداقل تا 2-3 ماهی که در پیش هست به طور متوسط همین ماهی 6-7% تورم داشته باشیم، همین خودش کافیه تا به تورم بالای 100% برسیم. از یک منظر دیگه هم میشه دید این قضیه رو، با اون هم مسئله نقدینگیه که در اسفند ماه رکورد 50 سالش رو شکست و رسید به 15,000 میلیارد. حالا گفته میشه در واقع این آمار جدیدی نداریم بعد از اسفند، اما به نظر میاد که تا الان به بالای 20,000 میلیارد هم رسیده باشه و در واقع این در قیمت ها پرایس شده است. و از اونجایی که داده های تورمی میشه گفت نتیجه همین روند رشد نقدینگی بوده در نهایت، و احتمالاً به دلیل مسائلی که میدونیم، کسری بودجه، این فشارهای اقتصادی، جنگ و کلی مسائل پیش بینی نشده که در ماه های پیش رو ممکنه رشد نقدینگی رو از همین هم بیشتر بکنه، این که یک تورم سه رقمی رو در افق چند ماه آینده ببینیم خیلی کار سختی نیست و احتمالش بسیار بالاست. ضمن این که در بسیاری از سکتورها همین الان هم تورم سه رقمی شده، مثلا بخش خوراکی ها که 130 اینطورها هست تورمش، در بعضی اقلام مثل روغن، برنج، اقلام حیاتی معیشتی تا 300% هم تورم داشتیم. اینه که در مجموع بسیار احتمالش بالاست که در همین ماهای پیش رو این پیشبینی ها محقق بشه.
4: آقای نظام آبادی، تأثیر این مسئله بر زندگی مردم چه خواهد بود؟ همین حالا هم کمرشون زیر بار تامین معیشتشون خم شده، پس از این باید در انتظار چه بود؟
3: ببینید متاسفانه همینطور هست. میشه گفت در واقع به طور کلی وقتی دولت تورم ایجاد میکنه، حالا این تورم میخواد به دلیل جنگ باشه، به دلیل محاصره باشه، به دلیل فساد باشه، هر چیزی که باشه، دلیلش مهم نیست، مهم اینه که این تورم هست و وقتی دولت این کارو میکنه این یک هزینه ای داره، یک فاکتوری داره که باید پرداخت بشه. اون فاکتور رو چه کسی پرداخت میکنه؟ مردم عادی. یعنی در نهایت اثر نهایی تمام این مشکلات، تمام این وضعیت‌ها، محاصره، جنگ، تولید نقدینگی، فساد ارزی، کسری‌های صندوق‌ها، کسری بیمه‌ها، انتقال هزینه خطاهای دولت به زندگی مردمه. خب طبیعتاً وقتی درآمد دولت افت میکنه با خلق پول، با افزایش نرخ اسمی ارز و اینها، افزایش قیمت انرژی، حتی افزایش قیمت بنزین، به نوعی این هزینه ها رو میخواد جبران بکنه و شاید روی کاغذ حتی جبران نشه، اما فاکتور اون رو در واقع مردم میپردازن با گرون شدن غذا، با گرون شدن دارو، با گرون شدن اجاره. حالا همیشه گفته میشه که تورم در عمل یک جور مالیات پنهان هست و مسئله اینه. خب کاملا درسته، مثلا کارمندی که دستمزدش یک سال یک بار افزایش پیدا میکنه فقط در طول 3 ماه ممکنه 20% تورم رو تجربه بکنه و تمام قدرت خریدش بلعیده میشه. همینطور بازنشسته ها، افرادی که در این مدت کارشون رو از دست دادن، قدرت خریدشون رو از دست دادن. و اون چیزی که تجربه نشون داده اینه که در نهایت دولت هر مشکلی باشه سرشکم میکنه روی تمام افراد جامعه، و متاسفانه مردم در نهایت باید هزینه این اشتباهات رو پرداخت بکنن.
4: آقای نظام آبادی، تصور میکنید که بانک مرکزی این وسط چه کاری از دستش برمیاد؟ آیا میتونه کمکی بکنه به از جمله کنترل نرخ ارز؟
3: ببینید، این کسی که تورم ایجاد میکنه در نهایت مردم نیستن، یا فرض بفرمایید یک کاسبی که قیمت جنسش رو بالا میبره، اون مقصر تورم نیست. اون کسی که مقصر تورم هست دولته، و در نهایت ارز هم همینطوره. ببینید در خصوص نرخ ارز یک تصور اشتباهی که غالبا همین طیف مخالفان دولت فعلی در ایران، یا حتی اقتصاددانهای به اصطلاح نهادگرا در ایران مطرح میکنن دائما، اینه که نرخ ارز به طور مستقل تورم زاست، در حالی که غالب اقتصاددانها در جهان معتقدن که این نرخ ارز معلول تورمه. اگر شما واقعیات هم نگاه کنید همچین چیزی رو تایید میکنه. شما به میزانی که رشد نقدینگی دارید، به مقداری که تورم ایران به عبارتی از تورم ایالات متحده که صاحب دلار هست بالاتر باشه، خب این اختلاف تورم به هر حال باید در نرخ ارز دیده بشه. یعنی اینجوری نیست که اول نرخ ارز بره بالا بعد تورم بشه. در واقع از یک نگاه دیگه هم میشه گفت تفاوت بین بهره وری دو تا کشور ممکنه، نگاه دیگه هم میشه گفت تفاوت تفاوت بین بهره‌وری دو تا کشور ممکنه در نرخ ارز دیده بشه. نمیشه که شما سالی 90% تورم ایجاد

0: بکنی، خلق نقدینگی بکنی، بعد توقع داشته باشی نرخ ارز ثابت بمونه، یا بانک مرکزی مثلا بتونه این کار رو انجام بده، اون هم این بانک مرکزی که نه استقلالی داره نه ابزاری داره نه اصلا میتونه از نرخ بهره استفاده بکنه به صورت افکتیو. بنابراین واقعیت اینه که وقتی دولت با کسری بودجه مواجهه، رشد نقدینگی و خلق پول رو داریم، طبیعتاً خب ارزش ریال باید افت بکنه و این خودش رو در بازار نشون بده. حالا اگه بخوایم بحث بکنیم که این نرخ ارز روی قیمت واردات، روی مواد خوراکی به طور مستقیم اثر داره، بله همینطوره. خب الان واردات کالا هست، مواد اولیه، ماشین‌آلات، همه اینها هزینه هاشون به صورت دلاری بالا رفته، گرانتر شده و تولید کننده هزینه بالاتری باید برای مواد اولیه پرداخت کنه، اینو در نهایت به قیمت منتقل میکنه. اما در خصوص اینکه دولت نقش دولت چی، همونطور که عرض کردم تمام این مسئله بر دوش دولته.
1: سخنان اشکان نظام‌آبادی، روزنامه نگار اقتصادی در آلمان رو میشنیدید. تلفن همراه، لپتاپ، دفتر یادداشت و حتی شناسنامه، وسایلی که ماموران امنیتی با عنوان مدارک پرونده میبرند اما گاه سالها پس از پایان بازداشت و محاکمه هم بر نمیگردونند. الان روایت‌های پیاپی زندانیان سیاسی پیشین بار دیگه پرده از رویه‌ای غیر قانونی برداشته. جزئیات بیشتر در گزارش بنیامین صدر.
2: گوشی‌های تلفن همراه، لپتاپ‌ها، کتاب و حتی اسناد هویتی و وسایل شخصی مثل ساعت و انگشتر از جمله وسایل و اقلامی است که شماری از زندانیان سیاسی و امنیتی می‌گویند ماموران هنگام بازداشت یا بازرسی از خانه یا محل کارشان توقیف کردند، اما در بسیاری موارد حتی پس از آزادی فرد یا پایان رسیدگی قضایی هم به صاحبانش بازگردانده نشده است. رویه‌ای که محمد حبیبی، فعال صنفی معلمان که خود زندانی بوده، آن را در یک جمله خلاصه کرده. اسمش توقیف است، واقعیتش غارت. انتشار روایت ساناز یکتا، زندانی سیاسی، در رادیو فردا هم درباره بازگردانده نشدن وسایل شخصیش بار دیگر این موضوع را در شبکه‌های اجتماعی مطرح کرد. خانم یکتا پیشتر به دلیل برخی فعالیت‌های سیاسی بازداشت و زندانی شده بود. او درباره بازنگرداندن وسایلش بعد از آزادی از زندان به ما میگوید:
3: متاسفانه تمام وسایل منو که گرفتن هیچ، این دوتا ارگان امنیتی، هم وزارت اطلاعات و هم سازمان اطلاعات فراجا، هیچ کدومو پس ندادن و علارغم اینکه قاضی صراحتا دستور داده که پس بدن، من واقعا به این اموالم نیاز دارم، هیچ کدومو پس ندادن. وسایل من، چون شامل وسایل قیمتی بوده، نقره‌جات من بوده، طلای من بوده، ساعت هوشمند من بوده، و من واقعا نمیدونم چطور باید وسایلم رو پس بگیرم. وسایلی رو که قاضی میگه پس بدید، قاضی صراحتا دستور کتبی میده استرداد اموال بشه، پس بدن. معلوم نیست این وسایل رو چه کار میکنن، نمیدونم.
2: پس از انتشار این روایت، محمد رضا ولیزاده، برادر رضا ولیزاده، روزنامه نگار ایرانی آمریکایی و خبرنگار پیشین رادیو فردا هم که در ایران زندانی است، درباره وسایل شخصی برادر خود رضا نوشت که وسایل شخصی او از جمله سه تلفن همراه، وسایل الکترونیک، گذرنامه و برخی دیگر از اقلام ضبط شده و وقتی که سراغ آنها از مراجع قضایی و امنیتی گرفته شده، پاسخ آمده که این وسایل در انفجار از بین رفته و گم شده است. محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان و زندانی سیاسی سابق، هم در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که ماموران امنیتی هنگام بازداشت او در اردیبهشت 1401 دو تلفن همراه، یک لپتاپ، دفترهای یادداشت و تعدادی کتاب را با خود بردند. وسایلی که به گفته محمد حبیبی با گذشت چند سال هنوز بازگردانده نشده است. اما قانون چه میگوید؟ بر اساس ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری ایران، اموال و اشیای کشف شده در جریان تحقیقات و بازپرسی اگر برای ادامه رسیدگی یا کشف جرم ضروری نباشند و مالکیتشان محل اختلاف نباشد یا مشمول ضبط یا معدوم سازی قانونی نشوند، باید به درخواست ذینفع بازگردانده شوند. موسی برزین، وکیل دادگستری و حقوقدان ساکن ترکیه، در گفتگو با ما میگوید:
4: اصولاً بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، اون اشیایی که توقیف میشه، حالا در حین دستگیری یا بعداً، در هر مرحله از دادرسی و تحقیقات مقدماتی، اگر دیگر برای تحقیقات اون اشیا و وسایل لازم نبود، باید بازپرس دستور رفع توقیف از اونها بده. و همچنین در قانون گفته شده که در حکم دادگاه باید مشخص بشه که اموالی که توقیف شده چه تعیین تکلیفی در موردش انجام خواهد شد. اما متاسفانه در عمل اینطوری نمیشه، چرا که اولا ممکنه که اصلا توقیف این اشیا به صورت سرخود باشه، یعنی با دستور قضایی نباشه. این مامورای امنیتی اومدن تو خونه یکی برداشتن وسایلش هم بردن بدون اینکه اصلا لیست کنن و بدون اینکه اجازه داشته باشن. دوم این که در مراحل تحقیقات و دادرسی معمولا این در نظر گرفته نمیشید که باید اون اشیا بعد از انجام تحقیقات به شخص برگردونده بشه. ببینید در قانون خیلی صریح اومده که فقط اشیایی که از طریق جرم حاصل شده و یا به ارتکاب جرم اختصاص داده شده قابل مصادره هستش. بنابراین مصادره اینها به نفع دولت هم باز خودش مشکل قانونی داره.
2: ماده 215 قانون مجازات اسلامی هم مرجع قضایی را موظف می‌کند درباره اموال و اشیایی که در جریان پرونده توقیف شدند تعیین تکلیف کند. قوه قضاییه و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی تاکنون درباره روایت‌هایی از این دست پیرامون بازگردانده نشدن این اموال توضیح علنی و مشخصی ندادند. با این حال افزایش شمار روایت‌های مشابه در شبکه‌های اجتماعی و نقل قول‌ها این پرسش را برجسته کرده که مرز میان توقیف موقت برای تحقیقات و تصرف بی‌ضابطه دارایی‌های زندانیان کجاست؟
1: گزارشی بود از بنیامین صدر.
5: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسانه تلگرام
2: @فرداگرام.
1: آتاکوس جزیره کوچک در یونان به یک دلیل غیر معمول در شبکه‌های اجتماعی مشهور شده. این جزیره که پیشتر کمتر شناخته شده بود الان به ویژه در تابستان هزاران گردشگر رو جذب می‌کنه. از دلایل جذابیت این جزیره بیشتر بشنویم از هانا کاویانی.
6: در ساحل جزیره کوچک در دریای ایونی یونان، گردشگران مثل بسیاری از بازدید کنندگان این کشور محبوب مدیترانه‌ای در فصل تابستان در آبهای نیلگون مشغول تفریح و آبتنی هستند. تفاوت گردشگرانی که راهی جزیره آتاکوس می‌شوند این است که آنها به امید دیدن خوک‌های سیاه، گرفتن عکس یادگاری با آنها و حتی آبتنی در کنارشان به این جزیره می‌روند. این جزیره خصوصی کوچک در فاصله نچندان دور از جزیره ایتاکا واقع شده و حالا به پدیده‌ای در شبکه‌های اجتماعی بدل گشته و گردشگرانی را از سراسر جهان به سوی خود می‌کشاند. ده‌ها خوک ساکن جزیره آتاکوس عمدتاً سرگرم کار خود هستند و در سنگریزه‌های ساحل به دنبال هر چیز خوراکی می‌گردند و گاهی هم برای خنک شدن تنی به آب دریا می‌زنند. سرشان را روی آب می‌گیرند و با بدنی سنگین که زیر آب مانده دست و پا می‌زنند. فرانچسکو فراری، هنرمند 22 ساله ایتالیایی، به خبرگزاری فرانسه گفته به نظر می‌رسد آنها کاملاً با محیط خود خو گرفتند و اگر به آنها دست نزنید سعی نمی‌کنند شما را گاز بگیرند. البته گهگاه بین خودشان زد و خوردهایی می‌شود. گردشگران توسط رناتو بیشا که تور لیدر محلی است به این جزیره منتقل می شوند. کسی که روزانه چندین بار این مسیر را از ایتاکا طی می کند. با افزایش محبوبیت تجربه جزیره خوکا در شبکه‌های اجتماعی، تورهای یک روزه مشابهی هم از جزایر همجوار یعنی لفکادا و کفالونیا برگزار می شود. بیشا در حالی که برای کشاندن حیوانات به سمت قایقش تکه‌های میوه پرتاب می‌کند می‌گوید این جزیره به خاطر خوک‌ها در فضای مجازی بسیار پرطرفدار شده و افراد زیادی مشتاقانه درخواست سفر به آتاکوس را دارند. جیمی جکسون، گردشگر آمریکایی، می‌گوید این تجربه فوق‌العاده‌ای برای او بوده و اون رو به همه توصیه می‌کنه و هرگز در عمرش فکر نمی‌کرده چنین کاری انجام دهد. جزیره آتاکوس که پیش از انتشار گسترده تصاویر خوک‌های شناگر در اینستاگرام و تیک تاک چندان شناخته شده نبود، حالا پذیرای هزاران بازدید کننده است، به ویژه در ماه‌های شلوغ تابستان.
1: خب خب عزیزان، با این گزارش هانا کاویانی به پایان این صبح نگار رسیدیم. در اینجا من شاهین بشیری به شما بدرود میگم و امیدوارم با قلبی پرمهر روزی سرشار از موفقیت و شادمانی رو آغاز کنید.

0: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا، از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.
1: راست زب میکنم بدون دوست دارم.

رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

9 بامداد به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. ایران اعلام کرد شرایط خود برای پایان یافتن جنگ را به واشنگتن انتقال داده و در انتظار پاسخ دونالد ترامپ است. سنتگام اعلام کرد بیش از 1 میلیارد بشکه نفت خام در 2 ماه گذشته با پشتیبانی آمریکا از تنگه هرمز عبور کرده. و ترکیه برای ارسال کمک فنی و نظامی به عربستان سعودی اعلام آمادگی کرد.

خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. مهرانی کریمی هستم. ایران اعلام کرد شرایط خود برای پایان دادن به جنگ با آمریکا را به واشنگتن انتقال داده و اکنون در انتظار پاسخ دونالد ترامپ به این پیشنهاد است. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی در این باره به شبکه خبری الجزیره گفت ما میانجی قطری در ارتباط هستیم. شروط ما برای توقف جنگ شامل پایان دادن به جنگ در همه جبهه، آزادسازی دارایی‌های مسدود شده و پایان محاصره دریایی به واشنگتن منتقل شده. این اظهارات دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در حالی بیان می‌شود که رئیس جمهور آمریکا در آخرین سخنان خود ابراز امیدواری کرد که جنگ با ایران به زودی به پایان برسد. دونالد ترامپ ضمن ابراز رضایت از عملکرد ارتش آمریکا در ایجاد محاصره دریایی و اسکورت نفتکش‌ها گفت که به لطف این اقدامات صادرات نفت ایران کاملا مهار شده و تهران همچنان به شدت خواستار توافق است، اما او هر توافقی را نمی‌پذیرد. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام در همین حال اعلام کرد در طی 2 ماه گذشته بیش از 1 میلیارد بشکه نفت خام با پشتیبانی نیروهای آمریکایی از تنگه هرمز عبور کرده. براد کوپر فرمانده سنتکام در پیامی ویدئویی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد تصریح کرد به واسطه محاصره دریایی آمریکا که وی آن را تخطی ناپذیر توصیف کرد، ایران نتوانسته که حتی 1 بشکه نفت صادر کند. فرمانده سنتکام تصریح کرد که در 2 هفته گذشته مقدار کالا، مواد شیمیایی و نفت خامی که از تنگه هرمز عبور کرده بیش از مجموعه محموله‌های عبوری در 6 ماه گذشته بوده. در همین حال ابوالفضل شکارچی سخنگوی نیروهای مسلح ایران با رد اظهارات براد کوپر مدعی شد ابتکار عمل در تنگه هرمز همچنان در دست نیروهای ایرانی است. وزیر خارجه ترکیه اعلام کرد اگر عربستان سعودی در پی تشدید درگیری‌ها با حوثی‌ها به کمک فنی یا نظامی نیاز داشته باشد، آنکارا برای پاسخ به این نیازها آمادگی دارد. هاکان فیدان در یک گفتگوی تلفنی گفت عربستان با حملات جدی علیه تمامیت ارضی حاکمیت خود روبرو شده و ترکیه در چارچوب ائتلاف مکه متحد ریاض محسوب می شود. او افزود کشاندن عربستان به جنگ میان ایران و آمریکا غیر قابل قبول است و ریاض نیز تمایلی به ورود این درگیری ندارد. سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که ارتش و کمیته‌های مردمی این کشور در پاسخ به حملات هوایی به صنعا عملیات نظامی گسترده‌ای را روز شنبه با استفاده از موشک‌های بالستیک، کروز و پهپاد علیه عربستان سعودی انجام دادند. به گفته یه سخنگوی انصارالله در این عملیات آنچه مراکز حساس در پایتخت عربستان ریاض خوانده شده و نیز تأسیسات شرکت نفت آرامکو در بندر ینبو هدف قرار گرفتند. خبرگزاری فرانسه از مهار آتش سوزی در یک مخزن سوخت متعلق به آرامکو در نزدیکی فرودگاه بین المللی ریاض خبر داد. سخنگوی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان شلیک موشک های بالستیک به سوی پایتخت از سوی نیروهای حوثی مورد حمایت ایران را تایید کرد و اظهار داشت شمار قابل توجهی از آنان پیش از برخورد رهگیری و نابود شدند. و دادستانی تهران علیه دستاندرکاران برگزاری مسابقه 2 ماراتن در پایتخت اعلام جرم کرد. بنابر اعلام مرکز رسانه قوه قضاییه این پرونده به دلیل آنچه عدم رعایت موازین شرعی قانونی عنوان شده تشکیل شده است. به این ترتیب به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. سپاس از توجه و همراهیتون.

0: می بلکین کینگدم.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

0: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
1: می‌شود باد روی تو جوان

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

ده بامداد به وقت ایران. مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. محمد باقر قالیباف میگوید تا تحقق شروط ایران تنگه هرمز باز نخواهد شد. سنتکام اعلام کرد بیش از 1 میلیارد بشکه نفت خام در 2 ماه گذشته با پشتیبانی آمریکا از تنگه هرمز عبور کرده. و حملات پهپادی اوکراین به مسکو دست کم 2 کشته بر جا گذاشت. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران اعلام کرد تا زمانی که شروط ایران محقق نشود تنگه هرمز باز نخواهد شد. محمد باقر قالیباف روز یکشنبه در نطق پیش از دستور مجلس گفت اگر آمریکا به تعهدات مورد نظر تهران عمل نکند امکان بازگشت به شرایط پیشین مذاکرات وجود نخواهد داشت. به گفته او شروط ایران از طریق میانجی‌ها به واشنگتن منتقل شده و مواضع تهران در مذاکرات غیر

قابل معامله است. او اضافه کرد تهران باید در زمان درگیری با تمام توان نظامی اقدام کند و پس از کسب دستاوردهای میدانی از مذاکره برای تثبیت آنها استفاده کند. پیشتر محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی به شبکه خبری الجزیره گفت با میانجی قطری در ارتباط هستیم. شروط ما برای توقف جنگ شامل پایان دادن به جنگ در همه جبهه ها، آزادسازی دارایی های مسدود شده و پایان محاصره دریایی به واشنگتن منتقل شده. این اظهارات دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در حالی بیان شده که رئیس جمهور آمریکا در آخرین سخنان خود ابراز امیدواری کرد که جنگ با ایران به زودی به پایان برسد. دونالد ترامپ ضمن ابراز رضایت از عملکرد ارتش آمریکا در ایجاد محاصره دریایی و اسکورت نفتکش‌ها گفت که به لطف این اقدامات صادرات نفت ایران کاملا مهار شده و تهران همچنان به شدت خواستار توافق است، اما او هر توافقی را نمی‌پذیرد. در همین حال فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد در طی 2 ماه گذشته بیش از 1 میلیارد بشکه نفت خام با پشتیبانی نیروهای آمریکایی از تنگه هرمز عبور کرده. براد کوپر فرمانده سنتکام در پیامی ویدئویی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد تصریح کرد به واسطه محاصره دریایی آمریکا که وی آن را تخطی ناپذیر توصیف کرد، ایران نتوانسته که حتی 1 بشکه نفت صادر کند. فرمانده سنتکام تصریح کرد که در 2 هفته گذشته مقدار کالا، مواد شیمیایی و نفت خامی که از تنگه هرمز عبور کرده بیش از مجموع محموله های عبوری در 6 ماه گذشته بوده. اما در پی حملات پهپادی اوکراین به مسکو و مناطق اطراف آن دست کم 2 نفر کشته شدند و 1 پالایشگاه نفت در پایتخت روسیه نیز هدف قرار گرفت. مقام های روسیه روز 1 شنبه اعلام کردند این حملات همزمان با آخرین روز انتخابات پارلمانی این کشور انجام شده. شهردار مسکو اعلام کرد از روز شنبه بیش از 1600 پهپاد اوکراینی سرنگون شدند که حدود 450 فروند از آنها به سمت مسکو در حرکت بودند. به گفته او چند پهپاد به محوطه 1 پالایشگاه نفت در مسکو رسیدند و 1 پهپاد نیز به 1 ساختمان مسکونی اصابت کرد. با این حال در داخل شهر مسکو تلفاتی گزارش نشده. اوکراین هنوز درباره این حملات اظهار نظر نکرده. این حملات در حالی ادامه دارد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته اعلام کرده بود روسیه و اوکراین بر سر توقف حملات به زیرساخت‌های انرژی یکدیگر توافق کردند. وزیر خارجه ترکیه اعلام کرد اگر عربستان سعودی در پی تشدید درگیری‌ها با حوثی‌ها به کمک فنی یا نظامی نیاز داشته باشد، آنکارا برای پاسخ به این نیازها آمادگی دارد. حاکان فیدان در 1 گفتگوی تلویزیونی گفت عربستان با حملات جدی علیه تمامیت ارضی و حاکمیت خود روبرو شده و ترکیه در چارچوب ائتلاف مکه متحد ریاض محسوب می شود. با این خبر به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. ممنون از همراهی توجهتون.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست.

جانم آشد این قشر خاکستری، پرچم افتخار بر کره ما زدی.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

ساعت 11 به وقت ایران، مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. قالیباف میگوید تا تحقق شروط ایران تنگه هرمز باز نخواهد شد. کره شمالی یک موشک به سوی سواحل شرقی شلیک کرد. و حملات پهپادی اوکراین به مسکو دست کم 2 کشته بر جا گذاشت. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران اعلام کرد تا زمانی که شروط ایران محقق نشود تنگه هرمز باز نخواهد شد. محمد باقر قالیباف روز یک شنبه در نطق پیش از دستور مجلس گفت اگر آمریکا به تعهدات مورد نظر تهران عمل نکند، امکان بازگشت به شرایط پیشین مذاکرات وجود نخواهد داشت. به گفته او شروط ایران از طریق میانجی‌ها به واشنگتن منتقل شده و مواضع تهران در مذاکرات غیر قابل معامله است. او اضافه کرد تهران باید در زمان درگیری با تمام توان نظامی اقدام کند و پس از کسب دستاوردهای میدانی از مذاکره برای تثبیت آنها استفاده کند. روز شنبه محسن رضایی نیز دبیر شورای عالی امنیت ملی به شبکه الجزیره گفت با میانجی قطری در ارتباط هستیم. شروط ما برای توقف جنگ شامل پایان دادن به جنگ در همه جبهه، آزادسازی دارایی‌های مسدود شده و پایان محاصره دریایی به واشنگتن منتقل شده. این اظهارات دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در حالی بیان می‌شود که رئیس جمهور آمریکا در آخرین سخنان خود ابراز امیدواری کرد که

جنگ با ایران به زودی به پایان برسد. در همین حال فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد در طی 2 ماه گذشته بیش از 1 میلیارد بشک نفت خام با پشتیبانی نیروهای آمریکایی از تنگه هرمز عبور کرده. براد کوپر فرماندهی سنتکام در پیامی ویدئویی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد تصریح کرد به واسطه محاصره دریایی آمریکا که وی آن را تخطی ناپذیر توصیف کرد، ایران نتوانست که حتی 1 بشک نفت صادر کند. رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران از احتمال بارش‌های سیل‌آسا در پایتخت خبر داد. علی نصیری با اشاره به احتمال وقوع پدیده النینو گفت امسال ممکن است تهران شاهد بارش‌های شدید و سیل‌آسا باشد و تاکید کرد مدیریت شهری در حال افزایش آمادگی برای مقابله با این شرایط است. به گفته ی آقای نصیری تاکنون حدود 500 کیلومتر تونل برای کنترل و هدایت آب‌های سطحی در تهران ساخته شده، اما مناطق 21 و 22 تهران هنوز فاقد این تونل‌ها هستند. کره شمالی روز یک شنبه 1 موشک را به سمت آب‌های شرق شبه جزیره کره شلیک کرد. به گفته یه وزارت دفاع ژاپن این احتمال وجود دارد که موشک پرتاب شده از نوع بالستیک بوده باشد. وزارت دفاع کره جنوبی نیز شلیک 1 پرتابه ناشناس از سوی کره شمالی را تایید کرد. رسانه‌های ژاپنی گزارش دادند که این موشک در خارج از منطقه انحصاری اقتصادی ژاپن فرود آمده. این پرتاب 1 روز پس از آن انجام شد که کره شمالی قطعنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای این کشور را رد کرد. پیونگیانگ همچنین هفته گذشته رزمایش دریایی آمریکا، کره جنوبی و ژاپن در نزدیکی گوام را محکوم کرده بود. اما در پی حملات پهپادی اوکراین به مسکو و مناطق اطراف آن 2 نفر کشته شدند و 1 پالایشگاه نفت در پایتخت روسیه نیز هدف قرار گرفت. مقام‌های روسیه روز یکشنبه اعلام کردند این حملات همزمان با آخرین روز انتخابات پارلمانی این کشور انجام شده. شهردار مسکو اعلام کرد از روز شنبه بیش از 1600 پهپاد اوکراینی سرنگون شدند که حدود 450 فروند از آنها به سمت مسکو در حرکت بودند. و وزیر خارجه ترکیه اعلام کرد اگر عربستان سعودی در پی تشدید درگیری ها با حوثی ها به کمک فنی یا نظامی نیاز داشته باشد، آنکارا برای پاسخ به این نیازها آمادگی دارد. با این خبر به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. سپاس از توجه و همراهیتون.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: اصلا عید نوروز بدون بودجه برید خونه راتون نمیدن.
2: باید اتکای بودجه کشور به نفت قطع بشه.
3: بودجه های بیروت برید خرج بشه. این شکار نداشت.
4: 10 میلیارد ذخیره ارزی دارید.
5: تقدیم لایحه بودجه
6: معادل 360 همت میگن یا همت بگن اشکال نداره.
7: تا دلت بخواد از این مؤسسات و بنیادها داریم که هیچ بروندادی ندارم اما پول داریم به اینا میدن.
8: هزار داستان بودجه.
9: سلام، خیلی خوش اومدید به 28مین قسمت پادکست هزار داستان بودجه، کار مشترک فکت‌نامه و رادیو فردا. من فراد هستم، سردبیر سایت فکت‌نامه، و توی این پادکست با دوست و همکار عزیزم رضا درباره بودجه میخوایم صحبت کنیم.
10: سلام، خیلی خوش اومدید. منم خیلی خوشحالم که با یه قسمت دیگه پادکست هزار داستان بودجه در کنار آقا فرهاد خدمت شما هستیم.
9: مخلص شما. خب آقا رضا، بعد از چند اپیزود این دفعه موضوع سیاسی و مذهبی و تبلیغاتی و نظامی و اینا نداریم. این دفعه موضوعمون کاملا بودجه ایه.
10: البته ما همیشه موضوعمون بودجه ایه، اما خب به هر حال
9: این خود بودجه است. این دیگه اصلا
10: بودجه ناب.
9: آره.
10: آخه اونا هم مثلا اینجاست که خب خیلی وقتی موضوعات نظامی و سیاسی و مذهبی و اینا اصلا کلا غلبه پیدا میکنه، خب طبیعیه که بودجه هم همینجوری باشه دیگه. به هر حال ما تمام مسائل اقتصادی سیاسی ایران الان مدت ها سال هاست که تحت تأثیر همین فضای تبلیغاتی و سیاسی و ایدئولوژی و اینهاست. بخش اعظمی از بودجه معطوف به اینهاست و طبیعی هم هست که ما هم بیشتر اوقات درباره این موضوعات صحبت بکنیم. حالا یکی دو سال اخیر که جنگ هم به هر حال بحث اصلیه و خب ما هم درباره موضوعات جنگی و بودجه های نظامی و اینها طبیعتاً زیاد صحبت می‌کنیم. اما خب همونجوری که گفتی، این دفعه قراره که یه مقداری بریم سراغ موضوع متفاوت. در واقع موضوع متفاوتی این دفعه خواهیم داشت.
9: همین متفاوت که میگی فکر کنم عبارت بهتری باشه. بله، موضوع این قسمت جریمه است و انواع مختلف جریمه هایی که توی قوانین بودجه سالیانه به عنوان بخشی از درآمدهای دولت مطرح میشن. میخوایم درباره این صحبت کنیم که این جریمه ها چقدر هستن، چه کسانی اونا رو پرداخت میکنن و پولش صرف چه کارها و چه چیزهایی میشه. خب آقا رضا، برای شروع بذار یه سوال ساده بپرسم. در بودجه سال 1405 دولت چقدر روی درآمد جریمه ها حساب کرده؟
10: ببین، توی قانون بودجه سال 1405 پیش بینی شده که کل درآمد دولت از محل به اصطلاح حالا بودجه جرایم و خسارات 82,000 میلیارد تومان باشه. دقیق بگم 81,600 میلیارد تومان یا 81,600 میلیارد تومان که خب عدد بزرگ و قابل توجهی هم هست دیگه. یعنی الان اگه ما این عدد رو به جمعیت حال حاضر ایران تقسیم بکنیم، که حالا طبق پیشبینی‌های مرکز آمار حدود 87 میلیون نفر الان جمعیت ایران باید باشه، به عدد 938 هزار تومان سرانه جریمه میرسیم. یعنی سرانه جریمه امسال حدود 900 تا 1 میلیون تومان برای هر نفره، که حالا اگه بخوایم به خانواده حساب بکنیم، متوسط برای خانواده 3 نفره 3 میلیون تومان جریمه انگار در سال باید این خانواده پرداخت بکنن، که به نظر میرسه عددی، یعنی به همینجوری که نگاه می‌کنیم، عدد بزرگ و قابل توجهی هم هست دیگه.
9: یعنی هر ایرانی فارغ از اینکه نوزاد باشه، کودک باشه، سالخورده باشه، اینا به طور میانگین سالانه حدود 938 هزار تومان به دولت جریمه یا عوارض خسارت پرداخت میکنه دیگه.
10: دقیقاً.
9: جالب. ببین، چیز عجیبی که اینجا حالا ممکنه هم برای من سواله هم برای خیلی ها احتمالاً، این که همیشه جریمه تو ذهن ما اصلا اسمش روش جریمه است. یعنی یک کار خلافی کردی باید جریمه بدی.
10: دقیقاً.
9: بیشتر هم حالا راهنمایی رانندگی و این جور چیزا، و ممکنه خیلی ها بگن خب من اگه خلاف نکنم، آسه بیام هیچ کار نکنم، جریمه هم میتونم ندم هیچ وقت.
10: بله.
9: ولی اینی که شما داری میگی، این همچی چیزی نیست.
10: نه، من نگفتم، من سرانه حساب کردم برای اینکه قیاس دستم بیاد، شما خلاف نمیکنی جریمه نمیدی، خب. من خلاف میکنم دو برابر شما جریمه میدم، با هم دیگه میانگین که میگیریم میرسیم به این عدد. در واقع ما داریم سرانه رو مطرح میکنیم، نه که همه باید بدن. البته این ساختار جریمه یه جوریه که حالا جلوتر دربارش صحبت میکنیم، همه جریمه رو پرداخت
9: همه میدن،
10: یعنی به نوعی این ساختار جریمه ها طراحی شده به شکلهای مختلف. حالا الان داریم درباره بودجه عمومی صحبت میکنیم، وگرنه توی نظام بودجه شهرداری هم همین جوره. تراکم مگه چیه؟ شما میری جریمه میدی که بتونی یه طبقه اضافه بر قانون بسازی.
9: درسته.
10: و این روی قیمت خونه تاثیر میذاره، روی اقتصاد شهر تاثیر میذاره و دست آخر همه توی این بازی جریمه ها به نوعی دارن شرکت میکنن. ولی نه، این پول مستقیمی که میگیم نه به این سران به این معنی نیست که همه مساوی پرداخت میکنن. حالا جلوتر صحبت میکنیم جریمه رانندگی رو که همین مشهورترینش اسم جریمه میاد تو ذهن من که همین جریمه رانندگی شکل میگیره. امسال توی این جریمه فقط 12% این جرایم مربوط به رانندگی، البته تو سالهای پیش این نسبت خیلی بزرگتر بوده که جلوتر دربارش کمی صحبت میکنیم، ولی امسال به طور مشخص 9600 میلیارد تومان توی بودجه تحت عنوان درآمدهای حاصل از جرایم رانندگی پیش بینی شده. که البته یه چیز دیگه هم یه مقدار عجیب هم هست تو بودجه نوشتن، یه دونه از این ستاره ها گذاشتن بالا، این که نوشتن این سهم شهرداری ها رو توش حساب نکردن به این عدد رسیدن، چون حالا به هر حال طبق قانون این جریمه هایی که پرداخت میشه بخشش میره به حساب سازمان شهرداری ها که توزیع بشه بین شهرها و اینها، که اونو من نمیدونم اگه اینجا حساب نکردن کجا حساب کردن. به هر ذره عجیبه این قسمت، اما حالا اینو در نظر نگیریم 9600 میلیارد تومان امسال جریمه رانندگی در نظر گرفتن. به حالا چیزای دیگه اگه بخوام حالا مثلا یه تصویر کلی ارائه بدیم همین اول که چقدر این جریمه ها، چون حالا عدد رقم ها تو ایران یه جوری از دست خارج شده، اینقدر میلیارد و میلیون و اینها تحت تاثیر تورم و اینا تغییر کرده که آدم الان 9600 میلیارد تومان اولین سوالی که پیش میاد اینه که زیاده یا کمه، آدم باید حساب بکنه به یه چیزی. اینجا ما به نسبت کل بودجه که بخوایم حساب کنیم، کل سهم جریمه ها خیلی زیاد نیست از مجموع درآمدهای دولت، که حالا درآمدهای دولت شامل مالیات و فروش کالا و خدمات و اینا میشه، یه چیزی حدود 2% سهم جریمه هاست. یعنی 2% درآمدهای دولت روی این حساب شده که مردم، یه سری آدم ها، یه سری نهادها خلاف میکنن، تخلف میکنن، جریمهش رو پرداخت میکنن، جریمه میره میشه توی بودجه خرج یه کاری میشه، که این امر عجیبی هم نیست. توی بقیه کشورها هم همینه، یعنی درآمدهای معمولا اول سال میشینن حساب میکنن بر اساس الگوهایی که در سالهای قبل بوده پیش بینی میکنن که امسال قراره اینقدر جریمه به دست بیاد و این جریمه رو ببرن کجا خرج بکنن. همیشه بخشی از درآمد پلیس توی همه جا از جریمه رانندگی میاد. من همین یادم چند وقت پیش تو حاشیه تورنتو پلیس دوربین کار گذاشته بود، دوربین از این جریمه خودکار و اینها، که با وسواس هم همه رو جریمه میکرد. بل مردم شاکی شده بودن، بحث پیش اومده بود، دولت استانی خواستار لغو این جریمه شده بود، شهرداری مخالف، یه چیزایی بود. و یکی از دلایلی هم که مطرح می‌شد این بود که اگه این دوربینا جمع بشن درآمد میاد پایین و پلیس منطقه مجبور میشه نیرو تعدیل کنه و اینا، خیلی به هر حال بحثش پیش اومده بود. میخوام بگم حالا کاری نداریم به اینکه فلسفه‌اش درسته غلطه چی و اینها، ولی میخوام بگم کلا پدیده عجیبی نیست که دولت بیاد توی بودجه روی درآمد جریمه‌ها به معنی عام کلمه حساب باز کنه. و البته این یه بحث اخلاقی اینا هم داره دیگه، به هر حال که آیا مثلا هدف جریمه مگه کاهش تخلف نبوده؟ این پوله که جمع بشه مثلا چه نباید بره به این سمت و سو بخواد هزینه بشه؟ اینا دیگه خارج از این بحثیه که ما داریم میکنیم. ولی به هر حال این کلیتش میخواستم بگم که خیلی چیز عجیب غریبی نیست که توی بودجه وجود داره، توی خیلی از جاهای دنیا به خصوص توی بحث بودجه ریزی برای شهرها و اینها خیلی موضوع مهمی هم هست دیگه.
9: خب الان توی بودجه معلومه که درآمد جریمه ها تو کدوم بخش ها باید هزینه بشه؟
10: تا حدودی بله، یعنی دقیق بخوام بگیم از کل این 82000 میلیارد تومانی که برای جریمه ها پیش بینی شده، حدود 50%، دقیق بگم 47.5% میشه درآمد عمومی، میره به خزانه، اونجا بر اساس اولویت ها هزینه میشه دیگه، حقوق کارمند و همه اینا میده. اینا معلوم نیست، یعنی 48%ش معلوم نیست که چی میشه، اما مابقی که میشه 52-53%، اینا به عنوان درآمد اختصاصی محسوب میشه. یعنی البته اینا هم میرن تو خزانه، ولی بلا فاصله میرن به حساب اون دستگاهی که اون جریمه رو در واقع متولیش بوده. مثلا جریمه های رانندگی میره برای نیرو انتظامی، میره برای پلیس، یا جریمه های راهداری میره برای مثلا وزارت راه، میره برای راهداری، محیط زیست همینطور. اینا در واقع به عنوان درآمد اختصاصی اختصاص پیدا میکنه به همین نهادهایی که متولیه در واقع جمع آوری جریمه ها هستن.
9: خب آقا رضا، الان فکر کنم تصویر کلان تا حدودی روشن شده. بریم یه ذره وارد جزئیات بشیم. خب این 82 هزار میلیارد تومانی که میگی از چه بخش‌هایی به دست میاد؟ اشاره کردی که همش جریمه‌های راهنمایی رانندگی نیست که، خب همه باهاش آشنا هستن و اولین چیزی که از کلمه جریمه بهش فکر می‌کنیم همون جریمه راهنمایی رانندگیه. دیگه به جز اون چه چیزایین؟ الان شما اون عوارض ساختمون هم جزء جریمه، این جزء اینا حساب میشه؟
10: نه، اونا مال بودجه شهرداری ها حساب میشه اون عوارض و جریمه ها، ولی توی بودجه عمومی نیست. من یه توضیح اولش بگم که این جریمه های رانندگی هم امسال سهمش کم شده، اومده شده حدود 10-11%. همیشه بزرگترین بخش بوده، یعنی همیشه من داده‌های 10 سال گذشته رو برای این پادکست داشتم مرور می‌کردم. از سال 96 تا 1405 متوسط سهم جریمه های رانندگی حدود 40% کل جریمه ها بوده. بعضی سالا خیلی هم بیشتر بوده، مثلا بودجه سال 1401 حدود 70 درصدش برای جریمه های رانندگی بوده. حالا نمیدونم دقیقاً چرا اون سال خیلی روی این جریمه حساب باز کرده بودن، ولی به هر حال تو این 2-3 سال اخیر کم شده. سال 1403 25% بود، سال 1404 همین حدود بود، 1405 نمیدونم چه اتفاقی افتاد یهویی کاهش پیدا کرد و اصلا کلا رسید به همین کمتر از 12% که خب میشه گفتش که بی سابقه هم هست دیگه چنین اتفاقی افتاده.
9: حالا چرا این اتفاق افتاد؟
10: واقعا نمیدونم دلیلش چیه، اما این رو میدونم که امسال یه چیز دیگه جایگزین شده، یه چیز بزرگ دیگه این اومده که قبلا سابقه نداشته، یه ردیف جدید اضافه شده به بودجه به اسم خسارت به جاده ها که در سالهای قبل مطرح نبوده. عنوان دقیقش هم البته نوشته عوارض جبران خسارات وارد شده به جاده ها، موضوع بند الف ماده 59 قانون برنامه هفتم پیشرفت. که خب من رفتم نگاه کردم ببینم این قانون چیه. توی این قانون برنامه پیشرفت که همون برنامه توسعه هم بود، ولی خب آقای خامنه‌ای نمیدونه به چه دلیلی با این کلمه مشکل داشت، اسم قانون عوض کردن گذاشت برنامه هفتم پیشرفت. حالا کاری نداره. توی حالا این قانون توی این بند مشخص نوشته شده که وزارت راه و شهرسازی مکلف است جدول عوارض جبران خسارت وارد شده به جاده ها و اینها رو تهیه کنه و از انواع کامیون ها و کامیونت ها به خاطر خسارتی که به جاده ها وارد میکنن جریمه بگیره. یعنی قراره که، یعنی اینجوری که مشخصه از این قانون و از توی اخباری که هول و هوش این بند برنامه هفتم اومده، قراره که یه سری عوارض جدید بگیرن از کامیون ها و کل ماشین های سنگین، بیان وزنشون حساب کنن، یه مبلغی رو خسارت بگیرن. که نکته اینجاست که خیلی عددش گنده است، خیلی عجیبه. برای امسال 25 هزار میلیارد تومان جریمه برای همین تحت عنوان خسارت به جاده ها تعیین کردن که عدد خیلی گنده ایه. من یه حساب سرانگشتی کردم که البته باید این عدد بره فکت چک بشه، اما توی یه آماری هست تو سایت دیزلیران که اومده حساب کرده، یه مجموعه تخصصی فروش خودروهای سنگین هم هست. حالا این آمار سوژه فکت چک، ولی به هر حال یه آمار دم دستی میگه در مجموع 365 هزار کامیون توی کشور وجود داره. یه سری آمار دیگه هم هست، میگن همش اونها هم هول و هوش 400 تا 600 هزار تا کامیون. میخوام مقیاس داشته باشیم، عدد دقیق الان نمیخوام. اگه این عدد بزرگه رو، یعنی حتی 600 هزار کامیون رو اگه بیایم تقسیم کنیم، سهم هر کامیون، یعنی از اون کامیونت کوچولویی که یخچال داره این بر اون ور چیز میبره تا اون کامیون سنگینای نمیدونم اسکانیا و چند چرخ و ده چرخ و این چیزا رو حساب بکنیم، 42 میلیون تومان سهم هر کدوم، یعنی امسال 42 میلیون تومان قراره که هر کامیون به طور متوسط جریمه پرداخت بکنه. اونم حالا با این وضعیتی که به هر حال ما همیشه اخبار کامیوندارها و اینها تو سالهای اخیر زیاد مطرح بوده، که به نظرم این یه موضوع خیلی قابل توجه و حساس هم هستش دیگه.
9: خب تو سالهای قبل نبوده، عوارض که همیشه میدادن،
10: عوارض میدادن، ولی این جریمه نبوده، این عنوان خسارت نبوده، این جدیده. کلا تو سالهای قبل یه چنین ردیف بودجه وجود نداشته و امسال تعبیه کردن، مشخص هم کردن منابعش قراره بره راهداری، یعنی از اون 25 هزار میلیارد تومان که جریمه همین کامیون ها و خسارت به جاده ها در نظر گرفتن، 20 هزار میلیارد تومانش به عنوان درآمد اختصاصی میره برای راهداری، 5 هزار میلیارد تومان هم میره توی بودجه عمومی. و خیلی نکته جالبی هم هستش، به نظرم خیلی جای کار هم داره دیگه، بره آدم سراغش ببینه که قصهش از چه قرار بوده.
9: اصلا همین که میگیم تو بودجه همیشه موضوعات و قصه های جذابی هست، اصلا که کمتر کسی توجه میکنه بهش، نمونهش همینجاست. یعنی همینجور چیزاست که چند سال پیش باعث شد این ایده اصلا به ذهن شما برسه. یعنی اون موقع هم که خواستی پیشنهاد بدی واسه همچی پادکستی، همینجور چیزا رو مثال میزدی. حالا کلی رسانه ها درباره وضعیت کامیوندارا گزارش میدن، تا الان که چند ماه میگذره از انتشار بودجه، ولی توی گزارش ها یا گزارش های حالا رسانه ها با عدد و رقم بهش پرداخته نشده به این موضوع. در همین حد بوده که چند تا کارشناس حوزه حمل و نقل تاکید کردن که این عوارض نمیتونه مشکل اضافه بار و خطرات و اون خسارت هایی که داره رو جبران کنه.
10: بله، هیچ کس حالا نرفته از نظر اجتماعی به این مسئله بپردازه که اصلا کلا این عوارض جدید چه اثری داره روی حالا به هر حال کامیوندارها که ما میدونیم این سالها مشکلات زیادی داشتن، به هر حال خبرساز بودن میشه بحثشون. موضوع اقتصادی هم هست، یعنی اینکه به هر حال قراره این چقدر تاثیر بذاره رو هزینه های کلی حمل و نقل و اینها. به هر حال اگر یه عوارض جدیدی بیاد هزینه حمل و نقل رو به طور کلی میبره بالا. پس بحث اقتصادی هم هست، جنبه زیرساختی هم داره. به هر حال تو ایران مسئله اضافه بار رو همین در حد حالا تحقیقی که کردیم، همین اضافه بار و خساراتی که واقعا به جاده ها وارد میکنن یه مسئله است، یه مسئله است که این ور اونورم جسته گریخته تو گزارش ها بهش اشاره شده. ابعاد اجتماعی هم داره، ابعاد سیاسی هم داره. من خودم روی موضوع کار نکردم، ولی در حد همین سرچ مختصری که بکنیم، یه گوگل که بکنیم، به نظر میرسه واقعا جای کار داره، میشه رفت با عدد و رقم سراغش، دنبالش کرد و موضوع بسیار جالبیه. به هر حال امسال پیش بینی شده 1/3 درآمدهای جریمه از طریق همین خسارت به جاده ها تامین بشه. بخش قابل توجهش هم میره از این پولی که جمع آوری میشه میره به سازمان راهداری، که خب سازمان پرهزینه هم هست، طبیعی هم هست. امسال کل بودجه راهداری توی بودجه حدود 38000 میلیارد تومانه که 20000 میلیارد تومانشو، یعنی بالای نصفش رو از همین درآمد جریمه ها قراره تعیین کنه. به هر حال این نشون میده که خیلی شکننده است دیگه، یعنی اگه به هر دلیلی جریمه ها پرداخت نشه سازمان راهداری تحت تاثیر قرار میگیره و خیلی این وضعیت واقعا شکننده ایه که ممکنه که کل سیستم راهداری رو تحت تاثیر قرار بده.
9: خب برگردیم به بودجه، دیگه چه جریمه هایی داریم؟
10: جریمه بعدی جریمه ای هستش که تحت عنوان جریمه کارفرمایان تامین اجتماعی مطرح شده، که امسال دومین سهم بزرگ رو داره، که عنوان دقیقش هم از درآمد حاصل از سایر جرایم و خسارات، موضوع ماده 5 قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان و اینها، که در واقع کسانی که حق بیمه رو پرداخت نکردن به موقع یه جریمه ای باید بدن، که این جریمه در واقع امسال عدد بزرگه، 10400 میلیارد تومان براش در نظر گرفتن. اینم میشه گفت یه ردیف جدیده، البته سال 1404 اضافه شده بودجه، 5000 میلیارد تومان بود، امسال دو برابرش کردن شد 10400 میلیارد تومان. و هر حال اینایی که حق بیمه کارگران رو ندادن، به موقع رد نکردن، قراره که جریمه بدن، که این هم عدد بزرگیه به نسبت. ببین ما کل جمعیت کارگران تحت پوشش تامین اجتماعی حدود 12 میلیون نفره، یعنی اگر فرض کنیم که به ازای هر یک کارگر بیمه شده امسال 1 میلیون تومان جریمه بگیرن همه کارگران تو هر جایی که کار میکنن، امسال اگه نفری 1 میلیون تومان جریمه بگیرن این ردیف بودجه محقق میشه. خیلی عدد بزرگی، من نمیدونم، هیچ آماری ندارم که ببینم چقدر چند درصد کارفرمایان دیر رد میکنن، چند نفر زود رد میکنن. خودش یه سوژه خوبیه واقعا. فکر میکنم روزنامه‌نگاران که حوزه اخبار کارگری و اینها رو پوشش میدن، یا حتی روزنامه‌نگارای اقتصادی، اینا میتونن این موضوع رو دنبال کنن واقعا قراره چقدر امسال از کیا جریمه بگیرن که یه چنین ردیف بودجه پر بشه، که خب خیلی واقعا عدد بزرگ. و این هم دومین عدد عجیب غریبیه که امسال ما داریم توی بخش جریمه های بودجه میبینیم.
9: اینم درآمد اختصاصیه، یعنی برمیگرده به تامین اجتماعی جریمه هایی که میگیرن؟
10: بله، اینم قرار درآمدی که میگیرن رو ببرن بدن به تامین اجتماعی، یعنی به عنوان درآمد اختصاصی منظور شده. ما قبلا توی اپیزود بحران صندوق های بازنشستگی اونجا توضیح دادیم که تامین اجتماعی اصلا یه وضعیتی بزرگترین طلبکار دولته، که دولت سالها خیلی سال از تامین اجتماعی همیشه وام گرفته، پس نداده، همه اینا تجمیع شده، یه بدهکاری وحشتناکی است، تبدیل شده به یه بحران وحشتناک که هنوز هم پدیدار نشده، هنوز حساب کتاب تامین اجتماعی منفی به اون شکل نشده، ولی خب به نظر میرسه به زودی این صدم شکسته بشه و معلوم نیست چه سیل وحشتناکی بیاد و چه خطرات اقتصادی داره، که حالا اصلا از این موضوع میگذریم. جریمه بعدی جریمه زیست محیطیه، یعنی ما چند ردیف داریم مرتبط با چیزهای زیست محیطی. برداشت غیر مجاز آب که سومین جریمه بزرگ، 10000 میلیارد تومان برای جریمه‌ای که مربوط به این چاهای غیر مجاز و این برداشت بی رویه از آبخانه‌های کشور اینهاست، که اینم تکلیف برنامه هفتمه و خب بخش اینم به صورت درآمد اختصاصی میره به حساب شرکت مدیریت منابع آب ایران. ما 90 میلیارد تومان جریمه قانون هوای پاک هم داریم، یعنی اینا که هوا رو آلوده می‌کنن جریمه و نباید بدن. قانون پسماند داریم، جریمه تخریب خاک داریم، جریمه تالاب داریم. علاوه بر اینها یه ردیف کلی به اسم درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات زیست محیطی داریم که 50 میلیارد تومان هم برای اینه. یه جریمه دیگه هم داریم تحت عنوان درآمد حاصل از جرایم فروش صیدآلات، چوب، آلات و ادوات مواد بازداشتی، یعنی اینا که شکار غیر مجاز میکنن یا ماهیگیری و اینها، اینا رو جریمه ازشون نمیگیرن، اینا رو وسایلشون رو توقیف میکنن، میبرن میفروشن و پول اون رو حساب میکنن میریزن به حساب خزانه که عددش هم گنده است. 212 میلیارد تومان امسال حساب کردن که بتونن همین چیزای صیدآلات و اینا رو بفروشن و چیز داشته باشن. جریمه های دیگه ای هم داریم که عنواناشون جالبه. مثلا جریمه انصراف تحصیلی داریم، 350 میلیارد تومان در نظر گرفتن. جریمه تخلفات بهداشتی داریم، احتمالاً این رستوران کثیف هست و اینا رو جریمه میکنم 50 میلیارد تومان. جریمه مصرف بالای آب داریم که تحت عنوان افزایش بهای تعرفه که 150 میلیارد تومان روش حساب باز کردن و جالبم هست. پول این قراره بره قانون جوانی جمعیت. احتمالاً حالا روی قبضای آب دیده باشید که از سال 1402 یه چیزی اضافه شده نوشته مبلغ جوانی جمعیت. این مال همینه. به هر حال ما قبلا صحبت کردیم این پروژه افزایش جمعیت و جوانی جمعیت اینا چیز مورد علاقه خامنه ای بود، خامنه ای پدر، و خب برها برای اینکه پولشو جور کنن هم چون پول نداشتن که دلت، یعنی پول نداره اصلا چیزی که بخوام برای افزایش جمعیت هزینه بکنن. بر یکی از روش های تامین منابع مالیش که مجلس تصویب کرد این بود که برن پولش رو از قبض آب مردم در بیارن که در نتیجه الان داریم میبینیم امسال 150 میلیارد تومان قراره از قبض مردم جمع آوری بشه بره برای افزایش جمعیت و جالبم هست نتیجه نمیده این چیز. تا الان هرچی ما داریم میبینیم از وقتی که این قانون تصویب شده و این هزینه ها داره میشه، کاهش شدید آمار تولد، کاهش شدید آمار ازدواج، افزایش طلاق و متاسفانه افزایش مرگ و میر، یعنی تمام شاخص ها.
9: هنوز خیلی زوده، هنوز زوده که از 1402 بخوایم تاثیرشو ببینیم.
10: شیبشو داریم میگیم، دقیقاً این قانون که تصویب میشه منظورم اینه که
9: آره
10: به هر حال
9: این پولا تا بخواد هزینه بشه، هزینه های بلند مدت میشه دیگه.
10: ان حالا میبینیم به هر حال وقتی که دلیل، یعنی دلایل اجتماعی و دلایل اقتصادی که الان باعث این وضعیت سش چیز دیگه ای هستش، یعنی آمار تولد که کاهش پیدا میکنه ها دلایل دیگه ای داره ولی به هر حال توی این وضعیت پربحران این پروژه افزایش جمعیت پروژه‌ای بودش که یه بخشی از حاکمیت که علی خامنه ای هم سردارشون بود اینو به شدت دنبال کردن و کلی از منابع کشور صرف این موضوع شده. ما هم یه قسمت اصلا درباره پروژه جمعیت داشتیم
9: و قطعا بدتر شدن وضعیت اقتصادی هم هیچ کمکی به این ماجرا نمیکنه دیگه، بدتر میشه.
10: نه دیگه اصلا کلا نقض قرض میشه، یعنی شما بیا پولی که وجود نداره رو توضیح بکنی میشه عامل تورم، تورم عامل تشدید بحران اقتصادی، وضعیت سیاسی رو شما بیای ناگوار بکنی، اوضاع اجتماعی رو سخت بکنی. خب به هر حال نتیجه این وضعیتی که ما داریم میبینیم محصول در واقع اتفاقات دیگه، نه اینکه کم داره هزینه میشه. و نه حالا پروژه افزایش جمعیت هم الان ما میدونیم تبدیل شده الان یه سری آدم‌ها، البته الان اینا سرشون شلوغ چیزای دیگه است، ولی قبلا فعالان جمعیت همین کارشون این بود دیگه. به هر حال از همین منابعی که آزاد میشد به عنوان آدمای گروهای تشکیلاتی به اسم فعالیت فعالین جمعیت و اینا شکل میگرفتن برن تبلیغ کنن، مردم فرزند آوری بکنن، که خب با تبلیغ و اینها یه چنین اتفاقاتی نمیفته. حتی کشورهایی که اقتصاد درست حسابی و پایدار دارن از این روش تبلیغ و بریم پول بدیم و اینها به جایی نرسیدن دیگه. حالا چه برسه ایران که با این وضعیت، با واقعا وضعیت عجیب غریب و وضعیت بی سابقه بحران اقتصادی، معلوم نیست میخواد از این سیاست ها و اینا چه در واقع استفاده بکنه. برگردیم به جریمه ها.
9: آره نکته جالب دیگه چی داره؟
10: چند تا چیز جالب هست، مثلا جریمه اتباع غیر مجاز هست، امسال 500 میلیارد تومان حساب کردن روش. در سال گذشته یه ذره از نظر نسبت بیشتر بود، مثلا سال 1402 این ردیف 300 میلیارد تومان بود که با حساب اون موقع 300 میلیارد تومان 402 رو همه میدونن که 300 میلیارد تومان 3 سال پیش چقدر الان میتونه ارزش داشته باشه. چند تا چیز جالب دیگه هم هست، یکیش که واقعا عجیبه، من نمیدونم چرا یه ردیفی هست واقعا نمیدونم چرا قاطی جریمه ها شده. عنوانش اینه درآمد حاصل از سود سرمایه گذاری ها و دارایی های بنیاد شهید، که گفتن طبق ماده 73 قانون خدمات رسانی به ایثارگران، که اون قانونم من رفتم خوندم هیچی نداره، فقط نوشته باید این سود اینا برن تو خود بودجه سالیانه بیان. خیلی عجیبه. این در واقع امسال پیش بینی شده که 2400 میلیارد تومان هم اینا شرکت های وابسته به بنیاد شهید درآمد داشته باشن که مستقیما بره به حساب بنیاد شهید، ولی اینکه چرا گذاشتنش تو جریمه ها واقعا عجیبه. این باید قاعدتا جزء درآمد های دولت باشه دیگه. ولی مال الان هم نیست، از سال 99 این توی بخش جریمه های بودجه میاد که خیلی عجیبه. یه بخش، یه نکته جالب دیگه هم داره توی جریمه های متفرقه است، من آدرس دقیقم بدم، شماره 150-120، ردیف شماره 150-120 توی جدول شماره 5 پیوست 2 قانون بودجه 1405 اسم یه سری نهادها رو نوشته که قراره یه جریمه رو بگیرن، جریمه سایر جرایم و خسارت‌ها، که این وسط اسم وزارت اطلاعات هم هست، یعنی سه تا نهاد، وزارت اطلاعات، وزارت بهداشت و سازمان انرژی اتمی، قراره برن 147 میلیارد تومان جریمه بگیرن. حالا وزارت بهداشت قابل تصوره، سازمان انرژی اتمی من نمیدونم، اما وزارت اطلاعات نمیدونم قراره از کی جریمه و خسارت از کی بگیره. یعنی وزارت اطلاعات توی چه کاری میتونه بکنه؟ یعنی کی میتونه خلافی علیه وزارت اطلاعات کرده باشه که اون بره خسارت بگیره؟ که خیلی عجیب غریبه. اونم حالا خیلی عدد درشتی هم نیست که بگیم مثلا اشاره به یه پروژه خاصی داره، ولی خب به هر حال خیلی عجیب غریبه. من به نظرم اینم عجیب اومد، گفتم بد نیست که این رو هم اشاره بکنیم که وزارت اطلاعات واقعا میخواد کی بره جریمه بگیره.
9: ببینم آیا اومده که این سه تا نهاد قراره یه سهمی از این جریمه ها داشته باشن، یا اینکه نه خودش،
10: نه قراره جریمه ها رو جمع‌آوری بکنن، یعنی قراره وزارت اطلاعات بره اینقدر جریمه جمع‌آوری بکنه. نمیدونم چیه، یعنی مثلا شما خلاف کنی مأمور وزارت اطلاعات بیاد بگه بیا جریمه بده، اون نمیگه بیا جریمه، میاد میبره یه کار دیگه میکنه. اینجوری یعنی چیز نیست. ولی جریمه رو وزارت اطلاعات خیلی عجیبه، یعنی بالا قوه قضاییه میتونه بگه آقا حکم بده باید بره انقدر فلان جریمه پرداخت کنه، وزارت اطلاعات مستقیم بیاد جریمه بگیره، این عجیب اومد به نظرم. میگم عددش هم کوچیکه، خیلی سعی کردم تو ذهنم قصه بسازم که ماجرا چی میتونه باشه، تا الان به جایی نرسیدم که جریمه چی رو میخوام بگیرن. خدا به خیر بگذره،
9: منم به چیز به ذهنم نمیرسه، ولی شاید کسایی که مطلع ترن بنویسن برامون تو کامنت که چی میتونه باشه. حتما یه چیزی هست دیگه، ولی جالبه، خودش سوژه است، اینا رو بنویسیم.
10: بله.
9: ولی سازمان انرژی اتمی چه جریمه ای؟ چیزای
10: شما تو خونت اورانیوم غنی کنی مثلا دیگه بیاید جریمه ها تو زیر زمین.
9: نه اینا مالا هست، مالا میخندیم، آدمایی که مطلع ترن و میدونن دقیقاً چی چیه دارن میگن برای چی مسخره میکنین؟
10: نه جریمه ببین، شما مثلا میدونید سازمان انرژی اتمی یه سری ردیف های بودجه داره که مثلا حق اشعه، مثلا حق کاریت، چیزایی داره که شما میبینی اینا مثلا ممکنه یه جایی میتونی تصور کنی که یه جریمه ای هم این سازمان بگیره، چون یه سازمان اجرایی هستش که. ولی وزارت اطلاعات اصلا جریمه، بعدم اون رقم کوچیک، اگه رقم گنده مینوشت گفتم حتما مثلا میخواد بره یه چیزایی مصادره کنه، مثلا بره اینا، ولی خب مثلا جریمه میگیره یکی رو برده بازجویی کرده یا مثلا یه چیزی رو بررسی کرده، حالا جریمهشو نمیره بگیره که تو اصلا بگو فعالیت ضد جاسوسی، مثلا بره جاسوسا رو بگیری جریمتونو بدی. اینجوری که آره یه ذره خیلی قصه داره دیگه. من جالبه به نظرم یه ذره فکر بکنی ببینیم چه چیزای جالبی میشه درباره این موضوع پیدا کرد. داره
9: شاید یه جرایم مربوط به وزارت اطلاعات هست که در حد جریمه مشکل حل میشه.
10: آره نمیدونم
9: والله، من نشیدم.
10: شاید ماشینایی که اون نزدیک مثلا وزارت اطلاعات پارک بکنن مثلا اونا رو جریمه هاشون نمیدونم والله، چه میدونی؟
9: میدونم، میگم حتما یه چیزی هست، ولی حالا ما داریم میخندیم، ولی حتما یه چیزی هست که شاید بشه پیدا کرد.
10: عددش کوچیکه، مثلا میگفت اگه گنده بود میگفت مثلا زمینای فلان جا رو میخواد برن بگیرن، میگن اینقدر بیان عوارض فلان میگه، ولی چون عددش هم کوچیکه کلا 147 میلیارد تومان برای این سه تا نهاد به عنوان سایر جرایم هم در نظر گرفتن. وزارت اطلاعات عجیبه.
9: آره خب رضا اگه چیز دیگه هم مونده بگیم، وگرنه یه جمع‌بندی بکنیم این قسمت.
10: من نکته دیگه‌ای ندارم اضافه کنم این قسمت، ولی توجه داشته باشیم بیشتر جنبه اطلاع رسانی داشت، یعنی هیچ نکته سلبی ایجابی نداره که مثلا بعد این قسمت مثلا بخوام بگیم او چقدر اینا بودجه میگیرن بیایم کم بکنیم زیاد بکنیم. یه جاهایی در واقع علامت سوال وجود داشت که اینا جای تحقیق داره، اینا جای دنبال کردن داره، می‌خواستیم واقعا بعضی نکات رو بگیم که کمتر شنیده شده، دربارش کمتر صحبت شده، حداقل من که سرچ کردم چیزی ندیدم تو فضای عمومی درباره اینا صحبت بشه، و هدف ما اینجا بود که بعضی سرنخ‌ها رو مطرح بکنیم که بعداً بشه اینها رو به عنوان سوژه‌های گزارش‌های مستقل دنبال کرد که اون گزارش‌ها میتونه ابعاد اجتماعی و اقتصادی و حتی سیاسی و اینها هم داشته باشه.
9: اصلا این همون چیزیه که یکی از ایده هایی که داشتیم وقتی این پادکست رو انداختیم همین بود که ما یه خراشی بدیم، نوک کوه یخ رو نشون بدیم که هر کدوم از اینا میتونه خودش بشه سوژه های بزرگتری که روزنامه نگارا و محققا میتونن روش کار کنن.
10: همینطوره.
9: خب دست درد نکنه، خیلی موضوع جالبی بود. حالا بریم سراغ کامنت ها.
10: بریم آقا.
9: خب بریم سراغ کامنت های این قسمت که خب در واقع برای قسمت قبل گذاشته شده. دوستایی که کامنت گذاشتن و اسماشون رو بخونم: محفا، سمیرا، اجدر، روشنک، آریووان، حسین، حسین ایچ، چیا، گیلگمش، وحید جمال، حجت، امرزا، داریوش، ارف 07، پرنسس لیا و بهار و استار اسکای. خب اول از همه بهار نقد کرده بود که قسمت هفته گذشته تکراری بود و قبلن تقریبا همه موارد رو گفته بودیم. آقا رضا،
10: بله، نقد و نکته بسیار درست و به جاییه.
9: آب البته... دستی دیگه تو قصه دیگه.
10: نه دیگه؟ الان عرض میکنم اولش رو گفتم بگم
9: جریمه که دادی،
10: اما هم داره. اونم که ما بالاخره اومدیم با عددها و رقمهای 1405 به روز کردیم، اینا رو که نگفته بودیم. از جهاتی واقعا تازگی داشت همین که ما اعداد جدید رو به روز کردیم و درباره صحبت کردیم، و همین که ما زمینه ماجرا تفاوت کرده. یعنی پارسال ما یه بحران داشتیم، بحران خیلی شدید و اینها داشتیم، وقتی صحبت از حذف بودجه‌های غیر ضروری و اینها بود یه وضعیت. الان که دیگه خب یه ذره ابعاد ماجرا هم نیازی به توضیح نیست که چه وضعیتی پیدا کرده وقتی صحبت بودجه غیر ضروری پیش میاد. توی این وضعیت وقتی جنگ و نمیدونم مواد، یعنی واقعا میگم مواد اولیه و کالای اساسی و اینا کمبودش، خطر کمبود اساسیش وجود داره دیگه. اون موقع بحث، بله ما قبلا هم گفتیم بودجه سلمان و موسی و اینا رو گفتیم، با فکر کنم باز هم بگیم. به هر حال همین دیگه، بودجه همینا رو داره در حال توی زمینهای مختلف هستش دوباره پیش میاد و ما هم دربارش صحبت خواهیم کرد.
9: اصلا حالا حرف از موضوعات تکراری شده، حجت هم به این مسئله اشاره کرده که میگه ما هر قسمت یه اشاره‌ای به بنیاد شهید جعفرپور میکنیم، قشنگ معلومه رو مخ آقا رضا.
10: رو مخی البته نه، ولی من کنجکاوم واقعا توی این 5-6 سالی که اسم این بنیاد توی بودجه مطرح شده، یه سرنخی از اینکه این چی هست، این بنیاد نیومده دیگه. بالاخره بنیاد اولا که باید ثبت بشه، شما همین جوری نمیتونی یه چیزی بنیاد تاسیس کنه، اساسنامه میخواد، یه ساختاری میخواد که به کجاست اینا، ولی هیچ اثری مطلقاً از بنیاد شهید جعفرپور نیست. حرف منو باور نکنید، سرچ بکنید، هوش مصنوعی بگید سرچ بکنه هر چی که چیه، فقط میگن که این غیر از بودجه هیچ اثر دیگه ای از این بنیاد نیست که چی کار میکنه و اینها. حتی جلوی اسمش محرمانه هم ننوشتن. ما میدونیم یه سری خب ردیفای بودجه است، تکرار میشه اینا، معلومه که محرمانه است. این حتی معلوم نیست، نه عملکردش مشخصه، نه هیچ نشانه ای ازش هست. و از این جهت فکر میکنم یه چیز منحصر عجیب ترین ردیف بودجه است. بالاخره بقیه شمای کلی هست، یه گوگل بکنیم دو خط میاد. حتی این حتی معلوم نیست، اسم کوچیکم نداره، معلوم نیست کدوم چندین و چند شهید جعفرپور ما داریم، این به کدوم شهیدم داره ارجاع میکنه، این بنیاد اثری نیست اصلا. خب میذارن طرح شهید جعفرپور، وقتی بنیاد میاد بالاخره عجیبه دیگه. من کنجکاوم، واقعا کنجکاوم، و امیدوارم یه روز بتونم به جواب این سوال برسم که بنیاد شهید جعفرپور چیه.
9: آرزو خودش سوژه یه تحقیقه.
10: خب چیکار، من اتفاقا سوژه است، ولی خب دیگه غیر از این که طرح سوال بکنیم و همینو بگیم هیچی دیگه نیست.
9: هیچی نیست،
10: یعنی میتونیم یه اپیزود یه دقیقه‌ای بذاریم.
9: شروع یه سوژه میتونه باشه،
10: شروع و پایان یه قسمت میتونه باشه،
9: شروع و پایان. مثل اون کتاب چیز میشه، از این کتابا زیاده دیگه، آقای سال اعلام
10: بله
9: بچگی های ما یه چیزی منتشر کرده بود،
10: خالیه دونه قسمت هوا
9: یادم نیست چی بود. آره سکوت 20 دقیقه سکوت،
10: سرشار از نگفته هاست. ولی آقا، ولی من نگفته بودم این قسمت اسم بنیاد شهید جعفرپور رو نیاورده بودم. تشکر میکنم از حجت که مطرح کرد.
9: آره این دفعه استریکت کامل شد. حجت البته یه کامنت دیگه هم داشت، در واقع یه پیشنهاد که درباره انحرافای بودجه کار کنیم. اشاره کرده بود که یه دوره توی وزارت راه حقوق بیشتر کارمندها رو از طرح مسکن مهر میدادن.
10: خیلی موضوع خوبیه این بحث انحرافای بودجه و اینها، واقعا موضوع جالبیه. عمدتاً هم از توی عمدتاً که نه، منبعش هم گزارش‌های دیوان محاسباته که هر سال میرن حساب میکنن، میگن این حالا ردیف ردیف حساب نمیکنن، البته اونم حساب میکنن ولی منتشر نمیکنن، میگن این بند فلان شد، اون بند فلان شد. معمولاً الانم خیلی سرصدا میکنه این گزارشا که منتشر میشه. من میرم سراغشون، حتما ممنونم که اصلا اینو مطرح کرد برای قسمت‌های بعدی. سعی میکنیم حتما یه موضوع رو به این انحراف بودجه‌های معروف اختصاص بدیم. حالا بحثشون حتی از بحث این که حقوق کارمندا رو از فلان جا بردارن بدن، بحثش واقعا ابعاد گسترده‌تری داره و موضوعات خیلی جالبی اتوش در میاد. تشکر میکنم واقعا از حجت امروز بعد دوبار تشکر کنیم، هم برای پیش کشیدن بحث بنیاد شهید جعفرپور و هم پیشنهاد این سوژه بسیار خوب و عالی.
9: امرضا هم به یه سری نامه ها اشاره کرده درباره ارزیابی عملکرد دستگاه اداری که تو سال 1404 که ظاهرا به دستگاه امتیاز دادن. اگر لطف بکنی که این نامه ها رو بفرسته حتما بررسی میکنیم. یعنی بهترین راه اینه که برای ادمین فکنامه تو تلگرام بفرستی. دو تا سوال دیگه هم هست، سری آقا رضا اگه بتونی جواب بدی خوب میشه، چون یه ذره داره طولانی میشه این قسمت. اولی رو وحید پرسیده که وقتی در قانون بودجه سالیانه صدا سیما ردیف بودجه اختصاصی داره، آیا درآمدهاش مثل درآمدهای آگهی‌های تبلیغاتی هم به خزانه واریز میشه؟
10: نه، در مورد صدا و سیما نه. من البته گفتم اختصاصیه، منظورم چیز دیگه بود. صدا و سیما درآمد اختصاصی نداره. اینجوریه که صدا و سیما به یه دلیلی که ما نمیدونیم چیه، بودجهش میره تو حساب کتاب شرکت‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، اون بانک‌های دولتی و اینها، به خزانه ربطی نداره اون چیزی که درآمدی که خودش داره. ولی به هر حال یه درآمدی داره که از همین آگهی و حالا چیزای دیگه به دست میاد. این خارج از بودجه است، یعنی به خزانه هم نمیره، ولی جزء منابع مالی صدا و سیما قاعدتاً باید محسوب بشه. در واقع منظور من این بود که اونجا قسمت قبلی توضیح بدم، منابع صدا و سیما خیلی بیشتر از اون ردیف بودجه عمومیه که معمولاً دربارش صحبت می‌کنیم، تقریباً 1.5 برابر 2 برابر اون همیشه میشه با احتساب همین درآمدها. اما نهادهای دیگه که به عنوان درآمد اختصاصی به طور مشخص نوشته درآمد اختصاصی، اون طبق قانون این درآمد میره به حساب خزانه، همونجا اتوماتیک سند زده میشه به اسم خود دستگاه. مثلا همین جریمه رانندگی که صحبتش کردیم میره مستقیم به حساب خزانه، همونجا برمیگرده به حساب نیروی انتظامی. قدیما البته اینجوری نبود که خیلی هم فساد برانگیز بود، اینو میرفتن بودجه رو به حساب خودشون میریختن، ولی خب یه موقع دیگه قانون سفت و سخت میگیره، میگه باید اول بره خزانه بعد برگرده، اصلا کلا همه چی باید بره تو خزانه و بعد تخصیص پیدا کنه، که غیر از اون چیزای عجیب غریب مثل سهمیه نفت خام و این چیزای نیروی مسلح اینا، واقعا یعنی قانون رو به این سمت و سو رفته که همه چی رو ببره توی خزانه، ولی خب این چیزا هم نمیره دیگه، نفت خامو که میخواد ببره بذاره تو خزانه.
9: چیام پرسیده اگه دولت مجبور بشه یه ردیف بودجه رو مثل بودجه حوزه رو حذف بکنه، خودش میتونه مستقیم این کارو بکنه یا باید از مجلس یا ارگان دیگه اجازه بگیره؟
10: قاعدتا باید مصوبه مجلس داشته باشه، اصلاحیه میخواد. اگه بخواد تغییر اساسی اتفاق بیفته، مثلا اگه بخوان زیاد کنن اینا، حتما باید داشته باشن. اگه بخوان حذف کنن یا خیلی کم بکنن، این هم مصوبه میخواد، ولی خب در حد اینکه مثلا یه ذرهشو تخصیص ندن و اینا رو انجام میدن همیشه. ولی باید توجه داشته باشیم مثلا حوزه و این چیزای نظامی، بسیج و مسیج و نمیدونم تبلیغات اسلامی اینا نهادهای قدرتمندی ان، اینا رو همین جوریش نمیتونن ندن یا چیز بکنن. اینا یه مدیر میتونه امضا نکنه، مدیر برنامه مثلا این چیز سندش رو امضا نکنه. به هر حال محیط زیست باشه، دانشگاه باشه، اینا دست دولت بازتره، ولی برای اینکه بخواد بودجه یه چنین چیزا رو کم بکنن، حتی با قانونش هم سخته، یعنی ببرن مجلس، زورش مجلس هم نمیرسه که چنین چیزی رو تصویب بکنه دیگه. چه بخواد دولت بخواد خودش این کارو بکنه، نه واقعا نیاز برای کم کردن و حذف کردن اینا نیاز به قانون است، که واقعا هم نمیدونم که این اتفاق میفته یا نه توی مجلس این چیزا کم خواهد شد یا نشد، فعلا که زور اینا خیلی زیاده.
9: بسیار علی، اینم از کامنت ها و اینم از قسمت 28 هزار داستان بودجه. خیلی خوشحالیم که این پادکست رو میشنوید و تا انتهای این قسمت با ما بودین. خوشحالترم میشیم که این پادکست رو به بقیه هم معرفی کنید، هم این پادکست هم پادکست هفتگی فکنامه، به کسایی که ممکنه ما رو نشناسن معرفی کنید، بگید کافیه اسم ما رو توی هر پلتفرمی که پادکست گوش میکنن جستجو کنن. نظرتون رو با ما در میون بذارید، نقدی دارید، اشکالی دیدی یا سوالی بود، خوشحال میشیم برامون به صورت کامنت بنویسید و از همه مهمتر سوژه پیشنهاد بدید که بسیار به ما کمک میکنه برای شکل دادن به اپیزودهای بعدی. و همین دیگه، روز و روزگارتون خوش و تا 2 هفته دیگه خداحافظ.
10: مراقب خودتون باشید، خدا نگهدار.

آسمان تاریک و شب تاریک و من تاریک تاریکم.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: ساعت 12 به برنامه خبری و تحلیلی نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. یک شنبه 29 شهریور ماه 1405 خورشیدی است و برابر است با 20 ماه سپتامبر سال 2026 میلادی. نیمروزتون بخیر عزیزان. الهه روانشاد هستم و همراه شما خواهم بود با گزارش ها و تحلیل هایی از این دست. تهران میگوید شروط خود برای پایان جنگ با آمریکا را ارائه کرده و حالا منتظر پاسخ واشنگتن است. افزایش درگیری ها میان حوثی های یمن و عربستان و اقتصاددانان میگویند بیشک تورم در ایران در همین ماهای پیش رو سرقمی می شود و برخی هم می گویند همین حالا هم برای برخی مواد غذایی سرقمی شده است. و ما همه اینها بعد از تازه ترین خبرها، اونها رو بشنویم از همکارم مهران کریمی.
1: رئیس مجلس شورای اسلامی ایران اعلام کرد تا زمانی که شروط ایران محقق نشود تنگه هرمز باز نخواهد شد. محمد باقر قالیباف روز یک شنبه در نطق پیش از دستور مجلس گفت اگر آمریکا به تعهدات مورد نظر تهران عمل نکند امکان بازگشت به شرایط پیشین مذاکرات وجود نخواهد داشت. به گفته او شروط ایران از طریق میانجی‌ها به واشنگتن منتقل شده و مواضع تهران در مذاکرات غیر قابل معامله است. او اضافه کرد تهران باید در زمان درگیری با تمام توان نظامی اقدام کند و پس از کسب دستاوردهای میدانی به گفته او از مذاکره برای تثبیت آنها استفاده کند. پیشتر نیز محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی به الجزیره، شبکه خبری الجزیره، گفت بود با میانجی قطری در ارتباط هستیم. شروط ما برای توقف جنگ شامل پایان دادن به جنگ در همه جبهه، آزادسازی دارایی های مسدود شده و پایان محاصره دریایی به واشنگتن منتقل شده. این اظهارات دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در حالی بیان می شود که رئیس جمهور آمریکا در آخرین سخنان خود ابراز امیدواری کرد که جنگ با ایران به زودی به پایان برسد.

0: فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد در طی 2 ماه گذشته بیش از 1 میلیارد بشکه نفت خام با پشتیبانی نیروهای آمریکایی از تنگه هرمز عبور کرده. براد کوپر فرمانده سنتکام در پیامی ویدئویی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد تصریح کرد به واسطه محاصره دریایی آمریکا که وی آن را تخطی ناپذیر توصیف کرد، ایران نتوانست که حتی 1 بشکه نفت صادر کند. فرمانده سنتکام تصریح کرد در 2 هفته گذشته مقدار کالا، مواد شیمیایی و نفت خامی که از تنگه هرمز عبور کرده بیش از مجموعه محموله‌های عبوری در 6 ماه گذشته بوده. رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران از احتمال بارش‌های سیل‌آسا در پایتخت خبر داد. علی نصیری با اشاره به احتمال وقوع پدیده النینو گفت امسال ممکن است تهران شاهد بارش‌های شدید و سیل‌آسا باشد و تاکید کرد مدیریت شهری در حال افزایش آمادگی برای مقابله با این شرایط است. کره شمالی روز یکشنبه 1 موشک را به سمت آب‌های شرق شبه جزیره کره شلیک کرد. به گفته وزارت دفاع ژاپن این احتمال وجود دارد که موشک پرتاب شده از نوع بالستیک بوده است. وزارت دفاع کره جنوبی نیز شلیک یک پرتابه ناشناس از سوی کره شمالی را تایید کرد. رسانه‌های ژاپنی گزارش دادند که این موشک در خارج از منطقه انحصاری اقتصادی ژاپن فرود آمده. این پرتاب 1 روز پس از آن انجام شد که کره شمالی قطعنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای این کشور را رد کرد. در پی حملات پهپادی اوکراین به مسکو و مناطق اطراف آن 2 نفر کشته شدند و 1 پالایشگاه نفت در پایتخت روسیه نیز هدف قرار گرفت. مقام‌های روسیه روز یکشنبه اعلام کردند این حملات همزمان با آخرین روز انتخابات پارلمانی این کشور انجام شده. شهردار مسکو اعلام کرد از روز شنبه بیش از 1600 پهپاد اوکراینی سرنگون شدند که حدود 450 فرمان از آنها به سمت مسکو در حرکت بودند. به گفته او چند پهپاد به محوطه 1 پالایشگاه نفت در مسکو رسیدند.
1: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم مهران کریمی میشنیدیم.
2: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید
1: و ما در رادیو فردا ممنون از شما برای همراهی همیشگیتون. بشنوید که تهران میگوید که شروطش برای پایان جنگ و آغاز مذاکره با آمریکا را به میانجیگران ارائه داده و اکنون منتظر پاسخ واشنگتن است. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به دلایلی اعلام نشده تعطیلات آخر هفتهش را نیمه تمام گذاشت و به کاخ سفید بازگشت. این تحولات همزمان با تشدید حملات حوثی‌های یمن به عربستان سعودی و انتشار گزارش‌های از احتمال مطرح شدن گزینه‌های نظامی به وسیله آمریکا علیه این گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد. بشنویم بیش از این از همکارم ایلیا جزایری.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در بحبوحه تشدید تنش‌ها در خاورمیانه تعطیلات آخر هفته خود در کمپ دیوید را نیمه تمام گذاشت تا به طور غیرمنتظره شامگاه شنبه 28 شهریور به وقت آمریکا به کاخ سفید بازگردد. با این حال دولت آمریکا هیچ توضیحی برای این تغییر برنامه اعلام نکرده است. پیشتر اعلام شده بود که تعطیلات آقای ترامپ تا 1 شنبه 29 شهریور ادامه خواهد یافت. تغییر برنامه دونالد ترامپ همزمان با اعلام ائتلاف به رهبری عربستان سعودی مبنی بر خنثی کردن تلاش حوثی‌ها برای پرتاب موشک بالستیک به ریاض پایتخت عربستان سعودی در سحرگاه یکشنبه 28 شهریور به وقت تهران صورت می‌گیرد. حوثی‌ها گروهی تحت حمایت جمهوری اسلامی هستند که از سوی آمریکا تروریستی شناخته می‌شوند. در همین حال وزارت خارجه آمریکا و چندین سفارتخانه این کشور در خاورمیانه هشدارهای امنیتی برای شهروندان آمریکایی صادر کردند. این هشدار با اشاره به حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی به احتمال تشدید سریع و پیش‌بینی نشده تنش‌ها در خاورمیانه اشاره کرده است. در همین حال شبکه CNN به نقل از منابع آمریکایی گزارش داده که ممکن است آقای ترامپ گزینه‌هایی را برای حمله نظامی به حوثی‌ها در یمن در نظر بگیرد، گروهی که با پیشروی‌های سریع خود در هفته‌های اخیر به تنگه راهبردی باب‌المندب رسیده است. از سوی تهران همچنان بر مواضع اعلام شده خود اصرار می‌کند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و مذاکره کننده ارشد ایران با آمریکا هم یک شنبه 29 شهریور در نطق پیش از دستور مجلس گفت:
4: انتقال پیام‌ها و تبیین شروط ما از طریق میانجی‌ها با صراحت به طرف مقابل انجام شده و دشمن به خوبی می‌داند که مسیر فریب و تحمیل یک طرفه بسته است و تا زمانی که این شروط محقق نشده و حقوق حقه ملت ایران به رسمیت شناخته نشود و تعهدات آمریکایی‌ها اجرا نشود، هیچ روزنه‌ای برای بازگشت به شرایط پیشین مذاکره و باز شدن تنگه هرمز وجود نخواهد داشت.
3: این در حالی است که آمریکا میگوید که تنگه هرمز را کنترل کرده و این آب راه جز برای عبور کشتی‌های ایرانی باز است. براد کوپر فرمانده سنتکام شنبه 28 شهریور گفت: طی چند ماه گذشته بیش از 1 میلیارد بشکه نفت خام کشورهای عربی خلیج فارس از تنگه هرمز عبور کرده، در حالی که به گفته او ایران به دلیل محاصره دریای آمریکا حتی یک بشکه نفت صادر نکرده است. از سوی محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران شرط تهران برای بازگشت به میز مذاکرات با آمریکا را تکرار کرد. او در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: 7 شرط ایران برای آغاز هر مذاکره‌ای با دولت آمریکا اعلام شده است. پیام تهران روشن و بدون ابهام است. اگر واشنگتن می‌خواهد از مخمصه‌ای که خود ساخته خارج شود و بیش از این در آن گرفتار نشود، راهی جز پذیرش حقوق و شروط ایران ندارد. این 7 شرط که پیشتر اعلام شده بود عبارتند از: توقف جنگ و عملیات نظامی در تمام جبهه‌ها، لغو محاصره دریایی آمریکا بر بنادر ایران، آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران در خارج از کشور، توقف کامل و دائمی تهدیدها و حملات آمریکا علیه سرزمین و منافع ایران، به رسمیت شناختن حق ایران برای استفاده از انرژی هسته‌ای برای اهداف صلح‌آمیز و ناوبری دریایی، لغو تحریم‌ها و عقب نشینی نیروهای آمریکایی از نزدیکی مرزهای ایران و آبراهای راهبردی مانند تنگه هرمز. آقای رضایی روز شنبه در مصاحبه با شبکه الجزیره گفته بود: جمهوری اسلامی شروط خود برای توقف جنگ با آمریکا و مذاکره را از طریق قطر منتقل کرده و منتظر پاسخ رئیس جمهور آمریکا است. این موضع یک روز پس از آن اعلام می شود که دونالد ترامپ خبر داده بود حکومت ایران خواهان توافق با ایالات متحده است، اما تأکید کرد که اگر توافق درستی در کار نباشد حتی به آن فکر هم نمی کنم. محسن رضایی اعلام کرد که رایزنی های ایران با میانجیگران قطری و پاکستانی همچنان ادامه دارد و تهران منتظر پاسخ دونالد ترامپ است. او در این حال با این ادعا که حکومت ایران برای یک جنگ سرنوشت ساز آماده است تهدید کرد: به نفع آمریکاست که شرایط جمهوری اسلامی را برای پایان جنگ بپذیرد.
1: آسیلیا جزائری میشنیدیم. و اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه و اندکی پس از تایید کنگره در هفته جاری لایحه‌ای را امضا کرد که مجوز اعمال تحریم‌های جدیدی را برای تحت فشار قرار دادن روسیه به دلیل جنگ در اوکراین صادر می‌کند. این لایحه همچنین شرکت‌ها و بازیگران خارجی حامی ارتش روسیه رو هدف قرار میده و تحریم‌های مرتبط با ایران رو هم تمدید می‌کنه. شاهین بشیری از رادیو فردا گفتگویی داشته با مهرزاد بروجردی، استادیار علوم سیاسی و تحلیلگر سیاسی در آمریکا، و با اشاره به سخنان دونالد ترامپ در مورد مذاکره با ایران و پایان جنگ و پس از اون صحبت از حمله نظامی سنگین، ابتدا پرسیده این صحبت ها چه چشماندازی از آینده رو ترسیم میکنه. مهرزاد بروجردی:
5: عادت کردیم به اینکه آقای ترامپ هر دو این حرفا رو میزنه، از یک طرف تهدید به حمله جدی، نمیدونم محو کردن تمدن ایران فلان این حسا، و هر روز بعدش هم میگه که حاضرین باشون به توافق برسیم. الان اگر به حرفای ایشون واقعا به شکل عمیق‌تر نگاه کنیم، میبینیم که اون چیزی که به عنوان مخرج مشترک همیشگی هست این هست که ایران نباید به سلاح اتمی دست پیدا بکنه، و اینو خب بارها تکرار میکنه. به نظر من این میتینگ هفته آینده‌ای که در سازمان ملل برای مجمع عمومی برگزار خواهد شد، یک فرصتی به دست خواهد داد که واقعا بسنجیم ببینیم که همه کشورهای مختلف در چه موضعی قرار دارن. من انتظار ندارم که ما دوباره برگردیم به یک جنگ تمام عیار با ایران. به هر حال تبعاتش رو هم برای ایران هم برای امریکا دیدیم تا به حال، و زیاد جالب نیست برای هیچ کدوم که این کار رو بخوان انجام بدن. با در نظر گرفتن اما از طرف دیگه مسئله بالا رفتن قیمت نفت تو بازارهای جهانی که به بالای $100 در هر بشکه رسید، هم نشون میده که به هر حال این معضل تنگه هرمز باید یه شکلی حل بشه دیر یا زود، و این میتونه سبب این بشه که ما به طرف توافق بریم. همچنین حمله شدید حوثی ها فکر میکنم به عربستان، عربستان رو هم به اصطلاح فعالیت دیپلماتیکش رو شدت بخشیده برای اینکه بتونه احتمالاً از تاثیر ایران روی این گروه استفاده بکنه و این مسئله رو این مقدار شعلش رو بکشن پایین. بنابراین باید دید که واقعا در این جلسه سازمان ملل در کنار چه خواهد گذشت و آیا اتفاق جدی خواهد افتاد در این رابطه یا نه.
6: آقای ترامپ الان لایحه تحریم‌های جدید روسیه مرتبط با ایران رو امضا کرده. به نظر شما چنین تحریم‌هایی چه تفاوتی با اون تحریم‌های قبل موسوم به طرد اقتصادی دارن و چقدر میتونن به تفاهم احتمالی بین دو کشور تأثیر بذارن؟
5: خب ببینید، تحریم های ایران رو ایشون برای 5 سال دیگه به نظرم تمدید کردن. حالا تحریم های روسیه یه چیز دیگری هست که باید جداگانه راجعش صحبت بکنیم. اما در رابطه با مسئله ایران، خب ببینید این الان دیگه مشخص شده دیگه که کاخ سفید این استراتژی رو داره در پیش گرفته که اگر جنگ اونها رو به اون خواسته هایی که داشتن لزوما نزدیکتر نکرد، الان میتونن از این اهرم اقتصادی استفاده بکنن. و همینجوری که وزیر خزانه داری هم مرتب داره تکرار میکنه، هرچی بیشتر زمان از این تحریم‌ها میگذره میبینیم که خب فشار اقتصادی بر ایران بیشتر میشه، چه از لحاظ بالا رفتن قیمت دلار و نرخ تورم گرفته، چه اینکه به هر حال بانک‌های ایرانی در کشورهای دیگر فعالیتشون محدودتر میشه، مجبور میشن شعبه‌هاشون رو ببندن و مسائلی مانند این. بنابراین این تحریم ها به نظر من بخشی از همون تاکتیک هست که اینکه مقدار فشار رو برای ایران بالا ببرن، که در مقابلش هم ایران هم داره از همین مسئله اینکه در تنگه هرمز برای کشتی ها نمیتونن عبور و مرور آزاد داشته باشن استفاده میکنه، برای ضربه متقابل زدن.
6: شما در صحبتتون به حوثی ها اشاره کردین، چون ما الان شاهد این هستیم که حملات حوثی ها گسترش پیدا کرده، یک منبع نفت رو در ریاض مورد حمله قرار دادن. این حرکات حوثی ها و ناآرامی ها در باب المندب چقدر ممکنه روی تفاهم آمریکا و ایران تاثیر بذاره؟
5: ببینید واقعیتش این است که این در کنترل گرفتن باب المندب و بعدش هم حملاتی که به اون خط لوله شرق به غرب حوثی ها کردند و حملاتی که از عراق به اونجا شده و حالا هم صحبت از این که فرودگاه ریاض رو زدن و غیره، همه خب نشون از این میده که نگرانی های دولت عربستان واقعا به شکل جدی افزایش یافته و برابره میبینی متوسل میشن به اینکه از روابط حسنه خودشون با چین، پاکستان، مصر، ترکیه استفاده بکنن برای اینکه فشار بیارن روی ایران سر مسئله عملات بوسی ها. این به نظر من سبب شده که عربستان رغبت بیشتری داشته باشه برای اینکه با ایران مذاکره بکنه و نه اینکه لزوما با امریکا هم داستان بشه برای اینکه بخوان مثلا جنگ رو بیشتر شعلش رو بالا بکشن. این بنابراین میتونه این تاثیر رو داشته باشه. این عرض کنم بالا رفتن قیمت نفت هم که باز هم مدیون همین مسئله مشکلات تنگه هرمز و باب المندب هست، هم که خب سبب شده که این اهرم به اصطلاح تهدید اقتصادی هم که ایران داره استفاده میکنه برای واقعا کشورهای غرب هم سخت‌تر بشه. ما میبینیم مثلا آقای مکرون در فرانسه از بالا رفتن شدید قیمت نفت ابراز نگرانی میکنه، کشور ژاپن نرخ بهرهش رو بالا میبره، در امریکا میبینیم قیمت گازولین که خب مثلا برای تراکتورهای کشاورزی نقش اساسی رو داره، برای اولین بار در تاریخ بالای 6 دلار در هر گالون رسیده. و خب اینها همه برمیگرده به این کلاف سردرگم مسئله خلیج فارس و آنچه در اونجا داره میشه.
1: گفتگوی شاهین بشیری رو میشنیدید با مهرزاد بروجردی، تحلیلگر سیاسی در آمریکا. و اما با افزایش درگیری ها میان حوثی های یمن و عربستان سعودی، چین اعلام کرده که خواهان خیشتنداری طرفین، گفتگو و جلوگیری از گسترش تنش ها به دریای سرخ است. همزمان گزارش های منتشر شده که نشان میدهد پکن به طور خصوصی از تهران خواسته برای مهار حملات حوثی ها علیه عربستان تلاش کند. در سوی دیگر، انتشار تصاویر تایید نشده از بقایای احتمالی یک موشک ساخت چین در یمن، پرسش‌های تازه‌ای درباره مسیر انتقال تسلیحات چینی به درگیری‌های خاورمیانه ایجاد کرده است. همکارم رضا جمالی گفتگوی داره با امیر چوهکی، کارشناس مسائل روسیه و چین، ساکن برلین.
7: معتقدم که این خبر درسته، چون با یه نگاه کوتاه به تاریخ معاصر میبینیم که در دهه 80، حتی زمانی که عربستان تایوان رو به رسمی شناخته بود نه چین، رو موشک‌هایی از چین دریافت کرد به دلیل اینکه آمریکا امتناع کرد به خاطر امنیت اسرائیل موشک‌های درخواستی عربستان رو بدهد، و به نوعی هم در حال حاضر حتی صحبت از تولید مشترک پهپادهای از نوع شبیه به MQ-9 آمریکاست. در حقیقت چین بر اساس منافع اقتصادی خودش که دال بر اینه که عربستان بزرگترین شریک تجاریشه در خاورمیانه، بالای 115 میلیارد دلار در 2025 تبادلات داشتن و در ضمن سرمایه‌گذاری جدی چین در عربستان کرده، در حقیقت چین در نوعی بالانس موازنه هست، در این حال ممکن اهداف دیگه‌ای هم داشته باشه برای اینکه بتونه رابطه جدیتری با عربستان در رابطه با دریافت اطلاعاتی حتی نظامی نسبت به تسلیحات آمریکایی به دست بیاره. اهداف چین هم نظامی، هم سیاسی، هم اقتصادی.
8: آقای چاهکی، پیرو پاسخ شما، با گسترش جنگ در یمن و این تنش شدیدی که بین حوثی ها و عربستان به وجود اومده، به نظر میرسه که این مسئله خیلی به مذاق چینی ها خوش نیومده و چه با واسطه و چه بی واسطه از ایران خواستن به نوعی اقدامات حوثی ها رو کنترل کنه. این حساسیت چینی ها الان به مسئله امنیت عربستان بیشتر ژئوپلیتیکیه یا دغدغه های اقتصادی و تجاری داره؟
7: ببینید، غیر از عربستان امارات هم داره رابطه گسترده‌ای با چینه و در اینجا فصل مشترک چین با دنیای عرب بسیار جدیه. درسته چین رابطه معینی هم با ایران داره، ولی چین یک موازنه مثبت داره ایجاد میکنه. تنگه باب المندب اصلا خوشنود نکرده چینو، یعنی تسلط حوثی ها بر باب المندب دور از انتظار چینی ها هم بوده، این فقط آمریکایی نبودن که غافلگیر شدن. و در حقیقت بعد از تنگه هرمز و بسته شدن تنگه هرمز توسط ایران که مجبور کرد چین رو بیاد یه حرکت عجیبی بکنه، نزدیک به 40% ذخایر نفت خودش رو مصرف کرد و باعث شد که حتی نرخ انرژی خیلی بالا نره. الان باب المندب که اضافه شده، یعنی صادرات نفت عربستان به چین هم مختل میشه، به لحاظ اقتصادی برای چین خوشایند نیست. به لحاظ ژئوپلیتیکی رابطه با دنیای عرب، امارات هم لازم داره چین. به همین دلیل به نظر من نگاه کنیم به پیمان مکه. خب پیمان مکه یکی از مهمترین اعضاش میشه پاکستان، که دارای رابطه بسیار نزدیکی هست با چین داره. پاکستان اتمی با چین اتمی در کنار اون تقابلات و درگیری مرزی که چین هم با هند هم درگیره، اینجا به نظر من باید جدی بگیره تهران. این فشار چین به خاطر فشار آمریکا نیست، این نکته خیلی مهمه. آن چی که الان چین رو داره به سوی جلو میبره منافع خودشه، منافع ملی که خودش میفهمه است، و تهران به نظر من به همین دلیل سعی داره با پکن هم تنظیم رابطه کنه و اینجا شانس میانجیگری چین هم داره تو آمریکا جدی میکنه. و میدونیم که عراقچی در پکن که قرار داشت هم با فرمانده ارتش پاکستان صحبت کرد، هم با وزیر خارجه عربستان از پکن.
8: آقای چاهکی، چین معمولا از قدرت اقتصادی و روابط سیاسی گسترده‌ای در خاورمیانه برخورداره، اما در حوزه امنیتی معمولا مسئولیت‌های محدودی رو میپذیره. آیا پکن آمادگی اینو داره که از یک شریک اقتصادی و یک میانجی دیپلماتیک به بازیگری تبدیل بشه که برای امنیت خاورمیانه مسئولیت‌ها و هزینه‌های واقعی رو بپذیره؟
7: به نظر من چین محتاطانه عمل خواهد کرد و نقش نظامی در منطقه رو نمیخواد بر عهده بگیره، به خاطر که منافع بسیار جدی هم با آمریکا داره. در آستانه سفر به واشنگتن که دوباره 23 سپتامبر خواهد بود، چند روز دیگه، این مناظره خاورمیانه میتونه حتی الان یک کارت بازی در دستان رهبر چین در مذاکرات چند وجهی مشکلش با دونالد ترامپ باشه. من فکر نمی‌کنم که چین بخواهد یک نقش نظامی در منطقه داشته باشه، اگرچه خب میدونیم که به عربستان هم پهپادهای مسلح و تحویل داده، هم تولید مشترک میکنه، هم حتی یک نوع سیستم ضد پهپادی هم داده بهش که باعث میشه در جلوی حملات پهپادی حوثی‌ها و ایران مقاومت کنه. ولی همه اینا در خدمت ژئوپلیتیکی و اقتصادی چینه، نه برای اینکه نقش ژاندارمی بین‌المللی به عهده خودش بگیره. چین از این نقشی که آمریکا داره دوری می‌خواهد کرد.
8: آقای چاکی، اشاره داشتید به امارات، هم امارات و هم عربستان اما از متحدان نزدیک آمریکا هستن و این نگرانی این که ممکنه F-35 هایی که ایالات متحده قرار هست که به عربستان تحویل بده در سالهای پیش و رو، تکنولوژیش به نوعی مورد جاسوسی چین قرار بگیره. چقدر این تهدید واقعی است؟
7: دقیقا همینطوره. من حتی به این باورم که این اتفاق میتونه بیفته. چینی ها در چند دهه گذشته یکی از روش هایشون دستیابی به تسلیحات نوین مهندسی معکوس بوده، همون که ایران هم کرده. چینی ها در این حوزه بسیار متخصصن، تو حتی تولید خودرو این کارو کردن، تولید موشک اتمی این کارو کردن، در تو روسیه همین کارو کردن، مهندسی معکوس به اصطلاح. و این خطر جدیه و من فکر میکنم قرارداد تحویل F-35 که هم اعتراض اسرائیل رو برانگیخته، چون موازنه قدرت در منطقه تغییر میده، برای جمهوری‌خواها و دموکرات‌ها هر دو یک تصمیم پیچیده خواهد بود و چین منتظر چنین فرصتیه. من برای این باورم که چین متوجه هست که در حوزه اقتصادی درسته که دوشادوش آمریکا عمل میکنه و دومین قدرت اقتصادی جهانه، ولی در حوزه نظامی و حتی زرادخانه اتمی قابل برابری نیست با آمریکا و تو زمینه هواپیمایی جنگنده نسل پنجم چین بسیار پیشرفته‌اند. همون هم مطرح میکردن که تونسته چین دستیابی پیدا کنه به اطلاعات مخفی آمریکا، هیچ مستندی هم ارائه نمیشد. به نظر من این خطر وجود داره و به احتمال من فکر میکنم آمریکا هم ناخشنوده، هم خواهان تاثیرگذاری بعد عدم توسعه بیشتر مناسبات عربستان با چین خواهد بود.
1: با افزایش درگیری ها میان حوثی های یمن و عربستان سعودی، چین اعلام کرد که خواهان خیشتنداری طرفین، گفتگو و جلوگیری از گسترش تنش ها به دریای سرخ است. گفتگوی امیر چاهکی، کارشناس مسائل روسیه و چین در آلمان رو میشنیدید با همکارم رضا جمالی.
9: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: و ما به ایران برگردیم. اقتصاددانان و کارشناسان متفق القول هستند که تورم در ایران در ماه‌های پیش رو سه رقمی می شود و فقر هم به مراتب از امروز فراگیرتر خواهد شد. اما این محاسبات از کجا آمده و اتفاق نظر آنها بر اساس کدام مبناست؟ پرسشی که رادیو فردا با اشکان نظام آبادی، روزنامه نگار اقتصادی در آلمان، در میان گذارده.
10: این برآوردی که در خصوص تورم داره میشه مدت هاست که بین کارشناسان مطرح شده، یعنی این تورم سه رقمی. و خب این مسئله رو هم از منظر داده های پولی میشه توجیه کرد و هم این اوضاع و احوالی که در سمت درآمدهای ارزی و حساب های جاری کشور هست داره این مسئله رو نشون میده. اگر خیلی ساده بخوایم همین تورم های رسمی که مرکز آمار میده رو مبنا قرار بدیم، خب الان تورم نقطه‌ای روی 89% رسیده، یعنی در مرداد سال نسبت به مرداد سال گذشته. حالا اگه فرض کنید مثلا تورم ماهانه مثلا روی همین اعداد 6-8% بمونه، یعنی ما از همین سطح فعلی قیمت ها حداقل تا 2-3 ماهی که در پیش هست به طور متوسط همین ماهی 6-7% تورم داشته باشیم، همین خودش کافیه تا به تورم بالای 100% برسیم. از یک منظر دیگه هم میشه دید این قضیه رو، با اون هم مسئله نقدینگیه که در اسفند ماه رکورد 50 سالش رو شکست و رسید به 15 هزار میلیارد، حالا گفته میشه در واقع این آمار جدیدی نداریم بعد از اسفند، اما به نظر میاد که تا الان به بالای 20 هزار میلیارد هم رسیده باشه و در واقع این در قیمت ها پرایس شده است. و از اونجایی که داده های تورمی میشه گفت نتیجه همین روند رشد نقدینگی بوده در نهایت و احتمالاً به دلیل مسائلی که میدونیم، کسری بودجه، این فشارهای اقتصادی، جنگ و کلی مسائل پیش بینی نشده که در ماهای پیش رو ممکنه رشد نقدینگی رو از همین هم بیشتر بکنه، این که یک تورم سه رقمی رو در افق چند ماه آینده ببینیم خیلی کار سختی نیست و احتمالش بسیار بالاست. ضمن اینکه در بسیاری از سکتورها همین الان هم تورم سه رقمی شده، مثلا بخش خوراکی ها که 130 اینطورها هست تورمش، در بعضی اقلام مثل روغن، برنج، اقلام حیاتی معیشتی تا 300% هم تورم داشتیم. اینه که در مجموع بسیار احتمالش بالاست که در همین ماهای پیش رو این پیش بینی ها محقق بشه.
1: آقای نظام آبادی، تأثیر این مسئله بر زندگی مردم چه خواهد بود؟ همین حالا هم کمرشون زیر بار تامین معیشتشون خم شده، پس از این باید در انتظار چه بود؟
10: ببینید، متاسفانه همینطور هست. میشه گفت در واقع به طور کلی وقتی دولت تورم ایجاد میکنه، حالا این تورم میخواد به دلیل جنگ باشه، به دلیل محاصره باشه، به دلیل فساد باشه، هر چیزی که باشه دلیلش مهم نیست، مهم اینه که این تورم هست و وقتی دولت این کارو میکنه این یک خزینه ای داره، یک فاکتوری داره که باید پرداخت بشه. اون رو چه کسی برداخت میکنه؟ مردم عادی. یعنی در نهایت اثر نهایی تمام این مشکلات، تمام این وضعیت ها، محاصره، جنگ، تولید نقدینگی، فساد ارزی، کسری های صندوق ها، کسری بیمه ها، انتقال هزینه خطاهای دولت به زندگی مردمه. خب طبیعتا وقتی درآمد دولت افت میکنه با خلق پول، با افزایش نرخ اسمی ارز و اینها، افزایش قیمت انرژی، حتی افزایش قیمت بنزین، به نوعی این هزینه ها رو میخواد جبران بکنه و شاید روی کاغذ حتی جبران نشه، اما فاکتور اون رو در واقع مردم میپردازن با گرون شدن غذا، با گرون شدن دارو، با گرون شدن اجاره. حالا همیشه گفته میشه که تورم در عمل یک جور مالیات پنهان هست و مسئله اینه. خب کاملا درسته، مثلا کارمندی که دستمزدش یک سال یک بار افزایش پیدا میکنه فقط در طول 3 ماه ممکنه 20% تورم رو تجربه بکنه و تمام قدرت خریدش بلعیده میشه. همینطور بازنشسته ها، افرادی که در این مدت کارشون رو از دست دادن، قدرت خریدشون رو از دست دادن. و اون چیزی که تجربه نشون داده اینه که در نهایت دولت هر مشکلی باشه، فرض بفرمایید اگر بخوام نمونه تاریخیش رو عرض کنم، در بحرانی که در صندوق های مؤسسات مالی ایجاد شد، دولت چه کار کرد؟ به جای اینکه هزینه این اشتباه رو، هزینه این کلاهبرداری رو میشه گفت از طریق خود اون صندوق‌ها یا خود اون کسانی که این کارو کردن تامین بکنه، اومد هزینه کل این مسئله رو، این فساد رو بر دوش کل مردم گذاشت با خلق نقدینگی. و الان اینجا هم همین اتفاق میفته. در واقع ما یک مشکلی داریم مثل جنگ، مثل محاصره، مثل بی‌کفایتی یا هر چیزی که اسمشو بذاری، در نهایت این تبدیل میشه به تورم و سرشکم میکنه روی تمام افراد جامعه و متاسفانه مردم در نهایت باید هزینه این اشتباهات رو پرداخت بکنن.
1: آقای نظام آبادی، پرسش از شما پیشتر میتونست این باشه که دولت در آفرینش چنین تورمی و بالا رفتن بی‌رویه نرخ ارز تا چه اندازه نقش داره؟ شما میگید که نقش دارد، پس تصور میکنید که بانک مرکزی این وسط چه کاری از دستش برمیاد؟ آیا میتونه کمکی بکنه به از جمله کنترل نرخ ارز؟ آیا اصلا بین نرخ دلار و ارز و تورم ارتباط مستقیمی وجود داره؟
10: ببینید، میتونم بگم 100% این ماجرا و مقصرش دولت هست. اون کسی که تورم ایجاد میکنه در نهایت مردم نیستن، یا فرض بفرمایید یه کاسبی که قیمت جنسش رو بالا میبره، اون مقصر تورم نیست. اون کسی که مقصر تورم هست دولته و در نهایت ارز هم همینطوره. ببینید، در خصوص نرخ ارز یک تصور اشتباهی که غالبا همین طیف مخالفان دولت فعلی در ایران یا حتی اقتصاددانهای به اصطلاح نهادگرا در ایران مطرح میکنن دائما، اینه که نرخ ارز به طور مستقل تورمزاست، در حالی که غالب اقتصاددان‌ها در جهان معتقدن که این نرخ ارز معلول تورمه. اگر شما واقعیات هم نگاه کنید همچین چیزی رو تایید میکنه. شما به میزانی که رشد نقدینگی دارید، به مقداری که تورم ایران به عبارتی از تورم ایالات متحده که صاحب دلار هست بالاتر باشه، خب این اختلاف تورم به هر حال باید در نرخ ارز دیده بشه. یعنی اینجوری نیست که اول نرخ ارز بره بالا بعد تورم بشه. در واقع از یک نگاه دیگه هم میشه گفت تفاوت بین بهره‌وری دو تا کشور ممکنه در نرخ ارز دیده بشه. نمیشه که شما سالی 90% تورم ایجاد بکنی، خلق نقدینگی بکنی، بعد توقع داشته باشی نرخ ارز ثابت بمونه، یا بانک مرکزی مثلا بتونه این کار رو انجام بده. اون هم این بانک مرکزی که نه استقلالی داره، نه ابزاری داره، نه اصلا میتونه از نرخ بهره استفاده بکنه به صورت افکتیو. بنابراین واقعیت اینه که وقتی دولت با کسری بودجه مواجهه، رشد نقدینگی و خلق پول رو داریم، طبیعتاً خب ارزش ریال باید افت بکنه و این خودش رو در بازار نشون بده. حالا اگه بخوایم بحث بکنیم که این نرخ ارز روی قیمت واردات، روی مواد خوراکی به طور مستقیم اثر داره، بله همینطوره. خب الان واردات کالا هست، مواد اولیه، ماشین‌آلات، همه اینها هزینه هاشون به صورت دلاری بالا رفته، گرانتر شده و تولید کننده هزینه بالاتری باید برای مواد اولیه پرداخت کنه، اینو در نهایت به قیمت منتقل میکنه. اما در خصوص اینکه دولت نقش دولت چی، همونطور که عرض کردم تمام این مسئله بر دوش دولته. اگر بخوام مکانیزمش رو توضیح بدم، وقتی درآمد دولت، حالا چه درآمد نفتی باشه چه مالیات، اینها کم بشه، به موازاتش باید هزینه ها هم کاهش پیدا کنه. اما در ایران این اتفاق نمیفته. هزینه مثلا نهادهای بودجه خوار، نهادهایی که هیچ مصرفی هم ندارن در اقتصاد، هیچ ارزش افزوده ای ندارن، کاهش پیدا نمیکنه. خب اون هزینه ها چیا از مثلا کارمند، حقوق کارمندها، یارانه ها، هزینه های دستگاه اجرایی، همینطور مخارج امنیتی که الان اضافه شده. خب این دولت رو در واقع با یک فشار بودجه‌ای، با یک شکاف بودجه‌ای روبرو کرده و دولت میاد این شکاف بودجه‌ای رو به چه طریق حل میکنه؟ مصادیقش میشه یکیش استقراض از بانک‌ها، یعنی همین تورمی که در ایران داریم میبینیم به این شکل هست مکانیزمش. و معمولا در ایران به دو شکل رخ میده. اگر شما ریز داده‌های پولی رو نگاه کنید، تورم در ایران یا بر اساس اضافه برداشت بانک‌ها بوده یا استقراض دولت از بانک مرکزی. یعنی چی؟ یعنی دولت میاد با استقراض از بانک‌ها به اونها فشار وارد میکنه، به شبکه بانکی فشار وارد میکنه، اونها رو مجبور میکنه که خلق نقدینگی بکنه، و یا اگر خودش مستقیم از بانک مرکزی بگیره، همین هم میشه افزایش پای پولی. حالا مواقعی بوده که دولت کمتر از بانک مرکزی گرفته، خب از اون ور بانک‌ها اضافه برداشت بیشتری داشتن. وقتی هم که بانک‌ها اضافه برداشتشون کم میشه، این میاد سرریز میکنه توی برداشت‌های دولت از بانک مرکزی. بنابراین ریشه این، حالا برای مردم عادی شاید این مهم نباشه، اما تورم در نهایت از این مسیر است.
1: اقتصاددانان و کارشناسان در درون و برون کشور همگی متفق القول هستند که تورم در ایران در ماه‌های پیش رو سه‌رقمی می‌شود و فقر هم به مراتب از امروز فراگیرتر خواهد شد. اما این محاسبه از کجا آمده و مبنای این اتفاق نظر چیست؟ پاسخ اشکان نظام‌آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی در آلمان رو به این پرسش رادیو فردا می‌شنیدیم. و اما دومین نشست کوروش کبیر در تورنتو در کانادا با سخنرانی رضا پهلوی، فرزند آخرین پادشاه ایران و از مخالفان جمهوری اسلامی، و تاکیدش بر فروپاشی درونی حکومت و چهار اصل کلیدی مخالفان برای آینده ایران برگزار شد. نسرین افشار و گزارشی در این باره.
11: دومین دوره رویداد کوروش کبیر روز شنبه در تورنتوی کانادا با سخنرانی شاهزاده رضا پهلوی و همچنین حضور جمعی از مخالفان جمهوری اسلامی و از چهره‌های سیاسی خارجی برگزار شد. رضا پهلوی که از چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی است، در این رویداد بار دیگر بر سرنگونی جمهوری اسلامی و برگزاری انتخابات آزاد برای تعیین شکل حکومت آینده ایران تاکید کرد.
12: هدف ما مشخص است، سرنگون کردن جمهوری اسلامی و رسیدن به یک ایران آزاد و آباد.
11: رضا پهلوی چهار اصل مورد نظر خود را حفظ تمامیت سرزمینی ایران، جدایی دین از حکومت، آزادی های فردی و برابری شهروندان در برابر قانون و حق مردم برای تعیین شکل حکومت از طریق انتخابات آزاد و منصفانه عنوان کرد.
12: چهار اصل کلیدی ما روشن است: حفظ تمامیت ارضی ایران، جدایی دین از حکومت، آزادی های فردی و برابری همه شهروندان در پیشگاه قانون، و حق ملت در انتخاب شکل حکومت آینده از طریق صندوق رأی آزاد و منصفانه.
11: رضا پهلوی در این سخنرانی گفت در بالاترین سطوح تصمیم گیری جمهوری اسلامی شکاف و بی‌اعتمادی به وجود آمده و شماری از نیروهای کشوری و لشکری از طریق به گفته او کانال‌های امن با مخالفان حکومت ارتباط گرفته و از جمهوری اسلامی اعلام جدایی کردند. او جزئیات یا شواهد مستقلی برای تایید این ادعاها ارائه نکرد.
12: بسیاری از نیروهای کشوری و لشکری جمهوری اسلامی از طریق راه‌های ارتباطی امن از رژیم اعلام جدایی کردند و به ملت پیوستند.
11: بخش دیگری از سخنان او به اعتراضات دی ماه 1404 اختصاص داشت. او این اعتراضات را ادامه اعتراضهای سالهای گذشته دانست و گفت آنچه در دی ماه رخ داد نتیجه یک حرکت ناگهانی نبوده است. رضا پهلوی در این سخنرانی جمهوری اسلامی را مسئول کشتار گسترده معترضان در روزهای 18 و 19 دی ماه دانست و گفت حکومت در آن مقطع سقوط خود را نزدیک می دید. او همچنین در بخش دیگری از سخنرانی خود وجود اختلاف و نبود سازماندهی در میان مخالفان را رد کرد و گفت شبکه‌هایی برای سازماندهی نیروها، حمایت از مردم و مدیریت دوره گذار شکل گرفته است. او در پایان سخنرانیش گفت تغییر سیاسی در ایران نزدیک است. در بخش دیگری از سخنانش هم با اشاره به ایستادگی مردم از جمله اهالی آبدانان در برابر پیشنهادهای معیشتی حکومت آنجا نشانه عزت نفس ملت دانست و با خوشبینی نسبت به فروپاشی درونی حکومت تاکید کرد که روند سازماندهی مخالفان در داخل و خارج ادامه دارد. در این مراسم ملیسا لتنسمن نماینده حزب محافظه‌کار در پارلمان کانادا هم سخنرانی کرد. او با ابراز پشتیبانی از مبارزات مردم ایران و همچنین ستایش از عزم مخالفان ابراز امیدواری کرد که چنین گرد همایی‌هایی روزی در تهران آزاد برگزار شود و تاکید کرد که محافظه‌کاران کانادا همواره در کنار جویندگان آزادی در ایران خواهند ایستاد.
1: از نسرین افشار می‌شنیدیم. شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید و ممنون که ما را همراهی میکنید. بشنوید که تنها چند روزی تا آغاز سال تحصیلی جدید و بازگشایی مراکز آموزشی باقی مونده. مقام های دولتی بر حضوری بودن تمام و کمال آموزش در سال تحصیلی آینده تاکید دارند، اما در این میان شکاف علمی و آموزشی و افت تحصیلی دانش آموزان در تمامی مقاطع تحصیلی از جمله نگرانی های کارشناسان در این زمینه است. هرچه باشد دانش آموزان طی سال گذشته چندان حضور کاملی در کلاس ها نداشتند. در این باره رادیو فردا با تحسین مصطفی دبیر ادبیات اخراجی دبیرستان در شهر مریوان گفتگو کرده. او که دانش آموخته حقوق و عضو پیشین هیئت مدیره شورای هماهنگی معلمان ایران است اکنون در آلمان سکونت دارد. تحسین مصطفی در ابتدای گفتگوی ما با او نمایی کلی از وضعیت تحصیل در مراکز آموزشی ایران ارائه می کند.
13: در مدرسه که بودیم از زبان کرونا مشکلاتمون مضاعف شد، فقط کلاس ها دایر بود. بعد از کرونا کلاس هایی که دایر بود اون کلاس ها هم تعطیل شد. مشکل عدم توانایی خواندن و نوشتن دانش آموزان به اون مشکلات قبلی اضافه شد. در حقیقت اون چیزی که الان ما باش مواجه هستیم اینه که مدرسه اصلا دایر بشه یا نشه، فقط روی این بحث میشه. چند روز پیش آقای وزیر آموزش فراش خودشون به راحت اعلام کردن، گفتن ما مدارس رو باز میکنیم، اما هیچ تضمینی نمیدیم که مدارس رو باز نگه بداریم. ما زمانی تلاشمون برای این بود که کیفیت آموزشی بهتر بشه، الان فقط تلاش شده این که مدارس باز نگه داشته بشن. از اون 100% اهداف آموزشی که ما برای یک سال آموزشی باید در ابتدای سال در نظر بگیریم، طبق خود تحقیقاتی که وزارت آموزش پرورش انجام داده، کمتر از 20% اهداف آموزشی دانش آموزان محقق شده. چقدرش به وسیله وزارت آموزش پرورش انجام شده و چقدرش اصلا توسط خود دانش آموز بوده، در حالی که ما میدونیم میدونیم اگر دانش آموز فقط یه بار کتاب روخونی بکنه و خودش در خونه بنشینه به این 20% اهداف آموزشی باید برسه، ولی چرا این دانش آموزان به کمتر از اون چیزی که حتی یک بار روخانی کتاب بوده نرسیدن؟ سوال اینجاست، این آموز پرورش مشکلش کجاست؟ مشکلش صرف باز بودن یا باز نبودن مدرسه نیست. مدیران مدرسه و عوامل اجرایی مدرسه خیلی از وقتشون صرف تنظیم و نمیدونم بستن قرارداد و کار کردن با این شرکت های سرویس دانش آموزان میشه و این خودش یک مافیایی در حال شکل گیری به اسم این شرکت ها و کسایی که کار سرویس دانش آموزان رو انجام میدن. صرفا مدرسه رو باز میکنن که شهریه ها رو از دانش آموزان بگیرن و اون کسایی که در فروش لباس های فرم به دانش آموزان و وسایل آموزشی به دانش آموزان دخیل هستن سود خودشونو ببرن، چون بخشی از بازار بالاخره به این وابسته است و اینها در نظر میگیرن که باید چرخ اقتصاد مملکت بچرخه.
1: آقای مصطفی، 2 میلیون دانش آموز دست کم مقامات میگن، منظورم از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس، تخمین زده بودند که اصلا به سامانه شاد دسترسی نداشتن در عرض سال گذشته. افت تحصیلی اونها رو چگونه شما ارزیابی میکنید؟ تصور میکنید که شکاف آموزشی برای اونهایی که الان میخوان برن به مدرسه و سال گذشته چندان آموزشی ندیدند چقدر خواهد بود و چگونه خواهد بود؟
13: یک مشکل اساسی به اسم عدالت آموزشی داشتیم که شکاف طبقاتی یکی از این عوامل عدالت آموزشی بود. وقتی بحث از حضور دانش آموز در سامانه شاد میشه، فقط بر اساس اون شماره هایی که ثبت شده برای دانش آموزان و یک بار اعلام حضور در شاد و گروه بندی کلاس ها صورت گرفته، ولی چقدر دانش آموز در به صورت واقعی در سامانه شاد میتونه حضور پیدا بکنه، این آمارها به هیچ عنوان قابل استناد نیست، چون ما با چشم خودمون دیدیم. من خودم به عنوان نمونه یک فایل آموزشی رو در 3 ساعت که تهیه کردم و این رو در کانال یا گروه کلاسی گذاشتم، از 40 نفر دانش آموز فقط 7 نفر دانش آموز تونستن اون رو در اون زمان ببینن و حتی بعد از اون در فاصله 3 روزه این رسیده به 13 نفر از دانش آموزان که تونستن به این فایل صوتی من دسترسی پیدا بکنن و از اون استفاده بکنن. خب وقتی دانش آموز هیچ محتوایی در اختیار نداره، فقط میمونه کتاب درسی و اون کتاب درسی هم باید واژه به واژه برای دانش آموز تشریح بشه که این بتونه حداقل تغییری در رفتار شکل بگیره به اون معنی که ما میگیم یادگیری، نه اینکه فقط بگیم نسبتاً پایدار هم باشه. در چنین شرایطی ابداً در بستر شاد به هیچ عنوان یادگیری اتفاق نمیفته و مسئولین آموز پرورش اونها غم دانش آموزان رو اصلا ندارن، چون دانش آموزایی که اونها خودشون رو موظف به ارائه خدمت به اونا میدانن، اونا در مدارسی هستن که نیازی به شاد ندارن، مدارس خصوصی هستن که شهریه‌هاشون خودش یک بحث مجزاست. فقط اونا دغدغه اون تعداد از دانش آموزان رو دارن، چون اولیا و به قول خانواده اون تعداد از دانش آموزا هستن که مطالبه گرن و آینده دانش آموز انگار فقط برای اون خانواده ها مهمه و اونا خودشونو فقط پاسخگو و متولی آموزش برای اونا میدونن. در نتیجه این آمارهایی که در رسانه ها و از زبان این مراکز تحقیق و پژوهش میشنویم، هیچ کدومشون نمیتونن صحت داشته باشن، با توجه به اینکه در یک شهر در چندین روز کامل به صورت کامل اینترنت قطع بوده، اونها اساس رو بر این گذاشتن که اون دانش آموزان در فضای شاد و در فضای مجازی دارن درس میخونن، در حالی که اساسا اینترنت اونجا قطع بوده، حتی اینترنت محلی هم به هیچ عنوان دانش آموزان دسترسی نداشتن و ما مورد کم نداریم که بیایم به صورت موردی به اون اشاره بکنیم.
1: آقای مصطفی، شما به عنوان یک معلم افت تعامل میان معلم و شاگرد رو دست کم در سال گذشته و در دورانی که ارتباط از طریق سامانه شاد انجام می شده، فکر می کنید چه تأثیری بر آموختن دانش به وسیله دانش آموز داشته؟
13: اولین هدف از برگزاری مدرسه اجتماعی شدن دانش آموزه. وقتی دانش آموزی نمی تونه در مدرسه حضور پیدا بکنه، به این معنی که اولین هدف آموزش نادیده گرفته شده. در نتیجه نمی توان گفت که دانش آموز اصلا وارد فضای آموزشی شده و اون اهداف آموزشی در جهت تحقق حرکت کرده باشه. و اهداف آموزشی با توجه به این که ما تمام اون محتوای درسی که برای یک موضوع در نظر گرفته شده باید در کلاس به صورت جزئی این توسط معلم و دانش آموز به صورت تعاملی مورد بحث قرار بگیره. در فضای مجازی همچین شرایط و امکاناتی اصلا وجود نداره و در کلاس که الان ما خودمون در جریان هستیم به دلیل شرایط جنگی که گفتم کلاس‌ها برگزار نمیشه. و در یک نکته من این رو بگم، اگر همه شرایط مهیا باشه برای آموزش، آموزش به اندازه کافی، معلم نداره که همون کتاب‌های درسی رو برای دانش آموزان ارائه بده. در نتیجه تعداد خیلی زیادی از دانش آموزان از تحصیل بی‌بهره میمونن.
1: آقای مصطفی، برخی گزارش ها حاکی از اونه که وضعیت اقتصادی بسیاری رو واداشته تا از تحصیل و رفتن به مدرسه خودداری کنن، چه خودشون و چه خانواده هاشون. از دیدگاه شما با تمام چیزهایی که شما به اونها اشاره کردید، این چه تأثیری بر سرمایه علمی مملکت خواهد داشت؟ چگونه قابل جبران خواهد بود؟ آیا اصلا قابل جبران خواهد بود؟
13: اینکه بحث از جبران کردن این بشه بحثیه که اصلا نباید مطرح بشه، چون واقعا این خسارت هم قابل جبران نیست، یک خسارت فیزیکی نیست، یک خسارتی که به یک نسل یا دو نسل هم حتی بر نمیگرده. اما وضعیت اقتصادی ایران به نوعی است که حتی خانواده ها که قبلا از نون شبشون میگرفتن که به مسائل آموزشی فرزندانشون برسن، امروز از اون هم ناتوان هستن و خیلی خانواده ها به دلیل هزینه های بسیار گزاف لباس دانش آموز، لوازم و تحریر دانش آموز و حتی خود کتاب های درسی، نباید به عنوان کسانی که در آموزش کار کردیم پشت گوش بیندازیم که خیلی از خانواده توان پرداخت هزینه کتب درسی رو ندارن و یک دانش آموزی وقتی میخواد بره مدرسه به یک تغذیه حد اقلی نیاز داره که بتونه برای اون دانش آموز یادگیری رو ممکن بکنه. امروز خیلی از خانواده ها از پرداخت هزینه میزان کالری که یک دانش آموز نیاز داره ناتوان هستن. بماند اون لباس ها و اون کتاب های درسی و اون لوازم آموزشی که در طول سال دانش آموز به اون نیاز داره. بحث جبران کردن این کمبودهای ناشی از تعطیلی مدارس و بحث افت تحصیلی، این در طی یک فرایند بسیار پیچیده ای قرار میگیره که جبران کردنش فقط شاید بتونیم خوندن و نوشتن دانش آموزان رو در هر زمانی ما جبران بکنیم، اما جبران کردن عواقب و لطماتی که در نسل‌های آینده به این فرزندان میزنه به هیچ عنوان قابل جبران نیست. دانش آموز دختری که امروز از تحصیل باز میمونه در آینده به ازدواج زود هنگام مجبور میشه و این چرخه فقر و چرخه بیسوادی و عدم تحصیل کافی برای اینها تداوم خواهد داشت. و جبران کردن این با یک سرمایه و یک اراده به قولی متوسط به هیچ عنوان قابل جبران نیست.
1: از تحسین مصطفی، دبیر ادبیات دبیرستانی در شهر مریوان، البته دبیر اخراجی، دانش آموخته حقوق و عضو پیشین هیئت مدیره شورای هماهنگی معلمان ایران میشنیدیم. تنها چند روز با آغاز سال تحصیلی جدید باقی مانده. نگرانی های شما شنوندگان عزیز ما در این مورد چه هست و در مورد آنچه شنیدید چه نظری دارید؟ در پیام رسان از جمله واتساپ با شماره 20420-725-970-30 میتونید دیدگاه های خودتون رو با میلیون ها شنونده رادیو فردا هم از طریق صدای خودتون و هم از طریق پیام خودتون نوشتاری در میون بگذارید.
14: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسانه تلگرام @فرداگرام.
1: و اما به تازگی کتاب رد وود، داستان ناگفته شگفت‌انگیزترین جاسوس جنگ سرد، نوشته بن مکینتایر، نویسنده و روزنامه‌نگار بریتانیایی، منتشر شده که سرنوشت یک مأمور کاگبه در تهران و سرکوب حزب توده در ایران رو روایت می‌کنه. اما این کتاب چه نوری بر مناسبات پیچیده ایران، شوروی و غرب در سال‌های پرآشوب پس از انقلاب می‌افکند؟ بریم و بشنویم از مصطفی خلجی.
2: Thank you.
15: در یک شب گرم پاییزی در تهران، دو جاسوس حرفه‌ای، یکی روس و دیگری بریتانیایی، در حمامی کوچک با کاشی‌های سفید در طبقه بالای خانه‌ای در محوطه نیمه متروکه سفارت بریتانیا نشسته بودند و مشروب می‌نوشیدند. مرد روس که سرگرد کاگبه بود، بیش از 190 سانتی‌متر قد داشت و به پهنای یک گاو نر بود. سبد حصیری رختشویی که زیر هیکل او قرار داشت، خم شده بود و جیر جیر صدا می کرد. مرد انگلیسی که روی توالت نشسته بود، لیوان مهمانش را دوباره با ودکا پر کرد و از خود پرسید آیا خواب می بینم؟ برای نامفهوم کردن حرفهایشان شیرهای آب را باز گذاشته بودند و آب درون روشویی وان جاری بود. رادیوی را هم روشن کرده بودند. مأمور MI6 گمان می کرد خانه‌اش از زیر شیروانی تا زیر زمین توسط پلیس مخفی ایران شنود می شد. اگر سپاه پاسداران این گفتگو را می شنید، هر دوی آنها بازداشت، بازجویی و زندانی می شدند و پس از پایان شکنجه احتمالاً اعدامشان می کردند. این جملات آغازین تازه ترین کتاب بن مکینتایر، نویسنده بریتانیایی است که با عنوان ردوود، داستان ناگفته شگفت انگیزترین جاسوس جنگ سرد منتشر شده و داستان یک جاسوس شوروی سابق در ایران به نام ولادیمیر کوزیچکین را روایت میکند که در ازای برآورده شدن خواسته ای نامعمول به کشورش خیانت کرد. کوزیچکین که از پیش از انقلاب 1357 در تهران به سر میبرد، با فاصله کمی پس از انقلاب به سفارت بریتانیا در تهران پناه برد و جاسوسی برای MI6 را پیشنهاد کرد. اما آنطور که در کتاب ردوود روایت شده، انگیزه او فقط سیاسی نبود، بلکه ترکیبی از سرخوردگی ایدئولوژیک از حکومت شوروی و مشکل جنسی اختلال نعوذ بود و اصرار داشت که در غرب عمل ختنه انجام دهد. او با این کار می‌خواست از فروپاشی زندگی زناشویی خود جلوگیری کند. در کتاب آمده که کوزیچکین طی 8 ماه اطلاعات مهمی درباره شبکه نفوذ شوروی و حزب توده در اختیار بریتانیا گذاشت. اطلاعاتی که بعداً توسط آمریکا و بریتانیا به جمهوری اسلامی منتقل شد و به دستگیری، شکنجه و اعدام شمار زیادی از اعضای حزب توده انجامید. این افسر اطلاعاتی روس بعدها با نام مستعار در بریتانیا زندگی کرد و در سالهای پایانی عمرش گرفتار الکل و آشفتگی روانی شد و در سال 2009 درگذشت. مکینتایر در یک پادکست درباره اینکه چرا تا کنون نویسنده‌ای به سراغ روایت داستان این جاسوس نرفته بود، گفت:
16: I think it has not been told before really because none of the protagonists wanted it to be told.
17: فکر می‌کنم دلیل اصلی اینکه این ماجرا پیش از این روایت نشده این است که هیچ کدام از طرف‌های اصلی نمی‌خواستند این داستان روایت شود. مقامات ایران این ماجرا را دوست ندارند، چون دوست ندارند این تصور مطرح شود که یکی از لحظات کلیدی حکومتشان، یعنی زمانی که کمونیست‌ها را نابود کردند، در واقع پشت سرش غرب قرار داشت. اینکه اطلاعات MI6 و CIA باعث این کار شد. حکومت شوروی و اکنون حکومت روسیه نیز از این ماجرا خجالت زده، زیرا یکی از ماموران ارشد آنها از سازمان جدا شد و به بهترین شکل توسط غرب مورد استفاده قرار گرفت. این یک شکست دیگر برای کاگبه است. CIA هم نسبت به این ماجرا به شکلی قابل درک احساس دوگانه‌ای دارد، چون این ماجرا مربوط به دولت ریگان است که در زمانی که ظاهراً با ایران در وضعیت خصومت کامل قرار داشت، به طور مخفیانه و غیر قانونی با ایران تماس برقرار می‌کرد، موضوعی که می‌تواند ریگان را از قدرت ساقط کند. و MI6 نیز نسبت به این ماجرا احساس دوگانه‌ای دارد. فکر می‌کنم آنها اکنون خوشحالند که این ماجرا روایت شود، اما پیش از این نمی‌خواستند.
15: اما تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی در آمستردام، در گفتگو با رادیو فردا تاکید می‌کند که پیش از این ماجرای کوزیچکین در خاطرات و منابع روسی و ایرانی ثبت شده و برای مخاطب فارسی زبان موضوعی تازه نیست. آقای عطابکی درباره ارزش تاریخی این دسته از کتاب‌ها که بر اساس اسناد آرشیوی، خاطرات و مصاحبه با ماموران اطلاعاتی نوشته می‌شود، می‌گوید:
18: تنوع اسناد، خاطرات و مصاحبه‌ها به خودی خود صحت روایت رو تضمین نمی‌کنه. اون چه اهمیت داره امکان دسترسی به منابع، سنجش منشأ و انگیزه راویان و تطبیق شواهد. به داوری من کتاب مکینتایر رو باید در بستر همین دانسته‌ها و روایت‌های پیشین خوند و ارزیابی کرد. پرسش اصلی اینه که کتاب چه شواهد تازه‌ای عرضه می‌کنه، کدوم بخش از روایت‌های پیشین رو تایید یا تصحیح می‌کنه و چه تحلیل تازه‌ای به دست می‌ده. معیار داوری تاریخی ما نیز همینه. این اثر تا چه اندازه بر دانش ما درباره فعالیت کوزیچکین و مناسبات اطلاعاتی و سیاسی اون دوره اضافه می‌کنه.
15: داستان کتاب ردوود در شرایطی آشفته هم در عرصه سیاست داخلی و هم سیاست خارجی ایران اتفاق می‌افتد. مکینتایر درباره اینکه چرا در چنین شرایط آشفته‌ای مسکو و واشنگتن بر سر ایران با یکدیگر رقابت داشتند میگوید
16: There's a single word answer to that which still applies today and that word is oil.
17: یک پاسخ تک کلمه‌ای برای آن وجود دارد که هنوز هم صدق می‌کند و آن کلمه نفت است. ایران روی ذخایر عظیم نفت نشسته است. از زمانی که نفت در اوایل قرن 20 کشف شد، داستان ایران همین بوده است. قدرت‌های بزرگ با یکدیگر رقابت می‌کنند تا کنترل کشور را برای اهداف خودشان به دست بگیرند. بنابراین از یک جهت ایران همیشه یک مهره در یک بازی بوده، بازی که در ابتدا بازی بزرگ نامیده میشد میان روسیه تزاری و بریتانیای عصر ویکتوریا برای کنترل ایران. همچنین مسئله هم در آن زمان و هم اکنون مسئله تنگه هرمز است. هر کس تنگه هرمز را کنترل کند، عرضه نفت را کنترل میکند. هر کس عرضه نفت را کنترل کند، تا حدی سیاست جهانی را کنترل میکند. و این موضوع هم در مسکو و هم در واشنگتن در دوران جنگ سرد به خوبی درک شده بود. این همان تهدیدی است که بر سراسر این داستان سایه انداخته است.
16: This is the threat that hangs over this whole story.
15: در کتاب ردوود می‌خوانیم که سرگرد کاگبه از طرح مقامات شوروی، یعنی کودتای مسلحانه به دست کمونیست‌های ایرانی و سپس اشغال ایران شبیه اشغال افغانستان با خبر بود و این طرح می‌توانست موازنه جنگ سرد را تغییر دهد و حتی به یک درگیری هسته‌ای منجر شود. اما آیا آنطور که مکینتایر در کتاب روایت می‌کند شوروی قصد اشغال ایران را داشت؟ تورج اتوبکی
18: پس از انقلاب 1357 در کنار تشکیلات علنی حزب توده، سازمان مخفی و شبکه‌ای از نظامیان وابسته یا هواداران اون حزب هم فعالیت داشتند. وجود چنین شبکه‌ای این پرسش رو پیش می آورد که حزب توده افسون بر فعالیت سیاسی علنی چه نقشی برای نظامیان در آینده سیاسی ایران

0: دستاورد و به جمهوری اسلامی ارائه کرد، به این حکومت نوپای ایران یاری رساند تا آخرین نیروی سیاسی مهم مخالف خود یعنی چپگرایان را از میان بردارد و پایه‌های اقتدارگرایی خود را محکم‌تر کند. او می‌گوید غرب در کوتاه‌مدت به هدف خود در چارچوب جنگ سرد رسید، اما پیامد ناخواسته آن تقویت جمهوری اسلامی بود.
1: این ماجرا به نوعی آشناست، چون اتفاق مشابهی در افغانستان هم افتاد. بعد از جنگجویان اسلامگرا علیه اتحاد شوروی حمایت کرد، پول و سلاح به کارزار مجاهدین علیه شوروی سرازیر کرد. این کار موفق بود، نیروهای شوروی بیرون رانده شدند، ولی همه ما می‌دانیم چه چیزی جای آنها را گرفت. از آنجا القاعده، 11 سپتامبر، طالبان و دوباره جنگ در افغانستان متولد شد. اینها پیامدهای ناخواسته این فرضیه هستند که دشمن دشمن من دوست من است.
0: Is actually my friend. کتاب ردوود فقط یک داستان سرگرم کننده جاسوسی نیست. داستان پیچیدگی‌های روابط قدرت‌های بزرگ با ایران و همچنین تصمیم‌هایی است که نتایج غیرقابل پیش‌بینی به بار می‌آورد.
2: در مورد کتاب ردوود از مصطفی خلجی میشنیدیم. عزیزان تا ساعتی دیگر و ساعت 14 رادیو فردا، خدا نگهدار تک تک شما.

ساعت 13 به وقت ایران، مهران گریمی هستم با تازه ترین خبرها. قالیباف میگوید تا تحقق شروط ایران تنگی هرمز باز نخواهد شد. مجلس شورای اسلامی ماده دیگری از طرح مقابله با نفوذ بیگانگان را تصویب کرد. و حوزه علمیه تهران خواستار برخورد قضایی با برگزار کنندگان مسابقه دو ماراتون زنان در پایتخت شد. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران اعلام کرد تا زمانی که شروط ایران محقق نشود تنگه هرمز باز نخواهد شد. محمد باقر قالیباف روز یکشنبه در نطق پیش از دستور مجلس گفت اگر آمریکا به تعهدات مورد نظر تهران عمل نکند امکان بازگشت به شرایط پیشین مذاکرات وجود نخواهد داشت. به گفته او شروط ایران از طریق میانجی‌ها به واشنگتن منتقل شده و مواضع تهران در مذاکرات غیر قابل معامله است. او اضافه کرد تهران باید در زمان درگیری با تمام توان نظامی اقدام کند و پس از کسب دستاوردهای میدانی از مذاکره برای تثبیت آنها استفاده کند. در همین حال محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی به شبکه خبری الجزیره گفت با میانجی قطری در ارتباط هستیم. شروط ما برای توقف جنگ شامل پایان دادن به جنگ در همه جبهه‌ها، آزادسازی دارایی‌های مسدود شده و پایان محاصره دریایی به واشنگتن منتقل شده. این اظهارات دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در حالی بیان می‌شود که رئیس جمهور آمریکا در آخرین سخنان خود ابراز امیدواری کرد که جنگ با ایران به زودی به پایان برسد. اما نمایندگان مجلس ایران امروز یک شنبه ماده دیگری از طرح موسوم به مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه را تصویب کردند. بر اساس ماده 9 این طرح، وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم و بهداشت موظف شدند موضوع نفوذ دشمنان و راه‌های مقابله با آن را در محتوای آموزشی و درسی بگنجانند و آموزش سواد رسانه‌ای را نیز در این زمینه گسترش دهند. همچنین سازمان اداری و استخدامی کشور موظف شده بر اساس محتوایی که وزارت اطلاعات تهیه می‌کند دوره‌های آموزشی ویژه‌ای برای کارکنان دستگاه‌های دولتی برگزار کند. کلیات این طرح اواخر مرداد ماه در مجلس تصویب شد و از همان ابتدا با انتقادهایی در داخل ایران روبرو بود. دولت مسعود پزشکیان نیز رسما

رسماً مخالفت خود را با این طرح اعلام کرده. در خبر دیگر، حوزه علمیه تهران در ادامه واکنش ها به برگزاری مسابقه دو ماراتون زنان در پایتخت خواستار آنچه برخورد قضایی و بازدارنده با عوامل برگزاری این رویداد خوانده شده است. این موضع‌گیری یک روز پس از آن مطرح شد که دادستانی تهران اعلام کرد در ارتباط با برگزاری این مسابقه علیه عوامل و دستندرکارانان اعلام جرم و پرونده قضایی تشکیل شده است. در همین حال حبیب ستود نژاد، مدیر کل ورزش و جوانان استان تهران، گفته مجوز این مسابقه از سوی شورای تامین استان تهران صادر شده و برگزاری آن از نظر قانونی مشکلی نداشته. مسابقه دو 10 کیلومتری زنان روز جمعه در بوستان ولایت تهران برگزار شد. تصاویر و ویدئوهای منتشر شده از این رقابت نشان می‌دهد زنان با پوشش‌های متفاوت در آن حضور داشتند و شماری از شرکت کنندگان نیز بدون حجاب اجباری در مسابقه شرکت کردند. و رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران از احتمال بارش‌های سیل‌آسا در پایتخت خبر داد. علی نصیری با اشاره به احتمال وقوع پدیده النینو گفت امسال ممکن است تهران شاهد بارش‌های شدید و سیل‌آسا باشد و تأکید کرد مدیریت شهری در حال افزایش آمادگی برای مقابله با این شرایط است. و با این خبر به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. سپاس از همراهی توجهتون.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

0: ساعت 14 به برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. یک شنبه 29 شهریور ماه 1405 خورشیدی برابر با 20 ماه سپتامبر سال 2026 میلادی است. بعد از ظهرتون به خیر عزیزان که در ایران و منطقه هستید و یک سلام گرم به همه شما که از دیگر نقاط جهان به ما پیوسته اید و اوقات دیگری از روز یا شب رو سپری میکنید. الهه روانشاد هستم و همراه شما خواهم بود با گزارش‌ها و تحلیل‌های از این دست. تهران میگوید شروط خود برای پایان جنگ با آمریکا را ارائه کرده و منتظر پاسخ واشنگتن است. افزایش درگیری‌ها میان حوثی‌های یمن و عربستان. آیا حمله آمریکا به حوثی‌ها را به دنبال خواهد داشت؟ همه اینها و بسیار بیش از اینها در انتظارتون، اما نخست تازه‌ترین خبرها از مهران کریم.
1: ممنونم. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران اعلام کرد تا زمانی که شروط ایران محقق نشود، تنگه هرمز باز نخواهد شد. محمد باقر قالیباف روز یک شنبه در نطقه پیش از دستور مجلس گفت اگر آمریکا به تعهدات مورد نظر تهران عمل نکند، امکان بازگشت به شرایط پیشین مذاکرات وجود نخواهد داشت. به گفته او شروط ایران از طریق میانجی‌ها به واشنگتن منتقل شده و مواضع تهران در مذاکرات غیر قابل معامله است. او اضافه کرد تهران باید در زمان درگیری با تمام توان نظامی اقدام کند و پس از کسب دستاوردهای میدانی از مذاکره برای تثبیت آنها استفاده کند. پیشتر هم محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی روز شنبه به شبکه خبری الجزیره گفت با میانجی قطری در ارتباط هستیم. شروط ما برای توقف جنگ شامل پایان دادن به جنگ در همه جبهه ها، آزادسازی دارایی های مسدود شده و پایان محاصره دریایی به واشنگتن منتقل شده. این اظهارات دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در حالی بیان می شود که رئیس جمهور آمریکا در آخرین سخنان خود ابراز امیدواری کرد که جنگ با ایران به زودی به پایان برسد. نمایندگان مجلس ایران روز یک شنبه ماده دیگری از طرح موسوم به مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه تصویب کردند. بر اساس ماده 9 این طرح، وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم و بهداشت موظف شدند موضوع نفوذ دشمنان و راه‌های مقابله با آن را در محتوای آموزشی و درسی بگنجانند و آموزش سواد رسانه‌ای را نیز در این زمینه گسترش دهند. همچنین سازمان اداری و استخدامی کشور موظف شده بر اساس محتوایی که وزارت اطلاعات تهیه می‌کند، دوره‌های آموزشی ویژه‌ای برای کارکنان دستگاه‌های دولتی برگزار کند. کلیات این طرح اواخر مرداد ماه در مجلس تصویب شد و از همان ابتدا با انتقادهایی در داخل ایران روبرو بود. دولت مسعود پزشکیان نیز رسما مخالفت خود را با این طرح اعلام کرده. حوزه علمیه تهران در ادامه واکنش‌ها به برگزاری مسابقه دو ماراتن زنان در پایتخت خواستار آنچه برخورد قضایی و بازدارنده با عوامل برگزاری این رویداد خوانده شده است. این موضع‌گیری یک روز پس از آن مطرح شد که دادستانی تهران اعلام کرد در ارتباط

0: برگزاری این مسابقه علیه عوامل و دستاندرکارانان اعلام جرم و پرونده قضایی تشکیل شده. در همین حال حبیب ستود نژاد مدیر کل ورزش و جوانان استان تهران گفته مجوز این مسابقه از سوی شورای تامین استان تهران صادر شده و برگزاریان از نظر قانونی مشکلی نداشته. کره شمالی روز یکشنبه برای دومین بار یک پرتابه به سمت سواحل شرقی خود شلیک کرد. خبرگزاری یونهاپ به نقل از ارتش کره جنوبی گزارش داد که پیونگیانگ یک پرتابه ناشناس دیگر را به سمت دریای شرقی معروف به دریای ژاپن شلیک کرده. این پرتابه چند ساعت پس از آن انجام شد که ارتش کره جنوبی اعلام کرد کره شمالی یک موشک بالستیک شلیک کرده و اوکراین روز یکشنبه بزرگترین حمله پهپادی خود به مسکو از آغاز جنگ را انجام داد، حمله‌ای که همزمان با آخرین روز انتخابات پارلمانی روسیه صورت گرفت. مقام‌های روسیه می‌گویند در این حملات دست کم 4 نفر کشته شدند.
1: سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم مهران کریمی می‌شنیدیم.
2: شما شنونده ساعت 14 هستید
1: و ما ممنون از شما به خاطر این همراهی همیشگیتون. بشنوید که تهران میگوید که شروطش برای پایان جنگ و آغاز مذاکره با آمریکا را به میانجیگران ارائه داده و منتظر پاسخ واشنگتن است. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به دلایلی اعلام نشده تعطیلات آخر هفته اش را نیمه تمام گذاشت و به کاخ سفید بازگشت. این تحولات همزمان با تشدید حملات حوثی‌های یمن و عربستان سعودی و انتشار گزارش‌هایی از احتمال مطرح شدن گزینه‌های نظامی از سوی آمریکا علیه این گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد. بشنویم گزارش ایلیا جزایری از رادیو فردا را.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در بحبوحه تشدید تنش‌ها در خاورمیانه تعطیلات آخر هفته خود در کمپ دیوید را نیمه تمام گذاشت تا به طور غیرمنتظره شامگاه شنبه 28 شهریور به وقت آمریکا به کاخ سفید بازگردد. با این حال دولت آمریکا هیچ توضیحی برای این تغییر برنامه اعلام نکرده است. پیشتر اعلام شده بود که تعطیلات آقای ترامپ تا یک شنبه 29 شهریور ادامه خواهد یافت. تغییر برنامه دونالد ترامپ همزمان با اعلام ائتلاف به رهبری عربستان سعودی مبنی بر خنثی کردن تلاش حوثی‌ها برای پرتاب موشک بالستیک به ریاض پایتخت عربستان سعودی در سحرگاه یکشنبه 28 شهریور به وقت تهران صورت می‌گیرد. حوثی‌ها گروهی تحت حمایت جمهوری اسلامی هستند که از سوی آمریکا تروریستی شناخته می‌شوند. در همین حال وزارت خارجه آمریکا و چندین سفارتخانه این کشور در خاورمیانه هشدارهای امنیتی برای شهروندان آمریکایی صادر کردند. این هشدار با اشاره به حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی به احتمال تشدید سریع و پیش‌بینی نشده تنش‌ها در خاورمیانه اشاره کرده است. در همین حال شبکه CNN به نقل از منابع آمریکایی گزارش داده که ممکن است آقای ترامپ گزینه‌هایی را برای حمله نظامی به حوثی‌ها در یمن در نظر بگیرد، گروهی که با پیشروی‌های سریع خود در هفته‌های اخیر به تنگه راهبردی باب المندب رسیده است. از سوی تهران همچنان بر مواضع اعلام شده خود اصرار می‌کند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و مذاکره کننده ارشد ایران با آمریکا هم یک شنبه 29 شهریور در نطق پیش از دستور مجلس گفت
4: انتقال پیام‌ها و تبیین شروط ما از طریق میانجی‌ها با صراحت به طرف مقابل انجام شده و دشمن به خوبی می‌داند که مسیر فریب و تحمیل یک طرفه بسته است و تا زمانی که این شروط محقق نشده و حقوق حقه ملت ایران به رسمیت شناخته نشود و تعهدات آمریکایی‌ها اجرا نشود هیچ روزنه‌ای برای بازگشت به شرایط پیشین مذاکره و باز شدن تنگه هرمز وجود نخواهد داشت.
3: این در حالی است که آمریکا میگوید که تنگه هرمز را کنترل کرده و این آبراه جز برای عبور کشتی‌های ایرانی باز است. براد کوپر فرمانده سنتکام شنبه 28 شهریور گفت طی چند ماه گذشته بیش از 1 میلیارد بشکه نفت خام کشورهای عربی خلیج فارس از تنگه هرمز عبور کرده، در حالی که به گفته او ایران به دلیل محاصره دریای آمریکا حتی 1 بشکه نفت صادر نکرده است. از سوی محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران شرط تهران برای بازگشت به میز مذاکرات با آمریکا را تکرار کرد. او در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: هفت شرط ایران برای آغاز هر مذاکره‌ای با دولت آمریکا اعلام شده است. پیام تهران روشن و بدون ابهام است. اگر واشنگتن می‌خواهد از مخمصه‌ای که خود ساخته خارج شود و بیش از این در آن گرفتار نشود، راهی جز پذیرش حقوق و شروط ایران ندارد. این هفت شرط که پیشتر اعلام شده بود عبارتند از توقف جنگ و عملیات نظامی در تمام جبهه‌ها، لغو محاصره دریایی آمریکا بر بنادر ایران، آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران در خارج از کشور، توقف کامل و دائمی تهدیدها و حملات آمریکا علیه سرزمین و منافع ایران، به رسمیت شناختن حق ایران برای استفاده از انرژی هسته‌ای برای اهداف صلح‌آمیز و ناوبری دریایی، لغو تحریم‌ها و عقب نشینی نیروهای آمریکایی از نزدیکی مرزهای ایران و آبراهای راهبردی مانند تنگه هرمز. آقای رضایی روز شنبه در مصاحبه با شبکه الجزیره گفته بود جمهوری اسلامی شروط خود برای توقف جنگ با آمریکا و مذاکره را از طریق قطر منتقل کرده و منتظر پاسخ رئیس جمهور آمریکا است. این موضع یک روز پس از آن اعلام می شود که دونالد ترامپ خبر داده بود حکومت ایران خواهان توافق با ایالات متحده است، اما تأکید کرد که اگر توافق درستی در کار نباشد حتی به آن فکر هم نمی کنم. محسن رضایی اعلام کرد که رایزنی های ایران با میانجیگران قطری و پاکستانی همچنان ادامه دارد و تهران منتظر پاسخ دونالد ترامپ است. او در این حال با این ادعا که حکومت ایران برای یک جنگ سرنوشت ساز آماده است تهدید کرد به نفع آمریکاست که شرایط جمهوری اسلامی را برای پایان جنگ بپذیرد.
1: وزیلیا جزائری میشنیدیم. حالا که اخبار مرتبط را شنیدیم، همراه میشیم با علی مأموری، استاد علوم سیاسی و تحلیلگر امور خاورمیانه در استرالیا، که از طریق خط تلفن با ما و شما شنوندگان خوبمون همراه است. آقای مأموری، به شما سلام میکنیم. به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. آقای مأموری، تحلیل شما از گفته های دبیر شورای عالی امنیت ملی و رئیس مجلس شورای اسلامی چه است؟ ظاهرا شروطشون، سه تا از این شروط بسیار براشون حیاتیه: پایان بخشیدن به جنگ در همه جبهه‌ها، آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده ایران و پایان محاصره دریایی، و منتظر پاسخ دونالد ترامپ هستن. بشنویم از شما.
5: با سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان محترمتون. این در واقع در یک سیاق وضعیت موجود باید این دیده بشه. مجموعی از عوامل باید در نظر گرفته بشه تا بتونیم فضای موجود رو بفهمیم و این اظهارات در درون این فضا معنا خواهد داد. یکی مسئله انتخابات آینده ایالات متحده آمریکاست که در ماه نوامبر قرار برگزار بشه، حدود دو ماه دیگه، و هر دو طرف اصرار دارن که قبل از انتخابات بتونن یک ضرب شستی به طرف دیگر بزنن. ایرانی ها اصرار دارن این کارو بکنن تا بتونن زمینه شکست آقای ترامپ در انتخابات برگزار بکنن و به امید اینکه دو تا مجلس از دست آقای ترامپ خارج بشه و عملشون تحت فشار دموکرات ها قرار بگیره و امکان ادامه جنگ رو در دو سال باقی مانده خودش نداشته باشه. و آقای ترامپ هم اصرار داره بتونه ضربه شست قابل توجه به جمهوری اسلامی بزنه تا از اون به عنوان یک برگ انتخاباتی استفاده بکنه و بتونه وضعیت سیاسی خودش رو حفظ بکنه در این انتخابات. از طرف دیگری کاملا واضحه که جنگ به سمت یک جنگ فرسایشی رفته و در جنگ فرسایشی به اقتضای طبیعت اون هر دو طرف هم یک فضای ابهام‌آلود ایجاد میکنن، اظهارات متعارض هست، حملات زبانی به هم دیگر وجود داره و شرایط گاهی وقتا بسیار سخت ارائه میشه تا اینها فشار بر طرف مقابل ایجاد بکنه و بعد متناسب با سناریوهایی که پیش بیاد از این فشار استفاده بشه. نکته سوم این که این نوع شرایط و سیاق مطرح شدنش معمولا تو فضای دیپلماسی و فضای سیاست معناش پیش شرط نیست. به اسم پیش شرط گفته می شود، همونطور که آقای ترامپ هم همیشه پیش شرط های رو اعلام می کنه، ولی عملا در واقع این نشان دهنده تمایل جمهوری اسلامی نسبت به رسیدن به یک توافق است که از این تمایل هم چندین بار علنی هم یاد شده، ولی در این حال در واقع نکات اساسی و مهم می داره که اونها می خواد حتما مورد اشاره و توجه قرار بگیرن.
1: آقای مأموری،
5: به نظر میرسه در واقع این زمینه است برای اینکه این فضا، اجازه بدید یک نکته دیگر هم عرض بکنم، و اون اینکه ایالات متحده آمریکا به گروه نمایندگی جمهوری اسلامی ایران برای سخنرانی در سازمان ملل مجمع عمومی اجازه داد، ویزا داد، و این باز یک چراغ سبز دیگری است که احتمالاً زمینه مذاکرات رو با توجه به میانجیگری هایی که عمان و قطر و پاکستان دارن میتونه فراهم بکنه.
1: آقای ماموری، حالا لب کلام، این شروط ایران از نگاه آمریکا تا چه اندازه قابل تحققه؟ تا چه اندازه فکر میکنید که آمریکا اونها را خواهد پذیرفت و به میز مذاکره و به تفاهمنامه اسلام آباد باز خواهد گشت آنچنان که ایران میخواد؟
5: ببینید، قسمتی از این شروط که به هر حال شروطی بود که در همون تفاهم اسلام آباد یاد شده بود، مسئله پایان جنگ در همه جبهه ها خب بند اول هستش و البته مورد عمل هم قرار نگرفت. اسرائیلی ها نذاشتن که این بند انجام بشه و به شیوه های مختلف خواستن که در واقع این تفاهم نامه عملی نشود و درش در واقع چوب لای این چرخ کردند. یه قسمتی از شرط ها اونه، در واقع جمهوری اسلامی صرفا داره بحث بازگشت به توافقی که عملا صورت گرفته شده رو مطرح میکنه. قسمتیش در واقع از نوع شروط دست بالایی هست که طرف مقابل رو به میز مذاکره بیاره و بعد در میز مذاکره صیغه میانه‌ای و حال وسطی، در واقع گزینه وسطی ایجاد بشود که دو طرف بتونن در موردش توافق بکنن. افزون بر این که این شروط چگونه عبارت سازیش در اون مذاکرات صورت بگیره و به توافق برسه باز نکته مهمی است. این که مثلا تنگه هرمز کامل باز بشود یا باز به شکل محدود در عرض یک مدت زمانی مشخصی، و این که خروج نیروهای آمریکایی به یا فاصله شون در واقع از سرزمین‌های ایران به چه شکلی باشه، اینها همگی دیتیلایی هستش که به هر حال زمانی که باب مذاکرات باز بشه دو طرف امکان نشان دادن انعطاف از خودشون دارن. هر دو طرف تحت فشار قابل توجه هستن. ایالات متحده آمریکا تحت فشار انتخابات آمده و بالا رفتن قیمت نفت، و جمهوری اسلامی ایران هم تحت فشار اقتصادی شدید در اثر بلاکیدی که وجود داره و تشدید تحریم هایی که هست، و این امکان وجود داره که دو طرف بتونن به حال باب مذاکرات رو از نو دوباره باز بکنن و به توافق قابل قبولی شبیه اسلام آباد برسن، یا اینکه سناریوی دیگری خواهد بود و ما به سمت تنش دیگری خواهیم رفت.
1: آقای ماموری، با تشدید حملات حوثی‌های یمن به عربستان سعودی و انتشار گزارش‌های از احتمال مطرح شدن گزینه‌های نظامی به وسیله آمریکا البته علیه این گروه، شما تصور می‌کنید که یادآوری کنم که حتی از احتمال حملات سنگین به وسیله آمریکا و متحدانش یاد شده، شما تا چه حد امکان حمله سنگین آمریکا، متحدانش و ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی رو به یمن محتمل می‌دونید؟
5: خب آقای ترامپ عملا در همین حدود یه هفته قبل در واقع رسماً گفتش که قصد چنین کاری رو نداره، تمایل به انجام چنین کاری نداره، بعد حوثی ها به او قول دادن که کشتی های آمریکایی امکان رفت آمد رو خواهند داشت. عملا هم درست هست، امکان رفت آمد رو دارن بعد از توافقی که آقای ترامپ با اونها کرد. سال گذشته هم آقای ترامپ امتحان کرد حمله به حوثی ها رو، چند هفته هم طول کشید و باز به نتیجه نرسید و تهش در واقع توافق شد بین دو طرف با وساطت مسقط در عمان، و از اون زمان به بعد حوثی ها باب انتقال کشتی های آمریکایی رو باز گذاشتن به شکل کامل. الان باب المندب صرفا برای کشتیرانی سعودی بسته است به جهت معاصره اقتصادی که عربستان داره. در شرایط کنونی بعید آقای ترامپ دست به چنین وضعیتی بزنه و اضافه بر جبهه‌ای که الان در جمهوری اسلامی هست بخواد جبهه جدیدی در اینجا اضافه بکنه. یعنی افزون بر اظهار نظری که خودش رسما گفته، شرایط هم در واقع شرایط ژئوپلیتیک و انتخابات آینده و اینها هم مساعد نیست نسبت به این که چنین گزینه رو در واقع ایشون بخواد در پیش بگیره. عملا در پیش هم بخواد بگیره، این گزینه جدیدی نیست، گزینه هست که در گذشته هم امتحان شده. عربستان سعودی با ائتلاف حدود 30 کشور 7 سال در یمن جنگید و عملا آخرش به آتش بس و به مذاکرات صلح انجامید و اتفاقی نیفتاد و ما الان شاهد پیشرفت بیشتر در واقع حوثی ها هستیم. الان که کشورهای خیلی کمتری حاضرند با عربستان سعودی همراه بشوند در چنین کمپینی که ممکنه اثرات خیلی بد اقتصادی برای اونها در اثر بسته شدن
1: آقای ماموری اجازه بدید که
5: اونها هم داشته باشه.
1: آقای ماموری اجازه بدید به خاطر ضیق وقت از شما تقاضا کنم که به پرسش‌های بعدی تا حد امکان کوتاه‌تر پاسخ بدید و مهمترین پرسش کلیدی از شما این هست که تا چه حد تصور می‌کنید حملات لجام گسیخته حوثی‌های یمن به عربستان و همزمانی این حملات با تلاش‌های ایران برای بازگرداندن آمریکا به تفاهم‌نامه اسلام آباد با هم مرتبط هستند، یا از دیدگاه شما آیا این روشی ممکنه باشه برای متقاعد کردن دونالد ترامپ و به نحوی گذاشتن برگ برنده در دست جمهوری اسلامی؟
5: یک اشتراک مصالح و منافعی الان بین حوثی‌ها و جمهوری اسلامی وجود داره که بسیار استراتژیکه. حوثی‌ها از شرایط کنونی استفاده کردند که یک مشکل حدود یک دهه رو با عربستان سعودی حل بکنن، مسئله معاصر اقتصادی، مسئله نفوذ سیاسی و نفوذ نظامی عربستان و وجود سری نیروهای موالی و هوادار عربستان در یمن، پرونده اینها رو میخواد ببنده و استفاده بکنه از تنشی که ایجاد شده. از یک طرف فشار اقتصادی روی عربستان در تنگه هرمز هست، خب در باب المندب هم این ایجاد بشود و اون خط لوله هم زده شد تا عملا در واقع پرونده دخالت عربستان در یمن برای انصار الله بسته بشود. برای جمهوری اسلامی ایران یک برگ هشدار است الان که باب المندب رو که ما گفتیم الان در واقع کنترل 100% روش داریم و در صورتی که بخواد یک جنگ شدیدی علیه جمهوری اسلامی صورت بگیره و شرایط به شکل دیگری برگردد، برگه هایی رو که ما گفتیم بلوف نبوده، بلکه برگه هاییست که الان دارید میبینید عملا آماده به کارگیری به شکل سریع و فوری هستن.
1: آقای ماموری، ترکیه، پاکستان و عربستان پیمان مکه رو امضا کردن و بر اساس اون حمله به یک کشور حمله به دیگری هم محسوب میشه. پاکستان میانجی برتر و عمده میان ایران و آمریکاست و ترکیه هم از جمله دیگر میانجیگرانه. حالا هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه اعلام کرده که اگر عربستان سعودی در پی تشدید درگیری ها با حوثی ها به کمک های فنی یا نظامی نیاز داشته باشه، ترکیه برای پاسخ به این نیازها آمادگی داره. شما تصور میکنید همه اینها را اگر در یک معادله بذارید به چه مفهوم و تحلیلی میرسیم؟
5: ببینید، بحث این که پیمان مکه در واقع چه نوع خطر و تهدیدی رو مد نظر گرفته بود و ضد چه محور و ضد چه کشوری بود، بحث زیادی در موردش همون اوائل شد. شرایط کنونی هم داره نشون میده که در واقع این تحلیل که این پیمان علیه جمهوری اسلامی یا علیه محور مرتبط و جمهوری اسلامی هست، تحلیل چندان درستی نبوده. این پیمان در واقع در برابر نگرش تجاوزگرایانه اسرائیل در لبنان، در غزه و در منطقه به شکل کلی و نگاه هژمونیکی که داره شکل گرفته و به نوعی در واقع جایگزین از خلعی هست که محدود شدن حضور و نفوذ ایالات متحده آمریکا در منطقه در واقع ما شاهد هستیم و کشورهای منطقه دارن آماده میکنن خودشون رو برای شرایط ما بعد از این دوره. عملا به همین جهت هم پاکستان رسما گفتش که دخالت نمیکنه. ترکیه الان داره میگه کمک های فنی و مشاوره‌ای و کمک های به معنای فرستادن ارتش در واقع درش نیست و این در واقع نشان میده که پیمان مکه اساساً نقش برجسته استراتژیکی که بتونه شرایط بازی رو عوض بکنه در یمن در این جبهه ایفا نخواهد کرد.
1: سپاسگزارم با علی مأموری، استاد علوم سیاسی و تحلیلگر امور خاورمیانه، ساکن استرالیا همراه بودیم و از او میشنیدیم.
6: به ساعت 14 گوش میکنید.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پس از تایید کنگره در هفته جاری لایحه‌ای را امضا کرد که مجوز اعمال تحریم‌های جدیدی را برای تحت فشار قرار دادن روسیه بر سر جنگ در اوکراین صادر می‌کند، اما تحریم‌های مرتبط با ایران را نیز تمدید می‌کند. شاهین بشیری از رادیو فردا گفتگویی داشته با مهرزاد بروجردی، استادیار علوم سیاسی و تحلیلگر سیاسی در آمریکا، که با اشاره به سخنان دونالد ترامپ در مورد مذاکره و پایان جنگ با ایران و بعد از اون صحبت از حمله نظامی سنگین، ابتدا پرسیده که این صحبت‌ها چه چشم‌اندازی از آینده را ترسیم می‌کنند.
7: عادت کردیم به اینکه آقای ترامپ هر دو این حرفا رو میزنه، از یک طرف تهدید به حمله جدی، نمیدونم محو کردن تمدن ایران فلان این حسا، و روز بعدش هم میگه که حاضرین باشون به توافق برسیم. الان اگر به حرفای ایشون واقعا به شکل عمیق‌تر نگاه کنیم، میبینیم که اون چیزی که به عنوان مخرج مشترک همیشگی هست این هست که ایران نباید به سلاح اتمی دست پیدا بکنه، و اینو خب بارها و بارها تکرار میکنه. به نظر من این میتینگ هفته آینده ای که در سازمان ملل برای مجمع عمومی برگزار خواهد شد، یک فرصتی به دست خواهد داد که واقعا بسنجیم ببینیم که همه کشورهای مختلف در چه موضعی قرار دارن. من انتظار ندارم که ما دوباره برگردیم به یک جنگ تمام عیار با ایران. به هر حال تبعاتش رو هم برای ایران هم برای امریکا دیدیم تا به حال، و زیاد جالب نیست برای هیچ کدوم که این کار رو بخوان انجام بدن. با در نظر گرفتن اما از طرف دیگه مسئله بالا رفتن قیمت نفت تو بازارهای جهانی که به بالای $100 در هر بشکه رسید، هم نشون میده که به هر حال این معضل تنگه هرمز باید یه شکلی حل بشه دیر یا زود، و این میتونه سبب این بشه که ما به طرف توافق بریم. همچنین حمله شدید حوثی ها فکر میکنم به عربستان، عربستان رو هم به اصطلاح فعالیت دیپلماتیکش رو شدت بخشیده برای اینکه بتونه احتمالاً از تاثیر ایران روی این گروه استفاده بکنه و این مسئله رو این مقدار شعلش رو بکشن پایین. بنابراین باید دید که واقعا در این جلسه سازمان ملل در کنار چه خواهد گذشت و آیا اتفاق جدی خواهد افتاد در این رابطه یا نه.
8: آقای ترامپ الان لایحه تحریم‌های جدید روسیه مرتبط با ایران رو امضا کرده. به نظر شما چنین تحریم‌هایی چه تفاوتی با اون تحریم‌های قبل موسوم به طرد اقتصادی دارن و چقدر میتونن به تفاهم احتمالی بین دو کشور تأثیر بذارن؟
7: خب ببینید، تحریم های ایران رو ایشون برای 5 سال دیگه به نظرم تمدید کردن. حالا تحریم های روسیه یه چیز دیگری هست که باید جداگانه راجع بهش صحبت بکنیم. اما در رابطه با مسئله ایران، خب ببینید این الان دیگه مشخص شده دیگه که کاخ سفید این استراتژی رو داره در پیش گرفته که اگر جنگ اونها رو به اون خواسته هایی که داشتن لزوما نزدیکتر نکرد، الان میتونن از این اهرم اقتصادی استفاده بکنن. و همینجوری که وزیر خزانه داری هم مرتب داره تکرار میکنه، هرچی بیشتر زمان از این تحریم‌ها میگذره میبینیم که خب فشار اقتصادی بر ایران بیشتر میشه، چه از لحاظ بالا رفتن قیمت دلار و نرخ تورم گرفته، چه اینکه به هر حال بانک‌های ایرانی در کشورهای دیگر فعالیتشون محدودتر میشه، مجبور میشن شعبه‌هاشون رو ببندن و مسائلی مانند این. بنابراین این تحریم‌ها به نظر من بخشی از همون تاکتیک هست که اینکه مقدار فشار رو برای ایران بالا ببرن، که در مقابلش هم ایران هم داره از همین مسئله این که در تنگه هرمز برای کشتی‌ها نمیتونن عبور و مرور آزاد داشته باشن استفاده میکنه، برای ضربه متقابل زدن.
8: شما در صحبتتون به حوثی‌ها اشاره کردین، چون ما الان شاهد این هستیم که حملات حوثی‌ها گسترش پیدا کرده، یک منبع نفت رو در ریاض مورد حمله قرار دادن. این حرکات حوثی‌ها و ناآرامی‌ها در باب المندب چقدر ممکنه روی تفاهم آمریکا و ایران تاثیر بذاره؟
7: ببین، واقعیتش این است که این در کنترل گرفتن باب المندب و بعدش هم حملاتی که به اون خط لوله شرق به غرب روسیه کردند و حملاتی که از عراق به اونجا شده و حالا هم صحبت از این که فرودگاه ریاض رو زدن و غیره، همه خب نشون از این میده که نگرانی های دولت عربستان واقعا به شکل جدی افزایش یافته و برابره میبینی متوسل میشن به این که از روابط حسنه خودشون با چین، پاکستان، مصر، ترکیه استفاده بکنن برای اینکه فشار بیارن روی ایران سر مسئله عملات بوسی ها. این به نظر من سبب شده که عربستان رغبت بیشتری داشته باشه برای اینکه با ایران مذاکره بکنه و نه اینکه لزوما با امریکا هم داستان بشه برای اینکه بخوان مثلا جنگ رو بیشتر شعلش رو بالا بکشن. این بنابراین میتونه این تاثیر رو داشته باشه. این عرض کنم بالا رفتن قیمت نفت هم که باز هم مدیون همین مسئله مشکلات تنگه هرمز و باب المندب هست، هم که خب سبب شده که این اهرم به اصطلاح تهدید اقتصادی هم که ایران داره استفاده میکنه برای واقعا کشورهای غرب هم سخت‌تر بشه. ما میبینیم مثلا آقای مکرون در فرانسه از بالا رفتن شدید قیمت نفت ابراز نگرانی میکنه، کشور ژاپن نرخ بهرش رو بالا میبره، در امریکا میبینیم قیمت گازولین که خب مثلا برای تراکتورهای کشاورزی نقش اساسی رو داره، برای اولین بار در تاریخ بالای 6 دلار در هر گالون رسیده. و خب اینها همه برمیگرده به این کلاف سردرگم مسئله خلیج فارس و آنچه در اونجا داره میشه.
1: تحلیل مهرزاد بروجردی استاد علوم سیاسی در آمریکا رو میشنیدیم که به پرسش‌های همکارم شاهین بشیری پاسخ میداد. و اما با افزایش درگیری‌ها میان حوثی‌های یمن و عربستان سعودی، چین اعلام کرده که خواهان خیشتنداری طرفین، گفتگو و جلوگیری از گسترش تنش‌ها به دریای سرخ است. همزمان گزارش‌های منتشر شده که نشان می‌دهد پکن به طور خصوصی از تهران خواسته برای مهار حملات حوثی‌ها علیه عربستان تلاش کند. در سوی دیگر انتشار تصاویر تایید نشده‌ای از بقایای احتمالی یک موشک ساخت چین در یمن پرسش‌های تازه‌ای درباره مسیر انتقال تسلیحات چینی به درگیری‌های خاورمیانه ایجاد کرده. امیر چاهکی کارشناس مسائل روسیه و چین در آلمان به پرسش‌های رضا جمالی از رادیو فردا پاسخ می‌دهد.
9: معتقدم که این خبر درسته، چون با یه نگاه کوتاه به تاریخ معاصر میبینیم که در دهه 80 حتی زمانی که عربستان تایوان را به رسمیت شناخته بود نه چین، و موشک‌های از چین دریافت کرد به دلیل اینکه آمریکا امتناع کرد به خاطر امنیت اسرائیل موشک‌های درخواستی عربستان را بدهد، و به نوعی هم در حال حاضر حتی صحبت از تولید مشترک پهپادهای از نوع شبیه به MQ-9 آمریکاست. در حقیقت چین بر اساس منافع اقتصادی خودش که دال بر اینه که عربستان بزرگترین شریک تجاریشه در خاورمیانه، بالای 115 میلیارد دلار در 2025 تبادلات داشتن و در ضمن سرمایه‌گذاری جدی چین در عربستان کرده، دقیقاً چین در نوعی بالانس موازنه هست، در این حال ممکن اهداف دیگه‌ای هم داشته باشه برای اینکه بتونه رابطه جدی‌تری با عربستان در رابطه با دریافت اطلاعات حتی نظامی نسبت به تسلیحات آمریکایی به دست بیاره. اهداف چین هم نظامی، هم سیاسی، هم اقتصادی.
10: آقای چاهکی، پیرو پاسخ شما با گسترش جنگ در یمن و این تنش شدیدی که بین حوثی‌ها و عربستان به وجود اومده، به نظر میرسه که این مسئله خیلی به مذاق چینی‌ها خوش نیومده و چه با واسطه و چه بی واسطه از ایران خواستن به نوعی اقدامات حوثی‌ها رو کنترل کنه. این حساسیت چینی‌ها الان به مسئله امنیت عربستان بیشتر ژئوپلیتیکیه یا دغدغه‌های اقتصادی و تجاری داره؟
9: ببینید، غیر از عربستان امارات هم داره رابطه گسترده‌ای با چینه، و در اینجا فصل مشترک چین با دنیای عرب بسیار جدیه. درسته چین رابطه معینی هم با ایران داره، ولی چین یک موازنه مثبت داره ایجاد میکنه. تنگه باب المندب اصلا خوشنود نکرده چینو، یعنی تسلط حوثی ها بر باب المندب دور از انتظار چینی ها هم بوده، این فقط آمریکایی نبودن که غافلگیر شدن. و در حقیقت بعد از تنگه هرمز و بسته شدن تنگه هرمز توسط ایران که مجبور کرد چین رو بیاد یه حرکت عجیبی بکنه، نزدیک به 40% ذخایر نفت خودش رو مصرف کرد و باعث شد که حتی نرخ انرژی خیلی بالا نره. الان باب المندب که اضافه شده، یعنی صادرات نفت عربستان به چین هم مختل میشه، به لحاظ اقتصادی برای چین خوشایند نیست. به لحاظ ژئوپلیتیکی رابطه با دنیای عرب امارات هم لازم داره چین. به همین دلیل به نظر من نگاه کنیم به پیمان مکه. خب پیمان مکه یکی از مهمترین اعضاش میشه پاکستان، که دارای رابطه بسیار نزدیکی هست با چین داره. پاکستان اتمی با چین اتمی در کنار اون تقابلات و درگاه مرزی که چین هم با هند هم درگیره، اینجا به نظر من باید جدی بگیره تهران. این فشار چین به خاطر فشار آمریکا نیست، این نکته خیلی مهمه. آن چی که الان چین رو داره به سوی جلو میبره منافع خودشه، منافع ملی که خودش میفهمه است، و تهران به نظر من به همین دلیل سعی داره با پکن هم تنظیم رابطه کنه، و اینجا شانس میانجیگری چین هم داره تو آمریکا جدی میکنه. و میدونیم که عراقچی در پکن که قرار داشت هم با فرمانده ارتش پاکستان صحبت کرد، هم با وزیر خارجه عربستان از پکن.
10: آقای چاهکی، چین معمولاً از قدرت اقتصادی و روابط سیاسی گسترده‌ای در خاورمیانه برخورداره، اما در حوزه امنیتی معمولاً مسئولیت‌های محدودی رو می‌پذیره. آیا پکن آمادگی اینو داره که از یک شریک اقتصادی و یک میانجی دیپلماتیک به بازیگری تبدیل بشه که برای امنیت خاورمیانه مسئولیت‌ها و هزینه‌های واقعی رو بپذیره؟
9: به نظر من چین احتاطانه عمل خواهد کرد و نقش نظامی در منطقه رو نمیخواد بر عهده بگیره، به خاطر که منافع بسیار جدی هم با آمریکا داره. در آستانه سفر به واشنگتن که 23 سپتامبر خواهد بود، چند روز دیگه، این مناظره خاورمیانه میتونه حتی الان یک کارت بازی در دستان رهبر چین در مذاکرات چند وجهی مشکلش با دونالد ترامپ باشه. من فکر نمی‌کنم که چین بخواهد یک نقش نظامی در منطقه داشته باشه، اگرچه خب میدونیم که به عربستان هم پهپادهای مسلح و تحویل داده، هم تولید مشترک میکنه، هم حتی یک نوع سیستم ضد پهپادی هم داده بهش که باعث میشه در جلوی حملات پهپادی حوثی‌ها و ایران مقاومت کنه. ولی همه اینا در خدمت ژئوپلیتیکی و اقتصادی چینه، نه برای اینکه نقش ژاندارمی بین‌المللی به عهده خودش بگیره. چین از این نقشی که آمریکا داره دوری میخواد.
10: آقای چاهکی، اشاره داشتید به امارات، هم امارات و هم عربستان اما از متحدان نزدیک آمریکا هستند و این نگرانی، این که ممکنه F-35 هایی که ایالات متحده قرار هست که به عربستان تحویل بده در سالهای پیش و رو، تکنولوژیش به نوعی مورد جاسوسی چین قرار بگیره، چقدر این تهدید واقعی است؟
9: دقیقا همینطوره. من حتی به این باورم که این اتفاق میتونه بیفته. چینی ها در چند دهه گذشته یکی از روش هایشون دستیابی به تحصیلات نوین مهندسی معکوس بوده، همونکه که ایران هم کرده. چینی ها در این حوزه بسیار متخصصن، تو حتی تولید خودرو این کار کردن، تولید موشک اتمی این کار کردن، در تو روسیه همین کار کرد، مهندسی معکوس به اصطلاح. و این خطر جدیه و من فکر میکنم قرارداد تحویل F-35 که هم اعتراض اسرائیل رو برانگیخته، چون موازنه قدرت در منطقه تغییر میده، برای جمهوری‌خواها و دموکرات‌ها هر دو یک تصمیم پیچیده خواهد بود و چین منتظر چنین فرصتیه. من برای این باورم که چین متوجه هست که در حوزه اقتصادی درسته که دوشادوش آمریکا عمل میکنه و دومین قدرت اقتصادی جهانه، ولی در حوزه نظامی و حتی زرادخانه اتمی قابل برابری نیست با آمریکا و تو زمینه هواپیمایی جنگ گندای نسل پنجم چین بسیار پیشرفته‌تر، همون هم مطرح می‌کردن که تونسته چین دستیابی پیدا کنه به اطلاعات مخفی آمریکا، آتش مستندی هم داره نمی‌شد. به نظر من این خطر وجود داره و به احتمالاً من فکر می‌کنم آمریکا هم ناخشنوده، هم خواهان تاثیرگذاری بعد عدم توسعه بیشتر مناسبات عربستان با چین خواهد بود.
1: از امیر چوهکی، کارشناس مسائل روسیه و چین در آلمان میشنیدیم. به ایران برویم. هزینه دارو و درمان سرطان برای بسیاری از خانواده هایی که با این بیماری دست و پنجه نرم می کنن اکنون به یکی از دغدغه های جدی و بزرگ بدل شده. در چنین شرایطی معاون درمان وزیر بهداشت از اجرای برنامه جامعه سرطان از مهر ماه خبر داده، برنامه‌ای که بر اساس اون قرار خدمات درمانی به بیماران سرطانی به طور رایگان ارائه بشه. اما یک پرسش مهم اینجا مطرحه: در شرایط تحریم، محدودیت‌های ارزی و دشواری‌های نقل و انتقالات بانکی، آیا منابع و زیرساخت‌های لازم برای تامین دارو و اجرای پایدار درمان رایگان همه بیماران سرطانی فراهم است؟ بشنویم از رویا ملکی از رادیو فردا.
11: در ایران بیمار شدن دقیقا برابر است با یک فاجعه. با مواردی روبرو هستیم که بیماران دار و ندارشون رو دادن و زار و نزار شدن.
12: یک هشدار جدی از روح الله میری، رئیس مرکز تخصصی سرطان بیمارستان امام خمینی تهران. او به تازگی از یکی از جدیترین دغدغه های بیماران مبتلا به سرطان گفته، بیمارانی که وقتی دستشان به دارو نمیرسد دست از درمان میکشند.
13: دارو رو من به قیمت نزدیک 600 تومان تهیه می کردم، الان بالای 1,000,000 تومان بود. منصرف شدم از ادامه دادن به خوردن اون دارو به خاطر اینکه واقعا توان مالیم اجازه خریدش رو نمیده.
12: این روایت یک بیمار در شبکه‌های اجتماعی است. تعدادشان هر روز بیشتر می شود. بیمارانی که خودشان با سرطان درگیرند یا در خانه یک بیمار مبتلا به سرطان دارند. دغدغه همه آنها مشترک است: گرانی دارو و درمان.
14: فکر کنم داروی که مربوط به ایمونولوژی ایشونه که زاکاریاست، فاکتورا رو که نگاه میکردم از حدود 30-40 میلیون تومان به 100 میلیون تومان رسیده.
12: وزارت بهداشت حالا میگوید از مهر ماه برنامه جامعه سرطان را اجرا میکند، برنامه که قرار است خدمات درمانی بیماران مبتلا به سرطان را رایگان کند. اما این وعده چقدر به حقیقت نزدیک است؟ پاسخ آن در دل این پرسش است: اصلاً چرا کار دارو به اینجا رسید؟ از اینجا شروع کنیم. اکبر عبداللهی اصل، مدیر کل سازمان غذا و دارو، میگوید فروردین و خرداد ماه امسال دارو گران شد، آن هم بیش از 100%.
15: دارو تقریبا 100% گران شده، 107% گران شده نسبت به اول سال.
12: چرا؟ گوشه ای از دلایل آن را از مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، بشنوید.
16: از بعد از جنگ 12 روزه و فعال شدن مکانیسم ماشه، محدودیت انتقال پیدا کردیم، یعنی یک ارزمون رو نتونستیم منتقل بکنیم، و از زمان جنگ 40 روزه برخی از کشورها سخت شد، بعضی از کشورها که عمده تامین کننده ما هم بودن عملا نشد. بالاخره مسیرهای جایگزینی رو داریم میذاریم، ولی با هزینه های چندین برابر برای حمل این داروها. امروز ما هیچ پولی رو در حوزه اروپا به شرکت های دارویی و تجهیزاتی نمیتونیم منتقل بکنیم. تلاشمون رو میکنیم که مدیریتش بکنیم، ولی واقعیتش اینه بحث بسته شدن مسیرها و محدودیت انتقال وجود داره.
12: در انتهای این صف مشکلات یک بیماری ساده است، بیماری که حتی هزینه حمل و نقل دارو را میپردازد. حسام الدین شریف نیا، رئیس هیئت مدیره انجمن اقتصاد دارو، این را به تلویزیون حکومتی جمهوری اسلامی گفته است.
17: حمل و نقل یک کانتینر در سال گذشته اگر از هند به ایران تقریبا $1,200 بود، این الان رسیده به $15,000-16,000، و این انقدر عدد سنگین شده که در قیمت تمام شده بسیاری از داروها اثر شدیدی گذاشته.
12: این نوک کوه یخ است. مشکل اصلی ارز است، آن چیزی که وحید محلاتی، نایب رئیس شرکت‌های پخش دارو، در صدا و سیما به آن تلنگر می‌زند.
18: مواد اولیه کم و بیش با ارز ترجیحی بودن، تا اینکه اواخر سال قسمت اعظم اینا هم دوباره از ارز ترجیحی خارج شدن و فقط ارز موافقه بهشون تخفیف داده میشه. بنابراین طبیعیه که یه افزایش قیمتی صورت بگیره. بهتره که بگیم اصلاح قیمت.
12: او میگوید نگویید افزایش قیمت، بگویید اصلاح قیمت. این قیمت ها را از مردم بشنوید و بگویید به نظر شما اینها افزایش قیمت است یا اصلاح قیمت.
19: 2 هفته پیش 2 میلیون بود، دیروز شد 25 میلیون.
20: 15 میلیون و 800 یا 16 میلیون اونم با بیمه.
12: حالا سوال اینجاست، کدام یک از این مشکلات حل شده که دولت بتواند برنامه جامع سرطان را اجرا کند؟ تحریم ها، هزینه های حمل و نقل، تحریم های بانکی و یا مشکلات ارضی؟ هزینه های دارو حالا به موضوعی فراتر از قیمت تبدیل شده، تا جایی که سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، آن را در صدا و سیما با امنیت مقایسه می کند.
21: اخبار 23 گزارشی رو در حوزه دارو پخش کردش، یک داروی سرطانی یک نوبتش به 1,800,000,000 میرسه. درخواستی که کمیسیون بهداشت و درمان داشتیم این بودش که همانطور که امنیت مهمه، سلامت مهم هستش.
12: امنیتی که ماهاست گروهی از حامیان حکومت هر شب به خیابان می آیند تا آن را به نمایش بگذارند. یک بیمار مبتلا به سرطان در شبکه اینستاگرام خود از این حامیان یک درخواست کرده است.
22: میگم شبا داری میری تو خیابون پرچم تکون میدی، یه تابلو هم دستت بگیر بگو دارو نیست، ثواب داره به خدا، به حرف شما بیشتر گوش میدن. ما دیگه امیدی جز خدا و دارو نداریم، اینم از همون دریغ بشه خودمونو میبازیم. ما نزار بخش بدیم.
12: امنیت برای یک بیمار مبتلا به سرطان با یک سوال شروع میشود: آیا دارو هست؟ سوالی ساده اما گران.
1: هزینه دارو درمان سرطان برای بسیاری از خانواده ها به یکی از دغدغه های جدی بدل شده است، خانواده هایی که به آن مبتلا شدند. از رویا ملکی می شنیدیم و ما دومین نشست کوروش کبیر در تورنتو در کانادا با سخنرانی رضا پهلوی، فرزند آخرین پادشاه ایران و از مخالفان جمهوری اسلامی، و تاکیدش بر فروپاشی درونی حکومت و 4 اصل کلیدی مخالفان برای آینده ایران روز شنبه برگزار شد. نسرین افشار گزارش می‌دهد.
0: دومین دوره رویداد کوروش کبیر روز شنبه در تورنتوی کانادا با سخنرانی شاهزاده رضا پهلوی و همچنین حضور جمعی از مخالفان جمهوری اسلامی و از چهره‌های سیاسی خارجی برگزار شد. رضا پهلوی که از چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی است، در این رویداد بار دیگر بر سرنگونی جمهوری اسلامی و برگزاری انتخابات آزاد برای تعیین شکل حکومت آینده ایران تاکید کرد.
2: هدف ما مشخص است، سرنگون کردن جمهوری اسلامی و رسیدن به یک ایران آزاد و آباد.
0: رضا پهلوی 4 اصل مورد نظر خود را حفظ تمامیت سرزمینی ایران، جدایی دین از حکومت، آزادی‌های فردی و برابری شهروندان در برابر قانون و حق مردم برای تعیین شکل حکومت از طریق انتخابات آزاد و منصفانه عنوان کرد.
2: 4 اصل کلیدی ما روشن است: حفظ تمامیت ارضی ایران، جدایی دین از حکومت، آزادی‌های فردی و برابری همه شهروندان در پیشگاه قانون و حق ملت در انتخاب شکل حکومت آینده از طریق صندوق رأی آزاد و منصفانه.
0: رضا پهلوی در این سخنرانی گفت در بالاترین سطوح تصمیم گیری جمهوری اسلامی شکاف و بی‌اعتمادی به وجود آمده و شماری از نیروهای کشوری و لشکری از طریق به گفته او کانال‌های امن با مخالفان حکومت ارتباط گرفته و از جمهوری اسلامی اعلام جدایی کردند. آقای پهلوی پیش از این نیز مدعی پیوستن 10,000 تن از نیروهای امنیتی و نظامی به صف مخالفان جمهوری اسلامی شده بود، اما به دلیل محقق نشدن این موضوع در پی اعتراضات مرگبار دی ماه 1404 مورد انتقاد سایر گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی قرار گرفت.
2: بسیاری از نیروهای کشوری و لشکری جمهوری اسلامی از طریق راه‌های ارتباطی امن از رژیم اعلام جدایی کردند و به ملت پیوستند.
0: بخش دیگری از سخنان او به اعتراضات دی ماه 1404 اختصاص داشت. او این اعتراضات را ادامه اعتراضهای سالهای گذشته دانست و گفت آنچه در دی ماه رخ داد نتیجه یک حرکت ناگهانی نبوده است. رضا پهلوی در این سخنرانی جمهوری اسلامی را مسئول کشتار گسترده معترضان در روزهای 18 و 19 دی ماه دانست و گفت حکومت در آن مقطع سقوط خود را نزدیک می‌دید. او همچنین در بخش دیگری از سخنرانی خود وجود اختلاف و نبود سازماندهی در میان مخالفان را رد کرد و گفت شبکه‌هایی برای سازماندهی نیروها، حمایت از مردم و مدیریت دوره گذار شکل گرفته است. او در پایان سخنرانیش گفت تغییر سیاسی در ایران نزدیک است. در بخش دیگری از سخنانش هم با اشاره به ایستادگی مردم از جمله اهالی آبدانان در برابر پیشنهادهای معیشتی حکومت، آن را نشانه عزت نفس ملت دانست و با خوشبینی نسبت به فروپاشی درونی حکومت تاکید کرد که روند سازماندهی مخالفان در داخل و خارج ادامه دارد. در این مراسم ملیسا لتنسمن نماینده حزب محافظه‌کار در پارلمان کانادا هم سخنرانی کرد. او با ابراز پشتیبانی از مبارزات مردم ایران و همچنین ستایش از عزم مخالفان ابراز امیدواری کرد که چنین گرد همایی‌هایی روزی در تهران آزاد برگزار شود و تاکید کرد که محافظه‌کاران کانادا همواره در کنار جویندگان آزادی در ایران خواهند ایستاد.
1: از نسرین افشار میشنیدیم و به تازگی کتاب رد وود داستان ناگفته شگفت‌انگیزترین جاسوس جنگ سرد نوشته بن مکنتایر نویسنده و روزنامه‌نگار بریتانیایی منتشر شده که سرنوشت یک مأمور کاگبه در تهران و سرکوب حزب توده در ایران رو روایت میکنه. بشنویم از مصطفی خلجی.
4: در یک شب گرم پاییزی در تهران، دو جاسوس حرفه‌ای، یکی روس و دیگری بریتانیایی، در حمامی کوچک با کاشی‌های سفید در طبقه بالای خانه‌ای در محوطه نیمه متروکه سفارت بریتانیا نشسته بودند و مشروب می‌نوشیدند. مرد روس که سرگرد کاگبه بود، بیش از 190 سانتی متر قد داشت و به پهنای یک گاو نر بود. سبد حصیری رختشویی که زیر هیکل او قرار داشت، خم شده بود و جیر جیر صدا می‌کرد. مرد انگلیسی که روی توالت نشسته بود لیوان مهمانش را دوباره با ودکا پر کرد و از خود پرسید آیا خواب می‌بینم؟ برای نامفهوم کردن حرفهایشان شیرهای آب را باز گذاشته بودند. و آب درون روشویی وان جاری بود. رادیویی را هم روشن کرده بودند. مأمور MI6 گمان می‌کرد خانه‌اش از زیر شیروانی تا زیر زمین توسط پلیس مخفی ایران شنود می‌شد. اگر سپاه پاسداران این گفتگو را می‌شنید، هر دوی آنها بازداشت، بازجویی و زندانی می‌شدند و پس از پایان شکنجه احتمالاً اعدامشان می‌کردند. این جملات آغازین تازه ترین کتاب بن مکینتایر نویسنده بریتانیایی است که با عنوان ردوود داستان ناگفته شگفت انگیزترین جاسوس جنگ سرد منتشر شده و داستان یک جاسوس شوروی سابق در ایران به نام ولادیمیر کوزیچکین را روایت میکند که در ازای برآورده شدن خواسته ای نامعمول به کشورش خیانت کرد. کوزیچکین که از پیش از انقلاب 1357 در تهران به سر میبرد، با فاصله کمی پس از انقلاب به سفارت بریتانیا در تهران پناه برد و جاسوسی برای MI6 را پیشنهاد کرد. اما آنطور که در کتاب ردوود روایت شده، انگیزه او فقط سیاسی نبود، بلکه ترکیبی از سرخوردگی ایدئولوژیک از حکومت شوروی و مشکل جنسی اختلال نعوذ بود و اصرار داشت که در غرب عمل ختنه انجام دهد. او با این کار می‌خواست از فروپاشی زندگی زناشویی خود جلوگیری کند. در کتاب آمده که کوزیچکین طی 8 ماه اطلاعات مهمی درباره شبکه نفوذ شوروی و حزب توده در اختیار بریتانیا گذاشت. اطلاعاتی که بعداً توسط آمریکا و بریتانیا به جمهوری اسلامی منتقل شد و به دستگیری، شکنجه و اعدام شمار زیادی از اعضای حزب توده انجامید. این افسر اطلاعاتی روس بعدها با نام مستعار در بریتانیا زندگی کرد و در سالهای پایانی عمرش گرفتار الکل و آشفتگی روانی شد و در سال 2009 درگذشت. مکینتایر در یک پادکست درباره اینکه چرا تا کنون نویسنده‌ای به سراغ روایت داستان این جاسوس نرفته بود گفت:
3: I think it has not been told before really because none of the protagonists wanted it to be told.
5: فکر می‌کنم دلیل اصلی اینکه این ماجرا پیش از این روایت نشده این است که هیچ کدام از طرف‌های اصلی نمی‌خواستند این داستان روایت شود. مقامات ایران این ماجرا را دوست ندارند، چون دوست ندارند این تصور مطرح شود که یکی از لحظات کلیدی حکومتشان، یعنی زمانی که کمونیست‌ها را نابود کردند، در واقع پشت سرش غرب قرار داشت. اینکه اطلاعات MI6 و CIA باعث این کار شد. حکومت شوروی و اکنون حکومت روسیه نیز از این ماجرا خجالت زده، زیرا یکی از ماموران ارشد آنها از سازمان جدا شد و به بهترین شکل توسط غرب مورد استفاده قرار گرفت. این یک شکست دیگر برای کاگبه است. CIA هم نسبت به این ماجرا به شکلی قابل درک احساس دوگانه‌ای دارد، چون این ماجرا مربوط به دولت ریگان است که در زمانی که ظاهراً با ایران در وضعیت خصومت کامل قرار داشت، به طور مخفیانه و غیر قانونی با ایران تماس برقرار می‌کرد، موضوعی که می‌تواند ریگان را از قدرت ساقط کند. و MI6 نیز نسبت به این ماجرا احساس دوگانه ای دارد. فکر می کنم آنها اکنون خوشحالند که این ماجرا روایت شود، اما پیش از این نمیخواستند.
4: اما تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی در آمستردام، در گفتگو با رادیو فردا تاکید می کند که پیش از این ماجرای کوزیچکین در خاطرات و منابع روسی و ایرانی ثبت شده و برای مخاطب فارسی زبان موضوعی تازه نیست. آقای عطابکی درباره ارزش تاریخی این دسته از کتاب‌ها که بر اساس اسناد آرشیوی، خاطرات و مصاحبه با مأموران اطلاعاتی نوشته می‌شود می‌گوید:
6: تنوع اسناد، خاطرات و مصاحبه‌ها به خودی خود صحت روایت رو تضمین نمی‌کنه. اون چه اهمیت داره امکان دسترسی به منابع، سنجش منشأ و انگیزه راویان و تطبیق شواهد. به داوری من کتاب مکینتایر رو باید در بستر همین دانسته ها و روایت های پیشین خوند و ارزیابی کرد. پرسش اصلی اینه که کتاب چه شواهد تازه‌ای عرضه میکنه؟ کدوم بخش از روایت های پیشین رو تایید یا تصحیح میکنه و چه تحلیل تازه‌ای به دست میده؟ معیار داوری تاریخی ما نیز همینه. این اثر تا چه اندازه بر دانش ما درباره فعالیت کوزیچکین و مناسبات اطلاعاتی و سیاسی اون دوره اضافه میکنه؟
4: داستان کتاب ردوود در شرایطی آشفته هم در عرصه سیاست داخلی و هم سیاست خارجی ایران اتفاق میافتد. مکینتایر درباره اینکه چرا در چنین شرایط آشفته‌ای مسکو و واشنگتن بر سر ایران با یکدیگر رقابت داشتند میگوید
3: There's a single word answer to that which still applies today and that word is oil.
5: یک پاسخ تک کلمه‌ای برای آن وجود دارد که هنوز هم صدق می‌کند و آن کلمه نفت است. ایران روی ذخایر عظیم نفت نشسته است. از زمانی که نفت در اوایل قرن 20 کشف شد، داستان ایران همین بوده است. قدرت‌های بزرگ با یکدیگر رقابت می‌کنند تا کنترل کشور را برای اهداف خودشان به دست بگیرند. بنابراین از یک جهت ایران همیشه یک مهره در یک بازی بوده. بازی که در ابتدا بازی بزرگ نامیده می‌شد میان روسیه تزاری و بریتانیای عصر ویکتوریا برای کنترل ایران. همچنین مسئله هم در آن زمان و هم اکنون مسئله تنگه هرمز است. هر کس تنگه هرمز را کنترل کند، عرضه نفت را کنترل می‌کند. هر کس عرضه نفت را کنترل کند تا حدی سیاست جهانی را کنترل می‌کند و این موضوع هم در مسکو و هم در واشنگتن در دوران جنگ سرد به خوبی درک شده بود. این همان تهدیدی است که بر سراسر این داستان سایه انداخته است.
4: در کتاب ردوود می‌خوانیم که سرگرد کاکبه از طرح مقامات شوروی یعنی کودتای مسلحانه به دست کمونیست‌های ایرانی و سپس اشغال ایران شبیه اشغال افغانستان با خبر بود و این طرح می‌توانست موازنه جنگ سرد را تغییر دهد و حتی به یک درگیری هسته‌ای منجر شود. اما آیا آنطور که مکینتایر در کتاب روایت می‌کند شوروی قصد اشغال ایران را داشت؟ تورج اتابکی:
6: پس از انقلاب 1357 در کنار تشکیلات علنی حزب توده، سازمان مخفی و شبکه‌ای از نظامیان وابسته یا هواداران اون حزب هم فعالیت داشتند. وجود چنین شبکه‌ای این پرسش رو پیش می آورد که حزب توده افسون بر فعالیت سیاسی علنی چه نقشی برای نظامیان در آینده سیاسی ایران در نظر داشت. تجربه افغانستان نیز البته می تونست برای حداقل بخشی از رهبری حزب وسوسه انگیز باشه. با این حال وجود شبکه نظامی به تنهایی اثبات کننده برنامه کودتا نیست. آگاهی شوروی از این شبکه رو نباید با تأیید یا هدایت طرحی برای کودتا یکسان بگیریم. برای چنین نتیجه‌ای البته به اسناد بیشتر و مشخص‌تری نیاز داریم.
4: مکینتایر در کتاب ردوود ادعا می‌کند اطلاعاتی که غرب از طریق جاسوس روس به دست آورد و به جمهوری اسلامی ارائه کرد به این حکومت نوپای ایران یاری رساند تا آخرین نیروی سیاسی مهم مخالف خود یعنی چپگرایان را از میان بردارد و پایه‌های اقتدارگرایی خود را محکم‌تر کند. او می‌گوید غرب در کوتاه مدت به هدف خود در چارچوب جنگ سرد رسید، اما پیامد ناخواسته آن تقویت جمهوری اسلامی بود.
5: چون اتفاق مشابهی در افغانستان هم افتاد. بعد از جنگجویان اسلامگرا علیه اتحاد شوروی حمایت کرد، پول و سلاح به کارزار مجاهدین علیه شوروی سرازیر کرد. این کار موفق بود، نیروهای شوروی بیرون رانده شدند، ولی همه ما می‌دانیم چه چیزی جای آنها را گرفت. از آنجا القاعده، 11 سپتامبر، طالبان و دوباره جنگ در افغانستان متولد شد. اینها پیامدهای ناخواسته این فرضیه هستند که دشمن من دوست من است.
3: Of assuming that my enemy's enemy is actually my friend.
4: کتاب ردوود فقط یک داستان سرگرم کننده جاسوسی نیست. داستان پیچیدگی‌های روابط قدرت‌های بزرگ با ایران و همچنین تصمیم‌هایی است که نتایج غیرقابل پیش‌بینی به بار می‌آورد.
1: از مصطفی خلجی میشنیدیم. عزیزان، شنیدید که برخی کشورها مثل ژاپن مثلا نام کشور آفتاب سوزان رو به خودشون گرفتن، هند کشور 72 ملت، تبت بام دنیا، اما برخی شهرها و جزایر هم نامهایی رو پذیرفتن، از جمله یک جزیره در یونان که پیش از این اصلا چندان شناخته شده نبود، اسمش از آتاکوس، جزیره کوچک اما به جزیره خوک ها بدل شده. بشنویم از هانا کاویانی.
7: در ساحل جزیره کوچک در دریای ایونی یونان، گردشگران مثل بسیاری از بازدید کنندگان این کشور محبوب مدیترانه‌ای در فصل تابستان در آبهای نیلگون مشغول تفریح و آبتنی هستند. تفاوت گردشگرانی که راهی جزیره آتاکوس می‌شوند این است که آنها به امید دیدن خوک‌های سیاه، گرفتن عکس یادگاری با آنها و حتی آبتنی در کنارشان به این جزیره می روند. این جزیره خصوصی کوچک در فاصله نچندان دور از جزیره ایتاکا واقع شده و حالا به پدیده‌ای در شبکه‌های اجتماعی بدل گشته و گردشگرانی را از سراسر جهان به سوی خود می‌کشاند. ده‌ها خوک ساکن جزیره آتاکوس عمدتاً سرگرم کار خود هستند و در سنگریزه‌های ساحل به دنبال هر چیز خوراکی می‌گردند و گاهی هم برای خنک شدن تنی به آب دریا می‌زنند. سرشان را روی آب می‌گیرند و با بدنی سنگین که زیر آب مانده دست و پا می‌زنند. فرانچسکو فراری، هنرمند 22 ساله ایتالیایی، به خبرگزاری فرانسه گفته به نظر می‌رسد آنها کاملاً با محیط خود خو گرفتند و اگر به آنها دست نزنید سعی نمی‌کنند شما را گاز بگیرند. البته گهگاه بین خودشان زد و خوردهایی می‌شود. گردشگران توسط رناتو بیشا که تور لیدر محلی است به این جزیره منتقل می شوند. کسی که روزانه چندین بار این مسیر را از ایتاکا طی می کند. با افزایش محبوبیت تجربه جزیره خوک ها در شبکه های اجتماعی، تورهای یک روزه مشابهی هم از جزایر همجوار یعنی لفکادا و کفالونیا برگزار می شود. بیشا در حالی که برای کشاندن حیوانات

یه شلوغ تابستان. با این گزارش همکارم هانا کاویانی به پایان ساعت 14 رادیو فردا میرسیم. تا ایستگاه 19، خدا نگهدارتون.

سه بعد از ظهر به وقت ایران، مهرانی کریمی هستم با تازه ترین خبرها. محمد باقر قالیباف میگوید تا تحقق شروط ایران تنگه هرمز باز نخواهد شد. مجلس ایران ماده دیگری از طرح مقابله با نفوذ بیگانگان را تصویب کرد. کانون نویسندگان ایران از بازداشت چند شاعر و فعال فرهنگی در خوزستان خبر داد. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران اعلام کرد تا زمانی که شروط ایران محقق نشود تنگه هرمز باز نخواهد شد. محمد باقر قالیباف روز یکشنبه در نطق پیش از دستور مجلس گفت اگر آمریکا به تعهدات مورد نظر تهران عمل نکند، امکان بازگشت به شرایط پیشین مذاکرات وجود نخواهد داشت. به گفته او شروط ایران از طریق میانجی‌ها به واشنگتن منتقل شده و مواضع تهران در مذاکرات غیر قابل معامله است. در همین حال محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز روز شنبه به شبکه خبری الجزیره گفت با میانجی قطری در ارتباط هستیم. شروط ما برای توقف جنگ شامل پایان دادن به جنگ در همه جبهه ها، آزادسازی دارایی های مسدود شده و پایان محاصره دریایی به واشنگتن منتقل شده. این اظهارات دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در حالی بیان می شود که رئیس جمهور آمریکا در آخرین سخنان خود ابراز امیدواری کرد که جنگ با ایران به زودی به پایان برسد. نمایندگان مجلس ایران روز یک شنبه ماده دیگری از طرح موسوم به مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه را تصویب کردند. بر اساس ماده 9 این طرح، وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم و بهداشت موظف شدند موضوع نفوذ دشمنان و راه‌های مقابله با آن را در محتوای آموزشی و درسی بگنجانند و آموزش سواد رسانه‌ای را نیز در این زمینه گسترش دهند. کلیات این طرح اواخر مرداد ماه در مجلس تصویب شد و از همان ابتدا با انتقادهایی در داخل ایران روبرو بود. دولت مسعود پزشکیان نیز رسما مخالفت خود را با این طرح اعلام کرده. کانون نویسندگان ایران از بازداشت چند شاعر و فعال فرهنگی در خوزستان طی روزهای گذشته خبر داده. بر اساس گزارش این کانون، مهدی ناصری شاعر و فعال فرهنگی در اهواز روز 17 شهریور از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شده. 4 روز بعد عارف ناصری از بستگان و همکاران او پس از تفتیش منزلش بازداشت شد. محمد کعبی معروف به ابو ادریس شاعر و فعال فرهنگی اهل شوش نیز در همون روز بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شده است. حوزه علمیه تهران در ادامه واکنش‌ها به برگزاری مسابقه 2 ماراتن زنان در پایتخت خواستار آنچه برخورد قضایی و بازدارنده با عوامل برگزاری این رویداد خوانده شده است. این موضع‌گیری یک روز پس از آن مطرح شد که دادستانی تهران اعلام کرد در ارتباط با برگزاری این مسابقه علیه عوامل و دست‌اندرکاران آن اعلام جرم و پرونده قضایی تشکیل شده. در همین حال حبیب ستود نژاد مدیر کل ورزش و جوانان استان تهران گفته مجوز این مسابقه از سوی شورای تامین استان تهران صادر شده و برگزاری آن از نظر قانونی مشکلی نداشته. کره شمالی روز یک شنبه برای دومین بار یک پرتابه به سمت سواحل شرقی خود شلیک کرد. خبرگزاری یونهاپ به نقل از ارتش کره جنوبی گزارش داد پیونگیانگ یک پرتابه ناشناس دیگر را به سمت دریای شرقی معروف به

دریای ژاپن شلیک کرده. اوکراین روز یک شنبه بزرگترین حمله پهپادی خود به مسکو از آغاز جنگ را انجام داد، حمله‌ای که همزمان با آخرین روز انتخابات پارلمانی روسیه صورت گرفت. مقام‌های روسیه می‌گویند در این حملات دست کم 4 نفر کشته شدند. با این خبر به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. ممنونم از همراهی و توجهتون.

0: شده از آنم، قدرت شده از آنم، قدرت شده از آنم، قدرت شده از آنم، قدرت شده از آنم، قدرت شده از آنم، قدرت شده از آنم، قدرت شده از آنم.
1: نبود لیاقتت سکوت، آن سکوت پرشکوه، آتش بودم به زیر خاکستری همچون کوه.

0: میکنم.
1: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

باشه دختر، کجایی ببینی زندگیمو طوفان برده، سربازی که جای دشمن از هم رزمش گل خورده.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

0: یک شنبه 29 شهریور ماه 1405 خورشیدی برابر با 20 ماه سپتامبر سال 2026 میلادی است. بعد از ظهرتون بخیر عزیزان که در ایران و منطقه هستید و یک سلام گرم به همه شما که از دیگر نقاط جهان به ما پیوسته اید و اوقات دیگری از روز یا شب رو سپری میکنید. الهه روانشاد هستم و همراه شما خواهم بود با گزارش ها و تحلیل های از این دست. تهران میگوید شروط خود برای پایان جنگ با آمریکا را ارائه کرده و منتظر پاسخ واشنگتن است. افزایش درگیری ها میان حوثی های یمن و عربستان، آیا حمله آمریکا به حوثی ها را به دنبال خواهد داشت؟ همه اینها و بسیار بیش از اینها در انتظارتون، اما نخست تازه ترین خبرها از مهران کریم.
1: ممنونم. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران اعلام کرد تا زمانی که شروط ایران محقق نشود، تنگه هرمز باز نخواهد شد. محمد باقر قالیباف روز یک شنبه در نطقه پیش از دستور مجلس گفت اگر آمریکا به تعهدات مورد نظر تهران عمل نکند، امکان بازگشت به شرایط پیشین مذاکرات وجود نخواهد داشت. به گفته او شروط ایران از طریق میانجی‌ها به واشنگتن منتقل شده و مواضع تهران در مذاکرات غیر قابل معامله است. او اضافه کرد تهران باید در زمان درگیری با تمام توان نظامی اقدام کند و پس از کسب دستاوردهای میدانی از مذاکره برای تثبیت آنها استفاده کند. پیشتر هم محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی روز شنبه به شبکه خبری الجزیره گفت با میانجی قطری در ارتباط هستیم. شروط ما برای توقف جنگ شامل پایان دادن به جنگ در همه جبهه ها، آزادسازی دارایی های مسدود شده و پایان محاصره دریایی به واشنگتن منتقل شده. این اظهارات دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در حالی بیان می شود که رئیس جمهور آمریکا در آخرین سخنان خود ابراز امیدواری کرد که جنگ با ایران به زودی به پایان برسد. نمایندگان مجلس ایران روز یک شنبه ماده دیگری از طرح موسوم به مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه تصویب کردند. بر اساس ماده 9 این طرح، وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم و بهداشت موظف شدند موضوع نفوذ دشمنان و راه‌های مقابله با آن را در محتوای آموزشی و درسی بگنجانند و آموزش سواد رسانه‌ای را نیز در این زمینه گسترش دهند. همچنین سازمان اداری و استخدامی کشور موظف شده بر اساس محتوایی که وزارت اطلاعات تهیه می‌کند، دوره‌های آموزشی ویژه‌ای برای کارکنان دستگاه‌های دولتی برگزار کند. کلیات این طرح اواخر مرداد ماه در مجلس تصویب شد و از همان ابتدا با انتقادهایی در داخل ایران روبرو بود. دولت مسعود پزشکیان نیز رسماً مخالفت خود را با این طرح اعلام کرده. حوزه علمیه تهران در ادامه واکنش‌ها به برگزاری مسابقه دو ماراتن زنان در پایتخت خواستار آنچه برخورد قضایی و بازدارنده با عوامل برگزاری این رویداد خوانده شده است. این موضع‌گیری یک روز پس از آن مطرح شد که دادستانی تهران اعلام کرد در ارتباط با برگزاری این مسابقه علیه عوامل و دست‌اندرکاران آن اعلام جرم و پرونده قضایی تشکیل شده. در همین حال حبیب ستوده نژاد مدیر کل ورزش و جوانان استان تهران گفته مجوز این مسابقه از سوی شورای تامین استان تهران صادر شده و برگزاریان از نظر قانونی مشکلی نداشته. کره شمالی روز یک شنبه برای دومین بار یک پرتابه به سمت سواحل شرقی خود شلیک کرد. خبرگزاری یونهاب به نقل از ارتش کره جنوبی گزارش داد که پیونگیانگ یک پرتابه ناشناس دیگر را به سمت دریای شرقی معروف به دریای ژاپن شلیک کرده. این پرتابه چند ساعت پس از آن انجام شد که ارتش کره جنوبی اعلام کرد کره شمالی یک موشک بالستیک شلیک کرده و اوکراین روز یک شنبه بزرگترین حمله پهپادی خود به مسکو از آغاز جنگ را انجام داد. حمله‌ای که همزمان با آخرین روز انتخابات پارلمانی روسیه صورت گرفت. مقام‌های روسیه می‌گویند در این حملات دست کم 4 نفر کشته شدند.
0: سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم مهران کریمی می‌شنیدیم.
2: شما شنونده ساعت 14 هستید
0: و ما ممنون از شما.

0: به خاطر این همراهی همیشگیتون. بشنوید که تهران میگوید که شروطش برای پایان جنگ و آغاز مذاکره با آمریکا را به میانجیگران ارائه داده و منتظر پاسخ واشنگتن است. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به دلایلی اعلام نشده تعطیلات آخر هفته اش را نیمه تمام گذاشت و به کاخ سفید بازگشت. این تحولات همزمان با تشدید حملات حوثی‌های یمن و عربستان سعودی و انتشار گزارش‌های از احتمال مطرح شدن گزینه‌های نظامی از سوی آمریکا علیه این گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد. بشنویم گزارش ایلیا جزایری از رادیو فردا را.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در بوبوهه تشدید تنش‌ها در خاورمیانه تعطیلات آخر هفته خود در کمپ دیوید را نیمه تمام گذاشت تا به طور غیرمنتظره شامگاه شنبه 28 شهریور به وقت آمریکا به کاخ سفید بازگردد. با این حال دولت آمریکا هیچ توضیحی برای این تغییر برنامه اعلام نکرده است. پیشتر اعلام شده بود که تعطیلات آقای ترامپ تا یک شنبه 29 شهریور ادامه خواهد یافت. تغییر برنامه دونالد ترامپ همزمان با اعلام ائتلاف به رهبری عربستان سعودی مبنی بر خونسا کردن تلاش حوثی‌ها برای پرتاب موشک بالستیک به ریاض پایتخت عربستان سعودی در سحرگاه یکشنبه 28 شهریور به وقت تهران صورت می‌گیرد. حوثی‌ها گروهی تحت حمایت جمهوری اسلامی هستند که از سوی آمریکا تروریستی شناخته می‌شوند. در همین حال وزارت خارجه آمریکا و چندین سفارتخانه این کشور در خاورمیانه هشدارهای امنیتی برای شهروندان آمریکایی صادر کردند. این هشدار با اشاره به حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی به احتمال تشدید سریع و پیش‌بینی نشده تنش‌ها در خاورمیانه اشاره کرده است. در همین حال شبکه CNN به نقل از منابع آمریکایی گزارش داده که ممکن است آقای ترامپ گزینه‌هایی را برای حمله نظامی به حوثی‌ها در یمن در نظر بگیرد، گروهی که با پیشروی‌های سریع خود در هفته‌های اخیر به تنگه راهبردی باب المندب رسیده است. از سوی تهران همچنان بر مواضع اعلام شده خود اصرار می‌کند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و مذاکره کننده ارشد ایران با آمریکا هم یک شنبه 29 شهریور در نطق پیش از دستور مجلس گفت:
2: انتقال پیام‌ها و تبیین شروط ما از طریق میانجی‌ها با صراحت به طرف مقابل انجام شده و دشمن به خوبی می‌داند که مسیر فریب و تحمیل یک طرفه بسته است و تا زمانی که این شروط محقق نشده و حقوق حقه ملت ایران به رسمیت شناخته نشود و تعهدات آمریکایی‌ها اجرا نشود، هیچ روزنه‌ای برای بازگشت به شرایط پیشین مذاکره و باز شدن تنگه هرمز وجود نخواهد داشت.
1: این در حالی است که آمریکا میگوید که تنگه هرمز را کنترل کرده و این آبراه جز برای عبور کشتی‌های ایرانی باز است. براد کوپر فرمانده سنتکام شنبه 28 شهریور گفت: طی چند ماه گذشته بیش از 1 میلیارد بشکه نفت خام کشورهای عربی خلیج فارس از تنگه هرمز عبور کرده، در حالی که به گفته او ایران به دلیل محاصره دریای آمریکا حتی یک بشکه نفت صادر نکرده است. از سوی محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران شرط تهران برای بازگشت به میز مذاکرات با آمریکا را تکرار کرد. او در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: 7 شرط ایران برای آغاز هر مذاکره‌ای با دولت آمریکا اعلام شده است. پیام تهران روشن و بدون ابهام است. اگر واشنگتن می‌خواهد از مخمصه‌ای که خود ساخته خارج شود و بیش از این در آن گرفتار نشود، راهی جز پذیرش حقوق و شروط ایران ندارد. این 7 شرط که پیشتر اعلام شده بود عبارتند از: توقف جنگ و عملیات نظامی در تمام جبهه‌ها، لغو محاصره دریایی آمریکا بر بنادر ایران، آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران در خارج از کشور، توقف کامل و دائمی تهدیدها و حملات آمریکا علیه سرزمین و منافع ایران، به رسمیت شناختن حق ایران برای استفاده از انرژی هسته‌ای برای اهداف صلح‌آمیز و ناوبری دریایی، لغو تحریم‌ها و عقب نشینی نیروهای آمریکایی از نزدیکی مرزهای ایران و آبراه‌های راهبردی مانند تنگه هرمز. آقای رضایی روز شنبه در مصاحبه با شبکه الجزیره گفته بود: جمهوری اسلامی شروط خود برای توقف جنگ با آمریکا و مذاکره را از طریق قطر منتقل کرده و منتظر پاسخ رئیس جمهور آمریکا است. این موضع یک روز پس از آن اعلام می شود که دونالد ترامپ خبر داده بود حکومت ایران خواهان توافق با ایالات متحده است، اما تأکید کرد که اگر توافق درستی در کار نباشد حتی به آن فکر هم نمی کنم. محسن رضایی اعلام کرد که رایزنی های ایران با میانجیگران قطری و پاکستانی همچنان ادامه دارد و تهران منتظر پاسخ دونالد ترامپ است. او در این حال با این ادعا که حکومت ایران برای یک جنگ سرنوشت ساز آماده است تهدید کرد به نفع آمریکاست که شرایط جمهوری اسلامی را برای پایان جنگ بپذیرد.
0: وزیلیا جزائری می شنیدیم. حالا که اخبار مرتبط رو شنیدیم، همراه می شیم با علی مأموری، استاد علوم سیاسی و تحلیلگر امور خاورمیانه در استرالیا، که از طریق خط تلفن با ما و شما شنوندگان خوبمون همراه است. آقای مأموری، به شما سلام می کنیم. به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. آقای مأموری، تحلیل شما از گفته های دبیر شورای عالی امنیت ملی و رئیس مجلس شورای اسلامی چه است؟ ظاهراً شروطشون، سه تا از این شروط بسیار براشون حیاتیه: پایان بخشیدن به جنگ در همه جبهه ها، آزادسازی دارایی های بلوکه شده ایران و پایان محاصره دریایی، و منتظر پاسخ دونالد ترامپ هستن. بشنویم از شما.
3: با سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان محترمتون. این در واقع در یک سیاق وضعیت موجود باید این دیده بشه. مجموعی از عوامل باید در نظر گرفته بشه تا بتونیم فضای موجود رو بفهمیم و این اظهارات در درون این فضا معنا خواهد داد. یکی مسئله انتخابات آینده ایالات متحده آمریکا است که در ماه نوامبر قرار برگزار بشه، حدود 2 ماه دیگه، و هر دو طرف اصرار دارند که قبل از انتخابات بتونن یک ضرب شستی به طرف دیگر بزنن. ایرانی ها اصرار دارن این کار رو بکنن تا بتونن زمینه شکست آقای ترامپ در این انتخابات برگزار بکنن و به امید اینکه دو تا مجلس از دست آقای ترامپ خارج بشه و عملاشون تحت فشار دموکرات ها قرار بگیره و امکان ادامه جنگ رو در 2 سال باقی مانده خودش نداشته باشه. و آقای ترامپ هم اصرار داره بتونه ضربه شست قابل توجه به جمهوری اسلامی بزنه تا از اون به عنوان یک برگ انتخاباتی استفاده بکنه و بتونه وضعیت سیاسی خودش رو حفظ بکنه در این انتخابات. از طرف دیگری کاملا واضحه که جنگ به سمت یک جنگ فرسایشی رفته و در جنگ فرسایشی به اقتضای طبیعت اون هر دو طرف هم یک فضای ابهام‌آلود ایجاد میکنن، اظهارات متعارض هست، حملات زبانی به هم دیگر وجود داره و شرایط گاهی وقتا بسیار سخت ارائه میشه تا اینها فشار بر طرف مقابل ایجاد بکنه و بعد متناسب با سناریوهایی که پیش بیاد از این فشار استفاده بشه. نکته سوم این که این نوع شرایط و سیاق مطرح شدنش معمولا تو فضای دیپلماسی و فضای سیاست معناش پیش شرط نیست. به اسم پیش شرط گفته می شود، همونطور که آقای ترامپ هم همیشه پیش شرط های رو اعلام می کنه، ولی عملا در واقع این نشان دهنده تمایل جمهوری اسلامی نسبت به رسیدن به یک توافق است که از این تمایل هم چندین بار علنی هم یاد شده، ولی در این حال در واقع نکات اساسی و مهم می داره که اونها می خواد حتما مورد اشاره و توجه قرار بگیرن.
0: آقای مأموری،
3: در میرسه در واقع این زمینه است برای اینکه این فضا اجازه بدید یک نکته دیگر هم عرض بکنم، و اون اینکه ایالات متحده آمریکا به گروه نمایندگی جمهوری اسلامی ایران برای سخنرانی در سازمان ملل مجمع عمومی اجازه داد، ویزا داد، و این باز یک چراغ سبز دیگری است که احتمالاً زمینه مذاکرات رو با توجه به میانجیگری هایی که عمان و قطر و پاکستان دارن میتونه فراهم بکنه.
0: آقای مأموری، حالا لب کلام، این شروط ایران از نگاه آمریکا تا چه اندازه قابل تحقق، تا چه اندازه فکر میکنید که آمریکا اونها را خواهد پذیرفت و به میز مذاکره و به تفاهمنامه اسلام آباد باز خواهد گشت آنچنان که ایران میخواد؟
3: ببینید، قسمتی از این شروط که به هر حال شروطی بود که در همون تفاهم اسلام آباد یاد شده بود، مسئله پایان جنگ در همه جبهه ها، خب بند اول هستش و البته مورد عمل هم قرار نگرفت. اسرائیلی ها نذاشتن که این بند انجام بشه و به شیوه های مختلف خواستن که در واقع این تفاهم نامه عملی نشود و درش در واقع چوب لای این چرخ کردند. یه قسمتی از شرط ها اونه، در واقع جمهوری اسلامی صرفا داره بحث بازگشت به توافقی که عملا صورت گرفته شده رو مطرح میکنه. قسمتیش در واقع از نوع شروط دست بالایی هست که طرف مقابل رو به میز مذاکره بیاره و بعد در میز مذاکره صیغه میانه‌ای و حال وسطی، در واقع گزینه وسطی ایجاد بشود که دو طرف بتونن در موردش توافق بکنن. افزون بر این که این شروط چگونه عبارت سازیش در اون مذاکرات صورت بگیره و به توافق برسه باز نکته مهمی است. این که مثلا تنگه هرمز کامل باز بشود یا باز به شکل محدود در عرض یک مدت زمانی مشخصی و اینکه خروج نیروهای آمریکایی به یا فاصله شون در واقع از سرزمین‌های ایران به چه شکلی باشه، اینها همگی دیتیلای هستش که به هر حال زمانی که باب مذاکرات باز بشه دو طرف امکان نشان دادن انعطاف از خودشون دارن. هر دو طرف تحت فشار قابل توجه هستن. ایالات متحده آمریکا تحت فشار انتخابات آمده و بالا رفتن قیمت نفت و جمهوری اسلامی ایران هم تحت فشار اقتصادی شدید در اثر بلاکیدی که وجود داره و تشدید تحریم هایی که هست و این امکان وجود داره که دو طرف بتونن به هر حال باب مذاکرات رو از نو دوباره باز بکنن و به توافق قابل قبولی شبیه اسلام آباد برسن، یا اینکه سناریوی دیگری خواهد بود و ما به سمت تنش دیگری خواهیم رفت.
0: آقای ماموری، با تشدید حملات حوثی‌های یمن به عربستان سعودی و انتشار گزارش‌های از احتمال مطرح شدن گزینه‌های نظامی به وسیله آمریکا البته علیه این گروه، شما تصور می‌کنید که یادآوری کنم که حتی از احتمال حملات سنگین به وسیله آمریکا و متحدانش یاد شده، شما تا چه حد امکان حمله سنگین آمریکا، متحدانش و ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی رو به یمن محتمل می‌دونید؟
3: خب آقای ترامپ عملا در همین حدود یه هفته قبل در واقع رسما گفتش که قصد چنین کاری رو نداره، تمایلی به انجام چنین کاری نداره و حوثی‌ها به او قول دادن که کشتی‌های آمریکایی امکان رفت آمد رو خواهند داشت. عملا هم درست هست، امکان رفت آمد رو دارن بعد از توافقی که آقای ترامپ با اونها کرد. سال گذشته هم آقای ترامپ امتحان کرد حمله به حوثی‌ها رو، چند هفته هم طول کشید و باز به نتیجه نرسید و تهش در واقع توافق شد بین دو طرف با وساطت مسقط در عمان و از اون زمان به بعد حوثی‌ها باب انتقال کشتی‌های آمریکایی رو باز گذاشتن به شکل کامل. الان باب المندب صرفاً برای کشتیرانی سعودی بسته است به جهت محاصره اقتصادی که عربستان داره. در شرایط کنونی بعید آقای ترامپ دست به چنین وضعیتی بزنه و اضافه بر جبهه‌ای که الان در جمهوری اسلامی هست بخواد جبهه جدیدی در اینجا اضافه بکنه. یعنی افزون بر اظهار نظری که خودش رسما گفته، شرایط هم در واقع شرایط ژئوپلیتیک و انتخابات آینده و اینها هم مساعد نیست نسبت به این که چنین گزینه رو در واقع ایشون بخواد در پیش بگیره. عملا در پیش هم بخواد بگیره، این گزینه جدیدی نیست، گزینه هست که در گذشته هم امتحان شده. عربستان سعودی با ائتلاف حدود 30 کشور 7 سال در یمن جنگید و عملا آخرش به آتش بس و به مذاکرات صلح انجامید و اتفاق نیفتاد و ما الان شاهد پیشرفت بیشتر در واقع حوثی‌ها هستیم. الان که کشورهای خیلی کمتری حاضرند با عربستان سعودی همراه بشوند در چنین کمپینی که ممکنه اثرات خیلی بد اقتصادی برای اونها در اثر بسته شدن
0: آقای ماموری اجازه بدید که
3: اونها هم داشته باشه.
0: آقای ماموری اجازه بدید به خاطر ضیق وقت از شما تقاضا کنم که به پرسش‌های بعدی تا حد امکان کوتاه‌تر پاسخ بدید و مهمترین پرسش کلیدی از شما این هست که تا چه حد تصور می‌کنید حملات لجام گسیخته حوثی‌های یمن به عربستان و همزمانی این حملات با تلاش‌های ایران برای بازگرداندن آمریکا به تفاهم‌نامه اسلام آباد با هم مرتبط هستند، یا از دیدگاه شما آیا این روشی ممکنه باشه برای متقاعد کردن دونالد ترامپ و به نحوی گذاشتن برگ برنده در دست جمهوری اسلامی؟
3: یک اشتراک مصالح و منافعی الان بین حوثی‌ها و جمهوری اسلامی وجود داره که بسیار استراتژیکه. حوثی‌ها از شرایط کنونی استفاده کردن که یک مشکل حدود یک دهه رو با عربستان سعودی حل بکنن، مسئله معاصره اقتصادی، مسئله نفوذ سیاسی و نفوذ نظامی عربستان و وجود سری نیروهای موالی و هوادار عربستان در یمن، پرونده اینها رو میخواد ببنده و استفاده بکنه از تنشی که ایجاد شده. از یک طرف فشار اقتصادی روی عربستان در تنگه هرمز هست، خب در باب المندب هم این ایجاد بشود و اون خط لوله هم زده شد تا عملا در واقع پرونده دخالت عربستان در یمن برای انصار الله بسته بشود. برای جمهوری اسلامی ایران یک برگ هشدار است الان که باب المندب رو که ما گفتیم الان در واقع کنترل 100% روش داریم و در صورتی که بخواد یک جنگ شدیدی علیه جمهوری اسلامی صورت بگیره و شرایط به شکل دیگری برگردد، برگه‌هایی رو که ما گفتیم بلوف نبوده، بلکه برگه‌هایی است که الان دارید می‌بینید عملاً آماده به کارگیری به شکل سریع و فوری هستند.
0: آقای ماموری، ترکیه، پاکستان و عربستان پیمان مکه رو امضا کردند و بر اساس اون حمله به یک کشور حمله به دیگری هم محسوب میشه. پاکستان میانجی برتر و عمده میان ایران و آمریکا است و ترکیه هم از جمله دیگر میانجیگرانه. حالا هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه اعلام کرده که اگر عربستان سعودی در پی تشدید درگیری ها با حوثی ها به کمک های فنی یا نظامی نیاز داشته باشه، ترکیه برای پاسخ به این نیازها آمادگی داره. شما تصور میکنید همه اینها را اگر در یک معادله بذارید به چه مفهوم و تحلیلی میرسیم؟
3: ببینید، بحث این که پیمان مکه در واقع چه نوع خطر و تهدیدی رو مد نظر گرفته بود و ضد چه محور و ضد چه کشوری بود، بحث زیادی در موردش همون اوائل شد. شرایط کنونی هم داره نشون میده که در واقع این تحلیل که این پیمان علیه جمهوری اسلامی یا علیه محور مرتبط و جمهوری اسلامی هست، تحلیل چندان درستی نبوده. این پیمان در واقع در برابر نگرش تجاوزگرایانه اسرائیل در لبنان، در غزه و در منطقه به شکل کلی و نگاه هژمونیکی که داره شکل گرفته و به نوعی در واقع جایگزین از خلأی هست که محدود شدن حضور و نفوذ ایالات متحده آمریکا در منطقه، در واقع ما شاهد هستیم و کشورهای منطقه دارن آماده میکنن خودشون رو برای شرایط ما بعد از این دوره. عملا به همین جهت هم پاکستان رسما گفتش که دخالت نمیکنه. ترکیه الان داره میگه کمک های فنی و مشاوره‌ای و کمک های به معنای فرستادن ارتش در واقع درش نیست و این در واقع نشان میده که پیمان مکه اساساً نقش برجسته استراتژیکی که بتونه شرایط بازی رو عوض بکنه در یمن در این جبهه ایفا نخواهد.
0: سپاسگزارم. با علی مأموری، استاد علوم سیاسی و تحلیلگر امور خاورمیانه ساکن استرالیا همراه بودیم و از او میشنیدیم.
4: به ساعت 14 گوش میکنید.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پس از تایید کنگره در هفته جاری لایحه‌ای را امضا کرد که مجوز اعمال تحریم‌های جدیدی را برای تحت فشار قرار دادن روسیه بر سر جنگ در اوکراین صادر می‌کند، اما تحریم‌های مرتبط با ایران را نیز تمدید می‌کند. شاهین بشیری از رادیو فردا گفتگویی داشته با مهرزاد بروجردی، استادیار علوم سیاسی و تحلیلگر سیاسی در آمریکا، که با اشاره به سخنان دونالد ترامپ در مورد مذاکره و پایان جنگ با ایران و بعد از اون صحبت از حمله نظامی سنگین، ابتدا پرسیده که این صحبت‌ها چه چشم‌اندازی از آینده را ترسیم می‌کند.
5: عادت کردیم به اینکه آقای ترامپ هر دو این حرفا رو میزنه، از یک طرف تهدید به حمله جدی، نمیدونم محو کردن تمدن ایران فلان این حساب، و روز بعدش هم میگه که حاضرین باشون به توافق برسیم. الان اگر به حرفای ایشون واقعا به شکل عمیق‌تر نگاه کنیم، میبینیم که اون چیزی که به عنوان مخرج مشترک همیشگی هست این هست که ایران نباید به سلاح اتمی دست پیدا بکنه و اینو خب بارها تکرار میکنه. به نظر من این میتینگ هفته آینده‌ای که در سازمان ملل برای مجمع عمومی برگزار خواهد شد یک فرصتی به دست خواهد داد که واقعا بسنجیم ببینیم که همه کشورهای مختلف در چه موضعی قرار دارن. من انتظار ندارم که ما دوباره برگردیم به یک جنگ تمام عیار با ایران. به هر حال تبعاتش رو هم برای ایران هم برای آمریکا دیدیم تا به حال و زیاد جالب نیست برای هیچ کدوم که این کار رو بخوان انجام بدن. با در نظر گرفتن اما از طرف دیگه مسئله بالا رفتن قیمت نفت و بازارهای جهانی که به بالای 100 دلار در هر بشکه رسید هم نشون میده که به هر حال این موزل تنگه هرمز باید یه شکلی حل بشه دیریازون و این میتونه سبب این بشه که ما به طرف توافق بریم. همچنین حمله شدید حوثی ها فکر میکنم به عربستان رو هم به اصطلاح فعالیت دیپلماتیکش رو شدت بخشیده برای اینکه بتونه احتمالاً از تاثیر ایران روی این گروه استفاده بکنه و این مسئله رو این مقدار شعله‌شو بکشن پایین. بنابراین باید دید که واقعاً در این جلسه سازمان ملل در کنار چه خواهد گذشت و آیا اتفاق جدی خواهد افتاد در این رابطه یا نه.
6: آقای ترامپ الان لایحه تحریم‌های جدید روسیه مرتبط با ایران رو امضا کرده. به نظر شما چنین تحریم‌هایی چه تفاوتی با اون تحریم‌های قبل موسوم به طرد اقتصادی دارن و چقدر میتونن به تفاهم احتمالی بین دو کشور تأثیر بذارن؟
5: خب ببینید، تحریم‌های ایران رو ایشون برای 5 سال دیگه به نظرم تمدید کردن. حالا تحریم‌های روسیه یه چیز دیگری هست که باید جداگانه راجعش صحبت بکنیم. اما در رابطه با مسئله ایران، خب ببینید، این الان دیگه مشخص شده دیگه که کاخ سفید این استراتژی داره در پیش گرفته که اگر جنگ اونها رو به اون خواسته‌هایی که داشتن لزوماً نزدیک‌تر نکرد، الان میتونن از این اهرم اقتصادی استفاده بکنن. و همینجوری که وزیر خزانه‌داری هم مرتب داره تکرار میکنه، هرچی بیشتر زمان از این تحریم ها میگذره میبینیم که خب فشار اقتصادی بر ایران بیشتر میشه، چه از لحاظ بالا رفتن قیمت دلار و نرخ تورم گرفته، چه اینکه به هر حال بانک های ایرانی در کشورهای دیگر فعالیتشون محدودتر میشه، مجبور میشن شعبه‌هاشون رو ببندن و مسائلی مانند این. بنابراین این تحریم ها به نظر من بخشی از همون تاکتیک هست که مقدار فشار رو برای ایران بالا ببرن، که در مقابلش هم ایران هم داره از همین مسئله این که در بنگه هرمز برای کشتی ها نمیتونن عبور و مرور آزاد داشته باشن استفاده میکنه برای ضربه متقابل زدن.
6: شما در صحبتتون به حوثی ها اشاره کردین، چون ما الان شاهد این هستیم که حملات حوثی ها گسترش پیدا کرده، یک منبع نفت رو در ریاض مورد حمله قرار دادن. این حرکات حوثی ها و ناآرامی ها در باب المندب چقدر ممکنه روی تفاهم آمریکا و ایران تاثیر بذاره؟
5: ببینید، واقعیتش این است که این در کنترل گرفتن باب المندب و بعدش هم حملاتی که به اون خط لوله شرق به غرب حوثی ها کردند و حملاتی که از عراق به اونجا شده و حالا هم صحبت از این که فرودگاه ریاض رو زدن و غیره، همه خوب نشون از این میده که نگرانی های دولت عربستان واقعا به شکل جدی افزایش یافته و برابره میبینی متوسل میشن به اینکه از روابط حسنه خودشون با چین، پاکستان، مصر، ترکیه استفاده بکنن برای اینکه فشار بیارن روی ایران سر مسئله عملات بوسی ها. این به نظر من سبب شده که عربستان رغبت بیشتری داشته باشه برای اینکه با ایران مذاکره بکنه و نه اینکه لزوما با امریکا هم داستان بشه برای اینکه بخوان مثلا جنگ رو بیشتر شعله‌شو بالا بکشن. این بنابراین میتونه این تاثیر رو داشته باشه. این عرض کنم بالا رفتن قیمت نفت هم که باز هم مدیون همین مسئله مشکلات تنگه هرمز و باب المندب هست، هم که خب سبب شده که این اهرم به اصطلاح تهدید اقتصادی هم که ایران داره استفاده میکنه برای واقعا کشورهای غرب هم سخت‌تر بشه. ما میبینیم مثلا آقای مکرون در فرانسه از بالا رفتن شدید قیمت نفت ابراز نگرانی میکنه، کشور ژاپن نرخ بهرهش رو بالا میبره، در امریکا میبینیم قیمت گازولین که خب مثلا برای تراکتورهای کشاورزی نقش اساسی رو داره، برای اولین بار در تاریخ بالای 6 دلار در هر گالون رسیده. و خب اینها همه برمیگرده به این کلاف سردرگم مسئله خلیج فارس و آنچه در اونجا داره میگذره.
0: تحلیل مهرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی در آمریکا رو میشنیدیم که به پرسش‌های همکارم شاهین بشیری پاسخ میداد. و اما با افزایش درگیری‌ها میان حوثی‌های یمن و عربستان سعودی، چین اعلام کرده که خواهان خیشتنداری طرفین، گفتگو و جلوگیری از گسترش تنش‌ها به دریای سرخ است. همزمان گزارش‌های منتشر شده که نشان می‌دهد پکن به طور خصوصی از تهران خواسته برای مهار حملات حوثی‌ها علیه عربستان تلاش کند. در سوی دیگر انتشار تصاویر تایید نشده‌ای از بقایای احتمالی یک موشک ساخت چین در یمن پرسش‌های تازه‌ای درباره مسیر انتقال تسلیحات چینی به درگیری‌های خاورمیانه ایجاد کرده. امیر چاهکی، کارشناس مسائل روسیه و چین در آلمان، به پرسش‌های رضا جمالی از رادیو فردا پاسخ می‌دهد.
7: معتقدم که این خبر درسته، چون با یه نگاه کوتاه به تاریخ معاصر میبینیم که در دهه 80 حتی زمانی که عربستان تایوان را به رسمیت شناخته بود نه چین، و موشک‌هایی از چین دریافت کرد به دلیل اینکه آمریکا امتناع کرد به خاطر امنیت اسرائیل موشک‌های درخواستی عربستان را بدهد، و به نوعی هم در حال حاضر حتی صحبت از تولید مشترک پهپادهای از نوع شبیه به MQ-9 آمریکاست. در حقیقت چین بر اساس منافع اقتصادی خودش که دال بر اینه که عربستان بزرگترین شریک تجاریشه در خاورمیانه، بالای 115 میلیارد دلار در 2025 تبادلات داشتن و در ضمن سرمایه‌گذاری جدی چین در عربستان کرده، در واقع چین در نوعی بالانس موازنه هست، در این حال ممکن اهداف دیگه هم داشته باشه برای اینکه بتونه رابطه جدیتری با عربستان در رابطه با دریافت اطلاعات حتی نظامی نسبت به تسلیحات آمریکایی به دست بیاره. اهداف چین هم نظامی، هم سیاسی، هم اقتصادی.
8: آقای چاهکی، پیرو پاسخ شما با گسترش جنگ در یمن و این تنش شدیدی که بین حوثی ها و عربستان به وجود اومده، به نظر میرسه که این مسئله خیلی به مذاق چینی ها خوش نیومده و چه با واسطه و چه بی واسطه از ایران خواستن به نوعی اقدامات حوثی ها رو کنترل کنه. این حساسیت چینی ها الان به مسئله امنیت عربستان بیشتر ژئوپلیتیکیه یا دغدغه های اقتصادی و تجاری داره؟
7: ببینید، غیر از عربستان امارات هم داره رابطه گسترده‌ای با چینه، و در اینجا فصل مشترک چین با دنیای عرب بسیار جدیه. درسته چین رابطه معینی هم با ایران داره، ولی چین یک موازنه مثبت داره ایجاد میکنه. تنگه باب المندب اصلا خوشنود نکرده چینو، یعنی تسلط حوثی ها بر باب المندب دور از انتظار چینی ها هم بوده، این فقط آمریکایی نبودن که غافلگیر شدن، و در حقیقت بعد از تنگه هرمز و بسته شدن تنگه هرمز توسط ایران که مجبور کرد چین رو بیاد یه حرکت عجیبی بکنه، نزدیک به 40% ذخایر نفت خودش رو مصرف کرد و باعث شد که حتی نرخ انرژی خیلی بالا نره. الان باب المندب که اضافه شده، یعنی صادرات نفت عربستان به چین هم مختل میشه، به لحاظ اقتصادی برای چین خوشایند نیست. به لحاظ ژئوپلیتیکی رابطه با دنیای عرب، امارات هم لازم داره چین. به همین دلیل به نظر من نگاه کنیم به پیمان مکه. خب پیمان مکه یکی از مهمترین اعضاش میشه پاکستان، که دارای رابطه بسیار نزدیکی هست با چین داره. پاکستان اتمی با چین اتمی در کنار اون تقابلات و درگاه مرزی که چین هم با هند هم درگیره، اینجا به نظر من باید جدی بگیره تهران. این فشار چین به خاطر فشار آمریکا نیست، این نکته خیلی مهمه. آن چی که الان چین رو داره به سوی جلو میبره منافع خودشه، منافع ملی که خودش میفهمه است، و تهران به نظر من به همین دلیل سعی داره با پکن هم تنظیم رابطه کنه، و اینجا شانس میانجیگری چین هم داره تو آمریکا جدی میکنه، و میدونیم که عراقچی در پکن که قرار داشت هم با فرمانده ارتش پاکستان صحبت کرد، هم با وزیر خارجه عربستان از پکن.
8: آقای چاهکی، چین معمولاً از قدرت اقتصادی و روابط سیاسی گسترده‌ای در خاورمیانه برخورداره، اما در حوزه امنیتی معمولاً مسئولیت‌های محدودی رو می‌پذیره. آیا پکن آمادگی اینو داره که از یک شریک اقتصادی و یک میانجی دیپلماتیک به بازیگری تبدیل بشه که برای امنیت خاورمیانه مسئولیت‌ها و هزینه‌های واقعی رو بپذیره؟
7: به نظر من چین محتاطانه عمل خواهد کرد و نقش نظامی در منطقه رو نمیخواد بر عهده بگیره، به خاطر که منافع بسیار جدی هم با آمریکا داره. در آستانه سفر به واشنگتن که 23 سپتامبر خواهد بود، چند روز دیگه، این مناظره خاورمیانه میتونه حتی الان یک کارت بازی در دستان رهبر چین در مذاکرات چند وجهی مشکلش با دونالد ترامپ باشه. من فکر نمی‌کنم که چین بخواهد یک نقش نظامی در منطقه داشته باشه، اگرچه خب میدونیم که به عربستان هم پهپادهای مسلح و تحویل داده، هم تولید مشترک میکنه، هم حتی یک نوع سیستم ضد پهپادی هم داده بهش که باعث میشه در جلوی حملات پهپادی حوثی‌ها و ایران مقاومت کنه. ولی همه اینا در خدمت ژئوپلیتیکی و اقتصادی چینه، نه برای اینکه نقش ژاندارمی بین‌المللی به عهده خودش بگیره. چین از این نقشی که آمریکا داره دوری می‌خواد کرد.
8: آقای چاکی، اشاره‌ای داشتید به امارات، هم امارات و هم عربستان اما از متحدان نزدیک آمریکا هستن و این نگرانی این که ممکنه F-35 هایی که ایالات متحده قرار هست که به عربستان تحویل بده در سالهای پیش و رو، تکنولوژیش به نوعی مورد جاسوسی چین قرار بگیره. چقدر این تهدید واقعی است؟
7: دقیقا همینطور. من حتی به این باورم که این اتفاق میتونه بیفته. چینی ها در چند دهه گذشته یکی از روش هایشون دستیابی به تحصیلات نوین مهندسی معکوس بوده، همونطور که ایران هم کرده. چینی ها در این حوزه بسیار متخصصن، تو حتی تولید خودرو این کارو کردن، تولید موشک اتمی این کارو کردن، در تو روسیه همین کارو کردن، مهندسی معکوس به اصطلاح. و این خطر جدیه و من فکر میکنم قرارداد تحویل F-35 که هم اعتراض اسرائیل رو برانگیخته، چون موازنه قدرت در منطقه تغییر میده، برای جمهوری‌خواها و دموکرات‌ها هر دو یک تصمیم پیچیده خواهد بود و چین منتظر چنین فرصتیه. من برای این باورم که چین متوجه هست که در حوزه اقتصادی درسته که دوشادوش آمریکا عمل میکنه و دومین قدرت اقتصادی جهانه، ولی در حوزه نظامی و حتی زرادخانه اتمی قابل برابری نیست با آمریکا و تو زمینه هواپیمایی جنگنده‌های نسل پنجم چین بسیار پیشرفته و همون هم مطرح میکردن که تونسته چین دستیابی پیدا کنه به اطلاعات مخفی آمریکا، حتیش مستندی هم داره نمیشد. به نظر من این خطر وجود داره و احتمالاً من فکر میکنم آمریکا هم ناخشنود، هم خواهان تاثیرگذاری بعد عدم توسعه بیشتر مناسبات عربستان با چین خواهد بود.
0: از امیر چوهکی، کارشناس مسائل روسیه و چین در آلمان میشنیدیم. به ایران برویم. هزینه دارو و درمان سرطان برای بسیاری از خانواده‌هایی که با این بیماری دست و پنجه نرم می‌کنند اکنون به یکی از دغدغه‌های جدی و بزرگ بدل شده. در چنین شرایطی معاون درمان وزیر بهداشت از اجرای برنامه جامعه سرطان از مهر ماه خبر داده، برنامه‌ای که بر اساس اون قرار خدمات درمانی به بیماران سرطانی به طور رایگان ارائه بشه. اما یک پرسش مهم اینجا مطرحه: در شرایط تحریم، محدودیت‌های ارزی و دشواری‌های نقل و انتقالات بانکی، آیا منابع و زیرساخت‌های لازم برای تأمین دارو و اجرای پایدار درمان رایگان همه بیماران سرطانی فراهم است؟ بشنویم از رویا ملکی از رادیو فردا.
9: در ایران بیمار شدن دقیقا برابر است با یک فاجعه. با مواردی روبرو هستیم که بیماران دار و ندارشون رو دادن و زار و نزار شدن.
10: یک هشدار جدی از روح الله میری، رئیس مرکز تخصصی سرطان بیمارستان امام خمینی تهران. او به تازگی از یکی از جدیترین دغدغه‌های بیماران مبتلا به سرطان گفته، بیمارانی که وقتی دستشان به دارو نمی‌رسد دست از درمان می‌کشند.
11: دارو رو من به قیمت نزدیک 600 تومان تهیه می کردم، الان بالای 1,000,000 تومان بود. منصرف شدم از ادامه دادن به خوردن اون دارو به خاطر اینکه واقعا توان مالیم اجازه خریدش رو نمیده.
10: این روایت یک بیمار در شبکه‌های اجتماعی است. تعدادشان هر روز بیشتر می شود. بیمارانی که خودشان با سرطان درگیرند یا در خانه یک بیمار مبتلا به سرطان دارند. دغدغه همه آنها مشترک است: گرانی دارو و درمان.
12: فکر کنم داروی که مربوط به ایمونولوژی ایشونه که زاکاریاس، فاکتورا رو که نگاه میکردم از حدود 30 میلیون تومان به 100 میلیون تومان رسیده.
10: وزارت بهداشت حالا میگوید از مهر ماه برنامه جامعه سرطان را اجرا میکند، برنامه که قرار است خدمات درمانی بیماران مبتلا به سرطان را رایگان کند. اما این وعده چقدر به حقیقت نزدیک است؟ پاسخ آن در دل این پرسش است. اصلاً چرا کار دارو به اینجا رسید؟ از اینجا شروع کنیم. اکبر عبداللهی اصل، مدیر کل سازمان غذا و دارو، میگوید فروردین و خرداد ماه امسال دارو گران شد، آن هم بیش از 100%.
13: دارو تقریباً 100% گران شده، 107% گران شده نسبت به اول سال.
10: چرا؟ گوشه ای از دلایل آن را از مهدی پیرصالحی رئیس سازمان غذا و دارو بشنوید.
13: از بعد از جنگ 12 روزه و فعال شدن مکانیزم ماشه محدودیت انتقال پیدا کردیم، یعنی یک ارزمون رو نتونستیم منتقل بکنیم و از زمان جنگ 40 روزه برخی از کشورها سخت شد، بعضی از کشورها که عمده تامین کننده ما هم بودن عملا نشد. بالاخره مسیرهای جایگزینی رو داریم میذاریم ولی با هزینه های چندین برابر برای حمل این داروها. امروز ما هیچ پولی رو در حوزه اروپا به شرکت های دارویی و تجهیزاتی نمیتونیم منتقل بکنیم. تلاشمون رو میکنیم که مدیریتش بکنیم ولی واقعیتش اینه بحث بسته شدن مسیرها و محدودیت انتقال وجود داره.
10: در انتهای این صف مشکلات یک بیمار ایستاده است، بیماری که حتی هزینه حمل و نقل دارو را میپردازد. حسام الدین شریف نیا رئیس هیئت مدیره انجمن اقتصاد دارو این را به تلویزیون حکومتی جمهوری اسلامی گفته است.
14: حمل و نقل یک کانتینر در سال گذشته اگر از هند به ایران تقریبا 1200 دلار بود، این الان رسیده به 15-16 هزار دلار و این انقدر عدد سنگین شده که در قیمت تمام شده بسیاری از داروها اثر شدیدی گذاشته.
10: این نوک کوه یخ است. مشکل اصلی ارز است، آن چیزی که وحید محلاتی نایب رئیس شرکت های پخش دارو در صدا و سیما به آن تلنگر می زند.
15: مواد اولیه کم و بیش با ارز ترجیحی بودن تا اینکه اواخر سال قسمت اعظم اینا هم دوباره از ارز ترجیحی خارج شدن و فقط ارز موافقه بهشون تخصیص داده میشه. بنابراین طبیعیه که یه افزایش قیمتی صورت بگیره. بهتره که بگیم اصلاح قیمت.
10: او میگوید نگویید افزایش قیمت، بگویید اصلاح قیمت. این قیمت ها را از مردم بشنوید و بگویید به نظر شما اینها افزایش قیمت است یا اصلاح قیمت.
16: دو هفته پیش 2 میلیون بود، دیروز شد 25 میلیون.
17: 15 میلیون و 800 یا 16 میلیون، اونم با بیمه.
10: حالا سوال اینجاست، کدام یک از این مشکلات حل شده که دولت بتواند برنامه جامع سرطان را اجرا کند؟ تحریم ها، هزینه های حمل و نقل، تحریم های بانکی و یا مشکلات ارزی؟ هزینه های دارو حالا به موضوعی فراتر از قیمت تبدیل شده، تا جایی که سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس آن را در صدا و سیما با امنیت مقایسه می کند.
18: اخبار 23 گزارشی رو در حوزه دارو پخش کردش، یک داروی سرطانی یک نوبتش به 1.8 میلیارد میرسه. درخواستی که کمیسیون بهداشت و درمان داشتیم این بودش که همانطور که امنیت مهمه، سلامت مهم هستش.
10: امنیتی که ماهاست گروهی از حامیان حکومت هر شب به خیابان می آیند تا آن را به نمایش بگذارند. یک بیمار مبتلا به سرطان در شبکه اینستاگرام خود از این حامیان یک درخواست کرده است.
19: میگم شبا داری میری تو خیابون پرچم تکون میدی، یه تابلو هم دستت بگیر بگو دارو نیست. ثواب داره به خدا، به حرف شما بیشتر گوش میدن. ما دیگه امیدی جز خدا و دارو نداریم. اینم از همون دریغ بشه، خودمونو میبازیم ما. نظر بخش بدیم.
10: امنیت برای یک بیمار مبتلا به سرطان با یک سوال شروع میشود. آیا دارو هست؟ سوالی ساده اما گران.
0: هزینه دارو درمان سرطان برای بسیاری از خانواده ها به یکی از دغدغه های جدی بدل شده است. خانواده هایی که به آن مبتلا شدند. از رویا ملکی می شنیدیم و ما دومین نشست کوروش کبیر در تورنتو در کانادا با سخنرانی رضا پهلوی، فرزند آخرین پادشاه ایران و از مخالفان جمهوری اسلامی و تأکیدش بر فروپاشی درونی حکومت و 4 اصل کلیدی مخالفان برای آینده ایران روز شنبه برگزار شد. نسرین افشار گزارش می‌دهد.
20: دومین دوره رویداد کوروش کبیر روز شنبه در تورنتوی کانادا با سخنرانی شاهزاده رضا پهلوی و همچنین حضور جمعی از مخالفان جمهوری اسلامی و از چهره‌های سیاسی خارجی برگزار شد. رضا پهلوی که از چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی است، در این رویداد بار دیگر بر سرنگونی جمهوری اسلامی و برگزاری انتخابات آزاد برای تعیین شکل حکومت آینده ایران تاکید کرد.
21: هدف ما مشخص است، سرنگون کردن جمهوری اسلامی و رسیدن به یک ایران آزاد و آباد.
20: رضا پهلوی 4 اصل مورد نظر خود را حفظ تمامیت سرزمینی ایران، جدایی دین از حکومت، آزادی‌های فردی و برابری شهروندان در برابر قانون و حق مردم برای تعیین شکل حکومت از طریق انتخابات آزاد و منصفانه عنوان کرد.
21: 4 اصل کلیدی ما روشن است. حفظ تمامیت ارضی ایران، جدایی دین از حکومت، آزادی های فردی و برابری همه شهروندان در پیشگاه قانون و حق ملت در انتخاب شکل حکومت آینده از طریق صندوق رأی آزاد و منصفانه.
20: رضا پهلوی در این سخنرانی گفت در بالاترین سطوح تصمیم گیری جمهوری اسلامی شکاف و بی‌اعتمادی به وجود آمده و شماری از نیروهای کشوری و لشکری از طریق به گفته او کانال‌های امن با مخالفان حکومت ارتباط گرفته و از جمهوری اسلامی اعلام جدایی کردند. آقای پهلوی پیش از این نیز مدعی پیوستن ده‌ها هزار تن از نیروهای امنیتی و نظامی به صف مخالفان جمهوری اسلامی شده بود، اما به دلیل محقق نشدن این موضوع در پی اعتراضات مرگبار دی ماه 1404 مورد انتقاد سایر گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی قرار گرفت.
21: بسیاری از نیروهای کشوری و لشکری جمهوری اسلامی از طریق راه‌های ارتباطی امن از رژیم اعلام جدایی کردند و به ملت پیوستند.
20: بخش دیگری از سخنان او به اعتراضات دی ماه 1404 اختصاص داشت. او این اعتراضات را ادامه اعتراضهای سالهای گذشته دانست و گفت آنچه در دی ماه رخ داد نتیجه یک حرکت ناگهانی نبوده است. رضا پهلوی در این سخنرانی جمهوری اسلامی را مسئول کشتار گسترده معترضان در روزهای 18 و 19 دی ماه دانست و گفت حکومت در آن مقطع سقوط خود را نزدیک می‌دید. او همچنین در بخش دیگری از سخنرانی خود وجود اختلاف و نبود سازماندهی در میان مخالفان را رد کرد و گفت شبکه‌هایی برای سازماندهی نیروها، حمایت از مردم و مدیریت دوره گذار شکل گرفته است. او در پایان سخنرانیش گفت تغییر سیاسی در ایران نزدیک است. در بخش دیگری از سخنانش هم با اشاره به ایستادگی مردم از جمله اهالی آبدانان در برابر پیشنهادهای معیشتی حکومت، آنجا نشانه عزت نفس ملت دانست و با خوشبینی نسبت به فروپاشی درونی حکومت تاکید کرد که روند سازماندهی مخالفان در داخل و خارج ادامه دارد. در این مراسم ملیسا لتنسمن نماینده حزب محافظه‌کار در پارلمان کانادا هم سخنرانی کرد. او با ابراز پشتیبانی از مبارزات مردم ایران و همچنین ستایش از عزم مخالفان ابراز امیدواری کرد که چنین گرد همایی‌هایی روزی در تهران آزاد برگزار شود و تاکید کرد که محافظه‌کاران کانادا همواره در کنار جویندگان آزادی در ایران خواهند ایستاد.
0: از نسرین افشار میشنیدیم و به تازگی کتاب رد وود داستان ناگفته شگفت‌انگیزترین جاسوس جنگ سرد نوشته بن مکنتایر نویسنده و روزنامه‌نگار بریتانیایی منتشر شده که سرنوشت یک مأمور کاگبه در تهران و سرکوب حزب توده در ایران رو روایت میکنه. بشنویم از مصطفی خلجی.
1: در یک شب گرم پاییزی در تهران، دو جاسوس حرفه‌ای، یکی روس و دیگری بریتانیایی، در حمامی کوچک با کاشی‌های سفید در طبقه بالای خانه‌ای در محوطه نیمه متروکه سفارت بریتانیا نشسته بودند و مشروب می‌نوشیدند. مرد روس که سرگرد کاگبه بود، بیش از 190 سانتی متر قد داشت و به پهنای یک گاو نر بود. سبد حصیری رختشویی که زیر هیکل او قرار داشت، خم شده بود و جیر جیر صدا می کرد. مرد انگلیسی که روی توالت نشسته بود لیوان مهمانش را دوباره با ودکا پر کرد و از خود پرسید آیا خواب می بینم؟ برای نامفهوم کردن حرفهایشان شیرهای آب را باز گذاشته بودند و آب درون روشویی وان جاری بود. رادیوی را هم روشن کرده بودند. مأمور MI6 گمان می‌کرد خانه‌اش از زیر شیروانی تا زیر زمین توسط پلیس مخفی ایران شنود می‌شد. اگر سپاه پاسداران این گفتگو را می‌شنید، هر دوی آنها بازداشت، بازجویی و زندانی می‌شدند و پس از پایان شکنجه احتمالاً اعدامشان می‌کردند. این جملات آغازین تازه ترین کتاب بن مکینتایر نویسنده بریتانیایی است که با عنوان رد وود داستان ناگفته شگفت انگیزترین جاسوس جنگ سرد منتشر شده و داستان یک جاسوس شوروی سابق در ایران به نام ولادیمیر کوزیچکین را روایت می‌کند که در ازای برآورده شدن خواسته ای نامعمول به کشورش خیانت کرد. کوزیچکین که از پیش از انقلاب 1357 در تهران به سر می‌برد، با فاصله کمی پس از انقلاب به سفارت بریتانیا در تهران پناه برد و جاسوسی برای MI6 را پیشنهاد کرد. اما آنطور که در کتاب ردوود روایت شده، انگیزه او فقط سیاسی نبود، بلکه ترکیبی از سرخوردگی ایدئولوژیک از حکومت شوروی و مشکل جنسی اختلال نعوذ بود و اصرار داشت که در غرب عمل ختنه انجام دهد. او با این کار می‌خواست از فروپاشی زندگی زناشویی خود جلوگیری کند. در کتاب آمده که کوزیچکین طی 8 ماه اطلاعات مهمی درباره شبکه نفوذ شوروی و حزب توده در اختیار بریتانیا گذاشت. اطلاعاتی که بعداً توسط آمریکا و بریتانیا به جمهوری اسلامی منتقل شد و به دستگیری، شکنجه و اعدام شمار زیادی از اعضای حزب توده انجامید. این افسر اطلاعاتی روس بعدها با نام مستعار در بریتانیا زندگی کرد و در سالهای پایانی عمرش گرفتار الکل و آشفتگی روانی شد و در سال 2009 درگذشت. مکینتایر در یک پادکست درباره اینکه چرا تا کنون نویسنده‌ای به سراغ روایت داستان این جاسوس نرفته بود گفت:
2: I think it has not been told before really because none of the protagonists wanted it to be told.
3: فکر می‌کنم دلیل اصلی اینکه این ماجرا پیش از این روایت نشده این است که هیچ کدام از طرف‌های اصلی نمی‌خواستند این داستان روایت شود. مقامات ایران این ماجرا را دوست ندارند، چون دوست ندارند این تصور مطرح شود که یکی از لحظات کلیدی حکومتشان، یعنی زمانی که کمونیست‌ها را نابود کردند، در واقع پشت سرش غرب قرار داشت. اینکه اطلاعات MI6 و CIA باعث این کار شد. حکومت شوروی و اکنون حکومت روسیه نیز از این ماجرا خجالت زده، زیرا یکی از ماموران ارشد آنها از سازمان جدا شد و به بهترین شکل توسط غرب مورد استفاده قرار گرفت. این یک شکست دیگر برای کاگبه است. CIA هم نسبت به این ماجرا به شکلی قابل درک احساس دوگانه‌ای دارد، چون این ماجرا مربوط به دولت ریگان است که در زمانی که ظاهراً با ایران در وضعیت خصومت کامل قرار داشت، به طور مخفیانه و غیر قانونی با ایران تماس برقرار می‌کرد، موضوعی که می‌تواند ریگان را از قدرت ساقط کند. و MI6 نیز نسبت به این ماجرا احساس دوگانه‌ای دارد. فکر می‌کنم آنها اکنون خوشحالند که این ماجرا روایت شود، اما پیش از این نمی‌خواستند.
1: اما تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی در آمستردام، در گفتگو با رادیو فردا تاکید می‌کند که پیش از این ماجرای کوزیچکین در خاطرات و منابع روسی و ایرانی ثبت شده و برای مخاطب فارسی زبان موضوعی تازه نیست. آقای عطابکی درباره ارزش تاریخی این دسته از کتاب‌ها که بر اساس اسناد آرشیوی، خاطرات و مصاحبه با ماموران اطلاعاتی نوشته می‌شود می‌گوید:
22: تنوع اسناد، خاطرات و مصاحبه‌ها به خودی خود صحت روایت رو تضمین نمی‌کنه. اون چه اهمیت داره امکان دسترسی به منابع، سنجش منشأ و انگیزه راویان و تطبیق شواهد. به داوری من کتاب مکینتایر رو باید در بستر همین دانسته‌ها و روایت‌های پیشین خوند و ارزیابی کرد. پرسش اصلی اینه که کتاب چه شواهد تازه‌ای عرضه می‌کنه، کدوم بخش از روایت‌های پیشین رو تایید یا تصحیح میکنه و چه تحلیل تازه‌ای به دست میده. معیار داوری تاریخی ما نیز همینه. این اثر تا چه اندازه بر دانش ما درباره فعالیت کوزیچکین و مناسبات اطلاعاتی و سیاسی اون دوره اضافه میکنه.
1: داستان کتاب ردوود در شرایطی آشفته هم در عرصه سیاست داخلی و هم سیاست خارجی ایران اتفاق میافتد. مکینتایر درباره اینکه چرا در چنین شرایط آشفته‌ای مسکو و واشنگتن بر سر ایران با یکدیگر رقابت داشتند میگوید:
2: There's a single word answer to that which still applies today and that word is oil.
3: یک پاسخ تک کلمه‌ای برای آن وجود دارد که هنوز هم صدق می‌کند و آن کلمه نفت است. ایران روی ذخایر عظیم نفت نشسته است. از زمانی که نفت در اوایل قرن 20 کشف شد، داستان ایران همین بوده است. قدرت‌های بزرگ با یکدیگر رقابت می‌کنند تا کنترل کشور را برای اهداف خودشان به دست بگیرند. بنابراین از یک جهت ایران همیشه یک مهره در یک بازی بوده، بازی که در ابتدا بازی بزرگ نامیده میشد میان روسیه تزاری و بریتانیای عصر ویکتوریا برای کنترل ایران. همچنین مسئله هم در آن زمان و هم اکنون مسئله تنگه هرمز است. هر کس تنگه هرمز را کنترل کند، عرضه نفت را کنترل میکند. هر کس عرضه نفت را کنترل کند، تا حدی سیاست جهانی را کنترل میکند. و این موضوع موضوع هم در مسکو و هم در واشنگتن در دوران جنگ سرد به خوبی درک شده بود. این همان تهدیدی است که بر سراسر این داستان سایه انداخته است.
1: در کتاب ردوود می‌خوانیم که سرگرد کاکبه از طرح مقامات شوروی یعنی کودتای مسلحانه به دست کمونیست‌های ایرانی و سپس اشغال ایران شبیه اشغال افغانستان با خبر بود و این طرح می‌توانست موازنه جنگ سرد را تغییر دهد و حتی به یک درگیری هسته‌ای منجر شود. اما آیا آنطور که مکینتایر در کتاب روایت می‌کند شوروی قصد اشغال ایران را داشت؟ تورج اتابکی:
4: پس از انقلاب 1357 در کنار تشکیلات علنی حزب توده، سازمان مخفی و شبکه‌ای از نظامیان وابسته یا هواداران اون حزب هم فعالیت داشتند. وجود چنین شبکه‌ای این پرسش رو پیش می آورد که حزب توده افسون بر فعالیت سیاسی علنی چه نقشی برای نظامیان در آینده سیاسی ایران در نظر داشت. تجربه افغانستان نیز البته می تونست برای حداقل بخشی از رهبری حزب وسوسه انگیز باشه. با این حال وجود شبکه نظامی به تنهایی اثبات کننده برنامه کودتا نیست. آگاهی شوروی از این شبکه رو نباید با تأیید یا هدایت طرحی برای کودتا یکسان بگیریم. برای چنین نتیجه‌ای البته به اسناد بیشتر و مشخص‌تری نیاز داریم.
1: مکینتایر در کتاب ردوود ادعا می کند اطلاعاتی که غرب از طریق جاسوس روس به دست آورد و به جمهوری اسلامی ارائه کرد به این حکومت نوپای ایران یاری رساند تا آخرین نیروی سیاسی مهم مخالف خود یعنی چپگرایان را از میان بردارد و پایه‌های اقتدارگرایی خود را محکم‌تر کند. او میگوید غرب در کوتاه مدت به هدف خود در چارچوب جنگ سرد رسید، اما پیامد ناخواسته آن تقویت جمهوری اسلامی بود.
3: این ماجرا به نوعی آشنا چون اتفاق مشابهی در افغانستان هم افتاد. غرب از جنگجویان اسلامگرا علیه اتحاد شوروی حمایت کرد، پول و سلاح به کارزار مجاهدین علیه شوروی سرازیر کرد. این کار موفق بود، نیروهای شوروی بیرون رانده شدند، ولی همه ما می‌دانیم چه چیزی جای آنها را گرفت. از آنجا القاعده، 11 سپتامبر، طالبان و دوباره جنگ در افغانستان متولد شد. اینها پیامدهای ناخواسته این فرضیه هستند که دشمن دشمن من دوست من است.
2: Of assuming that my enemy's enemy is actually my friend.
1: کتاب ردوود فقط یک داستان سرگرم کننده جاسوسی نیست. داستان پیچیدگی‌های روابط قدرت‌های بزرگ با ایران و همچنین تصمیم‌هایی است که نتایج غیر قابل پیش‌بینی به بار می‌آورد.
0: از مصطفی خلجی میشنیدیم. عزیزان، شنیدید که برخی کشورها مثل ژاپن مثلا نام کشور آفتاب سوزان رو به خودشون گرفتن، هند کشور 72 ملت، تبت بام دنیا، اما برخی شهرها و جزایر هم نامهایی رو پذیرفتن، از جمله یک جزیره در یونان که پیش از این اصلا چندان شناخته شده نبود، اسمش از آتاکوس، جزیره کوچک اما به جزیره خوک ها بدل شده. بشنویم از هانا کاویانی.
5: در ساحل جزیره کوچک در دریای ایونی یونان، گردشگران مثل بسیاری از بازدید کنندگان این کشور محبوب مدیترانه ای در فصل تابستان در آبهای نیلگون مشغول تفریح و آبتنی هستند. تفاوت گردشگرانی که راهی جزیره آتاکوس می شوند این است که آنها به امید دیدن خوک‌های سیاه، گرفتن عکس یادگاری با آنها و حتی آبتنی در کنارشان به این جزیره می روند. این جزیره خصوصی کوچک در فاصله نچندان دور از جزیره ایتاکا واقع شده و حالا به پدیده‌ای در شبکه‌های اجتماعی بدل گشته و گردشگرانی را از سراسر جهان به سوی خود می‌کشاند. ده‌ها خوک ساکن جزیره آتاکوس عمدتاً سرگرم کار خود هستند و در سنگریزه‌های ساحل به دنبال هر چیز خوراکی می‌گردند و گاهی هم برای خنک شدن تنی به آب دریا می‌زنند. سرشان را روی آب می‌گیرند و با بدنی سنگین که زیر آب مانده دست و پا می‌زنند. فرانچسکو فراری، هنرمند 22 ساله ایتالیایی، به خبرگزاری فرانسه گفته به نظر می‌رسد آنها کاملاً با محیط خود خو گرفتند و اگر به آنها دست نزنید سعی نمی‌کنند شما را گاز بگیرند، البته گهگاه بین خودشان زد و خوردهایی می شود. گردشگران توسط رناتو بیشا که تور لیدر محلی است به این جزیره منتقل می شوند. کسی که روزانه چندین بار این مسیر را از ایتاکا طی می کند. با افزایش محبوبیت تجربه جزیره خوکا در شبکه‌های اجتماعی، تورهای یک روزه مشابهی هم از جزایر همجوار یعنی لفکادا و کفالونیا برگزار می شود. بیشا در حالی که برای کشاندن حیوانات به سمت قایقش تکه های میوه پرتاب می کند می گوید این جزیره به خاطر خوک‌ها در فضای مجازی بسیار پرطرفدار شده و افراد زیادی مشتاقانه درخواست سفر به آتوکوس را دارند. جیمی جکسون گردشگر آمریکایی می گوید این تجربه فوق‌العاده‌ای برای او بوده و اون رو به همه توصیه می کنه و هرگز در عمرش فکر نمی کرده چنین کاری انجام دهد. جزیره آتوکوس که پیش از انتشار گسترده تصاویر خوک‌های شناگر در اینستاگرام و تیک تاک چندان شناخته شده نبود، حالا پذیرای هزاران بازدید کننده است، به ویژه در ماه‌های شلوغ تابستان.
0: با این گزارش همکارم هنا کاویانی به پایان ساعت 14 رادیو فردا می‌رسیم. تا ایستگاه 19، خدا نگهدارتون.

از سرگیری اقدامات نظامی علیه ایران است. این قرارگاه روز یکشنبه طی بیانیه مدعی شد این موضوع قرار است در نشستی مشترک در یکی از کشورهای اروپایی مطرح شود. در این بیانیه همچنین ادعا شده که برخی کشورهای منطقه از چنین اقدامی حمایت می کنند. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا هشدار داد در صورت اقدام نظامی علیه ایران، مواضع و منافع آمریکا در منطقه هدف حمله قرار خواهد گرفت. این نهاد نظامی همچنین به کشورهای منطقه هشدار داده اگر با اقدامات احتمالی آمریکا علیه ایران همراه شوند، از نگاه تهران در آن اقدامات شریک محسوب خواهند شد. در این بیانیه جزئیاتی درباره محل برگزاری نشست مورد ادعا، کشورهای شرکت کننده یا شواهد مربوط به برنامه‌ریزی آمریکا برای اقدام تازه علیه ایران ارائه نشده است. رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد تا زمانی که شروط ایران محقق نشود، تنگه هرمز باز نخواهد شد. محمد باقر قالیباف روز یکشنبه در نطق پیش از دستور مجلس گفت اگر آمریکا به تعهدات مورد نظر تهران عمل نکند، امکان بازگشت به شرایط پیشین مذاکرات وجود نخواهد داشت. به گفته رئیس مجلس ایران، شروط ایران از طریق میانجی‌ها به واشنگتن منتقل شده و مواضع تهران در مذاکرات غیر قابل معامله است. مذاکره کننده ارشد ایران اضافه کرد تهران باید در زمان درگیری با تمام توان نظامی اقدام کند و پس از کسب دستاوردهای میدانی از مذاکره برای تثبیت آنها استفاده کند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد یک مرکز وابسته به سفارت فرانسه در تهران به دلیل آنچه فعالیت غیرقانونی و خارج از عرف دیپلماتیک خوانده شده پلم شده است. بر اساس این اعلام، این مرکز با وجود دریافت اخطار برای اخذ مجوز مطابق قوانین جمهوری اسلامی از دریافت مجوز خودداری کرده بود. قوه قضاییه همچنین مدعی شده است که این مرکز در پوشش آموزش زبان فعالیت‌هایی برخلاف فرهنگ ایرانی اسلامی و امنیت ملی انجام می‌داده و در شناسایی، شبکه‌سازی و تسهیل خروج نخبگان از کشور نقش داشته است. در متن منتشر شده جزئیاتی درباره مستندات این اتهام‌ها ارائه نشده و واکنش سفارت فرانسه نیز در این گزارش ذکر نشده است. نمایندگان مجلس ایران روز یکشنبه ماده دیگری از طرح موسوم به مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌های یا نهادهای بیگانه را تصویب کردند. بر اساس ماده 9 این طرح، وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم و بهداشت موظف شدند موضوع نفوذ دشمنان و راه‌های مقابله با آن را در محتوای آموزشی و درسی بگنجانند و آموزش سواد رسانه‌ای را نیز در این زمینه گسترش دهند. همچنین سازمان اداری و استخدامی کشور موظف شده بر اساس محتوایی که وزارت اطلاعات تهیه می‌کند، دوره‌های آموزشی ویژه‌ای برای کارکنان دستگاه دولتی برگزار کند. کلیات این طرح اواخر مرداد ماه در مجلس تصویب شد و از همان ابتدا با انتقادهایی در داخل ایران روبرو بود. دولت مسعود پزشکیان نیز رسماً مخالفت خود را با این طرح اعلام کرده است. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. با سپاس از همراهی شما شنونده گرامی، دعوت میکنم در ساعت 18 شنونده بخش بعدی خبری ما نیز باشید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: کرده.
1: ای ولایتیان کینگدم.
2: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

0: دیگه ترسی از زخمای کاری نیست. بترس این دفعه فرق داره.
1: رادیو فردا رو بشنوید، ببینید و بخوانید. رادیو فردا

که تو رو دیدم فرق می کردی، اینو فهمیدم از همون نفر منو تو چشمات غرق می کردی.

ساعت 18 است و شما شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. قانون نویسندگان ایران از بازداشت چند شاعر و فعال فرهنگی در خوزستان خبر داد. مجلس ایران ماده دیگری از طرح مقابله با نفوذ بیگانگان را تصویب کرد. و حوزه علمیه تهران خواستار برخورد قضایی با برگزار کنندگان مسابقه دو ماراتن زنان در پایتخت شد. خانم و آقایان، درود بر شما. مرتاد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. کانون نویسندگان ایران از بازداشت چند شاعر و فعال فرهنگی در خوزستان طی روزهای گذشته

قطعه موسیقی صورت گرفته، قطعه‌ای که بنابر این گزارش دارای مجوز رسمی بوده است. با این حال مقام‌های رسمی تا کنون درباره علت بازداشت این افراد یا اتهام‌های احتمالی آنان توضیحی منتشر نکردند. نمایندگان مجلس ایران روز یکشنبه ماده دیگری از طرح موسوم به مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه را تصویب کردند. بر اساس ماده 9 این طرح، وزارتخانه‌های آموزش پرورش، علوم و بهداشت موظف شدند موضوع نفوذ دشمنان و راه‌های مقابله با آن را در محتوای آموزشی و درسی بگنجانند و آموزش سواد رسانه‌ای را نیز در این زمینه گسترش دهند. همچنین سازمان اداری و استخدامی کشور موظف شده است بر اساس محتوایی که وزارت اطلاعات تهیه می‌کند، دوره‌های آموزشی ویژه‌ای برای کارکنان دستگاه‌های دولتی برگزار کند. کلیات طرح موسوم به مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه اواخر مرداد ماه در مجلس تصویب شد و از همان ابتدا با انتقادهایی در داخل کشور روبرو بود. دولت مسعود پزشکیان نیز رسماً مخالفت خود را با این طرح اعلام کرده است. حوزه علمیه تهران در ادامه واکنش‌ها به برگزاری مسابقه دو ماراتن زنان در پایتخت خواستار آنچه برخورد قضایی و بازدارنده با عوامل برگزاری این رویداد خوانده شده است. این موضع‌گیری یک روز پس از آن مطرح شد که دادستانی تهران اعلام کرد در ارتباط با برگزاری این مسابقه علیه عوامل و دستندرکانان آن اعلام جرم کرده و پرونده قضایی تشکیل داده است. در همین حال حبیب ستود نژاد، مدیر کل ورزش و جوانان استان تهران، گفته از مجوز این مسابقه از سوی شورای تامین استان تهران صادر شده و برگزاری آن از نظر قانونی مشکلی نداشته است. مسابقه دوی 10 کیلومتری زنان روز جمعه در بوستان ولایت تهران برگزار شد. تصاویر و ویدیوهای منتشر شده از این رقابت نشان می‌دهد زنان با پوشش‌های متفاوت در آن حضور داشتند و شماری از شرکت کنندگان نیز بدون حجاب اجباری در مسابقه شرکت کردند. و رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران از احتمال بارش‌های سیلاسا در پایتخت خبر داد. علی نصیری با اشاره به احتمال وقوع پدیده النینو گفت امسال ممکن است تهران شاهد بارش شدید و سیلاسا باشد و تأکید کرد مدیریت شهری در حال افزایش آمادگی برای مقابله با این شرایط است. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. با سپاس از همراهی شما دعوت می‌کنم در ساعت 19 شنونده ایستگاه 19 حاوی آخرین خبرها و تحلیل‌ها از رادیو فردا باشید.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سلام سلام، چطور رفیق؟ خوبی؟ ردیفی؟ اینجا جاده فرعی 195، منم همچنان فرید امینم و بله میدونم تابستون کوتاه بود و با اینکه یه جورایی هم هنوز توی تابستون همچین روح و روانم، ولی تقویم میگه نداداش جمع کن برو که فصل عوض شد.

اصلا پاییز برای من از اون فصلاییه که قبل از اینکه خودش بیاد حسش میاد، یعنی یه جورایی هنوز هوا گرمه، این تیشرت رو هنوز تنت میکنی، ولی یه روز چشم باز

میکنه میبینی ساعت 7:30 و دیگه داره تاریک میشه. بعد با خود میگی اه این دیگه چی بود که این روزا انقدر کوتاه شدن، که تابستون تموم شد و امروز میخوام چشماتو ببندی و راجع به همین حس حرف بزنیم، راجع به پاییز، ولی نه فقط هم پاییز، راجع به اون حسی که روزای آخر تابستون میاد سراغمون، اون حسی که حالا بین خوشحالی و غمه، بین اینکه دلت میخواد هنوز تابستون ادامه داشته باشه و اینکه خب حالا یه فصل دیگه هم شروع شد و شاید اصلا قشنگ باشه. بچه که بودیم یاد میاد آخر تابستون چه شکلی بود؟ اصلا خود آخر تابستون یه مراسمی داشت، میرفتیم کتاب و دفتر میخریدیم. این خودش تازه یه پروژه بود که کدوم کتاب فروشیه کتابای مدرسه رو میاره، کدومش ارزون تره، کدومش دفتره خوب داره. اون جلد کردن کتاب هم که دیگه برای خودش، میرفتی همه دفتره و کتاب ها رو میابردی، جلدایی از این پلاستیکی ها بود، از اون گلگلی ها بود، دیگه اسمتو روش مینوشتی و منتظر بودی که اون اول مهر بیاد، همه رو بذاری توی کیف با اون دفتر و مداد و پاکن و تراش نو، همه رو با خودت ببری مدرسه. اصلا اون چند روز اول کلن همه چیز نو بود، خودت هم حس میکردی نو شدی و مدرسه نزدیک میشد و میرفتی مدرسه و اون بدبختی شروع میشد. چیزی که شاید یکم قضیه رو تغییر میداد این بود که تابستون بود که داشت تموم شد، یعنی اون تعطیلات بود هنوز اون روزای آخر تابستون، ولی دیگه اون حس بی نهایت بودنش رو نداشت، چون دیگه میدونستی چند روز دیگه باید صبح زود از خواب بیدار شی بری مدرسه، نمیدونم مشق و امتحان و معلم و این قصه ها شروع میشه. برای همینم پاییز شاید از بچگی یک غم کوچیکی رو با خودش داشت، چون حالا فقط ربطی هم به فصل برگ زرد و نداشت، فصل برگشتن به برنامه و مدرسه و ساعت و باید و نباید و اینجور چیزا بود، چون تابستون یه نمادی از آزادی بود. صبح دیر بیدار می شدی، شب دیر می خوابیدی، فوتبال بازی می کردی توی کوچه و تا ظهر هم می خوابیدی، اصلا کسی نمی گفت چرا. ولی پاییز می اومد و می گفت که خب دیگه بسته، زندگی شروع شد و همین دیگه، حالا بیا این وسط یه موزیکی گوش کنیم، بعد برگردیم ببینیم اصلا خود پاییز مقصر این غم است یا نه.

بله، یک سوال، چرا برای خیلی همون پاییز یه غمی توش داره؟ واقعا خود پاییز یه چیزی غم داره یا ما از اینکه تابستون تموم شده ناراحتیمو داریم تقصیرشو میندازیم گردن پاییز؟ چون اگه به خود فصلش نگاه کنیم که خیلی چیزای خوبی داره، هوا خنک در میشه، درخت و رنگ عوض میکنن، بارون میاد، شبا میشه یه چایی خورد، یه موزیکی گذاشت و پنجره رو نگاه کرد، لباس گرم پوشید. اصلا یه عده‌ای هستن که عاشق پاییزن. هممون شاید یه دوستی داریم که از وسطای مرداد شروع میکنه به گفتن که ای بابا پس کی پاییز میاد، خسته شدیم از این گرما. منم از اون آدم ها رو دارم. اصلا پاییز که میاد انگار تازه زندگی براش شروع شده. میگه هوا عالیه، رنگ عالیان، بارون عالیه، ژاکت حرف نداره. بعد اگه بهش بگی بعدش زمستون قراره بیاد، ممکنه یه نگاهی بهت بندازه و بگه که ای بابا حالا نزن تو حالمون. اتفاقا یه دوستی یه بار یه جمله باحالی گفت، گفت پاییز خودش خوبه، خوشگله، اصلا حال میده، ولی این که بعدش میخوره به زمستون خیلی درد داره. و راستش منم ارتباط برقرار میکنم با این جمله، چون شاید مشکل ما با خود پاییز نیست، چیزیه که پشتشه، زمستونه، سرماست، تاریکیه، کوتاه شدن روزاست، و شاید مهمتر از همه این حس که یه چیز دیگه هم داره تموم میشه. اصلا شاید پاییز فصل تموم شدنه، نه به اون معنای بعدشو، بیشتر به این معنی که بهت یادآوری میکنه هیچ چیزی همونطوری که هست باقی نمیمونه، یه روزی گرمه و یه روزی سرد میشه، یه روز برگ سبز و چند ماه بعد زرد و میفته و روزا هم دیگه تا شب روشن نیستن و میبینی ساعت 4-5 بعد از ظهر هم هوا تاریک میشه. اون غروب پاییزم خودش خیلی غمگینه و درد داره. خاطری هم که من دارم که با صدای اذان از مسجدا بود و کلاسای اضافی که باید میرفتیم بعد از ظهر، همه اینا یه قسمتی از طبیعت و این خاطرهایی که داریم، میگن که اینم میگذره. و فکر کنم همینم هست که باعث میشه پاییز یه جور حس نوستالژی هم داشته باشه، چون مغز ما با فصلا فقط هوا رو به یاد نمیاره دیگه، خاطره‌ها رو هم به یاد میاره. یه بوی، یه دمای، یه نور، یا آهنگی میتونه یه دفعه پرتت کنه به 10-20 سال قبل. مثلا بوی مداد تراشیده شده، بوی کتاب نو، صدای بارون روی شیشه، یه دفعه یاد یه صبح مدرسه میفتی، یاد یه خونه، یاد یه آدمی، یا یاد یه سنی از خودت که اصلا یادت نبود، هنوز یه جایی توی ذهنت نگهش داشتی. و شاید عجیبترین قسمتش اینه که خود خاطره ناراحت کننده نباشه، اتفاقا خیلی هم خاطره خوبی باشه، ولی این که دیگه نمیتونی برگردی به اون لحظه، یه غم کوچیکی با خودش میاره. مثل وقتی که یه عکس قدیمی پیدا میکنی، از مدرسه رو نگاش میکنی و میخندی، ولی همزمان یه چیزی ته دلت میگه ببین چقدر گذشته، ببین دیگه هیچ کدوم از این آدم ها رو دور و برت نداری. پاییز دقیقا همین کار با ما میکنه، هر سال میاد و یه آلبوم قدیمی از این حسامون رو جلومون باز میکنه و یه صفحه هایی از زندگی رو نشونمون میده و بعد میگه خب بریم صفحه بعد.

از یه طرف دیگه ای ماجرا فقط توی ذهن ما نیست، این حسمون نسبت به پاییز، بدن ما هم به تغییر فصل و مخصوصا این تغییر نورا واکنش نشون میده، یعنی میزان نوری که میبینیم در روز. وقتی روزا کوتاه‌تر میشن و نور طبیعی کمتر میشه، این ساعت زیستی بدنمون هم میتونه تحت تأثیر قرار بگیره. نور روز خب روی ریتم خواب و بیداری ما اثر داره دیگه، و توی بعضی از آدم ها تغییرات فصلی هم میتونه اصلا روی خلق و انرژی و خوابشون هم اثر بذاره. اصلا هم اشاره مستقیم به خودم نمی کنم. حتی برای بعضی از آدم ها این تغییرات انقدر شدیده که اصلا یه اسمی داره که بهش میگن اختلال عاطفی فصلی. ولی خب حالا حواسمون باشه که حالا هر کسی که پاییز یکم دلش میگیره این اختلال عاطفی فصلی و اینا نداره، فقط ممکنه همینجوری یعنی یه حال پاییزی گرفته باشه. بله، ولی این اول پاییزی این سوالا هم ممکنه زیاد بیاد توی ذهنمون که چرا حالم بده، چرا هوا بده، چه کار بده، چرا رابطم بده، اصلا پول بده، این کشور چه، من توی زندگی میکنم، اصلا خودم هم چیم نمیدونم. خلاصه که بعضی وقتا چند تا چیز با هم دیگه جمع میشن و این پاییزه هم میشه موسیقی پس زمینش. برای همین من فکر میکنم شاید بهتر باشه به جای اینکه بگیم پاییز غمگینه، بگیم پاییز یه فصل احساسیه، هم میتونه خوشحالت کنه، هم میتونه یادت بندازه که یه چیزایی تموم شده. یه جورایی مثل شب آخر سفره، هنوز سفریه و داره خوش میگذره، شهرم همون شهره، ولی چون چمدونه رو بستی، همین که چمدونه بسته شده از خودت میپرسی خب فردا چی؟ این پاییز هم حس شبیه همونه، چون بعضی وقتا از چیزی که الان داره اتفاق میفته ناراحت نیستیم، از چیزی که میدونیم بعدش میاد ناراحتیم. یه جور پیش آهنگ غمه برای خودش، هنوز چیزی از دست ندادی ولی میدونی که قراره از دستش بدی، و این هم حس عجیبیه دیگه. یکی از غمگین ترین تجربه ها توی پاییز از دست دادن یا دور شدن از آدم هست. وقتی میدونی یه آدمی قراره از شهرت بره، از پیشت بره، ولی خب هنوز نرفته، هنوز کنارت نشسته، ولی میدونی که خب دیگه هفته دیگه، دو هفته دیگه نیستش. اینا حسایی که پاییز برات میاره، دلتنگی های شدید. برای همین شاید پاییز برای خیلی یا فقط پاییز نیست، یه مدل یاداوریه این که زمان داره میگذره، و این شاید هم قشنگه هم سخته، چون اگه زمان نمیگذشت که خب خاطره ای هم ساخته نمیشد، اگه تابستون تموم نمیشد خب پاییز نمیومد، اگه برگا نمیریختن بعد اصلا بهار نمیومد، و اگه بعضی چیزا تموم نمیشدن شاید چیز جدیدی هم شروع نمیشد. بیا الان که پاییز داره شروع میشه یه لحظه وایسا و ببین کجایی، ببین چی داری، ببین چه آدمایی هنوز کنارتن، ببین از چه چیزایی داری لذت میبری، چون ممکنه یه روزی همین چیزایی معمولی بشن برات خاطره، همین آدما ممکنه پاییز دیگه پیشت نباشن، همین پیاده رویای معمولی، همین خیابونا، همین چایی و همین موزیک، همین دوستی که هر هفته میبینیش ممکنه پاییز دیگه نباشه. برای من پاییز یه چیز خوبی میاره با خودش، اونم خلاقیته. نمیدونم چرا ولی تقریبا، ولی هر سال مهر و آبانینا که میشه یه کاری میکنم، حالا یه چیزی مینویسم، یه موزیکی، یه عکسی، خلاصه که انگار اتوماتیک یه چیزی میخواد بزنه بیرون. شایدم چون بیرون خبری نیست ذهن یکم آروم میگیره و وقت اینو داری که بیشتر با خودت خلوت کنی. حالا یادت باشه که هم لذت ببری از این خلوت با خودت، همین که قدر چیزایی که داری رو بدونی. بله رفیق، اینم از حرفای پاییزیمون. این چند سال اخیر پاییزا منو یاد چند سال پیشم میندازه، یاد اتفاقایی که بعد از کشته شدن مهسا ژینا امینی افتاد، و اون روزایی که شروع تغییرات زیادی بود برای همه ماها. الان که از دور بهش نگاه میکنم میبینم که اون شهریور و اون پاییز بعدش یه حس و حالی داشت
یه تغییراتی با خودش آورد که توی همه فصل هم تجربهش میکنه. اینم از اون حسایی بود که این چند سال اخیر پاییزا میاد سراغ من. اینم از حرفای پاییزیمون. بعضی چیزها رو فقط باید یه مدتی نگاه کنیم، ازشون لذت ببریم و بعدم بذاریم برن، مثل همین هوای خوب تابستون. خلاصه که این پاییز شروع شده. دمت گرم که تا شروع این پاییزم با من بودی. تا زود، مخلصم.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

0: یکشنبه 29 شهریور ماه 1405 خورشیدی است و برابر است با 20 ماه سپتامبر سال 2026 میلادی. روز و شبتون بخیر عزیزان. الهه روانشاد هستم و در این برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 رادیو فردا شما را همراهی خواهم کرد با گزارش‌ها و تحلیل‌هایی که براتون گردآوری شده است. از جمله دونالد ترامپ هم میگوید در حال تصمیم گیری است که ایران را منهدم بکند یا نه، و هم گفت که حاضر است با مسئول پزشکیان دیدار کند. محسن رضایی و محمد باقر قالیباف هم میگویند باید شرایط ایران محقق شود و الا خبری از باز شدن تنگه هرمز نخواهد بود و به نفع آمریکاست که شرایط ایران را بپذیرد. اما نخست خبرها، بشنویم اونها را از همکارم مهرداد میردامادی.
1: بر اساس گزارش شبکه خبری فاکس نیوز، رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که در خصوص حمله مجدد به ایران در مرحله تصمیم گیری است. تری اینکس، خبرنگار فاکس نیوز، به نقل از رئیس جمهور آمریکا گزارش داد که وی گفته است اتفاقات بزرگی در آینده نچندان دور رخ خواهد داد. ایرانی ها به گفته او باید رفتار

0: است. خبرنگار فاکس نیوز به نقل از دونالد ترامپ افزود که واشنگتن در ارتباط مداوم با حوثی هاست و آنها موافقت کردند که با آمریکا وارد جنگ نشوند. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا مدعی شد آمریکا با حمایت برخی کشورهای منطقه در حال آماده سازی برای از سرگیری اقدامات نظامی علیه ایران است. این قرارگاه روز یکشنبه طی بیانیه مدعی شد. این موضوع قرار است در نشستی مشترک در یکی از کشورهای اروپایی مطرح شود. در این بیانیه همچنین ادعا شده که برخی کشورهای منطقه از چنین اقدامی حمایت می کند. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا هشدار داد در صورت اقدام نظامی علیه ایران، مواضع و منافع آمریکا در منطقه هدف حمله قرار خواهند گرفت. در این بیانیه جزئیاتی درباره محل برگزاری نشست مورد ادعا، کشورهای شرکت کننده یا شواهد مربوط به برنامه ریزی آمریکا برای اقدام تازه علیه ایران ارائه نشده است. رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد تا زمانی که شروط ایران محقق نشود، تنگه هرمز باز نخواهد شد. محمد باقر قالیباف روز یکشنبه در نطق پیش از دستور مجلس گفت اگر آمریکا به تعهدات مورد نظر تهران عمل نکند، امکان بازگشت به شرایط پیشین مذاکرات وجود نخواهد داشت. به گفته مذاکره کننده ارشد ایران، شروط تهران از طریق میانجی‌ها به واشنگتن منتقل شده و مواضع ایران در مذاکرات غیر قابل معامله است. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری ایالات متحده و هی لی فنگ معاون نخست وزیر چین روز یکشنبه مذاکرات خود را آغاز کردند تا بستر لازم را برای توافقات احتمالی در زمینه‌های تجارت، هوش مصنوعی و سایر مسائل پیش از نشست سران دو کشور فراهم کنند. این مذاکرات مقدمه‌ای بر دیدار برنامه ریزی شده پنجشنبه آینده در کاخ سفید میان دونالد ترامپ و شی جین پینگ، رهبران دو اقتصاد بزرگ جهان، به شمار می رود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دو طرف به دنبال کاهش تنش‌ها در حوزه‌های تجاری، فناوری و نگرانی‌های راهبردی هستند. از دیگر محورهای این گفتگوها فشار اقتصادی ایالات متحده بر ایران است، چرا که چین به عنوان شریک اقتصادی کلیدی ایران بخش عمده از نفت این کشور را خریداری می کند و حامی دیپلماتیک تهران محسوب می شود.
1: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم مهرداد میردامادی می شنیدیم.
2: به ایستگاه 19 گوش می کنید.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در عین تهدید ایران به نابودی اعلام کرد که حاضر است با مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی دیدار کند. این در حالی است که مقامات تهران میگویند شروط خود برای مذاکره با واشنگتن را تسلیم میانجیگران کردند و منتظر پاسخ رئیس جمهوری آمریکا هستند. ایلیا جزایری و گزارشی در این باره.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یکشنبه 29 اسفند به خبرنگار فاکس نیوز گفت که در آستانه تصمیم گیری درباره ایران است و ممکن است به زودی اتفاقات بزرگی در راه باشد. آقای ترامپ افزود که تصمیم خواهد گرفت ایران را نابود کند یا نه. او در این حال برای دیدار این هفته با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران که قرار است در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک حضور داشته باشد دیدار کند. دونالد ترامپ در مصاحبه با خبرنگار فاکس نیوز گزینه‌های پیشرو برای تعامل با ایران را این گونه برشمرد: محو کردن آنها، رها کردنشان تا فروپاشی اقتصادی یا رسیدن به توافق. او تأکید کرد آنها بهتر است درست رفتار کنند، وگرنه ممکن است نابودشان کنم. آقای ترامپ همچنین گفت که آمریکا در تماس مستمر با حوثی‌های یمن است و آنها موافقت کرده‌اند که با آمریکا نجنگند. شبه نظامیان حوثی گروهی تحت حمایت جمهوری اسلامی هستند که از جانب آمریکا تروریستی شناخته می شوند. روز شنبه وزارت خارجه آمریکا و چندین سفارتخانه این کشور در خاورمیانه هشدارهای امنیتی برای آمریکایی‌ها صادر کردند. این هشدار با اشاره به حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی، به احتمال تشدید سریع و پیش‌بینی نشده تنش‌ها در خاورمیانه اشاره کرد. ساعاتی پیش از مصاحبه آقای ترامپ، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا بدون اشاره به جزئیات یا ارائه مستندات مدعی شده که آمریکا بار دیگر تصمیم گرفته با چراغ سبز برخی کشورهای منطقه در نشست مشترکی

0: در یکی از کشورهای اروپایی اقدامات علیه ایران را اثر گیرد. در بیانیه این قرارگاه که صدا و سیمای جمهوری اسلامی آن را قرائت کرد آمده است:
1: قرارگاه خاتم الانبیا هشدار داده چنانچه آمریکا علیه ایران اسلامی خطایی مرتکب شود، تمامی مراکز استقراری و منافع آن کشور در منطقه بدون هیچ گونه محدودیت و ملاحظه‌ای هدف حملات مستمر، مؤثر و دردناک قرار خواهد گرفت.
0: از سوی محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی یک شنبه در نطق پیش از دستور مجلس از انتقال پیام‌های تهران به آمریکا که شروط جمهوری اسلامی برای مذاکره و بازگشایی تنگه هرمز را تبیین می‌کند خبر داد.
2: انتقال پیام‌ها و تبیین شروط ما از طریق میانجی‌ها با صراحت به طرف مقابل انجام شده و دشمن به خوبی می‌داند که مسیر فریب و تحمیل یک طرفه بسته است و تا زمانی که این شروط محقق نشده و حقوق حقه ملت ایران به رسمیت شناخته نشود و تعهدات آمریکایی‌ها اجرا نشود، هیچ روزنه‌ای برای بازگشت به شرایط پیشین مذاکره و باز شدن تنگه هرمز وجود نخواهد داشت.
0: این در حالی است که آمریکا میگوید تنگه هرمز را کنترل کرده و این آب را جز برای عبور کشتی‌های ایرانی باز است. یک روز پیش از سخنان آقای قالیباف، محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به شبکه الجزیره گفته بود جمهوری اسلامی شروط خود برای توقف جنگ با آمریکا و مذاکره را از طریق قطر منتقل کرده و منتظر پاسخ رئیس جمهور آمریکا است. این موضع یک روز پس از آن اعلام شد که دونالد ترامپ گفته بود حکومت ایران خواهان توافق با آمریکا است، اما تاکید کرد اگر توافق درستی در کار نباشد حتی به آن هم فکر نمی‌کنم. از سوی آقای قالیباف در نطق پیش از دستور خود به وجود اختلافات داخلی درباره چگونگی تعامل با آمریکا اذعان کرد.
2: اما متاسفانه در فضای نخبگانی و سیاسی کشور دو خطای راهبردی وجود دارد که هر دو واقعیت را ساده انگاری می کنند. نخست نگاهی که از جنگ سخن می گوید اما هیچ افق و سازکاری برای پایان مقتدرانه آن ندارد. این نگاه با نفی هر گونه تعامل و دیپلماسی بدون محاسبه مقدورات عملا کشور را به سمت فرسایش و جنگ بی پایان می برد. در نقطه مقابل جریانی قرار دارد که دچار خطای کمبرآوردی از توان ملی است. ایران را ضعیف میپندارد و با حراس افکنی نسخه تسلیم و پذیرش شروط یک طرفه دشمن را میپیچد.
0: پیش از این دونالد ترامپ پیچیدگی فرآیند مذاکره با تهران را ناشی از وجود اختلافات شدید میان سران جمهوری اسلامی دانسته و گفته بود آنها در کنار آمدن با یکدیگر مشکل بزرگی دارند. در ایران رهبری بسیار پراکنده و گسسته است. آنها 2، 3 و شاید 4 گروه هستند و رهبری بسیار ناهماهنگی دارند.
3: از ایریا جزایری میشنیدیم و همانگونه که در بخشی از این گزارش شنیدید، محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی در گفتگوی با شبکه الجزیره هشدار داده که اگر ایران مورد حمله قرار بگیرد، پایگاه‌ها و منافع آمریکا را در منطقه هدف قرار خواهند داد و افزود که به نفع واشنگتن است که شرایط ایران را برای پایان جنگ بپذیرد. محسن رضایی تاکید کرده که منتظر پاسخ ترامپ به شروط ایران هستند، شروطی که پایان جنگ در همه جبهه ها، آزادسازی دارایی های بلوکه شده ایران و پایان محاصره دریایی از جمله مهمترین های آنها هستند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس نیز روز یک شنبه همانگونه که شنیدید از لزوم محقق شدن شرایط ایران گفته و تاکید کرده که در غیر این صورت روزنه‌ای برای باز شدن تنگه هرمز وجود نخواهد داشت. حالا در مورد این گفته ها و بسیاری مسائل دیگر رادیو فردا دیدگاه و تحلیل علی مأموری، استاد علوم سیاسی و تحلیلگر امور خاورمیانه در استرالیا را جویا شده است.
4: این در یک سیاق وضعیت موجود باید این دیده بشه، مجموعی از عوامل باید در نظر گرفته بشه تا بتونیم فضای موجود رو بفهمیم و این اظهارات در درون این فضا معنا خواهد داد. یکی مسئله انتخابات آینده ارتش متحده آمریکاست که در ماه نوامبر قرار برگزار بشه، حدود 2 ماه دیگه، و هر دو طرف اصرار دارن که قبل از انتخابات بتونن یک ضرب شستی به طرف دیگر بزنن. ایرانی ها اصرار دارن این کارو بکنن تا بتونن زمینه شکست آقای ترامپ در انتخابات برگزار بکنن و به امید اینکه دو تا مجلس از دست آقای ترامپ خارج بشه و عملنشون تحت فشار دموکرات‌ها قرار بگیره و امکان ادامه جنگ رو در 2 سال باقی مانده خودش نداشته باشه. و آقای ترامپ هم اصرار داره بتونه ضربه شست قابل توجه به جمهوری اسلامی بزنه تا از اون به عنوان یک برگ انتخاباتی استفاده بکنه و بتونه وضعیت سیاسی خودش رو حفظ بکنه در این انتخابات. از طرف دیگری کاملا واضحه که جنگ به سمت یک جنگ فرسایشی رفته و در جنگ فرسایشی به اقتضای طبیعت اون هر دو طرف هم یک فضای ابهام آلود ایجاد میکنن، اظهارات متعارض هست، حملات زبانی به هم دیگر وجود داره و شرایط گاهی وقتا بسیار سخت ارائه میشه تا اینها فشار بر طرف مقابل ایجاد بکنه و بعد متناسب با سناریوهایی که پیش بیاد از این فشار استفاده بشه. نکته سوم این که این نوع شرایط و سیاق مطرح شدنش معمولا تو فضای دیپلماسی و فضای سیاست معناش پیش شرط نیست، به اسم پیش شرط گفته می شود، همونطور که آقای ترامپ هم همیشه پیش شرط های رو اعلام می کنه، ولی عملا در واقع این نشان دهنده تمایل جمهوری اسلامی نسبت به رسیدن به یک توافق است که از این تمایل هم چندین بار علنی هم یاد شده، ولی در این حال در واقع نکات اساسی و مهمی داره که اونها میخواد حتما مورد اشاره و توجه قرار بگیرن. به این زمینه است برای اینکه این فضا اجزه بدید. یک نکته دیگه هم عرض بکنم و اون اینکه ارتش متحده آمریکا به گروه نمایندگی جمهوری اسلامی ایران برای سخنرانی در سازمان ملل مجمع عمومی اجازه داد، ویزا داد، و این باز یک چراغ سبز دیگری است که احتمالاً زمینه مذاکرات رو با توجه به میانجیگری هایی که عمان و قطر و پاکستان دارن میتونه فراهم کنه.
3: آقای ماموری، حالا لب کلام، این شروط ایران از نگاه آمریکا تا چه اندازه قابل تحققه؟ تا چه اندازه فکر میکنید که آمریکا اونها را خواهد پذیرفت و به تفاهمنامه اسلام آباد باز خواهد گشت آنچنان که ایران میخواهد؟
4: ببینید، قسمتی از این شروط که به هر حال شروطی بود که در همون تفاهم اسلام آباد یاد شده بود، مسئله پایان جنگ در همه جبهه ها خب بند اول هستش و البته مورد عمل هم قرار نگرفت. اسرائیلی ها نذاشتن که این بند انجام بشه و به شیوه های مختلف خواستن که در واقع این تفاهم نامه عملی نشود و درش چوب لای این چرخ کردند. یه قسمتی از شرط ها اونه، در واقع جمهوری اسلامی صرفا داره بحث بازگشت به توافقی که عملا صورت گرفته شده رو مطرح میکنه. قسمت در واقع از نوع شروط دست بالایی هست که طرف مقابل رو به میز مذاکره بیاره و بعد در میز مذاکره صیغه میانه‌ای و حال وسطی، در واقع گزینه وسطی ایجاد بشود که دو طرف بتونن در موردش توافق بکنن. افزون بر این که این شروط چگونه عبارت سازیش در اون مذاکرات صورت بگیره و به توافق برسه باز نکته مهمی است. این که مثلا تنگه هرمز کامل باز بشود یا باز به شکل محدود در عرض یک مدت زمانی مشخصی و اینکه خروج نیروهای آمریکایی یا فاصله شون در واقع از سرزمین‌های ایران به چه شکلی باشه، اینها همگی دیتیلای هستش که زمانی که باب مذاکرات باز بشه دو طرف امکان نشان دادن انعطاف از خودشون دارن. هر دو طرف تحت فشار قابل توجه هستن. ارتش متحده آمریکا تحت فشار انتخابات آمده و بالا رفتن قیمت نفت و جمهوری اسلامی ایران هم تحت فشار اقتصادی شدید در اثر بلاکیدی که وجود داره و تشدید تحریم‌هایی که هست، و این امکان وجود داره که دو طرف بتونن باب مذاکرات رو از نو دوباره باز بکنن و به توافق قابل قبولی شبیه اسلام آباد برسن، یا اینکه سناریوی دیگری خواهد بود و ما به سمت تنش دیگری خواهیم رفت.
3: آقای ماموری، با تشدید حملات حوثی‌های یمن به عربستان سعودی و انتشار گزارش‌های از احتمال مطرح شدن گزینه‌های نظامی به وسیله آمریکا البته علیه این گروه، یادآوری کنم که حتی از احتمال حملات سنگین به وسیله آمریکا و متحدانش یاد شده، شما تا چه حد امکان حمله سنگین آمریکا، متحدانش و ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی رو به یمن محتمل می‌دونید؟
4: خب آقای ترامپ عملاً در همین حدود یه هفته قبل رسماً گفتش که قصد چنین کاری رو نداره، تمایلی به انجام چنین کاری نداره، و حوثی‌ها به او قول دادن که کشتی‌های آمریکایی امکان رفت آمد رو خواهند داشت. عملاً هم درست هست، امکان رفت آمد رو دارن بعد از توافقی که آقای ترامپ با اونها کرد. سال گذشته هم آقای ترامپ امتحان کرد حمله به حوثی‌ها رو، چند هفته هم طول کشید و باز به نتیجه نرسید و تهش توافق شد بین دو طرف باب سیاست مسقط در عمان، و از اون زمان به بعد حوثی‌ها باب انتقا قال کشتی‌های آمریکایی رو باز گذاشتن به شکل کامل. الان باب المندب صرفاً برای کشتیرانی سعودی بسته است به جهت معاصره اقتصادی که عربستان داره. در شرایط کنونی بعید آقای ترامپ دست به چنین وضعیتی بزنه و اضافه بر جبهه‌ای که الان در جمهوری اسلامی هست بخواد جبهه جدیدی در اینجا اضافه بکنه. یعنی افزون بر اظهار نظری که خودش رسماً گفته، شرایط هم در واقع شرایط ژئوپلیتیک و انتخابات آینده و اینها هم مساعد نیست نسبت به اینکه چنین گزینه‌ای رو در واقع ایشون بخواد در پیش بگیره. عملاً در پیش هم بخواد بگیره این گزینه جدیدی نیست، گزینه‌ای هست که در گذشته هم امتحان شده. عربستان سعودی با ائتلاف حدود 30 کشور 7 سال در یمن جنگید و عملاً آخرش به آتش بس و به مذاکرات صلح انجامید و اتفاقی نیفتاد و ما الان شاهد پیشرفت بیشتر در واقع حوثی‌ها هستیم.
3: آقای ماموری، پرسش کلیدی از شما این هست که تا چه حد تصور میکنید حملات لجام گسیخته حوثی‌های یمن به عربستان و همزمانی این حملات با تلاش‌های ایران برای بازگرداندن آمریکا به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد با هم مرتبط هستند، یا از دیدگاه شما آیا این روشی ممکنه باشه برای متقاعد کردن دونالد ترامپ و به نحوی گذاشتن برگ برنده در دست جمهوری اسلامی؟
4: یک اشتراک مصالح و منافعی الان بین حوثی‌ها و جمهوری اسلامی وجود داره که بسیار استراتژیک. حوثی‌ها از شرایط کنونی استفاده کردند که یک مشکل حدود یک دهه رو با عربستان سعودی حل بکنن، مسئله معاصر اقتصادی، مسئله نفوذ سیاسی و نفوذ نظامی عربستان و وجود سری نیروهای موالی و هوادار عربستان در یمن. پرونده اینها رو می‌خواد ببنده و استفاده بکنه از تنشی که ایجاد شده. از یک طرف فشار اقتصادی روی عربستان در تنگه هرمز هست، خب در باب المندب هم این ایجاد بشود و اون خط لوله هم زده شد تا عملا در واقع پرونده دخالت عربستان در یمن برای انصار الله بسته بشود. برای جمهوری اسلامی ایران یک برگ هشدار است الان که باب المندب رو که ما گفتیم الان کنترل 100% روش داریم و در صورتی که بخواد یک جنگ شدیدی علیه جمهوری اسلامی صورت بگیره و شرایط به شکل دیگری برگردد، برگهایی رو که ما گفتیم بلوف نبوده، بلکه برگهایی است که الان دارید می‌بینید عملا آماده به کارگیری به شکل سریع و فوری هستند.
3: آقای ماموری، ترکیه، پاکستان و عربستان پیمان مکه رو امضا کردن و بر اساس اون حمله به یک کشور حمله به دیگری هم محسوب میشه. پاکستان میانجی برتر و عمده میان ایران و آمریکاست و ترکیه هم از جمله دیگر میانجیگرانه. حالا هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه اعلام کرده که اگر عربستان سعودی در پی تشدید درگیری‌ها با حوثی‌ها به کمک‌های فنی یا نظامی نیاز داشته باشه، ترکیه برای پاسخ به این نیازها آمادگی داره. همه اینها را اگر در یک معادله بذارید به چه مفهوم و تحلیلی میرسیم؟
4: ببینید، بحث این که پیمان مکه چه نوع خطر و تهدیدی را مد نظر گرفته بود و ضد چه محور و ضد چه کشوری بود، بحث زیادی در موردش همون اوائل شد. شرایط کنونی هم داره نشون میده که در واقع این تحلیل که این پیمان علیه جمهوری اسلامی یا علیه محور مرتبط و جمهوری اسلامی هست، تحلیل چندان درستی نبوده. این پیمان در برابر نگرش تجاوزگرایانه اسرائیل در لبنان، در غزه و در منطقه به شکل کلی و نگاه هژمونیکی که داره شکل گرفته و به نوعی در واقع جایگزین از خلأی هست که محدود شدن حضور و نفوذ ایالات متحده آمریکا در منطقه در واقع ما شاهد هستیم و کشورهای منطقه دارن آماده میکنن خودشون رو برای شرایط ما بعد از این دوره. عملا به همین جهت هم پاکستان رسما گفتش که دخالت نمیکنه. ترکیه الان داره میگه کمک های فنی و مشاوره‌ای و کمک های به معنای فرستادن ارتش در واقع درش نیست و این در واقع نشان میده که پیمان مکه اساساً نقش برجسته استراتژیکی که بتونه شرایط بازی رو عوض بکنه در یمن در این جبهه ایفا نخواهد کرد.
3: با تحلیل علی مأموری، استاد علوم سیاسی و تحلیلگر امور خاورمیانه ساکن استرالیا آشنا می شدید. اما با افزایش درگیری ها میان حوثی های یمن و عربستان سعودی، چین اعلام کرده که خواهان خیشتنداری طرفین، گفتگو و جلوگیری از گسترش تنش‌ها به دریای سرخ است. همزمان گزارش‌های منتشر شده که نشان می‌ده پکن به طور خصوصی از تهران خواسته برای مهار حملات حوثی‌ها علیه عربستان تلاش کند. در سوی دیگر انتشار تصاویری تایید نشده از بقایای احتمالی یک موشک ساخت چین در یمن پرسش‌های تازه‌ای درباره مسیر انتقال تسلیحات چینی به درگیری‌های خاورمیانه ایجاد کرده. در همین رابطه همکارم رضا جمالی با امیر چاهکی، کارشناس مسائل روسیه و چین ساکن آلمان، گفتگو کرده است.
5: معتقدم که این خبر درسته، چون با یه نگاه کوتاه به تاریخ معاصر میبینیم که در دهه 80 حتی زمانی که عربستان تایوان را به رسمیت شناخته بود نه چین، و موشک‌هایی از چین دریافت کرد به دلیل اینکه آمریکا امتناع کرد به خاطر امنیت اسرائیل موشک‌های درخواستی عربستان را بدهد، و به نوعی هم در حال حاضر حتی صحبت از تولید مشترک پهپادهای از نوع شبیه به MQ-9 آمریکاست. در حقیقت چین بر اساس منافع اقتصادی خودش که دال بر اینه که عربستان بزرگترین شریک تجاریشه در خاورمیانه، بالای 115 میلیارد دلار در 2025 تبادلات داشتن و در ضمن سرمایه گذاری جدی چین در عربستان کرده، در حقیقت چین در نوعی بالانس موازنه هست، در این حال ممکن اهداف دیگه ای هم داشته باشه برای اینکه بتونه رابطه جدیتری با عربستان در رابطه با دریافت اطلاعاتی حتی نظامی نسبت به تسلیحات آمریکایی به دست بیاره. اهداف چین هم نظامی، هم سیاسی، هم اقتصادی.
6: آقای چاهکی، پیرو پاسخ شما، با گسترش جنگ در یمن و این تنش شدیدی که بین حوثی ها و عربستان به وجود اومده، به نظر میرسه که این مسئله خیلی به مذاق چینی ها خوش نیومده و چه با واسطه و چه بی واسطه از ایران خواستن به نوعی اقدامات حوثی ها رو کنترل کنه. این حساسیت چینی ها الان به مسئله امنیت عربستان بیشتر ژئوپلیتیکیه یا دغدغه های اقتصادی و تجاری داره؟
5: ببینید، غیر از عربستان امارات هم داره رابطه گسترده‌ای با چینه، و در اینجا فصل مشترک چین با دنیای عرب بسیار جدیه. درسته چین رابطه معینی هم با ایران داره، ولی چین یک موازنه مثبت داره ایجاد میکنه. تنگه باب المندب اصلا خوشنود نکرده چینو، یعنی تسلط حوثی ها بر باب المندب دور از انتظار چینی ها هم بوده، این فقط آمریکایی نبودن که غافلگیر شدن. و در حقیقت بعد از تنگه هرمز و بسته شدن تنگه هرمز توسط ایران که مجبور کرد چین رو بیاد یه حرکت عجیبی بکنه، نزدیک به 40% ذخایر نفت خودش رو مصرف کرد و باعث شد که حتی نرخ انرژی خیلی بالا نره. الان باب المندب که اضافه شده، یعنی صادرات نفت عربستان به چین هم مختل میشه، به لحاظ اقتصادی برای چین خوشایند نیست. به لحاظ ژئوپلیتیکی رابطه با دنیای عرب، امارات هم لازم داره چین. به همین دلیل به نظر من نگاه کنیم به پیمان مکه. خب پیمان مکه یکی از مهمترین اعضاش میشه پاکستان، که دارای رابطه بسیار نزدیکی هست با چین داره. پاکستان اتمی با چین اتمی، در کنار اون تقابلات و درگاه مرزی که چین هم با هند هم درگیره. اینجا به نظر من باید جدی بگیره تهران. این فشار چین به خاطر فشار آمریکا نیست. این نکته خیلی مهمه. آنچی که الان چین رو داره به سوی جلو میبره منافع خودشه، منافع ملی که خودش میفهمه است، و تهران به نظر من به همین دلیل سعی داره با پکن هم تنظیم رابطه کنه، و اینجا شانس میانجیگری چین هم داره تو آمریکا جدی میکنه. و میدونیم که عراقچی در پکن که قرار داشت هم با فرمانده ارتش پاکستان صحبت کرد، هم با وزیر خارجه عربستان از پکن.
6: آقای چاهکی، چین معمولا از قدرت اقتصادی و روابط سیاسی گسترده‌ای در خاورمیانه برخورداره، اما در حوزه امنیتی معمولا مسئولیت‌های محدودی رو میپذیره. آیا پکن آمادگی اینو داره که از یک شریک اقتصادی و یک میانجی دیپلماتیک به بازیگری تبدیل بشه که برای امنیت خاورمیانه مسئولیت‌ها و هزینه‌های واقعی رو بپذیره؟
5: به نظر من چین احتاطانه عمل خواهد کرد و نقش نظامی در منطقه رو نمیخواد بر عهده بگیره، به خاطر که منافع بسیار جدی هم با آمریکا داره. در آستانه سفر به واشنگتن که دوباره 23 سپتامبر خواهد بود، چند روز دیگه، این مناظره خاورمیانه میتونه حتی الان یک کارت بازی در دستان رهبر چین در مذاکرات چند وجهی مشکلش با دونالد ترامپ باشه. من فکر نمی‌کنم که چین بخواهد یک نقش نظامی در منطقه داشته باشه. اگرچه خب میدونیم که به عربستان هم پهپادهای مسلح و تحویل داده، هم تولید مشترک میکنه، هم حتی یک نوع سیستم ضد پهپادی هم داده بهش که باعث میشه در جلوی حملات پهپادی حوثی‌ها و ایران مقاومت کنه. ولی همه اینا در خدمت ژئوپلیتیکی و اقتصادی چینه، نه برای اینکه نقش ژاندارمی بین‌المللی به عهده خودش بگیره. چین از این نقشی که آمریکا داره دوری می‌خواد کرد.
6: آقای چاکی، اشاره‌ای داشتید به امارات، هم امارات و هم عربستان اما از متحدان نزدیک آمریکا هستن و این نگرانی این که ممکنه F-35 هایی که ایالات متحده قرار هست که به عربستان تحویل بده در سالهای پیش و رو، تکنولوژیش به نوعی مورد جاسوسی چین قرار بگیره. چقدر این تهدید واقعی است؟
5: دقیقا همینطوره. من حتی به این باورم که این اتفاق میتونه بیفته. چینی ها در چند دهه گذشته یکی از روش هایشون دستیابی به تسلیحات نوین مهندسی معکوس بوده، همون که ایران هم کرده. چینی ها در این حوزه بسیار متخصصن، تو حتی تولید خودرو این کارو کردن، تولید موشک اتمی این کارو کردن، در تو روسیه همین کارو کردن، مهندسی معکوس به اصطلاح. و این خطر جدیه و من فکر میکنم قرارداد تحویل F-35 که هم اعتراض اسرائیل رو برانگیخته، چون موازنه قدرت در منطقه تغییر میده، برای جمهوری‌خواها و دموکرات‌ها هر دو یک تصمیم پیچیده خواهد بود و چین منتظر چنین فرصتیه. من برای این باورم که چین متوجه هست که در حوزه اقتصادی درسته که دوشادوش آمریکا عمل میکنه و دومین قدرت اقتصادی جهانه، ولی در حوزه نظامی و حتی زرادخانه اتمی به قابل برابری نیست با آمریکا و تو زمینه هواپیمایی جنگنده نسل پنجم چین بسیار پیشرفتن و همون هم مطرح میکردن که تونسته چین دستیابی پیدا کنه به اطلاعات مخفی آمریکا، حتیش مستندی هم داره نمیشد. به نظر من این خطر وجود داره و به احتمالاً من فکر میکنم آمریکا هم ناخشنوده، هم خواهان تاثیرگذاری بعد عدم توسعه بیشتر مناسبات عربستان با چین خواهد بود.
3: با افزایش درگیری ها میان حوثی های یمن و عربستان سعودی، چین اعلام کرده که خواهان خیشتنداری طرفین، گفتگو و جلوگیری از گسترش تنش ها به دریای سرخ است. رضا جمالی از رادیو فردا تحلیل امیر چاهکی، کارشناس مسائل روسیه و چین در آلمان را جویا شده بود و از او میشنیدیم.
7: شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
3: و اما بنابرای گزارش های میدانی در سال 1405 خورشیدی، میزان مصرف گوشت قرمز در ایران به طرز چشمگیری کاهش یافته است و به گزارش دنیای اقتصاد، مصرف سرانه انواع مختلف گوشت در ایران از حدود 35 کیلوگرم در سال 1383 به حدود 25 در سال 1403 رسیده بود. اما در همین دوران مصرف سرانه گوشت قرمز از حدود 14 کیلوگرم در اواسط دهه 1380 به حدود 5 کیلوگرم در سالهای اخیر کاهش یافته. اما در ماه‌های اخیر مصرف سرانه گوشت قرمز به طرز چشمگیری به کمترین سطح خود رسیده است. رادیو فردا در این باره دیدگاه احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد را جویا شده است.
8: قیمت گوشت افزایش بسیار شدیدی پیدا کرده در سالهای اخیر به دلایل البته گوناگون. یکی تورم عمومی افزار گسیخته و به ویژه تورم اقلامی مثل گوشت، حالا هم از گوشت قرمز یا سفید یا حتی ماهی. در نتیجه خانوار این رو حذف کرده از سفره خودش و میزان مصرف اون کاهش پیدا کرده و البته توجه داریم که با کاهش مصرف این مواد غذایی با کیفیت خانوارها دچار سوء تغذیه میشن و این تأثیر میگذاره هم بر سلامت، هم بر توانایی اونها برای حضور در بازار کار یا حتی آموزش و پرورش. کودکی که به هر حال از غذای کافی برخوردار نیست یا غذای با کیفیت، طبیعی است که در هنگامی که در مدرسه هست نمیتواند فراگیریش رو به شکل مؤثری انجام بده و این البته پیامدهای کوتاه مدتی داره مثل سوء تغذیه، افزایش بیماری و این بودجه خانوار البته فشار بهش پیش میاره و در بلند مدت هم اینه که به هر حال نیروی کار ایران با این سبک تغذیه و سوء تغذیه بهتر بگیم طبیعی است که نمیتونه یک حضور فعالی داشته باشه در بازار کار. بنابراین بحران گوشت که ما صحبت میکنیم بحران یک قلم مصرفی در هزینه خانوار نیست، بلکه یک پدیده بسیار مهمی است که میتواند پیامدهای گسترده‌ای داشته باشه هم در چارچوب اقتصاد خانوار هم اقتصاد کلان و ملی.
3: آقای علوی، اقتصاددانان از جمله خود شما در سر رقمی شدن نرخ تورم در آینده بسیار نزدیک اتفاق نظر دارند، اما باز هم از جمله خود شما و بسیاری دیگر از اقتصاددانان هم معتقدند که در حال حاضر بسیاری از اقلام غذایی که حیاتی به نظر میرسند از جمله برنج، روغن، لبنیات و بسیاری دیگر نرخ تورمشان سر رقمی شده است.
8: خب البته مواد غذایی که اهمیتشان بسیار زیاد و طبیعی است که نسبت به سایر اقلام هزینه خارمار دارای اولویت و میشه گفت به معنی پایه‌ای ترین قلم در هزینه خانوار، سبد هزینه خانواره، این الان سرغمی شده. البته مربوط به الان نیست، بلکه ماهاست که سرغمی شده و خود این نشان میده که تورم عمومی که سایر بقیه اقلام خانوار هست، اقلامی که مصرف میشه از سوی خانوار، به اون سمت حرکت میکنه. حالا چرا؟ به این دلیل که این تورم میاره. بنا به آموزهای اقتصادی وقتی تورم تبدیل میشه به یک پدیده افسار گسیخته و مزمن، این دارای یک اثر بلند مدته و به دنبال خودش تورم ایجاد میکنه. حالا در یک اقلامی هم ابتداعا ظاهر میشه این تورم سرغمی، منتها به تدریج تسری پیدا میکنه بر سایر اقلامی که مورد به هر حال مصرف روزانه خانواره. البته توجه داریم که اقلامی مثل فرض بکنیم اقلام تفننی یا کتاب یا مسافرت خیلی وقت از سبد هزینه خانوار خارج شده و اون چی که باقی مانده اینا ضروری ترین اقلامی است که خانوار برای بقای خودش نیازمند اونه، بنابراین نمیتونه حذفش بکنه، بلکه اونو کمش میکنه، از کیفیتش میکاست. منتها با این همه این تورم شده سه رقمی و طبیعی است که همون جور که خدمتتون گفتم تورم میاد. به چه دلیل؟ به این دلیل که با توجه به ساختار و این تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و کسری بودجه دولت و تنگناهای بازار ایران و کاهش شدید نهادهای دامی به اصطلاح در عرصه واردات کالا و خدمات به دلیل محاصره اقتصادی، طبیعی است که این تورم اولا گسترده‌تر خواهد شد، دو اینکه غیر قابل کنترل تر خواهد شد و افزون بر این فراگیر میشه، یعنی همه اقلام رو در بر خواهد گرفت و به این سمت خواهد رفت که سرغمی بشود.
3: خب آقای علوی، شما وضعیت اقتصادی ایران رو در حال حاضر در چه حال و روزی می‌بینید و با این هشدارهایی که جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه و آمریکا میده، جنگ میتونه هرچه بیشتر فرسایشی بشه؟ در اون صورت شما تاب‌آوری اقتصاد ایران و از همه مهمتر تاب‌آوری شهروندان رو در ماه‌های آینده چگونه می‌بینید؟
8: تاب‌آوری به شرایطی گفته میشه که بعد از یک دوره بسیار بحرانی اقتصاد بتونه خودش رو بازسازی بکنه و برگرده به حالت متعارف خودش. چنین تاب‌آوری در اقتصاد ایران یا اقتصاد خانوار ایرانی وجود نداره. چرا؟ به این دلیل که ما اگه آمار و اظهارات مقام‌های حکومتی رو در نظر بگیریم طی مثلا بازه زمانی 12 ماه اخیر یا 3 سال اخیر یا 5 سال اخیر، آیا نرخ تورم کاهش پیدا کرده؟ خیر. آیا نرخ رشد اقتصادی افزایش پیدا کرده؟ خیر. آیا اشتغال افزایش پیدا کرده؟ خیر. آیا کسری بودجه دولت کاهش پیدا کرده؟ خیر. آیا واردات و صادرات ایران در سبد بین المللی افزایش پیدا کرده؟ خیر. آیا اندازه اقتصاد ایران افزایش پیدا کرده؟ نه خیر. بنابراین هیچ شاخصی وجود نداره که نشون بده ما اقتصاد ایران رو در حال تاب‌آوری ببینیم و طبیعی است که اقتصاد خانوار یه بخشی از اقتصاد ایران هست و افزون بر این باید توجه داشت که اگر صرف نظر بکنیم از این شکاف طبقاتی که وجود داره و اون فساد گسترده، البته یه اقلیت بسیار محدودی اونها مشکل تاب‌آوری یا مشکل فقر رو ندارن، منتها اکثریتی که از دستمزد ثابت یا حقوق دستمزد تامین میشه درآمدشون، اینها امکانی برای تاب‌آوری ندارن و و البته حاکمیت هم امکانی برای تاب‌آوری نداره. چرا؟ برای اینکه نگاه بکنیم به صندوق‌های بازنشستگی، نگاه بکنیم به وضعیت بانک‌ها و سایر امور، همه اینها دلالت بر این داره که وضعیت به طرف فرسایش اقتصادی است و نه به سمت تاب‌آوری.
3: یعنی عاقبت سفره خانواده چه میشه؟
8: آخر سفره خانواده اینه که کوچکتر میشه، از کیفیتش کاست نمیشه. بنابر این روندی که در این 5 سال یا 10 سال اخیر داشته، و افزون بر این بیاد بیاریم که الان ما نزدیک میشیم به اول مهر، آموزش و پرورش گران میشه، بهداشت و درمان گران میشه و اینا از سبد خانواده بیرون انداخته میشه و اون چیزی که باقی میمانه است یک هزینه برای بقای حداقل است. این چیزی است که آمار، ارقام یا حتی تجربه شهروندان به ما میگوید.
3: بنابر گزارش های میدانی در سال 1405 میزان مصرف گوشت قرمز در ایران به طرز چشمگیری کاهش یافته، اما در ماه های اخیر مصرف سرانه گوشت قرمز به کمترین سطح خود رسیده است. رادیو فردا دیدگاه احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد رو در این مورد جویا شده بود. و ما انتشار تصاویر زنان بدون حجاب اجباری در یک رقابت ورزشی در تهران پای برگزار کنندگان آن را به دستگاه قضایی باز کرده. دادستانی تهران با استناد به آنچه رعایت نشدن موازین قانونی و شرعی خوانده، علیه عوامل برگزاری این ماراتن اعلام جرم کردند. نسرین افشار از رادیو فردا.
9: برگزاری مسابقه 2 10 کیلومتر تهران و انتشار گسترده تصاویر زنان شرکت کننده در فضای مجازی واکنش نهادهای حکومتی را در پی داشت و در نهایت پای برگزار کنندگان را به دادستانی باز کرد. دادستانی تهران با استناد به آنچه رعایت نشدن موازین قانونی و شرعی خوانده، علیه عوامل برگزاری این مسابقه اعلام جرم و برای آنها پرونده قضایی تشکیل داده است.
10: به امید خدا انشاءالله با موفقیت این مسابقه رو انجام بدید و همه تون با شکستن رکورد شخصی تون مسابقه رو به پایان برسونید.
9: صبح جمعه 27 شهریور بوستان ولایت در جنوب غربی تهران میزبان هزاران دونده بود. زن و مردی که برای مسابقه 2 10 کیلومتر به خط شروع آمده بودند. اما خیلی زود بیش از نتیجه مسابقه، تصاویر زنان دونده خبرساز شد. زنانی با پوشش‌های متفاوت که شماری از آنها بدون حجاب اجباری در مسیر می‌دویدند. انتشار همین تصاویر کافی بود تا موجی از واکنش و انتقاد در میان حامیان جمهوری اسلامی به راه بیفتد. اما همان صبح چند کیلومتر آن طرف‌تر تصویر دیگری از زنان در رسانه‌های حکومتی منتشر شد. زنانی با حجاب مورد تایید حکومت که در رزمایش جانفدای ایران حضور داشتند و در برخی تصاویر اسلحه به دست یا پشت تیربار دیده می‌شدند. همزمانی این دو رویداد، دو تصویر متفاوت از حضور زنان در فضای عمومی تهران را کنار هم قرار داد. یک سو زنانی که با لباس ورزشی و پوشش انتخابی می‌دویدند و سوی دیگر زنانی که در برنامه سازمان یافته حکومتی با پوشش رسمی و تجهیزات نظامی حاضر شده بودند. واکنش رسمی به تصویر اول اما خیلی زود آغاز شد. حوزه علمی تهران خواستار برخورد قضایی و بازدارنده با برگزار کنندگان مسابقه شد. سخنگوی وزارت کشور هم گفت این رقابت نباید همزمان با برنامه جانفدای ایران برگزار می‌شد. این در حالی است که مسابقه مجوز شورای تأمین استان تهران را هم داشت. حبیب ستوده نژاد، مدیر کل ورزش و جوانان استان تهران گفته مجوز را شورای تأمین استان صادر کرده و پیش از مسابقه نیز از شرکت کنندگان تعهد رعایت شؤونات اسلامی هم گرفته شده بود. به گفته او، نیروهای حراست هم در طول مسیر به برخی زنان تذکر داده و حتی از حضور شماری از آنها جلوگیری کردند. در همین راستا غلامرضا کریمی رئیس هیئت دو میدانی تهران هم گفته برگزار کنندگان از شرکت کنندگان تعهد کتبی برای رعایت حجاب گرفته بودند و حتی به زنان روسری هم داده شده بود. او بازتاب تصاویر زنان بدون حجاب را گزینشی دانسته است. با این همه انتشار تصاویر برای تشکیل پرونده قضایی کافی بود. این ماجرا پیش از این هم سابقه داشته. در سال 1402 انتشار تصاویر زنان بدون حجاب اجباری در مسابقه دوی شیراز به احضار مسئولان و سپس استعفای رئیس فدراسیون دو میدانی انجامید. آذر ماه سال گذشته نیز پس از انتشار تصاویر مشابه از ماراتون کیش دو نفر از عوامل برگزاری بازداشت شدند. بنابراین معلوم نیست پرونده تهران به کجا خواهد رسید. دادستانی تا کنون فقط از تشکیل پرونده و انجام اقدامات قانونی خبر داده و هنوز اتهام مشخص یا تصمیم نهایی درباره برگزار کنندگان اعلام نشده است. اما مسابقه ماراتن تهران بار دیگر شکافی را که پس از اعتراضات زن زندگی آزادی بر سر حجاب اجباری آشکارتر شده به فضای ورزش کشاند. آن هم در صبحی که دو تصویر کاملا متفاوت از زنان تقریبا همزمان از پایتخت ایران منتشر شد.
3: از نسرین افشار می شنیدیم. و اما تنها چند روزی تا آغاز سال تحصیلی جدید و بازگشایی مراکز آموزشی باقی مانده است. مقام های دولتی بر حضوری بودن تمام و کمال آموزش در سال تحصیلی آینده تأکید دارند. اما در این میان شکاف علمی و آموزشی و افت تحصیلی دانش آموزان در تمامی مقاطع تحصیل از جمله نگرانی های کارشناسان است و والده. هرچه باشد دانش آموزان در سال تحصیلی گذشته نخست به دلایل مختلف و سپس به دلیل جنگ از حضور در مدرسه و کلاس محروم ماندند و دو ساعت سامانه شاد هم روزانه کارگشا نبود، چرا که معلوم نبود دانش آموزان فناوری های لازم را داشتند یا نه و اگر داشتند اینترنت برقرار بود یا نه. در این باره رادیو فردا با تحسین مصطفی دبیر ادبیات اخراجی دبیرستان در شهر مریوان گفتگو کرده. او که دانش آموخته حقوق و عضو سابق هیئت مدیره شورای هماهنگی معلمان ایران است، اکنون در آلمان سکونت دارد. تحسین مصطفی در ابتدای این گفتگو نمایی کلی از وضعیت تحصیل در مراکز آموزشی ایران به دست می‌دهد.
11: در مدرسه که بودیم از زبان کرونا مشکلاتمون مضاعف شد، فقط کلاس ها دایر بود، بعد از کرونا کلاس هایی که دایر بود اون کلاس ها هم تعطیل شد. مشکل عدم توانایی خواندن و نوشتن دانش آموزان به اون مشکلات قبلی اضافه شد. در حقیقت اون چیزی که الان ما باش مواجه هستیم اینه که مدرسه اصلا دایر بشه یا نشه، فقط رو این بحث میشه. چند روز پیش آقای وزیر آموزش خودشون به راحت اعلام کردن، گفتن ما مدارس رو باز میکنیم، اما هیچ تضمینی نمیدیم که مدارس رو باز نگه بداریم. ما زمانی تلاشمون برای این بود که کیفیت آموزشی بهتر بشه، الان فقط تلاش شده این که مدارس باز نگه داشته بشن. از اون 100% اهداف آموزشی که ما برای یک سال آموزشی باید در ابتدای سال در نظر بگیریم، طبق خود تحقیقاتی که وزارت آموزش پرورش انجام داده، کمتر از 20% اهداف آموزشی دانش آموزان محقق شده. چقدرش به وسیله وزارت آموزش پرورش انجام شده و چقدرش اصلا توسط خود دانش آموز بوده، در حالی که ما میدونیم اگر دانش آموز فقط یه بار کتاب رو خونی بکنه و خودش در خونه بنشینه به این 20% اهداف آموزشی باید برسه. ولی چرا این دانش آموزان به کمتر از اون چیزی که حتی یک بار روخانی کتاب بوده نرسیدن؟ سوال اینجاست، این آموزش پرورش مشکلش کجاست؟ مشکلش صرف باز بودن یا باز نبودن مدرسه نیست. مدیران مدرسه و عوامل اجرایی مدرسه خیلی از وقتشون صرف تنظیم و نمیدونم بستن قرارداد و کار کردن با این شرکت های سرویس دانش آموزان میشه و این خودش یک مافیایی در حال شکل گیری به اسم این شرکت ها و کسایی که کار سرویس دانش آموزا رو انجام میدن. صرفا مدرسه رو باز میکنن که شهریه ها رو از دانش آموزان بگیرن و اون کسایی که در فروش لباس های فرم به دانش آموزان و وسایل آموزشی به دانش آموزان دخیل هستن، سود خودشون رو ببرن، چون بخشی از بازار بالاخره به این وابسته است و اینها در نظر میگیرن که باید چرخ اقتصاد مملکت بچرخه.
3: آقای مصطفی، 2 میلیون دانش آموز دست کم مقامات میگن، منظورم از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس، تخمین زده بودند که اصلاً به سامانه شاد دسترسی نداشتند در عرض سال گذشته. افت تحصیلی اونها رو چگونه شما ارزیابی میکنید؟ تصور میکنید که شکاف آموزشی برای اونهایی که الان میخوان برن به مدرسه و سال گذشته چندان آموزشی ندیدند چقدر خواهد بود؟ و چگونه خواهد بود؟
11: یک مشکل اساسی به اسم عدالت آموزشی داشتیم که شفاف طبقاتی یکی از این عوامل عدالت آموزشی بود. وقتی بحث از حضور دانش آموز در سامانه شاد میشه، فقط بر اساس اون شماره هایی که ثبت شده برای دانش آموزان و یک بار اعلام حضور در شاد و گروه بندی کلاس ها صورت گرفته، ولی چقدر دانش آموز در به صورت واقعی در سامانه شاد میتونه حضور پیدا بکنه، این آمارها به هیچ عنوان قابل استناد نیست، چون ما با چشم خودمون دیدیم. من خودم به عنوان نمونه یک فایل آموزشی رو در 3 ساعت که تهیه کردم و این رو در کانال یا گروه کلاسی گذاشتم، از 40 نفر دانش آموز فقط 7 نفر دانش آموز تونستن اون رو در اون زمان ببینن و حتی بعد از اون در فاصله 3 روزه این رسیده به 13 نفر از دانش آموزان که تونستن به این فایل صوتی من دسترسی پیدا بکنن و از اون استفاده بکنن. خب وقتی دانش آموز هیچ محتوایی در اختیار نداره، فقط میمونه کتاب درسی و اون کتاب درسی هم باید واژه به واژه برای دانش آموز تشریح بشه که این بتونه حداقل تغییری در رفتار شکل بگیره به اون معنی که ما میگیم یادگیری، نه اینکه فقط بگیم نسبتاً پایدار هم باشه. در چنین شرایطی ابداً در بستر شاد به هیچ عنوان یادگیری اتفاق نمیفته و مسئولین آموز پرورش اونها غم دانش آموزان رو اصلا ندارن، چون دانش آموزایی که اونها خودشون رو موظف به ارائه خدمت به اونها میدانن، اونها در مدارسی هستن که نیازی به شاد ندارن، مدارس خصوصی هستن که شهریه‌هاشون خودش یک بحث مجزاست. فقط اونها دغدغه اون تعداد از دانش آموزان رو دارن، چون اولیا و به قول خانواده اون تعداد از دانش آموزا هستن که مطالبه گرن و آینده دانش آموز انگار فقط برای اون خانواده ها مهمه و اونها خودشونو فقط پاسخگو و متولی آموزش برای اونها میدونن. در نتیجه این آمارهایی که در رسانه ها و از زبان این مراکز تحقیق و پژوهش میشنویم هیچ کدومشون نمیتونن صحت داشته باشن، با توجه به اینکه در یک شهر در چندین روز کامل به صورت کامل اینترنت قطع بوده، اونها اساس رو بر این گذاشتن که اون دانش آموزان در فضای شاد و در فضای مجازی دارن درس میخونن، در حالی که اساسا اینترنت اونجا قطع بوده، حتی اینترنت محلی هم به هیچ عنوان دانش آموزان دسترسی نداشتن و ما مورد کم نداریم که بیایم به صورت موردی به اون اشاره بکنیم.
3: آقای مصطفی، شما به عنوان یک معلم افت تعامل میان معلم و شاگرد رو دست کم در سال گذشته و در دورانی که ارتباط از طریق سامانه شاد انجام می شده، فکر می کنید چه تأثیری بر آموختن دانش به وسیله دانش آموز داشته؟
11: اولین هدف از برگزاری مدرسه اجتماعی شدن دانش آموز. وقتی دانش آموزی نمی تونه در مدرسه حضور پیدا بکنه، به این معنی که اولین هدف آموزش نادیده گرفته شده. در نتیجه نمی توان گفت که دانش آموز اصلا وارد فضای آموزشی شده و اون اهداف آموزشی در جهت تحقق حرکت کرده باشه. و اهداف آموزشی با توجه به این که ما تمام اون محتوای درسی که برای یک موضوع در نظر گرفته شده باید در کلاس به صورت جزئی این توسط معلم و دانش آموز به صورت تعاملی مورد بحث قرار بگیره، در فضای مجازی همچین شرایط و امکاناتی اصلا وجود نداره و در کلاس که الان ما خودمون در جریان هستیم به دلیل شرایط جنگی که گفتم کلاس ها برگزار نمیشه. و در یک نکته من این رو بگم، اگر همه شرایط مهیا باشه برای آموزش، آموز پرورش به اندازه کافی معلم نداره که همون کتاب‌های درسی رو برای دانش آموزان ارائه بده. در نتیجه تعداد خیلی زیادی از دانش آموزان از تحصیل بی‌بهره میمونن.
3: آقای مصطفی، برخی گزارش‌ها حاکی از اونه که وضعیت اقتصادی بسیاری رو واداشته تا از تحصیل و رفتن به مدرسه خودداری کنن، چه خودشون و چه خانواده‌هاشون. از دیدگاه شما با تمام چیزهایی که شما به اونها اشاره کردید، این چه تأثیری بر سرمایه علمی مملکت خواهد داشت؟ چگونه قابل جبران خواهد بود؟ آیا اصلا قابل جبران خواهد بود؟
11: اینکه بحث از جبران کردن این بشه بحثیه که اصلا نباید مطرح بشه، چون واقعا این خسارت ها قابل جبران نیست، یک خسارت فیزیکی نیست، یک خسارتی که به یک نسل یا دو نسل هم حتی بر نمیگرده. اما وضعیت اقتصادی ایران به نوعی است که حتی خانواده ها که قبلا از نون شبشون میگرفتن که به مسائل آموزشی فرزندانشون برسن، امروز از اون هم ناتوان هستن و خیلی خانواده ها به دلیل هزینه های بسیار گزاف لباس دانش آموز، لوازم تحریر دانش آموز و حتی خود کتاب های درسی،
12: هستی؟
11: نباید به عنوان کسانی که در آموزش کار کردیم پشت گوش بیندازیم که خیلی از خانواده توان پرداخت هزینه کتب درسی رو ندارن و یک دانش آموزی وقتی میخواد بره مدرسه به یک تغذیه حداقلی نیاز داره که بتونه برای اون دانش آموز یادگیری رو ممکن بکنه. امروز خیلی از خانواده ها از پرداخت هزینه میزان کالری که یک دانش آموز نیاز داره ناتوان هستند. بماند اون لباس ها و اون کتاب های درسی و اون لوازم آموزشی که در طول سال دانش آموز به اون نیاز داره. بحث جبران کردن این کمبودهای ناشی از تعطیلی مدارس و بحث افت تحصیلی، این در طی یک فرایند بسیار پیچیده قرار میگیره که جبران کردنش فقط شاید بتونیم خوندن و نوشتن دانش آموزان رو در هر زمانی ما جبران بکنیم، اما جبران کردن عواقب و لطماتی که در نسل‌های آینده به این فرزندان میزنه به هیچ عنوان قابل جبران نیست. دانش آموز دختری که امروز از تحصیل باز میمونه در آینده به ازدواج زود هنگام مجبور میشه و این چرخه فقر و چرخه بیسوادی و عدم تحصیل کافی برای اینها تداوم خواهد داشت و جبران کردن این با یک سرمایه و یک اراده به قولی متوسط به هیچ عنوان قابل جبران نیست.
3: در مورد نگرانی‌ها در مورد افت تحصیلی دانش آموزان در تمامی مقاطع تحصیلی در ایران، رادیو فردا با تحسین مصطفی، دبیر ادبیات اخراجی دبیرستانی در شهر مریوان گفتگو می‌کرد.
13: با ایستگاه 19 همراه هستید.
3: کره زمین برای مدافعانش هر روز خونین‌تر می‌شود. گزارش تازه سازمان گلوبال ویتنس نشان می‌دهد که دست کم 124 مدافع کره زمین و محیط زیست در سال 2025 میلادی در سراسر جهان به قتل رسیدند. رقمی که بار دیگر انگشت اتهام را به سوی مناقشه بر سر زمین، استخراج غیرقانونی منابع و گسترش شبکه‌های جرائم سازمان یافته نشانه می‌رود. بنیامین صدر از رادیو فردا.
14: سازمان گلوبال ویتنس در تازه ترین گزارش خود اعلام کرده که دست کم 124 مدافع زمین و تلاشگر محیط زیست در سال 2025 میلادی، یعنی سال گذشته، در سراسر جهان کشته شدند. آماری که شمار موارد ثبت شده قتل و ناپدید شدن تلاشگران محیط زیست را از سال 2012 میلادی تا کنون به بیش از 2370 تن میرساند. این نهاد در این حال هشدار داده که رقم واقعی احتمالاً بسیار بالاتر است، چون در بسیاری از مناطق به ویژه مناطق درگیر جنگ یا تحت سرکوب ثبت و راستی آزمایی همه موارد امکان پذیر نیست. بر اساس این گزارش 85% از قتل‌های ثبت شده در سال 2025 در آمریکای جنوبی رخ داده است، منطقه‌ای که در یک دهه گذشته هم بالاترین شمار حمله‌های مرگبار علیه مدافعان زمین و تلاشگران محیط زیست را به خود اختصاص داده است. کولومبیا با 39 مورد قتل برای چهارمین سال پیاپی بالاترین شمار قتل مدافعان زمین و محیط زیست را در بین کشورهای جهان داشته است. بر اساس گزارش گلوبال ویتنس، پس از کولومبیا برزیل با 26 مورد در رتبه بعدی قرار دارد و هندوراس و فیلیپین هر کدام با 12 مورد، مکزیک با 10 مورد و گواتمالا با 8 مورد در رده‌های بعدی قرار گرفتند. گزارش گلوبال ویتنس نشان می‌دهد که تقریباً 3/4 قربانیان در سال 2025 از بین مردم بومی و کشاورزان خرد بودند. گروه‌هایی که برای حفاظت از سرزمین، منابع طبیعی و حق مالکیت خود در برابر پروژه‌های استخراجی، تصرف زمین و فعالیت‌های غیرقانونی مقاومت می‌کنند. گلوبال ویتنس تأکید کرده که خشونت علیه مدافعان محیط زیست تنها به قتل محدود نمی‌شود و زنان مدافع حقوق زمین و تلاشگر محیط زیست هم با تهدید، آزار، کارزارهای تخریبی و دیگر اشکال خشونت غیر مرگبار مواجهند. گلوبال ویتنس برای تهیه آمار سالانه خود با بیش از 30 سازمان محلی، ملی و منطقه‌ای در بیش از 20 کشور همکاری کرده و موارد را با در نظر گرفتن منابع مختلف راستی آزمایی می‌کند. با این حال مواردی که در مناطق جنگی، تحت سرکوب یا دور افتاده رخ می‌دهد، ممکن است هرگز گزارش یا تایید نشوند.
3: از بنیامین صدر می‌شنیدیم. و اما عزیزان، سال هاست درباره میزان بهداشتی بودن ریش و احتمال تجمع باکتری در اون بحث میشه. با این حال نتایج برخی پژوهش های علمی نشون میده که داشتن ریش لزوماً به معنای آلودگی بیشتر نیست. حتی بعضی از پژوهش‌ها به یافته‌هایی رسیدن که میتونه نگاه رایج درباره ارتباط ریش و باکتری رو به طور کامل تغییر بده. مهران کریمی و گزارشی در این باره.
12: آیا ریش مردها واقعا کثیف‌تر از صورت اصلاح شده است؟ سال‌هاست این تصور وجود دارد که ریش می‌تواند محل تجمع باکتری باشد و حتی بعضی‌ها آن را غیر بهداشتی می‌دانند. اما تحقیقات مختلف تصویر ساده‌ای ارائه نمی‌کنند و حتی بعضی نتایج برخلاف این تصور عمومی است. در یک مطالعه روی 408 نفر از کارکنان یک بیمارستان، پژوهشگران صورت مردان ریشدار و بدون ریش را بررسی کردند. نتیجه نشان داد مردانی که صورت خود را اصلاح می کردند بیش از 3 برابر بیشتر در معرض حمل نوعی باکتری مقاوم به آنتیبیوتیک به نام MRSA بودند. یکی از توضیح‌های احتمالی این است که اصلاح صورت با تیغ خراش‌های بسیار ریزی روی پوست ایجاد می‌کند و همین خراش‌ها می‌توانند شرایط را برای رشد بعضی باکتری‌ها فراهم کنند. اما ماجرا جالب‌تر هم می‌شود. در آزمایش دیگری پژوهشگران از ریش تعدادی مرد نمونه گرفتند و بیش از 100 نوع باکتری مختلف در آن پیدا کردند. در بعضی از نمونه ها مشخص شد 1 نوع باکتری های دیگر را از بین میبرد. پژوهشگران یکی از این باکتری ها را از خانواده استافیلوکوک اپیدرمیدیس شناسایی کردند. این باکتری در آزمایشگاه توانست نوعی ایکولای مقاوم به دارو را که میتواند باعث عفونت ادراری شود از بین ببرد. این موضوع توجه دانشمندان را به این احتمال جلب کرد که شاید بعضی میکروب های موجود در ریش توانایی آن را داشته باشند که موادی شبیه آنتیبیوتیک تولید کنند. البته این یافته به این معنا نیست که قرار است به زودی دارویی از ریش ساخته شود. تبدیل چنین کشفی به یک آنتیبیوتیک قابل استفاده نیازمند سالها تحقیق و آزمایش است. از طرف دیگر تحقیقات قدیمی تر هم نشان می دهند داشتن ریش به خودی خود به معنای داشتن باکتری بیشتر نیست. در یک پژوهش در سال 1967 میلادی صورت مردان ریشدار و بدون ریش در حالت شسته و نشسته مقایسه شد. بیشترین میزان باکتری روی صورت اصلاح شده پیدا شد که شسته نشده بود. کمترین میزان هم مربوط به صورت اصلاح شده و شسته شده بود. تحقیقات جدید روی پزشکان و کارکنان مراکز درمانی هم نتایج متفاوتی داشتند. برخی مطالعات میگویند ریش میتواند مقداری باکتری در خود نگه دارد و برخی دیگر تفاوت مهمی بین مردان ریشدار و بدون ریش پیدا نکردند. یک استاد ایمنی شناسی در ایمپریال کالج لندن میگوید این تصور که ریش ذاتاً غیر بهداشتی است تا حد زیادی اغراق‌آمیز است. به گفته او باکتری به طور طبیعی روی تمام قسمت‌های بدن ما وجود دارد، چه پوست مو داشته باشد و چه نداشته باشد. بنابراین به نظر می‌رسد موضوع اصلی داشتن یا نداشتن ریش نیست، بلکه رعایت بهداشت و شستن مرتب صورت و ریش هم اهمیت بیشتری دارد. و شاید نکته عجیب‌تر این باشد که چیزی که سالها به عنوان محل تجمع میکروب شناخته می‌شد، روزی بتواند سرنخی برای پیدا کردن داروهای تازه علیه باکتری‌های مقاوم به آنتیبیوتیک باشد.
3: از مهران کریمی می‌شنیدیم. شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در بخش‌های مختلف خبری تحلیلی ما، از جمله همین بخشی که الان شنونده اون هستید، با دیدگاه سیاستمداران، کارشناسان، تحلیلگران و صاحب نظران در عرصه‌های گوناگون آشنا میشید. از سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، هنری، ورزشی و بسیاری دیگه گرفته تا هر آنچه که میشه فکر شکرد، محیط زیست و غیره. اما از همه مهمتر، شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟ میتونید در پیام رسان واتساپ با شماره 2420-725-970-30 دیدگاه های خودتون رو با میلیون ها شنونده ما در گوشه و کنار ایران و جهان در میان بگذارید. 2420-725-970-30 و تا نوبتی دیگر و برنامه دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.

ساعت 20 است. شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. رئیس جمهور آمریکا میگوید در مرحله تصمیم گیری درباره حمله مجدد به ایران است. مذاکرات مقامات ارشد مالی آمریکا و چین پیش از دیدار روز پنجشنبه رهبران دو کشور آغاز شد. دولت کویت مدارس ایرانی فعال در این کشور را تعطیل کرد. خانم ها آقایان، درود بر شما. مرتاد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. بر اساس گزارش شبکه خبری فاکس نیوز، رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که در خصوص حمله مجدد به ایران در مرحله تصمیم گیری است. تری اینکس، خبرنگار فاکس نیوز، به نقل از رئیس جمهور آمریکا گزارش داد که وی گفته است اتفاقات بزرگی در آینده نچندان دور رخ خواهد داد. ایرانی ها به گفته او باید رفتار درستی داشته باشند و اینکه او در حال تصمیم گیری است که آیا کشور آنها را منهدم کند یا خیر. خبرنگار فاکس نیوز میگوید از رئیس جمهور آمریکا پرسیده که آیا آمادگی دارد با مسعود پزشکیان که برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به آمریکا سفر می‌کند دیدار کند. دونالد ترامپ در پاسخ گفته احتمالاً آماده. رسانه‌های ایرانی پیشتر خبر دادند که رئیس جمهوری اسلامی این هفته در رأس هیئت ایرانی به نیویورک سفر می‌کند تا در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند. رئیس جمهور ایالات متحده همچنین روز یکشنبه اعلام کرد که حوثی‌های یمن توافق کردند به نیروهای آمریکا حمله نکنند. این در حالی است که این گروه همپیمان ایران جنگ خود علیه عربستان سعودی همپیمان ایالات متحده را شدت بخشیده است. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، و هیل

در حوزه‌های تجاری، فناوری و رفع نگرانی‌های راهبردی هستند. از دیگر محورهای این گفتگوها فشار اقتصادی ایالات متحده بر ایران است، چرا که چین به عنوان شریک اقتصادی کلیدی ایران بخش عمده ای از نفت این کشور را خریداری می کند و حامی دیپلماتیک تهران محسوب می شود. به گفته رئیس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش، دولت کویت مدارس ایرانی فعال در این کشور را تعطیل کرده و مانع ادامه فعالیت‌های آموزشی این مدارس شده است. محمد سلیمی با اشاره به اینکه مدارس ایرانی مستقر در کشور امارات سال گذشته تعطیل شدند، تصریح کرد با این اقدام دولت کویت اکنون مجوز مدارس ایرانی فعال در این کشور نیز لغو شده است. وی در این حال تأکید کرد که دولت همچنان در حال رایزنی برای فعالیت مجدد مدارس ایرانی در دبی است. رئیس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش در این حال اظهار داشت در حال حاضر 71 مدرسه ایرانی در 34 کشور فعالیت آموزشی دارند. محمد سلیمی همچنین افزود که در سال گذشته بیش از 7000 دانش آموز در این مدارس تحصیل می کردند. و نخست وزیر ایتالیا روز یکشنبه در گرد همایی جوانان حزب خود اعلام کرد که دولت این کشور در پی ممنوعیت استفاده از پوشش‌های صورت در مدارس برای دختران و تعیین سقف مشخص برای تعداد دانش آموزان خارجی در هر کلاس درس است. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. بخش بعدی خبری رادیو فردا در ساعت 21 خواهد بود.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

0: a Wallachian kingdom.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.

ساعت 21، شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد در مرحله تصمیم گیری درباره حمله مجدد به ایران است. جمهوری اسلامی ایران میگوید شرایط خود برای بازگشایی تنگه هرمز را به واشنگتن منتقل کرده است. و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا اعلام کرد آمریکا قصد از سرگیری حملات به ایران را دارد. وقت بر شما خوش خانم آقایان، مرتاد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. بر اساس گزارش شبکه خبری فاکس نیوز، رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد در خصوص حمله مجدد به ایران در مرحله تصمیم گیری است. تری اینگز خبرنگار فاکس نیوز به نقل از رئیس جمهور آمریکا گزارش داد که وی گفته است اتفاقات بزرگی در آینده نچندان دور رخ خواهد داد. ایرانی‌ها به گفته او باید رفتار درستی داشته باشند و اینکه او در حال تصمیم گیری است که آیا کشور آنها را منهدم کند یا خیر. خبرنگار فاکس نیوز میگوید از رئیس جمهور آمریکا پرسیده که آیا آمادگی دارد با مسعود پزشکیان در سفر به آمریکا دیدار کند. دونالد ترامپ در پاسخ گفته احتمالاً آمادم. رسانه‌های ایرانی پیشتر خبر دادند که رئیس جمهوری اسلامی این هفته در رأس هیئت ایرانی به نیویورک سفر می کند تا در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند. رئیس جمهور ایالات متحده همچنین روز یکشنبه اعلام کرد که حوثی‌های یمن توافق کردند به نیروهای آمریکا حمله نکنند. این در حالی است که این گروه همپیمان ایران جنگ خود علیه عربستان سعودی همپیمان ایالات متحده را شدت بخشیده است. مذاکره کننده ارشد ایران روز یکشنبه اعلام کرد که تهران شرایط خود را برای پایان دادن به محاصره راهبردی تنگه هرمز از طریق میانجیگران به واشنگتن منتقل کرده است. محمد باقر قالیباف میگوید که پیام‌ها و شرایط ایران به طرف مقابل منتقل شده و تا زمانی که این شرایط محقق نشود و تعهدات آمریکا اجرایی نگردد، بازگشت به شرایط پیش از مذاکرات و بازگشایی تنگه هرمز غیر ممکن خواهد بود. تهران کنترل تنگه هرمز را که مسیر حیاتی نفت و گاز جهان است در دست دارد و در مقابل واشنگتن نیز کارزار خود برای فلج کردن

یکشنبه برای انجام مذاکرات عازم تهران شده است. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا مدعی شد آمریکا با حمایت برخی کشورهای منطقه در حال آماده سازی برای از سرگیری اقدامات نظامی علیه ایران است. این قرارگاه روز یکشنبه در بیانیه‌ای مدعی شد این موضوع قرار است در نشستی مشترک در یکی از کشورهای اروپایی مطرح شود. در این بیانیه همچنین آمده که برخی کشورهای منطقه از چنین اقدامی حمایت می کنند. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا هشدار داد در صورت اقدام نظامی علیه ایران مواضع و منافع آمریکا در منطقه هدف حمله قرار خواهد گرفت. در این بیانیه جزئیاتی درباره محل برگزاری نشست مورد ادعا، کشورهای شرکت کننده یا شواهد مربوط به برنامه‌ریزی آمریکا برای اقدام تازه علیه ایران ارائه نشده است. و نمایندگان مجلس روز یکشنبه ماده دیگری از طرح موسوم به مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه را تصویب کردند. بر اساس ماده 9 این طرح، وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم و بهداشت موظف شدند موضوع نفوذ دشمنان را در محتوای درسی بگنجانند. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. بخش بعدی خبری ما در ساعت 22 خواهد بود.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

0: me know.
1: Was am was am تایی نفسر بگی یکی بود با هم تا اون بلا یه نهانه سخته بس که دلیل هم رفتر شد انگاری من یا تو تا عشقا تو
2: یکی بود عاشق من، منم از صمیم قلب عاشق اون. هر روزو با هم بودیم، چشامون بدون هم میشد کاسه خون. همه زندگیمو میدادم واسه اون، اون پام وای میستاد تا پای جون. نمیشد به کسی دیگه دل بدیم، عشقم بود سر تیتر زندگیم.

که جاشو بلده، حاضری به خاطرش از دست بدی چی تو؟ واسه من دیگه نمیشه هیچکی تو. خودتو تصور کن بی من، شاید بفهمی چی میکشم بی تو. اولین بار که کمیاری باش میجنی، دومین بار میریزی تو خودت میگندی.

بمونم که چیشه، میخوای بگی قوی باش تا خورشید طلوشه، بعد صبحی که جایش با سیگار شروشه، شاید فکر کنی حرفو با تردید میگم، ولی من این ضعفو به قدرت ترجیح میدم.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

بد سیاه کرد، من که هنو پای تصمیمام هستم، من که گذاشتم با ترچی داشتم دیگه بس لیلا، که میخوای بشی خسته لیلا، کار داری میدی دست مردم از بس شوم شده همه قصد لیلا، واسی پروازو یادم بدی که بندازی زمینو به بادم بدی، غرق شدم نجاتم بدی، یه شانس دوباره به این آدم

خری داریم، همه درهای بسته رو، امید رفته رو خری داریم.

0: ساعت 10 شب به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام، خوش اومدید به 22. من شاهین بشیری هستم، میزبان شما در یک ساعت پیش رو. شبانگاه یک شنبه است، 29 شهریور سال 1405 خورشیدی، برابر با 20 سپتامبر سال 2026 میلادی. برخی از مهمترین رخدادهایی که در این برنامه به اونها میپردازیم عبارتند از آخرین خبرها از رئیس جمهوری آمریکا و مقامهای ایرانی در ارتباط با جنگ بین دو کشور و ادعای قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا مبنی بر قصد آمریکا برای از سرگیری اقدامات نظامی علیه ایران. البته گزارش‌های شنیدنی دیگه هم داریم که امیدوارم همراه ما بمونید تا تقدیم حضورتون کنیم. فعلا پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از همکارم مهرداد میردامدی.
1: بر اساس گزارش شبکه خبری فاکس نیوز، رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که در خصوص حمله مجدد به ایران در مرحله تصمیم گیری است. تری اینکس، خبرنگار فاکس نیوز، به نقل از رئیس جمهور آمریکا گزارش داد که وی گفته است اتفاقات بزرگی در آینده نچندان دور رخ خواهد داد. ایرانی‌ها به گفته او باید رفتار درستی داشته باشند و اینکه او در حال تصمیم گیری است که آیا کشور آنها را منهدم کند یا خیر. خبرنگار فاکس نیوز میگوید از رئیس جمهور آمریکا پرسیده که آیا آمادگی دارد با مسعود پزشکیان که برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به ایالات متحده سفر می کند دیدار کند. دونالد ترامپ در پاسخ گفته احتمالاً آمادم. رئیس جمهور ایالات متحده همچنین روز یکشنبه اعلام کرد که حوثی‌های یمن توافق کردند به نیروهای آمریکا حمله نکنند. این در حالی است که این گروه همپیمان ایران جنگ خود علیه عربستان سعودی همپیمان ایالات متحده را شدت بخشیده است. مذاکره کننده ارشد ایران روز یکشنبه اعلام کرد که تهران شرایط خود را برای پایان دادن به محاصره راهبردی تنگه هرمز از طریق میانجیگران به واشنگتن منتقل کرده است. محمد باقر قالیباف میگوید که پیام‌ها و شرایط ایران به طرف مقابل منتقل شده و تا زمانی که این شرایط محقق نشود و تعهدات آمریکا اجرایی نگردد، بازگشت به شرایط پیش از مذاکرات و بازگشایی تنگه هرمز غیر ممکن خواهد بود. تهران کنترل تنگه هرمز را که مسیر حیاتی نفت و گاز جهان است در دست دارد و در مقابل واشنگتن نیز کارزار خود را برای فلج کردن بنادر و اقتصاد ایران دنبال می کند. پیشتر محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی در مصاحبه با شبکه خبری الجزیره اعلام کرده بود که قطر میانجیگری انتقال این شرایط را بر عهده داشته است. به گفته وی توقف جنگ در تمامی جبهه ها، آزادی پول های بلوکه شده و پایان دادن به محاصره دریایی از جمله مطالبات تهران است.

0: دو طرف به دنبال کاهش تنش‌ها در حوزه‌های تجاری، فناوری و نگرانی‌های راهبردی هستند. از دیگر محورهای این گفتگوها فشار اقتصادی ایالات متحده بر ایران است، چرا که چین به عنوان شریک اقتصادی کلیدی ایران و بخش عمده‌ای از نفت این کشور را خریداری کرده و حامی دیپلماتیک تهران محسوب می‌شود. و به گفته رئیس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش، دولت کویت مدارس ایرانی فعال در این کشور را تعطیل کرده و مانع ادامه فعالیت‌های آموزشی این مدارس شده است. محمد سلیمی با اشاره به اینکه مدارس ایرانی مستقر در کشور امارات سال گذشته تعطیل شدند، تصریح کرد که این اقدامات دولت کویت اکنون فعالیت مدارس ایرانی را لغو کرده است.
1: مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم مهرداد میردامادی.
2: شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در عین تهدید ایران به نابودی اعلام کرد که حاضر است با مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی دیدار کند. این در حالی است که مقامات تهران میگویند شروط خود برای مذاکره با واشنگتن را تسلیم میانجیگران کردند و منتظر پاسخ رئیس جمهوری آمریکا هستند. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یک شنبه 29 اسفند به خبرنگار فاکس نیوز گفت که در آستانه تصمیم گیری درباره ایران است و ممکن است به زودی اتفاقات بزرگی در راه باشد. آقای ترامپ افزود که تصمیم خواهد گرفت ایران را نابود کند یا نه. او در این حال برای دیدار این هفته با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران که قرار است در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک حضور داشته باشد دیدار کند. دونالد ترامپ در مصاحبه با خبرنگار فاکس نیوز گزینه‌های پیشرو برای تعامل با ایران را اینگونه برشمرد: محو کردن آنها، رها کردنشان تا فروپاشی اقتصادی یا رسیدن به توافق. او تأکید کرد آنها بهتر است درست رفتار کنند، وگرنه ممکن است نابودشان کنم. آقای ترامپ همچنین گفت که آمریکا در تماس مستمر با حوثی‌های یمن است و آنها موافقت کرده‌اند که با آمریکا نجنگند. شبه نظامیان حوثی گروهی تحت حمایت جمهوری اسلامی هستند که از جامعه آمریکا تروریستی شناخته می شوند. روز شنبه وزارت خارجه آمریکا و چندین سفارتخانه این کشور در خاورمیانه هشدارهای امنیتی برای آمریکایی‌ها صادر کردند. این هشدار با اشاره به حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی به احتمال تشدید سریع و پیش‌بینی نشده تنش‌ها در خاورمیانه اشاره کرد. ساعاتی پیش از مصاحبه آقای ترامپ، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا بدون اشاره به جزئیات یا ارائه مستندات مدعی شده که آمریکا بار دیگر تصمیم گرفته با چراغ سبز برخی کشورهای منطقه در نشست مشترکی در یکی از کشورهای اروپایی اقدامات علیه ایران را از سر گیرد. در بیانیه این قرارگاه که صدا و سیمای جمهوری اسلامی آن را قرائت کرد آمده است:
4: قرارگاه خاتم الانبیا هشدار داده چنانچه آمریکا علیه ایران اسلامی خطایی مرتکب شود، تمامی مراکز استقراری و منافع آن کشور در منطقه بدون هیچ گونه محدودیت و ملاحظه‌ای هدف حملات مستمر، مؤثر و دردناک قرار خواهد گرفت.
3: از سوی محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، یک شنبه در نطق پیش از دستور مجلس از انتقال پیام‌های تهران به آمریکا که شروط جمهوری اسلامی برای مذاکره و بازگشایی تنگه هرمز را تبیین می‌کند خبر داد.
5: انتقال پیام‌ها و تبیین شروط ما از طریق میانجی‌ها با صراحت به طرف مقابل انجام شده و دشمن به خوبی می‌داند که مسیر فریب و تحمیل یک طرفه بسته است و تا زمانی که این شروط محقق نشده و حقوق حقه ملت ایران به رسمیت شناخته نشود و تعهدات آمریکایی‌ها اجرا نشود، هیچ روزنه‌ای برای بازگشت به شرایط پیشین مذاکره و باز شدن تنگه هرمز وجود نخواهد داشت.
3: این در حالی است که آمریکا میگوید تنگه هرمز را کنترل کرده و این آب را جز برای عبور کشتی‌های ایرانی باز است. یک روز پیش از سخنان آقای قالیباف، محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به شبکه الجزیره گفته بود جمهوری اسلامی شروط خود برای توقف جنگ با آمریکا و مذاکره را از طریق قطر منتقل کرده و منتظر پاسخ رئیس جمهور آمریکا است. این موضع یک روز پس از آن اعلام شد که دونالد ترامپ گفته بود

0: حکومت ایران خواهان توافق با آمریکاست، اما تأکید کرد اگر توافق درستی در کار نباشد حتی به آن هم فکر نمی کنم. از سوی آقای قالیباف در نطق پیش از دستور خود به وجود اختلافات داخلی درباره چگونگی تعامل با آمریکا اذعان کرد.
1: اما متاسفانه در فضای نخبگانی و سیاسی کشور دو خطای راهبردی وجود دارد که هر دو واقعیت را ساده انگاری می کنند. نخست نگاهی که از جنگ سخن می گوید اما هیچ افق و سازکاری برای پایان مقتدرانه آن ندارد. این نگاه با نفی هر گونه تعامل و دیپلماسی بدون محاسبه مقدورات عملاً کشور را به سمت فرسایش و جنگ بی پایان می برد. در نقطه مقابل جریانی قرار دارد که دچار خطای کمبرآوردی از توان ملی است. ایران را ضعیف می پندارد و با حراس افکنی نسخه تسلیم و پذیرش شروط یک طرفه دشمن را می پیچد.
0: پیش از این دونالد ترامپ پیشیدگی فرنده مذاکره با تهران را ناشی از وجود اختلافات شدید میان سران جمهوری اسلامی دانسته و گفته بود آنها در کنار آمدن با یکدیگر مشکل بزرگی دارند. در ایران رهبری بسیار پراکنده و گسسته است. آنها دو، سه و شاید چهار گروه هستند و رهبری بسیار ناهماهنگی دارند.
2: گزارشی بود از ایلیا جزایری. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا روز یکشنبه مدعی شد آمریکا با حمایت برخی کشورهای منطقه برای از سرگیری اقدامات نظامی علیه ایران آماده می شود. این قرارگاه وابسته به ستاد کل نیروهای مسلح ایران بدون ارائه مستندات هشدار داد در صورت هر گونه حمله ای منافع آمریکا در خاورمیانه و همچنین کشورهایی که با ایالات متحده در این حملات همسو شوند هدف قرار خواهند گرفت. این بیانیه در حالی منتشر شده که دونالد ترامپ از نزدیک شدن به تصمیمی سرنوشت ساز درباره جنگ با ایران خبر داده است. این مواضع چه تصویری از وضعیت جنگ و مسیر مذاکره به دست می‌دهد؟ موضوع پرسشی است که همکارم رضا جمالی با محمد قائدی پژوهشگر روابط بین‌الملل در واشنگتن در میان گذاشته است.
3: به نظر میرسه که بیانیه قرارگاه در ارتباط با چند موضوعه. یکی این که حوثی‌ها موشکی شلیک کردن که این به سمت ریاض هدف گیری شده بوده، میتونه تنش‌ها رو بالا ببره چون قبلا عربستان به عنوان بازیگری بوده که بیشتر سعی میکرد تنش بالا نره، اما اگر پایتخت عربستان مورد حمله قرار بگیره بعید نیست که عربستان آمریکا رو تشویق کنه به اینکه دوباره حملات تو سطحی شروع بشه که جایی مثل پایتخت ایران هم مورد حمله قرار بگیره برای اینکه هزینه برای ایران بالا بره. دو اینکه اطلاعات نشون میده که یک هواپیمای تجسسی از پایگاهی توی انگلستان بلند شده. این رو هم مقامات ایرانی توی پایگاه‌های اطلاع رسانی کردن. در موردش صحبت کردن و علاوه بر این به نظر میرسه که فعالیت دیپلماتیک شدت بیشتری پیدا کرده، یعنی ترکیه الان صحبت از این میکنه که میانجیگری کنه. علاوه بر این که در روزهای گذشته چین هم در این مورد صحبت کرده بود، پاکستان، قطر و عمان هم به شکل فعالانه در حال میانجیگری هستند. بالا رفتن این در واقع سطح میانجیگری و افسوده شدن بازیگرها لزوما به معنی موفق بودن میانجیگری ها نیست، اتفاقا میتونه این رو تفسیر کنه که شاید آمریکا داره به سمت افزایش تنش بره. و نشونه های دیگه هم داشتیم، مثل اینکه آقای ترامپ سفرش به در واقع کمپ دیوید رو کوتاه کرد و در مصاحبه هایی هم اعلام کرده بود که یک تصمیم بزرگ باید بگیره. مجموع اینها من فکر میکنم که سپاه پاسداران رو به این نتیجه رسونده که ممکنه که حملات آمریکا به ایران دوباره قریب الوقوع باشه، به این دلیل اون بیانیه رو صادر کردند.
4: آقای قائدی، در بیانیه قرارگاه خاتم الانبیا اومده کشورهایی که در حملات احتمالی آمریکا همسو بشند به شدت مورد تهدید قرار گرفتند. چه اتفاقی ممکنه بیفته یا چه عوامل مهم دیگه‌ای وجود داره که مثلا باعث بشه که کشورهای منطقه به سمت یک همکاری نظامی در حمله به ایران ترغیب بشند؟
3: مهمترین عنصر به نظرم اتفاقاتی که در عربستان داره میفته، نه تنها موشکی که به سمت ریاض شلیک شد، بلکه حمله‌ای که به خط لوله شرق به غرب عربستان توسط گروه‌های عراقی اتفاق افتاد، به شکل چشمگیری صادرات نفت عربستان رو تحت تاثیر قرار داد و همزمان حضور حوثی‌ها و پیشرفت‌هایی هم که داشتن در ساحل دریای سرخ. به نظرم مهمترین تغییری که اتفاق افتاده این بار به شکل جدی حضور احتمالی عربستان در حملاتیه که به ایران ممکنه که در واقع اتفاق بیفته. ببینید قبلا عربستان و قطر تلاش میکردن که آقای ترامپ رو از حمله نظرش رو تغییر بدن. یک بار بعد از پایان جنگ در واقع 39 روزه آمریکا در یک موقعیتی بود که گزارش شد آقای ترامپ میخواد یک بار یه حملات جدی رو شروع کنه و گزارشاتی اومد که عربستان و قطر مانع این حملات شدن. الان ممکنه که این معادله تغییر کرده باشه، عربستان با توجه به اتفاقاتی که داره میفته بخواد به شکل جدی این بار در حملات حضور داشته باشه، و باز این رو در نظر داشته باشیم حتی در طول جنگ 39 روزه هم ما گزارش معتبری نداریم که جنگنده ها مستقیم از خاک عربستان پرواز کرده باشن. بیشترین گزارشاتی که داریم اینه که هواپیماهای سوخت‌رسان آمریکایی اونجا حضور داشتن و عربستان هم چندین بار اعلام کرد که اجازه نمیده از خاک عربستان به ایران حمله اتفاق بیفته. اما ممکنه که در تحولات آینده عربستان این بار همراه بشه با دست کم امارات، کویت، بحرین برای اینکه خاکش رو به عنوان نقطه شروع حمله به ایران در اختیار آمریکا قرار بده. و به نظرم این بیانیه سپاه ناظر به این هشدار به عربستان هست که همچنان عربستان چیزهایی برای از دست دادن داره، به خصوص با این تحول که گروه‌های عراقی که قبلا قرار بوده که تا 30 سپتامبر خلع سلاح بشن، الان دیگه موضوع خلع سلاحشون از رو میز برداشته شده و احتمالاً در جنگی اگر اتفاق بیفته به عنوان یک در واقع نیروی در خط مقدم در کنار ایران حضور خواهند داشت.
4: آقای قائدی، دونالد ترامپ همزمان از احتمال یک حمله نابود کننده و امکان یک توافق با ایران سخن گفته و تهران هم از انتقال شروط خودش از طریق قطر به واشنگتن خبر داده. چه نشانه هایی مشخص میکنه که دو طرف واقعا در حال مذاکره هستند یا فقط دارن برای گرفتن امتیاز به طرف دیگه فشار میارند؟
3: خب من فکر میکنم هر دو این مسیرها با هم پیش میره، یعنی که مسیرهای دیپلماسی در کنار مسیرهای آمادگی نظامی با هم پیش میره و زبان در واقع تهدید با زبان دیپلماسی همزمان دوتا محوری هستند که دارن با هم کار میکنن. اون چیزی که آقای رضایی، محسن رضایی در واقع اعلام کرده به عنوان اعلان شروط ایران با آمریکا دوباره توسط قطر، شروطی هستن که احتمالاً توسط آمریکا قابلیت اجرا حداقل در این برهه زمان ندارند. یکی از اون شروط شرط توقف جنگ در همه جبهه ها من جمله در جبهه حوثی هاست و مشخصا جمهوری اسلامی از این داره به عنوان یک اهرمی استفاده میکنه برای اینکه فشار بیاره اسرائیل هم از لبنان عقب نشینی کنه. عقب نشینی اسرائیل از لبنان به خصوص قبل از انتخابات اسرائیل به نظرم موضوعیه که احتمالش نزدیک به صفره. با توجه به این تصویر بزرگتر که احتمال موفق بودن مذاکرات رو بسیار پایین میاره، من فکر میکنم که طرفین دارن یک مقدار کنترل خسارت میکنن. ولی تا قبل از نشست سازمان ملل، با توجه به اینکه آقای ترامپ هم صحبت از این کرده که هم با رهبران کشورهای عربی میخواد ملاقات کنه، هم با آقای شی جین پینگ احتمال ملاقاتش هست و همین که پیشنهاد ملاقات به پزشکیان رو داده، فکر میکنم تا قبل از نشست رهبران در واقع کشورهای عربی با آقای ترامپ و این در واقع فعالیت‌های دیپلماتیک، وجود یک حمله جدید یک مقدار غیر محتمل باشه.
4: آقای قائدی، دونالد ترامپ در کنار تهدیدهایی که الان مطرح کرده از آمادگی خودش برای دیدار با مسعود پزشکیان هم صحبت کرده. اگر این موضع واقعا تایید بشه، چنین دیداری برای رسیدن به توافق به چه پشوانه‌هایی در ساختار تصمیم‌گیری دو کشور نیاز داره؟
3: خب اول بگم من این دیدار رو محتمل نمی‌بینم، یعنی که با توجه به فضایی که آمریکا حمله کرده، رهبر جمهوری اسلامی کشته شده، فرماندهان ارشد نظامی ایران کشته شدن، خانواده رهبر کشته شده، ملاقات پزشکیان با ترامپ در این شرایط پیامی در واقع با آمریکا میفرسته که این پیام رو جمهوری اسلامی به هیچ عنوان تمایل نداره بفرسته. اگر که قرار باشه پیشرفتی هم اتفاق بیفته، احتمالاً از طریق میانجیاست و بالاترین سطحی که ممکنه که مقامات جمهوری اسلامی بخوان با آمریکا ملاقات انجام بدن، اگر خیلی در واقع خوشبین باشه، میتونه در حد ملاقات قالیباف با کسی مانند ونس باشه، اونم در صورتی که میانجیگری ها موفق باشن و قرار باشه که از یک در واقع تحول دیپلماتیک جدید، یک چیزی مثل برگشت به تفاهم نامه اسلام آباد یا چیز مشابهی رونمایی بشه. اما در خصوص سوال شما، اگر که با تمام غیر محتمل بودنش یک همچین دیداری انجام بشه، ما این دیدار رو بین آقای ترامپ و آقای مثلا کیم جونگ اون رهبر کره شمالی هم قبلا داشتیم که به نتیجه نرسید، علی رغم اینکه خوشبینی‌هایی هم در اون زمان وجود داشت. آقای ترامپ بیشتر تمایل داره که این رو به عنوان یک در واقع دستاورد سیاست خارجی با گرفتن یک عکس یادگاری به رای دهندگان خودش نشون بده و خیلی به نظرم این مبتنی بر تحول روی زمین برای رسیدن به یک توافق نیست، به خصوص با توجه به اینکه یک بخشی از این ماجرا هم همونطور که گفتم در اسرائیل ریشه داره که اون هم دست کم تا پیش از انتخابات اسرائیل در اختیار آقای ترامپ نیست.
2: گفتگویی بود با محمد قائدی.
5: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا، از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.
2: در ادامه تنش‌های اخیر دیپلماتیک از جمله اخراج دو دیپلمات ایران از فرانسه، قوه قضاییه جمهوری اسلامی با اعلام پلمب یک مرکز فرهنگی وابسته به سفارت فرانسه در تهران مدعی شد مرکز CLF در ادامه فعالیت‌ها و اقدامات غیرقانونی و خارج از عرف دیپلماتیک فرانسه تعطیل شده. در گزارش قوه قضاییه آمده که این مرکز از عنوان زبان آموزی برای اجرای پروژه‌های ضد فرهنگی ایرانی اسلامی و برخلاف امنیت ملی سوء استفاده کرده و اقدام به شناسایی، شبکه‌سازی و تسهیل خروج نخبگان از کشور کرده. در گفتگویی که با سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در پاریس داشتم، ابتدا پرسیدم تعطیل کردن یک مرکز فرهنگی چه تأثیری بر فعالیت‌های نخبگان دو کشور میتونه داشته باشه. سعید پیوندی:
6: مؤسسات اینچنینی بین کشورهای مختلف، به خصوص زمانی که یک سابقه طولانی رابطه فرهنگی بین دو کشور وجود داره، یه امر کاملا عادی هست و ایران و فرانسه هم همونجوری که میدونید از قرن 19 هم در حقیقت این نوع فعالیت‌های فرهنگی رو بین خودشون داشتن و فرانسوی‌ها در توسعه مدارس میسیونری در ایران، اولین مدارس مدرن در ایران به همراه آمریکایی‌ها یا کشورهای دیگه اروپایی، نقش خیلی مهمی رو ایفا کردن. و همینطور یادگیری زبان فرانسه به هر حال یه سنت بسیار قدیمی در دو قرن اخیر در ایران هست. بنابراین در حقیقت میشه گفتش که اگه قرار بود چنین مؤسساتی کار جاسوسی یا کارهای علیه منافع ملی ایران انجام میدادن، خب در گذشته ها میبایست این چنین بود، در حالی که ما خیلی کمتر در چنین مؤسساتی فعالیت‌هایی می‌بینیم که بشه به روشون برای مثال مهر جاسوسی یا چیزهای مشابه این زد. این نوع در واقع تبادل فرهنگی پنجره‌ای هم برای مردم کشور میزبان، یعنی کشوری مثل ایران، و برعکس وقتی که ایرانی‌ها در فرانسه فعالیت فرهنگی می‌کنند، برای اینکه در حقیقت با سبک زندگی، با فرهنگ، با آثار هنری و با فعالیت‌های فرهنگی دو کشور آشنا بشن مردم، و اینو تبادل فرهنگی که به غنای فرهنگ دو کشور کمک میکنه به وجود بیاد. و اگر توجه کنید، خب بین اکثر کشورهای بزرگ و کشورهای با سابقه تاریخی این کاملا امر رایجه و خیلی کمتر به پرسش کشیده میشه، و برای همینم بستن این مرکز میشه گفتش که انگیزه های دیگه ای داشته، برای اینکه حتی شما اگه به اطلاعیه قوه قضاییه نگاه کنید، همون گونه که در رسانه ها منتشر شده، اطلاعیه بسیار کوتاهیه که در بسیار از رسانه های داخلی بازتاب پیدا کرده بدون تفسیر و بدون جزئیات بیشتر، و ما در حقیقت از جزئیات خیلی کمی اطلاع داریم که چه انگیزه هایی باعث شده. اما از لابلای اون کلماتی که به کار رفته میشه حد زد که حمایت این مرکز از هنرمندان ایرانی در ساختن فیلم، در بردن فیلماشون به فستیوال ها، یا از دعوت هنرمندان ایرانی به فرانسه یا به دیگر کشورهای اروپایی، یا اعطای جوایز یا بورس‌هایی به هنرمندان و شخصیت‌های فرهنگی ایران، اینا چیزایی نبوده که برای مسئولین ایران ظاهراً در سال‌های اخیر خوشایند بوده، و به خاطر همینم در حقیقت اونچه که اسمش فعالیت‌های غیرقانونی یا دخالت یا این چیزا می‌ذارن به احتمال زیاد همونه. من کم و بیش در جریان فعالیت‌های این مرکز هستم و چه دوستانم به اونجا مراجعه میکنن، چه گاه در فعالیت هایی که در فرانسه این مرکز ترتیب میده من شرکت میکنم و میدونم که افرادی که اینجا هستن افرادی هستن، حتی فرانسوی ها افرادی هستن که با فرهنگ ایران آشنا هستن و بسیار علاقمند هستن که این رابطه دو جانبه گسترش پیدا کنه، فرانسوی ها بتونن برن ایران، ایرانی ها بتونن بیان فرانسه. و من فکر کنم همین جنبه است که برای حکومت امروز مطلوب نیست و اینچنین باهاشون برخورد میکنه.
2: در بیانیه که قوه قضاییه منتشر کرده تأکید شده که این مرکز از عنوان زبان آموزی برای اجرای پروژه های ضد فرهنگ ایرانی اسلامی و برخلاف امنیت ملی سوء استفاده کرده و اقدام به شناسایی، شبکه سازی و تسهیل خروج نخبگان از کشور کرده. به نظر شما این اتهامات رو میشه منطقی و مبتنی بر واقعیت دونست؟
6: ببینید این دو بخش داره به نظر من این حرف ها، برای اینکه چون من با فعالیت های این نوع مراکز آشنا هستم این تفکیک رو فکر میکنم باید به وجود آورد. اول در حقیقت تلاش هایی که این مراکز انجام میدن برای تحصیل کسانی که میخوان در فرانسه ادامه تحصیل بدن و این کار را کامپوس فرانس انجام میده که با مراکز زبان همکاری میکنه برای اینکه امتحان مخصوص سطح زبان رو بدن و بتونن در دانشگاه‌های فرانسه پذیرش بگیرن. خب فرانسه در جستجوی گسترش روابط علمی و دانشجوییش با کشورهای شبیه ایران هست و این از گذشته‌های خیلی دورتر هم وجود داشته و هیچ چیز جدیدی نیست. یعنی کسی که زبان یاد میگیره فقط برای استفاده در ایران نیست، برای اینکه بعدها بتونه در فرانسه ادامه تحصیل بده. بنابراین مسئله شبکه سازی یا جذب نخبگان ایران نیست، مسئله در حقیقت یه سیاسته که فرانسه تلاش میکنه که در کشورهای مختلف بتونه فرانسوی زبانها رو زیادتر بکنه و از طریق آموزش در فرانسه اینها در حقیقت تبدیل بشن به کسانی که نماینده فرهنگ و زبان فرانسه در کشور خودشون هستند. همونجور که در زبانهای دیگه در آلمانی ها یا روس ها یا امریکایی هم یا انگلیسی هم چنین تلاش هایی میکنن، یا ایرونی ها میتونن برعکس همین تلاش ها رو در فرانسه بکنن. شماره فارته کامپوس فرانس میشه که کارش بررسی پرونده دانشجویی که متقاضی تحصیل در فرانسه هستند. بخش دومش مربوط میشه فعالیت های فرهنگی که اون عمدتاً به بورس‌های مربوط میشه که فرانسوی‌ها میدن به هنرمندان ایرانی، چهره‌های ادبی، فرهنگی، هنری که برای دوره‌ای بیان فرانسه اقامت بکنن و این از سالیان بسیار دور وجود داشته. ما در پاریس مرکز بین‌المللی هنر داریم که از همه دنیا اونجا بورس میگیرن و میان اقامت میکنن، فعالیت‌های هنریشون رو ارائه میدن و از زمان دهه 40 بعد از انقلاب در واقع این راه دوباره در قبل از انقلاب وجود داشت، سالها بسته بود، از دهه 70 دوباره این کار به راه افتاد و ده‌ها هنرمند ایرانی در این فاصله اومدن در فرانسه کاراشون رو عرضه کردن، موسیقی، نقاشی، عکس، تئاتر یا رشته‌های دیگه، و تونستن با مخاطبین فرانسهشون تماس بگیرن یا با فرهنگ فرانسه در تماس بشن و حتی بعد اون وقت فرانسویان به ایران برن. بنابراین به نظر من همه اینا از یک نوع شفافیت برخوردار بوده و زدن مارکای امنیتی من فکر میکنم که واقعا فقط راهی برای جلوگیری از این گسترش روابط فرهنگی ایران با سایر کشورهای دنیا، به خصوص با کشورهایی که حکومت ایران اونها رو یک کشور دوست نمیدونه، الان فرانسه جزء این کشورهاست. و نتیجه این سیاست ها و این نوع برخوردهای امنیتی چیزی نخواهد بود جز محدود کردن فضای امنیتی ایران و بستن این فضا به سود رابطه باز و رابطه فرهنگی و تبادل علمی با دنیا و از این طریق در واقع کمک کردن به شناسوندن ایران و برعکس تبادل فرهنگی از طرف دیگه.
2: گفتگویی بود با سعید پیوندی. بنابر گزارش‌های میدانی در سال 1405 میزان مصرف گوشت قرمز در ایران به طرز چشمگیری کاهش یافته. به گزارش دنیای اقتصاد مصرف سرانه انواع مختلف گوشت در ایران از حدود 35 کیلوگرم در سال 1383 به حدود 25 کیلوگرم در سال 1403 رسید، اما در همین دوره مصرف سرانه گوشت قرمز از حدود 14 کیلوگرم در اواسط دهه 80 به حدود 5 کیلوگرم در سالهای اخیر کاهش یافته. مصرف سرانه گوشت قرمز اما در ماه‌های اخیر به دلیل رشد فزاینده بهای اون به کمترین سطح خود رسیده. رادیو فردا در این باره دیدگاه احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد رو جویا شده.
7: قیمت گوشت افزایش بسیار شدیدی پیدا کرده در سالهای اخیر به دلایل البته گوناگون، یکی تورم عمومی افزار گسیخته و به ویژه تورم اقلامی مثل گوشت، حالا هم از گوشت قرمز یا سفید یا حتی ماهی. در نتیجه خانوار این رو حذف کرده از سفره خودش و میزان مصرف اون کاهش پیدا کرده و البته توجه داریم که با کاهش مصرف این مواد غذایی با کیفیت خانوارها دچار سوء تغذیه میشن و این تأثیر میگذاره هم بر سلامت هم بر توانایی اونها برای حضور در بازار کار یا حتی آموزش و پرورش. کودکی که به هر حال از غذای کافی برخوردار نیست یا غذای با کیفیت، طبیعی است که در هنگامی که در مدرسه هست نمیتواند فراگیریش رو به شکل مؤثری انجام بده و این البته پیامدهای کوتاه مدتی داره مثل سوء تغذیه، افزایش بیماری و این بودجه خانوار رو البته فشار بهش میاره و در بلند مدت هم اینه که به هر حال نیروی کار ایران با این سبک تغذیه و سوء تغذیه بهتر بگیم طبیعی است که نمیتونه یک حضور فعالی داشته باشه در بازار کار. بنابراین بحران گوشت که ما صحبت میکنیم بحران یک قلم مصرفی در هزینه خانوار نیست، بلکه یک پدیده بسیار مهمی است که میتواند پیامدهای گسترده‌ای داشته باشه هم در چارچوب اقتصاد خانوار هم اقتصاد کلان و ملی.
8: آقای علوی، اقتصاددانان از جمله خود شما در سه رقمی شدن نرخ تورم در آینده بسیار نزدیک اتفاق نظر دارند، اما باز هم از جمله خود شما و بسیاری دیگر از اقتصاددانان هم معتقدند که در حال حاضر بسیاری از اقلام غذایی که حیاتی به نظر میرسند از جمله برنج، روغن، لبنیات و بسیاری دیگر نرخ تورمشان سه رقمی شده است.
7: خب البته مواد غذایی که اهمیتش هم بسیار زیاد و طبیعی است که نسبت به سایر اقلام هزینه خانوار دارای اولویت و میشه گفت به معنی پایه‌ای ترین قلم در هزینه خانوار، سبد هزینه خانواره، این الان سرغمی شده. البته مربوط به الان نیست بلکه ماهاست که سرغمی شده و خود این نشان میده که تورم عمومی که سایر بقیه اقلام خانوار هست، اقلامی که مصرف میشه از سوی خانوار، به اون سمت تر میکنه. حالا چرا؟ به این دلیل که این تورم میاره. بنا به آموزهای اقتصادی وقتی تورم تبدیل میشه به یک پدیده افسار گسیخته و مزمن، این دارای یک اثر بلند مدت و به دنبال خودش تورم ایجاد میکنه. حالا در یک اقلامی ابتدا ظاهر میشه این تورم سرغمی، منتها به تدریج تسری پیدا میکنه بر سایر اقلامی که مورد به هر حال مصرف روزانه خانواره. البته توجه داریم که اقلامی مثل فرض بکنیم اقلام تفننی یا کتاب یا مسافرت خیلی وقت از سبد هزینه خانوار خارج شده و اون چی که باقی مانده اینا ضروری ترین اقلامی است که خانوار برای بقای خودش نیازمند اونه، بنابراین نمیتونه حذفش بکنه بلکه اونو کمش میکنه، از کیفیتش میکاست. منتها با این همه این تورم شده سه رقمی و طبیعی است که همونجور که خدمتتون گفتم تورم میاد. به چه دلیل؟ به این دلیل که با توجه به ساختار و این تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و کسری بودجه دولت و تنگناهای بازار ایران و کاهش شدید نهادهای دامی به اصطلاح در عرصه واردات کالا و خدمات به دلیل محاصره اقتصادی، طبیعی است که این تورم اولا گسترده تر خواهد شد، دو اینکه غیر قابل کنترل تر خواهد شد و افزون بر این فراگیر میشه، یعنی همه اقلام رو در بر خواهد گرفت و به این سمت خواهد رفت که سرغمی بشود.
8: خب آقای علوی، شما وضعیت اقتصادی ایران رو در حال حاضر در چه حال و روزی می‌بینید و با این هشدارهایی که جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه و آمریکا میده، جنگ میتونه هرچه بیشتر فرسایشی بشه. در اون صورت شما تاب‌آوری اقتصاد ایران و از همه مهمتر تاب‌آوری شهروندان رو در ماه‌های آینده چگونه می‌بینید؟
7: تاب‌آوری به شرایطی گفته میشه که بعد از یک دوره بسیار بحرانی اقتصاد بتونه خودش رو بازسازی بکنه و برگرده به حالت متعارف خودش. چنین تاب‌آوری در اقتصاد ایران یا اقتصاد خانوار ایرانی وجود نداره. چرا؟ به این دلیل که ما اگه آمار و اظهارات مقام‌های حکومتی رو در نظر بگیریم طی مثلا بازه زمانی 12 ماه اخیر یا 3 سال اخیر یا 5 سال اخیر، آیا نرخ تورم کاهش پیدا کرده؟ خیر. آیا نرخ رشد اقتصادی افزایش پیدا کرده؟ خیر. آیا اشتغال افزایش پیدا کرده؟ خیر. آیا کسری بودجه دولت کاهش پیدا کرده؟ خیر. آیا واردات و صادرات ایران در سبد بین المللی افزایش پیدا کرده؟ خیر. آیا اندازه اقتصاد ایران افزایش پیدا کرده؟ نه خیر. بنابراین هیچ شاخصی وجود نداره که نشون بده ما اقتصاد ایران رو در حال تاب‌آوری ببینیم. و طبیعی است که اقتصاد خانوار یه بخشی از اقتصاد ایران هست و افزون بر این باید توجه داشت که اگر صرف نظر بکنیم از این شکاف طبقاتی که وجود داره و اون فساد گسترده، البته یه اقلیت بسیار محدودی اونها مشکل تاب‌آوری یا مشکل فقر رو ندارن، منتها اکثریتی که از دستمزد ثابت یا حقوق دستمزد تأمین میشه درآمدشون، اینها امکانی برای تاب‌آوری ندارن و البته حاکمیت هم امکانی برای تاب‌آوری نداره. چرا؟ برای اینکه نگاه بکنیم به صندوق‌های بازنشستگی، نگاه بکنیم به وضعیت بانک‌ها و سایر امور، همه اینها دلالت بر این داره که وضعیت به طرف فرسایش اقتصادی است و نه به سمت تاب‌آوری.
8: یعنی عاقبت سفره خانواده چه میشه؟
7: آخر سفره خانواده اینه که کوچکتر میشه، از کیفیتش کاست نمیشه. بنابرای این روندی که در این 5 سال یا 10 سال اخیر داشته و افزون بر این بیاد بیاریم که الان ما نزدیک میشیم به اول مهر، آموزش و پرورش گران میشه، بهداشت و درمان گران میشه و اینا از سبد خانواده بیرون انداخته میشه و اون چیزی که باقی میمانه است یک هزینه برای بقای حداقلی است. این چیزی است که آمار، ارقام یا حتی تجربه شهروندان به ما میگوید.
2: گفتگویی بود با احمد علوی.
9: کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
2: تنها کمتر از 2 هفته به پایان دوره 5 ساله ریاست پیمان جبلی در صدا و سیما مونده و هنوز مشخص نیست مجتبی خامنه‌ای رهبر غایب جمهوری اسلامی حکم او را تمدید می کند یا مدیری تازه به جام جم می فرستد. بحث ابقای جبلی در حالی بالا گرفته که انتقاد از عملکرد صدا و سیما از کاهش مخاطب و تک صدایی تا شیوه مدیریت و هزینه های سازمان حتی از درون ساختار سیاسی جمهوری اسلامی شنیده می شود. جبلی اما از کارنامه خود دفاع می کند و می گوید صدا و سیما راهش را پیدا کرده و از مسیر 5 سال گذشته عقب نخواهد نشست. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
10: اگر کسی انتظار دارد صدا و سیما بعد از این همه ایستادگی بر مدار هویت ایرانی اسلامی عقب نشینی کند، کور خوانده است. پیمان جبلی رئیس صدا و سیما این جمله را در واپسین هفته های دوره 5 ساله ریاستش بر صدا و سیما گفته، زمانی که بحث بر سر ابقا یا تغییر او بالا گرفته و هنوز تصمیم مشتبه خامنه ای رهبر غایب جمهوری اسلامی درباره مدیریت آیندگی این سازمان اعلام نشده است. خود جبلی میگوید از ماندن یا رفتنش خبری ندارد و تابع نظر رهبری است. حکم 5 سالی مدیریت او را علی خامنه ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی در مهر ماه 1400 امضا کرده بود، اما پیش از تصمیم درباره دوره بعد کارنامه 5 سالی گذشته زیر فشار کم سابقه قرار گرفته است. انتقادها این بار فقط از سوی اصلاح طلبان نیست. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در اواخر مرداد گفت رسانه ملی موفقیت های لازم را نداشته است.
1: در توطئه جدید دشمن جنگ شناختی کلیدی ترین نقش را بازی می کند و نقش رسانه ملی بیش از هر زمان دیگری است که متاسفانه تا کنون موفقیت‌های لازم را در این زمینه نداشته است.
10: مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی هم چند روز بعد گفت من صدا و سیما را دیگر نگاه نمی‌کنم.
11: ببین آقای جبلی، من اصلا میگم صدا و سیما رو وقتی من باز میکنم نمیدونم چرا الان اصلا نمیخوام نگاه کنم. منی که نسبت به شما، نسبت به انقلاب، نسبت به نظام بالاخره تمام زندگیمونو میخوایم بذاریم، این نگاهو پیدا میکنم، ببین مردم چه نگاهی پیدا میکنن. حالا من نمیخوام اوقات تلخی بکنم ولی دیگه نگاه نمیکنم. اون دفعه بهت گفتم که قبلا الان دیگه اصلا نگاه نمیکنم، ولش کردم، میبینم اعصابم خراب میشه، ولش کن بابا، مثلا چیکارش داری؟
4: محمد مهاجری فعال سیاسی اصولگرا از این هم جلوتر رفته است. او دوره پیمان جبری را یکی از ضعیف‌ترین دوره‌های مدیریتی صدا و سیما خوانده و میگوید در سازمان نوعی ملوک و طوایفی شکل گرفته. بخش‌هایی که به گفته او بدون مدیریت منسجم عمل می‌کنند و برای نظام هزینه سیاسی می‌سازند. محمد مهاجری حتی گفته تقریباً محال می‌داند درون نظام کسی خواهان ادامه ریاست جبری باشد. در مرکز این مناقشه مسئله مخاطب قرار دارد. پیمان جبلی رئیس صدا و سیما میگوید از سال 1403 روند نزولی متوقف شده و صدا و سیما اکنون برای سومین سال متوالی افزایش مخاطب داشته است.
12: ما از سال 1403 یک روند در واقع توقف کاهش مخاطبان رسانه ملی رو که از سال 94 شروع شده بود داشتیم و از سال 403 به بعد این روند برعکس شد و به سمت بالا و سعودی حرکت کرد. و
4: اما حتی در ساختار رسمی جمهوری اسلامی روایت واحدی از این آمار وجود ندارد. عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اخیراً گزارش مربوط به استفاده نکردن 60-70% مردم از صدا و سیما را تایید کرده، هرچند بخشی از این کاهش را ناشی از مهاجرت مخاطبان به شبکه‌های اجتماعی می‌داند.
13: ما الان می‌خوایم درباره حکمرانی فرهنگ با هم صحبت کنیم، تصمیم بگیریم، تصمیم سازی یا تصمیم گیری بشود. با کدام مخاطب، با چه اختزاعاتی، با چه تغییراتی؟ ابزار کار ما هم فرق کرده. الان صدا و سیما هم جزء ابزار درجه مثلا سوم چهارم الان برای مخاطب محسوب میشه. حالا اختزاعات جنگ فرق داره. جنگ مخصوصا اینترنت قطع شده بود، تقریبا تنها رسانه صدا و سیما بود. خب مردم طبیعتا از این ابزار استفاده میکرد، اما در وضعیت عادی که پلتفرم‌های دیگه در اختیار مردم باشه، شاید خیلی اصلا در طول هفته حتی 10 دقیقه هم صدا سیما رو استفاده نکنن.
4: نقد دیگر به جهتگیری محتوایی سازمان مربوط است. عبدالکریم حسینزاده معاون رئیس جمهور گفته صدا و سیما به جای بازتاب تکثر جامعه به تقویت گفتمانی اقلیت پرداخته است. روزنامه‌های نزدیک به اصلاح طلبان و میانه‌روها در تهران مانند شرق، اعتماد و سازندگی نیز در روزهای اخیر مسئله تک‌صدایی، کاهش مرجعیت و فاصله رسانه‌ای ملی با بخش‌های جامعه را برجسته کردند. پیمان جبلی اما اصل مسیری را که منتقدان زیر سوال می‌برند دستاورد دوره خود می‌داند. او در نشست افق تحول گفت رسانه ملی راهش را پیدا کرده و دوران هویت‌های جعلی و سهم‌خواهی‌های سیاسی تمام شده است. به روایت او صدا و سیما طی این 5 سال از رسانه صرفاً انتقال دهنده پیام به نهادی به گفته او رویدادساز، میدانساز و جریانساز تبدیل شده است. حامیان رئیس صدا و سیما نیز مناقشه را همین گونه صورت‌بندی می‌کنند. وبسایت تابناک در دفاع از او نوشته نزاع اصلی بر سر مدیریت یک سازمان نیست، بلکه بر سر گفتمان است که باید بر رسانه ملی حاکم باشد و انتقاد اصلاح طلبان را تلاشی برای تغییر ریل صدا و سیما توصیف کرده است. چندی پیش هم حسن روحانی رئیس جمهور اسبق ایران با انتقاد از این رسانه پرسید چه کسی میتواند صدا و سیما نگاه کند.
14: آقای رئیس جمهور میگه من نگاه نمیکنم. اصلا کی میتونه نگاه کنه؟ کی حوصله داره نگاه کنه؟ کی اعصاب داره که اینا رو گوش کنه؟
4: بنابراین اختلاف بر سر رئیس صدا و سیما فقط درباره یک مدیر نیست. 2 معیار متفاوت برای سنجش 5 سال گذشته مقابل هم قرار گرفتند. منتقدان از مخاطب، اعتماد، کیفیت مدیریت و نمایندگی تکثر جامعه می‌پرسند. پیمان جبلی و حامیانش بر هویت ایرانی اسلامی، جهتگیری سیاسی و تغییر نقش رسانه ملی تاکید می‌کنند. پیمان جبلی موضع خود را روشن کرده است. اگر بماند قرار نیست مسیر 5 سالی گذشته را تغییر داد. اکنون مسئله این است که مجتبی خامنه‌ای رهبر غایب جمهوری اسلامی درباره ادامه همین مسیر چه تصمیمی خواهد گرفت.
2: گزارشی بود از وحید پوراستاد.
15: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
16: 2-0-420-725-970-30.
2: در حالی که تنها چند روز به آغاز سال تحصیلی جدید در ایران باقی مونده، ثبت نام مدارس هنوز به پایان نرسیده. تا 31 شهریور ماه این پروسه ادامه داره و مشخص نیست که امسال چه تعداد دانش آموز در ایران از تحصیل باز خواهند موند. اما آمار رسمی بازماندگی از تحصیل در سالهای پیشین نگرانی جدی ایجاد کرده. فرشته قاضی گزارش میده.
16: زنگ آغاز سال تحصیلی جدید در ایران اول مهر ماه در مدارس سراسر کشور به صدا در خواهد آمد. مسئولان آموزش و پرورش ایران اعلام کردند که سال تحصیلی جدید به صورت حضوری آغاز خواهد شد. در سالهای اخیر اما آمار رسمی بازماندگی از تحصیل در ایران نگرانی جدی ایجاد کرده است. مرکز آمار ایران برای سال تحصیلی 1401-1402 حدود 929,798 بازمانده از تحصیل را گزارش کرد. بود. در داده های مربوط به سال تحصیلی 1402-1403 هم رقمی نزدیک به 1,000,000 نفر گزارش شده است. آمار جامع و رسمی سالهای تحصیلی اخیرتر یعنی 1403-1404 و پس از آن به صورت یک رقم واحد و کشوری از سوی مرکز آمار ایران منتشر نشده. آنچه در دسترس است داده های پراکنی مقام های وزارت آموزش و پرورش است. برای نمونه تنها برای دوره ابتدایی رقم های متفاوتی از حدود 8 تا 216,000 بازمانده از تحصیل در گزارش‌های مختلف ذکر شده است. خبرگزاری دولتی ایرنا پیشتر گزارش داده بود که تهران به همراه سه استان سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی و خوزستان بیشترین آمار بازماندگان از تحصیل را به خود اختصاص دادند. دانش آموزان بازمانده از تحصیل به کودکانی گفته می شود که در سن قانونی آموزش قرار دارند اما به هر دلیلی به مدرسه نمی روند یا تحصیل را رها کردند. دلایلی همچون فقر اقتصادی، مشکلات خانوادگی، مهاجرت و اقلیم، معلولیت و بیماری که این مورد به دلیل نبود امکانات کافی برای دانش آموزان با نیازهای ویژه یا معلولیت‌های شدید است. اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان ایران، ساکن آلمان.
17: من بیش از 2 دهه معلم بودم و سر کلاس‌های درس ریاضی با کودک و نوجوان سر و کار داشتم. به تدریج برام روشن شد که گاهی مسئله فقط کتاب درسی یا حتی معلم و مدرسه نیست. عموماً ریشه هاش در فقر خانواده ها، در کودکان کار هستش، در مهاجرت های اجباری هستش. مثلا نبود امکانات خیلی تأثیر میذاره و مشکلات خانوادگی، به ویژه تبعیض هایی که وجود داره و یا اضطراب و ناامنی که فرصت رو از بچه ها میده.
16: آمار دقیقی از کودکان بازمانده از تحصیل در ایران وجود ندارد. اسماعیل عبدی میگوید که باید آمار رسمی را چند برابر لحاظ کرد تا به آمار واقعی بازماندگان از تحصیل رسید. اگر تقریبا 1,000,000 کودک در آمار رسمی دیده می شوند، چند کودک اصلا امکان دیده شدن در این آمار را ندارند و مهمتر چند کودک در آمار دانش آموزان هستند اما در واقعیت از تحصیل باز ماندند. موضوعی که روزنامه پیام ما چاپ تهران در گزارشی مفصل به بررسی آن پرداخته و از بازماندگی پنهان از تحصیل نوشته است. بر اساس این گزارش اگر نظام شناسایی کودک بر اطلاعات هویتی و ثبتی استوار باشد، کودکی که سند هویتی یا اقامتی ندارد ممکن است پیش از آن که به عنوان بازمانده از تحصیل شناسایی شود اساساً از دایره شناسایی خارج شده باشد. در نتیجه ممکن است در محله‌ای تعداد قابل توجهی کودک در سن تحصیل زندگی کنند اما هیچگاه در جدول رسمی کودکان بازمانده از تحصیل دیده نشوند. این مسئله به خصوص در مناطق حاشیه‌ای شهرها، سکونتگاه‌های غیر رسمی، مناطق مرزی و مناطقی که جمعیت مهاجر بیشتری دارند اهمیت پیدا می‌کند. به نوشته روزنامه پیام ما، مهمترین بخش بازماندگی پنهان گروهی است که کمتر درباره آن صحبت می‌شود. کودکانی که در مدرسه ثبت نام شده‌اند اما در عمل و به طور واقعی سر کلاس نمی‌روند. این کودکان در آمار وزارت آموزش و پرورش وجود دارند، پرونده دارند. نامشان در دفتر کلاس ثبت شده است و در آمار پوشش تحصیلی نیز دانش آموز محسوب می شوند اما در واقعیت در کلاس درس حضور ندارند. بخشی از دانش آموزان به دلیل فقر اقتصادی از تحصیل باز می مانند. این در حالی است که اصل 30 قانون اساسی ایران دولت را مکلف به فراهم کردن وسایل آموزش و پرورش رایگان برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه کرده است. اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان ایران.
17: فقط مسئله پول نیست، یعنی فقط این نیست که خانواده پول کافی نداره، میتونه به معنای نداشتن مسکن مناسب، امکان رفت و آمد، ابزار آموزشی، اون دسترسی‌های دیجیتال، چون الان آموزش خیلی تغییر کرده. یعنی اگر حتی دانش آموز فضای مناسبی نداشته باشه برای مطالعه و زمان نداشته باشه، به نظر من فقیر به حساب میاد. یعنی ادبیات جدید اجتماعی از فقر چند بعدی کودکان توی ایران همیشه صحبت میکنه. حالا یونیسف و سازمان بین المللی کار در آخرین برآورد خودش مثلا اعلام کرده بود که حدود 200 میلیون دانش آموز و کودک در جهان درگیر کار بودن و در ایران سهم بزرگیش به نظر من به خاطر همین هست، به خاطر اینکه خانواده به هر حال هم و خود دانش آموز هم همینطور، یعنی مقایسه میکنه میگه که خب من اگه کار کنم حداقل گرسنه نمیمونم، حداقل خانواده‌ام از این تشویش و رنج دائمی جدا میشه و درس بخونم که در نهایت چی بشه، به خاطر اینکه بستری که در آموزش عمومی توی ایران وجود داره بستر مناسبی نیست.
16: غلامعلی حداد عادل رئیس فرهنگستان فارسی گفته است که دبیرستان مانند درختی شده که در حال پژمرده شدن و لاغر شدن است و برگ‌هایش می‌ریزد، یعنی مرگ مدرسه در حال فرا رسیدن است. اسماعیل عبدی:
17: مسئله آموزش رو فقط مشکل مدرسه و نمیدونم آموزش و پرورش نمیدونم، یعنی بحث سلامت، مسکن، اشتغال، تامین اجتماعی، حتی کیفیت دموکراسی توی جامعه روی مدرسه و روی دانش آموز تأثیر میذاره و جامعه ای که اجازه میده چنین اتفاقی برای صدها هزار کودک رخ بده و حتی میلیون ها، در واقع بخشی از ظرفیت انسانی خودش رو متاسفانه از دست میده. بنابراین من فکر میکنم بحث کودکان بازمانده از تحصیل رو از یک بحث و مسئله حاشیه‌ای در سیاست آموزشی باید به یک مسئله اصلی عدالت اجتماعی تبدیل کنیم، به خاطر اینکه آموزش فقط انتقال دانش بین معلم و دانش آموز نیست. یعنی اون امکان فکر کردن، انتخاب کردن و مشارکت کردن و ساخت آینده هستش که اهمیت داره. کودکی یا دانش آموزی که امروز از حق آموزش محروم میشه به دلایل مختلف، فقط آینده خودش رو از دست نمیده، خود جامعه هم بخشی از آینده رو از دست میده.
16: ثبت نام مدارس هنوز به پایان نرسیده. تا 31 شهریور ماه این پروسه ادامه دارد و مشخص نیست که امسال در عمل چه تعداد دانش آموز در ایران از تحصیل باز خواهند ماند. معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده که سال گذشته با همکاری استانها 48320 دانش آموز بازمانده از تحصیل جذب شدند که این میزان 18000 نفر بیشتر از دوره‌های قبل بوده است.
2: گزارشی بوده از فرشته قاضی.
18: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنین.
2: سازمان ملل متحد به تازگی هشدار داده که چرخه آب در کره زمین به طور فزاینده‌ای بی‌ثبات و غیرقابل پیش‌بینی شده و میان دو وضعیت افراطی، یعنی کم آبی و وفور آب، در نوسانه. این سازمان همچنین اعلام کرده که انتظار می‌رود یک پدیده النینیو این روند بلند مدت رو تشدید کنه. گلناز اسفندیاری گزارش می‌ده.
19: منابع آب جهان در سالهای اخیر کمیابتر شدند، به طوری که جریان رودخانه ها کاهش یافته، یخچالهای طبیعی کوچکتر شدند و سطح آبهای زیرزمینی در بسیاری از مناطق جهان افت کرده است. این بخشی از یافته های گزارش جدید وضعیت منابع آب جهان سازمان جهانی هواشناسی است که روز پنجشنبه منتشر شد. بر اساس این گزارش، اروپای مرکزی و شرقی در سال 2025 به طور ویژه با کاهش سطح آب‌های زیرزمینی روبرو بودند. سازمان جهانی هواشناسی اعلام کرد که در مقایسه با دوره 2014 تا 2024 تعداد کمی از مناطق جهان با چنین کسری بزرگی در منابع آب زیرزمینی مواجه بودند. در مقابل سطح آب‌های زیرزمینی در بخش عمده از شمال اروپا بالاتر از میانگین بلند مدت ثبت شده است. وین جنکینسون مدیر بخش آبشناسی سازمان جهانی هواشناسی گفت تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیت‌های انسانی، افزایش تقاضا برای آب در نتیجه رشد جمعیت جهان و همچنین نوسانات طبیعی همگی در تغییر وضعیت منابع آبی نقش دارند. سازمان جهانی هواشناسی میگوید ذخایر آب جهان بیش از یک دهه است که به طور پیوسته رو به کاهش نهاده. این ذخایر شامل آب‌های زیرزمینی و همچنین آب ذخیره شده در دریاچه‌ها، یخچال‌های طبیعی، خاک، پوشش گیاهی، برف و یخ می‌شود. سلس ساولو، دبیر کل سازمان جهانی هواشناسی، این ذخایر را به یک حساب پسنداز تشبیه کرد که در گذشته می توانست اثرات یک دوره خشکسالی را جبران کند. او گفت ما در حال خالی کردن این حساب هستیم. بر پایه این گزارش، نزدیک به 2/3 چاهای پایه شده در سال گذشته نسبت به میانگین بلند مدت آب کمتری داشتند، همچنین آب جاری در رودخانه‌های جهان در سال 2025 به طور غیر معمولی پایین بوده است. سازمان جهانی هواشناسی اعلام کرد که سال 2025 یکی از 3 سالی بوده که در 35 سال گذشته کمترین میزان جریان رودخانه‌ها در آن ثبت شده است. سازمان جهانی هواشناسی برای تهیه این گزارش داده‌ها و اندازه‌گیری‌های مربوط به 5 سال منتهی به پایان سال 2025 را بررسی کرده است. بنابراین این گزارش کاهش سطح آب در رودخانه‌هایی مانند راین و دانوب در تابستان گرم سال 2026 را در بر نمی‌گیرد. به گفته این سازمان ممکن است در سال جاری و سال آینده اختلالات بیشتری نیز رخ دهد، زیرا انتظار می رود پدیده طبیعی آب و هوایی النینیو با شدت قابل توجهی شکل بگیرد. النینیو فاز گرم یک چرخه طبیعی اقلیمی است. النینیو بر الگوهای گردش باد و آب در جهان تأثیر می‌گذارد و می‌تواند در برخی مناطق خشکسالی شدید و در مناطق دیگر بارندگی‌های سنگین و سیلاب‌های گسترده ایجاد کند.
2: گزارشی بود از گلناز اسفندیاری.
9: مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
2: گاهی فشار زندگی آنقدر زیاد می شود که فقط دلمان می خواهد فریاد بزنیم. فریادی برای خالی کردن خشم، اضطراب و درماندگی. اما آیا واقعا جیغ زدن می تواند حالمون رو بهتر کند؟ از هانا کاویانی بشنویم.
20: حتما برای شما هم پیش آمده که انقدر عصبانی یا درمانده شده باشید که به دنبال راهی برای خلاصی از این حس هستید که به هر دری می زنید. دانیل ایگان با همین روی کرد یک رویداد ترتیب داد با اسمی که کاملا گویای برنامه است. جیغ از ته گلو به سمت اقیانوس. شرکت کنندگان به این رویداد دعوت شدند تا دست جمعی جیغ بکشند. به حدود 100 نفری که روی یک صخره در مجاورت اقیانوس جمع شده بودند، پیشنهاد شده بود که با خود کمی هم میوه تازه بیاورند تا قبل از فریاد کشیدن بخورند. سپس جمعیت در حالی که نسیمی از سوی اقیانوس میوزید و آفتاب میتابید، کمی گلوی خود را هم برای آماده شدن گرم کردند و بعد همگی شروع کردند با هم به فریاد کشیدن. البته در این رویداد رقابتی هم در جریان بود. شرکت کنندگان به صورت فردی هم فریاد می کشیدند و از جمله کیانا ون هوتن با جیغ 6.7 ثانیه‌ای به قدرت بیش از 114 دسیبل به مقام دوم رسید و به شبکه CBC کانادا گفت تنش‌های بین‌المللی، تغییرات اقلیمی و هوش مصنوعی همه چیزهایی بوده که او می‌خواسته با فریاد کشیدن از زیر فشار آنها خلاص شود. There's just a lot of things going on in the world that create a lot of angst in terms of conflict and climate change and especially the AI revolution. این اولین بار نیست که چنین رویدادی برگزار می شود. یکی از نمونه های آن در دوران همه‌گیری کرونا در آمریکا برگزار شده بود که گروهی از مادرانی که در تعطیلی گسترده آن دوران در خانه گیر کرده بودند گرد هم آمدند تا استیصال خود را فریاد بزنند. در آن زمان پروفسور پراگیا اگروال و دکتر ربکا سمنس به شبکه جهانی بی بی سی از مزیت‌های فریاد زدن این چنینی گفته بودند. به نظر آنها چنین حرکتی می‌تواند به شما در رها کردن احساسات دشوار کمک کند و به دلیل گروهی بودن اقدام حس تعلق و اشتراک را در شما ایجاد کند. این دو روانشناس می‌گویند که از دیگر مزایای فریاد زدن این چنینی خصوصاً برای زنان نوعی بازپسگیری حق ابراز احساسات در برابر قضاوت‌های دیرینه جامعه است. و البته این کار می‌تواند هورمون‌های مفید و در مواردی نه چندان مفید را آزاد کند. بنابراین این دو روانشناس نتیجه می‌گیرند که شاید این گونه فریاد زدن حس خوبی بدهد و اثر تخلیه کننده داشته باشد، اما لزوماً راهکاری سالم برای تنظیم هیجانات نیست و می‌توان آن را به استفاده از دینامیت برای باز کردن یک راه تشبیه کرد. روشی که در کلیت خود مؤثر است، اما فاقد ظرافت و آگاهی لازم برای پردازش عمیق و کامل هیجانات خواهد بود. از همین جهت هم این دو توصیه می‌کنند شاید به کارگیری روش‌های دیگر مثل رواندرمانی عاقلانه‌تر باشد.
2: خوب عزیزان شنونده، با این گزارش هانا کاویانی به پایان این برنامه میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه برنامه امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.
0: ساعت 23 است و شما شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. جمهور آمریکا میگوید در مرحله تصمیم گیری درباره حمله مجدد به ایران است. مرکز آمار اعلام کرد تولید ناخالص داخلی ایران در بهار 1405 نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد منفی 10.1% داشته است. ایالات متحده سفر کارمندان دولتی خود به دو شهر عربستان را محدود کرد. وقت بر شما خوش شنونده گرامی. مرداد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. بر اساس گزارش شبکه خبری فاکس نیوز، رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که در خصوص حمله مجدد به ایران در مرحله تصمیم گیری است. خبرنگار فاکس نیوز به نقل از رئیس جمهور آمریکا گزارش داد که وی گفته است اتفاقات بزرگی در آینده نچندان دور رخ خواهد داد. ایرانی ها به گفته دونالد ترامپ باید رفتار درستی داشته باشند و اینکه او در حال تصمیم گیری است که آیا ایران را منهدم کند یا خیر. خبرنگار فاکس نیوز میگوید از رئیس جمهور آمریکا پرسیده که آیا آمادگی دارد با مسعود پزشکیان در سفرش به ایالات متحده دیدار کند. دونالد ترامپ در پاسخ گفته احتمالاً آمادم. رسانه‌های ایرانی پیشتر خبر دادند که رئیس جمهوری اسلامی این هفته در رأس هیئت ایرانی به نیویورک سفر می کند تا در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند. رئیس جمهور ایالات متحده همچنین روز یکشنبه اعلام کرد که حوثی‌های یمن توافق کردند به نیروهای آمریکا حمله نکنند. این در حالی است که این گروه همپیمان ایران جنگ خود علیه عربستان سعودی همپیمان ایالات متحده را شدت بخشیده است. مرکز آمار اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی ایران در بهار 1405 نسبت به مدت مشابه سال قبل یعنی 1404 با رشد منفی 10.1% مواجه بوده است. بر اساس آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی یا همان GDP به قیمت ثابت سال 1400 در سه‌ماهه نخست سال 1405 با احتساب نفت به 21,795 هزار میلیارد ریال رسید. این رقم در مدت مشابه یعنی سه‌ماهه نخست سال 1404 معادل 24,255,000 میلیارد ریال بود. مقایسه این دو رقم نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی ایران در بهار امسال با احتساب نفت 10.1% کاهش داشته است. اقتصاد بدون احتساب نفت نیز در این دوره با افت مواجه شده است. محصول ناخالص داخلی بدون نفت از 18,000 میلیارد ریال در بهار سال گذشته به 17,000 میلیارد ریال در بهار 1405 رسیده که معادل رشد منفی 4.6% است. اگرچه مقام‌های دولتی جنگ و تحریم‌ها را عامل اصلی وضعیت وخیم اقتصادی کشور معرفی می‌کنند، بسیاری از کارشناسان سوء مدیریت، فساد ساختاری و ناکارآمدی را عامل وضعیت کنونی اقتصاد ایران معرفی کردند.

امور خارجه آمریکا به دلیل وضعیت امنیتی ناشی از حملات گروه انصار الله به پادشاهی سعودی اتخاذ شده است. بخش بعدی خبری ما ساعت 24 با آگاهی شما خواهد رسید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

رادیو فردا.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقتو از دست دادی در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. رئیس جمهور آمریکا میگوید در مرحله تصمیم گیری درباره حمله مجدد به ایران است. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل رهسپار نیویورک شد. و ایران میگوید شرایط خود برای بازگشایی تنگه هرمز را به واشنگتن منتقل کرده است. شنونده گرامی، درود بر شما. توجه شما را به مشروع خبرهای این ساعت جلب می کنم. بر اساس گزارش شبکه خبری فاکس نیوز، رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد در خصوص حمله مجدد به ایران در مرحله تصمیم گیری است. خبرنگار فاکس نیوز میگوید از رئیس جمهور آمریکا پرسیده که آیا آمادگی دارد با مسعود پزشکیان که برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به آمریکا سفر می‌کند دیدار کند. دونالد ترامپ در پاسخ گفته احتمالاً آماده‌ام. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تهران را به مقصد نیویورک ترک کرد. بنابر اعلام کانال تلگرامی عباس عراقچی، وی در مسیر سفر به نیویورک توقف کوتاهی در دوحه دارد و طی آن درباره آخرین تحولات منطقه با مقامات قطری رایزنی می کند. این سفر در حالی صورت می گیرد که محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر در سخنانی اظهار داشت دوحه از طریق دیپلماسی برای تضمین ثبات منطقه‌ای تلاش می کند. وی تأکید کرد که از دیدگاه دولت قطر دیپلماسی و ثبات اقتصادی ارتباط نزدیکی با هم دارند. مذاکره کننده ارشد ایران روز یکشنبه اعلام کرد تهران شرایط خود را برای پایان دادن به محاصره راهبردی تنگه هرمز از طریق میانجیگران به واشنگتن منتقل کرده است. پیشتر محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی در مصاحبه با شبکه خبری الجزیره اعلام کرده بود که قطر میانجیگری انتقال این شرایط را بر عهده داشته است. به گفته وی توقف جنگ در تمامی جبهه ها، آزادی پول های بلوکه شده و پایان دادن به محاصره دریایی ایران از جمله مطالبات تهران است. در ایران مرکز آمار اعلام کرد تولید ناخالص داخلی کشور در بهار 1405 نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد منفی بیش از 10% مواجه شده است. بر اساس آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی GDP به قیمت ثابت سال 1400 در سه ماهه نخست سال 1405 با احتساب نفت به حدود 21,800 میلیارد ریال رسید. این رقم در مدت مشابه سال 1404 معادل کمی بیش از 24,000 میلیارد ریال بود. مقایسه این دو رقم نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی ایران در بهار سال جاری با احتساب نفت 10.1% کاهش داشته است. وزارت امور خارجه فرانسه روز یکشنبه اعلام کرد که در واکنش به اقدام مقام‌های ایرانی در پلمب یک مرکز آموزش زبان وابسته به سفارت این کشور در تهران، سفیر ایران را احضار کرده و اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد کرد. پاسکال کونفارو سخنگوی وزارت خارجه فرانسه در بیانیه گفت این حمله جدید علیه حضور فرهنگی فرانسه در ایران به دنبال حمله به دو تن از کارکنان سفارت در ماه ژوئیه گذشته غیر قابل توجیه و غیر قابل پذیرش است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز یکشنبه اعلام کرد یک مرکز وابسته به سفارت فرانسه در تهران را به دلیل آنچه فعالیت غیرقانونی و خارج از عرف دیپلماتیک خوانده شده پلمب کرده است. و کانون نویسندگان ایران از بازداشت چند شاعر و فعال فرهنگی در خوزستان طی روزهای گذشته خبر داد. بر اساس گزارش این کانون، مهدی ناصری شاعر و فعال فرهنگی در اهواز روز 17 شهریور از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 4 روز بعد عارف ناصری از بستگان و همکاران او و نیز محمد کعبی شاعر و فعال فرهنگی اهل شوش نیز

0: آمریکا یکشنبه 29 اسفند به خبرنگار فاکس نیوز گفت که در آستانه تصمیم گیری درباره ایران است و ممکن است به زودی اتفاقات بزرگی در راه باشد. آقای ترامپ افزود که تصمیم خواهد گرفت ایران را نابود کند یا نه. او در این حال برای دیدار این هفته با مسئول پزشکان رئیس جمهور ایران که قرار است در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک حضور داشته باشد دیدار کند. دونالد ترامپ در مصاحبه با خبرنگار فاکس نیوز گزینه‌های پیشرو برای تعامل با ایران را این گونه برشمرد: محو کردن آنها، رها کردنشان تا فروپاشی اقتصادی یا رسیدن به توافق. او تأکید کرد آنها بهتر است درست رفتار کنند، وگرنه ممکن است نابودشان کنم. آقای ترامپ همچنین گفت که آمریکا در تماس مستمر با حوثی‌های یمن است و آنها موافقت کرده اند که با آمریکا نجنگند. شبه نظامیان حوثی گروهی تحت حمایت جمهوری اسلامی هستند که از جمهوری آمریکا تروریستی شناخته می‌شوند. روز شنبه وزارت خارجه آمریکا و چندین سفارتخانه این کشور در خاورمیانه هشدارهای امنیتی برای آمریکایی‌ها صادر کردند. این هشدار با اشاره به حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی، به احتمال تشدید سریع و پیش‌بینی نشده تنش‌ها در خاورمیانه اشاره کرد. ساعاتی پیش از مصاحبه آقای ترامپ، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا بدون اشاره به جزئیات یا ارائه مستندات مدعی شده که آمریکا بار دیگر تصمیم گرفته با چراغ سبز برخی کشورهای منطقه در نشست مشترکی در یکی از کشورهای اروپایی اقدامات علیه ایران را اثر گیرد. در بیانیه این قرارگاه که صدا و سیمای جمهوری اسلامی آن را قرائت کرد آمده است:
1: قرارگاه خاتم الانبیا هشدار داده چنانچه آمریکا علیه ایران اسلامی خطایی مرتکب شود، تمامی مراکز استقراری و منافع آن کشور در منطقه بدون هیچ گونه محدودیت و ملاحظه‌ای هدف حملات مستمر، مؤثر و دردناک قرار خواهد گرفت.
0: از سوی محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی یک شنبه در نطقه پیش از دستور مجلس از انتقال پیام‌های تهران به آمریکا که شروط جمهوری اسلامی برای مذاکره و بازگشایی تنگه هرمز را تبیین می‌کند خبر داد.
2: انتقال پیام‌ها و تبیین شروط ما از طریق میانجی‌ها با صراحت به طرف مقابل انجام شده و دشمن به خوبی می‌داند که مسیر فریب و تحمیل یک طرفه بسته است و تا زمانی که این شروط محقق نشده و حقوق حقه ملت ایران به رسمیت شناخته نشود و تعهدات آمریکایی‌ها اجرا نشود، هیچ روزنه‌ای برای بازگشت به شرایط پیشین مذاکره و باز شدن تنگه هرمز وجود نخواهد داشت.
0: این در حالی است که آمریکا میگوید تنگه هرمز را کنترل کرده و این آب را جز برای عبور کشتی‌های ایرانی باز است. یک روز پیش از سخنان آقای قالیباف، محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به شبکه الجزیره گفته بود جمهوری اسلامی شروط خود برای توقف جنگ با آمریکا و مذاکره را از طریق قطر منتقل کرده و منتظر پاسخ رئیس جمهور آمریکا است. این موضع یک روز پس از آن اعلام شد که دونالد ترامپ گفته بود حکومت ایران خواهان توافق با آمریکا است، اما تاکید کرد اگر توافق درستی در کار نباشد حتی به آن هم فکر نمی‌کنم. از سوی آقای قالیباف در نطقه پیش از دستور خود به وجود اختلافات داخلی درباره چگونگی تعامل با آمریکا اذعان کرد.
2: اما متاسفانه در فضای نخبگانی و سیاسی کشور دو خطای راهبردی وجود دارد که هر دو واقعیت را ساده انگاری می کنند. نخست نگاهی که از جنگ سخن می گوید اما هیچ افق و سازکاری برای پایان مقتدرانه آن ندارد. این نگاه با نفی هر گونه تعامل و دیپلماسی بدون محاسبه مقدورات عملاً کشور را به سمت فرسایش و جنگ بی پایان می برد. در نقطه مقابل جریانی قرار دارد که دچار خطای کم برآوردی از توان ملی است. ایران را ضعیف می پندارد و با حراس افکنی نسخه تسلیم و پذیرش شروط یک طرفه دشمن را می پیچد.
0: پیش از این دونالد ترامپ پیشیدگی فرآیند مذاکره با تهران را ناشی از وجود اختلافات شدید میان سران جمهوری اسلامی دانسته و گفته بود آنها در کنار آمدن با یکدیگر مشکل بزرگی دارند. در ایران رهبری بسیار پراکنده و گسسته است. آنها 2، 3 و شاید 4 گروه هستند و رهبری بسیار ناهماهنگی دارند.
3: گزارشی بود از ایلیا جزایری. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا روز یکشنبه مدعی شد آمریکا با

0: حمایت برخی کشورهای منطقه برای از سرگیری اقدامات نظامی علیه ایران آماده می شود. این قرارگاه وابسته به ستاد کل نیروهای مسلح ایران بدون ارائه مستندات هشدار داد در صورت هر گونه حمله ای منافع آمریکا در خاورمیانه و همچنین کشورهایی که با ایالات متحده در این حملات همسو شوند هدف قرار خواهند گرفت. این بیانیه در حالی منتشر شده که دونالد ترامپ از نزدیک شدن به تصمیمی سرنوشت ساز درباره جنگ با ایران خبر داده است. این مواضع چه تصویری از وضعیت جنگ و مسیر مذاکره به دست می‌دهد؟ موضوع پرسشی است که همکارم رضا جمالی با محمد قائدی پژوهشگر روابط بین‌الملل در واشنگتن در میان گذاشته است.
1: به نظر میرسه که بیانیه قرارگاه در ارتباط با چند موضوعه. یکی این که حوثی‌ها موشکی شلیک کردن که این به سمت ریاض هدف گیری شده بوده، میتونه تنش‌ها رو بالا ببره، چون قبلا عربستان به عنوان بازیگری بوده که بیشتر سعی میکرد تنش بالا نره، اما اگر پایتخت عربستان مورد حمله قرار بگیره بعید نیست که عربستان آمریکا رو تشویق کنه به اینکه دوباره حملات تو سطحی شروع بشه که جایی مثل پایتخت ایران هم مورد حمله قرار بگیره، برای اینکه هزینه برای ایران بالا بره. دو اینکه اطلاعات نشون میده که یک هواپیمای تجسسی از پایگاهی توی انگلستان بلند شده، این رو هم مقامات ایرانی توی پایگاه‌های اطلاع رسانی کردن، در موردش صحبت کردن. و علاوه بر این به نظر میرسه که فعالیت دیپلماتیک شدت بیشتری پیدا کرده، یعنی ترکیه الان صحبت از این میکنه که میانجیگری کنه. علاوه بر این که در روزهای گذشته چین هم در این مورد صحبت کرده بود، پاکستان، قطر و عمان هم به شکل فعالانه در حال میانجیگری هستند. بالا رفتن این در واقع سطح میانجیگری و افسوده شدن بازیگرها لزوما به معنی موفق بودن میانجیگری ها نیست، اتفاقا میتونه این رو تفسیر کنه که شاید آمریکا داره به سمت افزایش تنش بره. و نشونه‌های دیگه هم داشتیم، مثل اینکه آقای ترامپ سفرش به در واقع کمپ دیوید رو کوتاه کرد و در مصاحبه‌هایی هم اعلام کرده بود که یک تصمیم بزرگ باید بگیره. مجموع اینها من فکر می‌کنم که سپاه پاسداران رو به این نتیجه رسونده که ممکنه که حملات آمریکا به ایران دوباره قریب الوقوع باشه، به این دلیل اون بیانیه رو صادر کردند.
2: آقای قائدی، در بیانیه قرارگاه خاتم الانبیا اومده کشورهایی که در حملات احتمالی آمریکا همسو بشند به شدت مورد تهدید قرار گرفتند. چه اتفاقی ممکنه بیفته یا چه عوامل مهم دیگه‌ای وجود داره که مثلا باعث بشه که کشورهای منطقه به سمت یک همکاری نظامی در حمله به ایران ترغیب بشند؟
1: مهمترین عنصر به نظرم اتفاقاتی که در عربستان داره میفته، نه تنها موشکی که به سمت ریاض شلیک شد، بلکه حمله‌ای که به خط لوله شرق به غرب عربستان توسط گروه‌های عراقی اتفاق افتاد، به شکل چشمگیری صادرات نفت عربستان رو تحت تاثیر قرار داد و همزمان حضور حوثی‌ها و پیشرفت‌هایی هم که داشتن در ساحل دریای سرخ. به نظرم مهمترین تغییری که اتفاق افتاده این بار به شکل جدی حضور احتمالی عربستان در حملاتیه که به ایران ممکنه که در واقع اتفاق بیفته. ببینید، قبلا عربستان و قطر تلاش میکردن که آقای ترامپ رو از حمله نظرش رو تغییر بدن. یک بار بعد از پایان جنگ در واقع 39 روزه آمریکا در یک موقعیتی بود که گزارش شد آقای ترامپ میخواد یک بار دیگه حملات جدی رو شروع کنه و گزارشاتی اومد که عربستان و قطر مانع این حملات شدن. الان ممکنه که این معادله تغییر کرده باشه، عربستان با توجه به اتفاقاتی که داره میفته بخواد به شکل جدی این بار در حملات حضور داشته باشه. و باز این رو در نظر داشته باشیم، حتی در طول جنگ 39 روزه هم ما گزارش معتبری نداریم که جنگنده ها مستقیم از خاک عربستان پرواز کرده باشند. بیشترین گزارشاتی که داریم اینه که هواپیماهای سوخت‌رسان آمریکایی اونجا حضور داشتن و عربستان هم چندین بار اعلام کرد که اجازه نمیده از خاک عربستان به ایران حمله اتفاق بیفته. اما ممکنه که در تحولات آینده عربستان این بار همراه بشه با دست کم امارات، کویت، بحرین، برای اینکه خاکش رو به عنوان نقطه شروع حمله به ایران در اختیار آمریکا قرار بده. و به نظرم این بیانیه سپاه ناظر به این هشدار به عربستان هست که همچنان عربستان چیزهایی برای از دست دادن داره، به خصوص با این تحول که گروه‌های عراقی که قبلا قرار بوده که تا 30 سپتامبر خلع سلاح بشن، الان دیگه موضوع خلع سلاحشون از رو میز برداشته شده و احتمالاً در جنگی اگر اتفاق بیفته به عنوان یک در واقع نیروی در خط مقدم در کنار ایران حضور خواهند داشت.
2: آقای قائدی، دونالد ترامپ همزمان از احتمال یک حمله نابود کننده و امکان یک توافق با ایران سخن گفته و تهران هم از انتقال شروط خودش از طریق قطر به واشنگتن خبر داده. چه نشانه هایی مشخص میکنه که دو طرف واقعا در حال مذاکره هستند یا فقط دارن برای گرفتن امتیاز به طرف دیگه فشار میارند؟
1: خب من فکر میکنم هر دو این مسیرها با هم پیش میره، یعنی که مسیرهای دیپلماسی در کنار مسیرهای آمادگی نظامی با هم پیش میره و زبان در واقع تهدید با زبان دیپلماسی همزمان دوتا محوری هستند که دارن با هم کار میکنن. اون چیزی که آقای رضایی، محسن رضایی در واقع اعلام کرده به عنوان اعلان شروط ایران با آمریکا دوباره توسط قطر، شروطی هستن که احتمالاً توسط آمریکا قابلیت اجرا حداقل در این برهه زمان ندارند. یکی از اون شروط شرط توقف جنگ در همه جبهه ها من جمله در جبهه حوثی هاست و مشخصا جمهوری اسلامی از این داره به عنوان یک اهرمی استفاده میکنه برای اینکه فشار بیاره اسرائیل هم از لبنان عقب نشینی کنه. عقب نشینی اسرائیل از لبنان به خصوص قبل از انتخابات اسرائیل به نظرم موضوعی که احتمالش نزدیک به صفره. با توجه به این تصویر بزرگتر که احتمال موفق بودن مذاکرات رو بسیار پایین میاره، من فکر میکنم که طرفین دارن یک مقدار کنترل خسارت میکنن. ولی تا قبل از نشست سازمان ملل، با توجه به اینکه آقای ترامپ هم صحبت از این کرده که هم با رهبران کشورهای عربی میخواد ملاقات کنه، هم با آقای شی جینگ پینگ احتمال ملاقاتش هست و همین که پیشنهاد ملاقات به پزشکیان رو داده، فکر میکنم تا قبل از نشست رهبران در واقع کشورهای عربی با آقای ترامپ و این در واقع فعالیت‌های دیپلماتیک وجود یک حمله جدید یک مقدار غیر محتمل باشه.
2: آقای قائدی، دونالد ترامپ در کنار تهدیدهایی که الان مطرح کرده از آمادگی خودش برای دیدار با مسعود پزشکیان هم صحبت کرده. اگر این موضع واقعا تایید بشه، چنین دیداری برای رسیدن به توافق به چه پشوانه‌هایی در ساختار تصمیم گیری دو کشور نیاز داره؟
1: خب اول بگم من این دیدار رو محتمل نمی‌بینم، یعنی که با توجه به فضایی که آمریکا حمله کرده، رهبر جمهوری اسلامی کشته شده، فرماندهان ارشد نظامی ایران کشته شدن، خانواده رهبر کشته شده، ملاقات پزشکیان با ترامپ در این شرایط پیامی در واقع با آمریکا میفرسته که این پیام رو جمهوری اسلامی به هیچ عنوان تمایل نداره بفرسته. اگر که قرار باشه پیشرفتی هم اتفاق بیفته، احتمالاً از طریق میانجیاست و بالاترین سطحی که ممکنه که مقامات جمهوری اسلامی بخوان با آمریکا ملاقات انجام بدن، اگر خیلی در واقع خوشبین باشه، میتونه در حد ملاقات قالیباف با کسی مانند ونس باشه، اونم در صورتی که میانجیگری ها موفق باشن و قرار باشه که از یک در واقع تحول دیپلماتیک جدید، یک چیزی مثل برگشت به تفاهمنامه اسلام آباد یا چیز مشابهی رونمایی بشه. اما در خصوص سوال شما، اگر که با تمام غیر محتمل بودنش یک همچی دیداری انجام بشه، ما این دیدار رو بین آقای ترامپ و آقای مثلا کیم جونگ اون رهبر کره شمالی هم قبلا داشتیم که به نتیجه نرسیده، علی‌رغم اینکه خوشبینی هایی هم در اون زمان وجود داشت. آقای ترامپ بیشتر تمایل داره که این رو به عنوان یک در واقع دستاورد سیاست خارجی با گرفتن یک عکس یادگاری به رای دهندگان خودش نشون بده و خیلی به نظرم این مبتنی بر تحول روی زمین برای رسیدن به یک توافق نیست، به خصوص با توجه به اینکه یک بخشی از این ماجرا هم همونطور که گفتم در اسرائیل ریشه داره که اون هم دست کم تا پیش از انتخابات اسرائیل در اختیار آقای ترامپ نیست.
0: گفتگویی بود با محمد قائدی.
3: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا، از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.
0: در ادامه تنش‌های اخیر دیپلماتیک از جمله اخراج دو دیپلمات ایران از فرانسه، قوه قضاییه جمهوری اسلامی با اعلام پلمب یک مرکز فرهنگی وابسته به سفارت فرانسه در تهران مدعی شد مرکز CLF در ادامه فعالیت‌ها و اقدامات غیرقانونی و خارج از عرف دیپلماتیک فرانسه تعطیل شده. در گزارش قوه قضاییه آمده که این مرکز از عنوان زبان آموزی برای اجرای پروژه‌های ضد فرهنگی ایرانی اسلامی و برخلاف امنیت ملی سوء استفاده کرده و اقدام به شناسایی، شبکه سازی و تسهیل خروج نخبگان از کشور کرده. در گفتگویی که با سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در پاریس داشتم، ابتدا پرسیدم تعطیل کردن یک مرکز فرهنگی چه تأثیری بر فعالیت‌های نخبگان دو کشور میتونه داشته باشه. سعید پیوندی.
4: مؤسسات اینچنینی بین کشورهای مختلف، به خصوص زمانی که یک سابقه طولانی رابطه فرهنگی بین دو کشور وجود داره، یه امر کاملا عادی هست و ایران و فرانسه هم همونجوری که میدونید از قرن 19 هم در حقیقت این نوع فعالیت‌های فرهنگی رو بین خودشون داشتن و فرانسوی‌ها در توسعه مدارس میسیونری در ایران، اولین مدارس مدرن در ایران به همراه آمریکایی‌ها یا کشورهای دیگه اروپایی، نقش خیلی مهمی را ایفا کردن و همینطور یادگیری زبان فرانسه به هر حال یه سنت بسیار قدیمی در دو قرن اخیر در ایران هست. بنابراین در حقیقت میشه گفتش که اگه قرار بود چنین مؤسساتی کار جاسوسی یا کارهای علیه منافع ملی ایران انجام میدادن، خب در گذشته ها میبایست این چنین بود، در حالی که ما خیلی کمتر در چنین مؤسساتی فعالیت‌هایی می‌بینیم که بشه به روشون برای مثال مهر جاسوسی یا چیزای مشابه این زد. این نوع در واقع تبادل فرهنگی پنجره‌ای هم برای مردم کشور میزبان، یعنی کشوری مثل ایران، و برعکس وقتی که ایرانی‌ها در فرانسه فعالیت فرهنگی می‌کنند، برای اینکه در حقیقت با سبک زندگی، با فرهنگ، با آثار هنری و با فعالیت‌های فرهنگی دو کشور آشنا بشن مردم، و اینو تبادل فرهنگی که به غنای فرهنگ دو کشور کمک می‌کنه به وجود بیاد. و اگر توجه کنید خب بین اکثر کشورهای بزرگ و کشورهای با سابقه تاریخی این کاملا امر رایجه و خیلی کمتر به پرسش کشیده میشه، و برای همینم بستن این مرکز میشه گفتش که انگیزه های دیگه ای داشته، برای اینکه حتی شما اگه به اطلاعیه قوه قضاییه نگاه کنید، همون گونه که در رسانه ها منتشر شده، اطلاعیه بسیار کوتاهیه که در بسیار از رسانه های داخلی بازتاب پیدا کرده بدون تفسیر و بدون جزئیات بیشتر، و ما در حقیقت از جزئیات خیلی کمی اطلاع داریم که چه انگیزه هایی باعث شده. اما از لابلای اون کلماتی که به کار رفته میشه حدس زد که حمایت این مرکز از هنرمندان ایرانی در ساختن فیلم، در بردن فیلماشون به فستیوال ها، یا از دعوت هنرمندان ایرانی به فرانسه یا به دیگر کشورهای اروپایی، یا اعطای جوایز یا بورس‌هایی به هنرمندان و شخصیت‌های فرهنگی ایران، اینا چیزایی نبوده که برای مسئولین ایران ظاهراً در سال‌های اخیر خوشایند بوده، و به خاطر همینم در حقیقت اونچه که اسمش فعالیت‌های غیرقانونی یا دخالت یا این چیزا می‌ذارن به احتمال زیاد همونه. من کم و بیش در جریان فعالیت‌های این مرکز هستم و چه دوستانم به اونجا مراجعه میکنن، چه گاه در فعالیت هایی که در فرانسه این مرکز ترتیب میده من شرکت میکنم، و میدونم که افرادی که اینجا هستن افرادی هستن، حتی فرانسوی ها افرادی هستن که با فرهنگ ایران آشنا هستن و بسیار علاقمند هستن که این رابطه دو جانبه گسترش پیدا کنه، فرانسوی ها بتونن برن ایران، ایرانی ها بتونن بیان فرانسه، و من فکر کنم همین جنبه است که برای حکومت امروز مطلوب نیست و این چنین باهاشون برخورد میکنه.
0: در بیانیه که قوه قضاییه منتشر کرده تأکید شده که این مرکز از عنوان زبان آموزی برای اجرای پروژه های ضد فرهنگ ایرانی اسلامی و برخلاف امنیت ملی سوء استفاده کرده و اقدام به شناسایی، شبکه سازی و تسهیل خروج نخبگان از کشور کرده. به نظر شما این اتهامات رو میشه منطقی و مبتنی بر واقعیت دونست؟
4: ببینید این دو بخش داره به نظر من این حرف ها، برای اینکه چون من با فعالیت های این نوع مراکز آشنا هستم این تفکیک رو فکر میکنم باید به وجود آورد. اول در حقیقت تلاش هایی که این مراکز انجام میدن برای تحصیل کسانی که میخوان در فرانسه ادامه تحصیل بدن، و این کار را کامپوس فرانس انجام میده که با مراکز زبان همکاری میکنه برای اینکه امتحان مخصوص سطح زبان رو بدن و بتونن در دانشگاه‌های فرانسه پذیرش بگیرن. خب فرانسه در جستجوی گسترش روابط علمی و دانشجویش با کشورهای شبیه ایران هست، و این از گذشته های خیلی دورتر هم وجود داشته و هیچ چیز جدیدی نیست. یعنی کسی که زبان یاد میگیره فقط برای استفاده در ایران نیست، برای اینکه بعدها بتونه در فرانسه ادامه تحصیل بده. بنابراین مسئله شبکه سازی یا جذب نخبگان ایران نیست، مسئله در حقیقت یه سیاسته که فرانسه تلاش میکنه که در کشورهای مختلف بتونه فرانسوی زبانها رو زیادتر بکنه و از طریق آموزش در فرانسه اینها در حقیقت تبدیل میشن به کسانی که نماینده فرهنگ و زبان فرانسه در کشور خودشون هستن. همونجور که در زبانهای دیگه در آلمانی ها یا روس ها یا امریکایی هم یا انگلیسی هم چنین تلاش هایی میکنن، یا ایرونی ها میتونن برعکس همین تلاش ها رو در فرانسه بکنن. شماره فارته کمپلیس فرانس میشه که کارش بررسی پرونده دانشجویی که متقاضی تحصیل در فرانسه هستن. بخش دومش مربوط میشه فعالیت های فرهنگی که اون عمدتاً به بورس‌های مربوط میشه که فرانسوی‌ها میدن به هنرمندان ایرانی، شعرهای ادبی، فرهنگی، هنری که برای دوره‌ای بیان فرانسه اقامت بکنن و این از سالیان بسیار دور وجود داشته. ما در پاریس مرکز بین‌المللی هنر داریم که از همه دنیا اونجا بورس میگیرن و میان اقامت میکنن، فعالیت‌های هنریشون رو ارائه میدن و از زمان دهه 40 بعد از انقلاب، در واقع این راه دوباره در قبل از انقلاب وجود داشت، سالها بسته بود، از دهه 70 دوباره این کار به راه افتاد و ده ها هنرمند ایرانی در این فاصله اومدن در فرانسه کاراشون رو عرضه کردن، موسیقی، نقاشی، عکس، تئاتر یا رشته های دیگه، و تونستن با مخاطبین فرانسهشون تماس بگیرن یا با فرهنگ فرانسه در تماس بشن و حتی بعد اون وقت فرانسویان به ایران برن. بنابراین به نظر من همه اینا از یک نوع شفافیت برخوردار بوده و زدن مارکای امنیتی من فکر میکنم که واقعا فقط راهی برای جلوگیری از این گسترش روابط فرهنگی ایران با سایر کشورهای دنیا، به خصوص با کشورهایی که حکومت ایران اونها رو یک کشور دوست نمیدونه، الان فرانسه جزء این کشورهاست، و نتیجه این سیاست ها و این نوع برخوردهای امنیتی چیزی نخواهد بود جز محدود کردن فضای امنیتی ایران و بستن این فضا به سود رابطه باز و رابطه فرهنگی و تبادل علمی با دنیا، و از این طریق در واقع کمک کردن به شناسوندن ایران و برعکس تبادل فرهنگی از طرف دیگه.
0: گفتگویی بود با سعید پیوندی. بنابر گزارش‌های میدانی در سال 1405 میزان مصرف گوشت قرمز در ایران به طرز چشمگیری کاهش یافته. به گزارش دنیای اقتصاد مصرف سرانه انواع مختلف گوشت در ایران از حدود 35 کیلوگرم در سال 1383 به حدود 25 کیلوگرم در سال 1403 رسید، اما در همین دوره مصرف سرانه گوشت قرمز از حدود 14 کیلوگرم در اواسط دهه 80 به حدود 5 کیلوگرم در سالهای اخیر کاهش یافته. مصرف سرانه گوشت قرمز اما در ماه‌های اخیر به دلیل رشد فزاینده بهای اون به کمترین سطح خود رسیده. رادیو فردا در این باره دیدگاه احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد رو جویا شده.
5: قیمت گوشت افزایش بسیار شدیدی پیدا کرده در سالهای اخیر به دلایل البته گوناگون. یکی تورم عمومی افزار گسیخته و به ویژه تورم اقلامی مثل گوشت، حالا هم از گوشت قرمز یا سفید یا حتی ماهی. در نتیجه خانوار این رو حذف کرده از سفره خودش و میزان مصرف اون کاهش پیدا کرده. و البته توجه داریم که با کاهش مصرف این مواد غذایی با کیفیت خانوارها دچار سوء تغذیه میشن و این تأثیر میگذاره هم بر سلامت، هم بر توانایی اونها برای حضور در بازار کار یا حتی آموزش و پرورش. کودکی که به هر حال از غذای کافی برخوردار نیست یا غذای با کیفیت، طبیعی است که در هنگامی که در مدرسه هست نمیتواند فراگیریش رو به شکل مؤثری انجام بده و این البته پیامدهای کوتاه مدتی داره مثل سوء تغذیه، افزایش بیماری، و این بودجه خانوار البته فشار به پیش میاره و در بلند مدت هم اینه که به هر حال نیروی کار ایران با این سبک تغذیه و سوء تغذیه بهتر بگیم طبیعی است که نمیتونه یک حضور فعالی داشته باشه در بازار کار. بنابراین بحران گوشت که ما صحبت میکنیم بحران یک قلم مصرفی در هزینه خانوار نیست، بلکه یک پدیده بسیار مهمی است که میتواند پیامدهای گسترده‌ای داشته باشه، هم در چارچوب اقتصاد خانوار، هم اقتصاد کلان و ملی.
6: آقای علوی، اقتصاددانان از جمله خود شما در سرقمی شدن نرخ تورم در آینده بسیار نزدیک اتفاق نظر دارند، اما باز هم از جمله خود شما و بسیاری دیگر از اقتصاددانان هم معتقدند که در حال حاضر بسیاری از اقلام غذایی که حیاتی به نظر می‌رسند، از جمله برنج، روغن، لبنیات و بسیاری دیگر، نرخ تورمشان سرقمی شده است.
5: خب البته مواد غذایی که اهمیتشان بسیار زیاد و طبیعی است که نسبت به سایر اقلام هزینه خارمار دارای اولویت و میشه گفت به معنی پایه‌ای ترین قلم در هزینه خانوار، سبد هزینه خانواره، این الان سرقمی شده. البته مربوط به الان نیست، بلکه ماهاست که سرقمی شده و خود این نشان میده که تورم عمومی که سایر بقیه اقلام خانوار هست، اقلامی که مصرف میشه از سوی خانوار، به اون سمت حرکت میکنه. حالا چرا؟ به این دلیل که این تورم میاره. بنا به آموزهای اقتصادی وقتی تورم تبدیل میشه به یک پدیده افسار گسیخته و مزمن، این دارای یک اثر بلند مدت و به دنبال خودش تورم ایجاد میکنه. حالا در یک اقلامی ابتدا ظاهر میشه این تورم سرقمی، منتها به تدریج تسری پیدا میکنه بر سایر اقلامی که مورد به هر حال مصرف روزانه خانواره. البته توجه داریم که اقلامی مثل فرض بکنیم اقلام تفننی یا کتاب یا مسافرت خیلی وقت از سبد هزینه خانوار خارج شده و اون چی که باقی مانده اینا ضروری ترین اقلامی است که خانوار برای بقای خودش نیازمند اونه، بنابراین نمیتونه حذفش بکنه، بلکه اونو کمش میکنه، از کیفیتش میکاست. منتها با این همه این تورم شده سرقمی و طبیعی است که همونجور که خدمتتون گفتم تورم میاد. به چه دلیل؟ به این دلیل که با توجه به ساختار و این تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و کسری بودجه دولت و تنگناهای بازار ایران و کاهش شدید نهادهای دامی به اصطلاح در عرصه واردات کالا و خدمات به دلیل محاصره اقتصادی، طبیعی است که این تورم اولا گسترده تر خواهد شد، دو اینکه غیر قابل کنترل تر خواهد شد و افزون بر این فراگیر میشه، یعنی همه اقلام رو در بر خواهد گرفت و به این سمت خواهد رفت که سرقمی بشود.
6: خب آقای علوی، شما وضعیت اقتصادی ایران رو در حال حاضر در چه حال و روزی می‌بینید و با این هشدارهایی که جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه و آمریکا میده، جنگ میتونه هرچه بیشتر فرسایشی بشه؟ در اون صورت شما تاب‌آوری اقتصاد ایران و از همه مهمتر تاب‌آوری شهروندان رو در ماه‌های آینده چگونه می‌بینید؟
5: تاب‌آوری به شرایطی گفته میشه که بعد از یک دوره بسیار بحرانی اقتصاد بتونه خودش رو بازسازی بکنه و برگرده به حالت متعارف خودش. چنین تاب‌آوری در اقتصاد ایران یا اقتصاد خانوار ایرانی وجود نداره. چرا؟ به این دلیل که ما اگه آمار و اظهارات مقام‌های حکومتی رو در نظر بگیریم طی مثلا بازه زمانی 12 ماه اخیر یا 3 سال اخیر یا 5 سال اخیر، آیا نرخ تورم کاهش پیدا کرده؟ خیر. آیا نرخ رشد اقتصادی افزایش پیدا کرده؟ خیر. آیا اشتغال افزایش پیدا کرده؟ خیر. آیا کسری بودجه دولت کاهش پیدا کرده؟ خیر. آیا واردات و صادرات ایران در سبد بین المللی افزایش پیدا کرده؟ خیر. آیا اندازه اقتصاد ایران افزایش پیدا کرده؟ نه خیر. بنابراین هیچ شاخصی وجود نداره که نشون بده ما اقتصاد ایران رو در حال تاب‌آوری ببینیم و طبیعی است که اقتصاد خانوار یه بخشی از اقتصاد ایران هست و افزون بر این باید توجه داشت که اگر صرف نظر بکنیم از این شکاف طبقاتی که وجود داره و اون فساد گسترده، البته یه اقلیت بسیار محدودی اونها مشکل تاب‌آوری بیماری یا مشکل فقر رو ندارم، منتها اکثریتی که از دستمزد ثابت یا حقوق دستمزد تامین میشه درآمدشون، اینها امکانی برای تاب‌آوری ندارن و البته حاکمیت هم امکانی برای تاب‌آوری نداره. چرا؟ برای اینکه نگاه بکنیم به صندوق‌های بازنشستگی، نگاه بکنیم به وضعیت بانک‌ها و سایر امور، همه اینها دلالت بر این داره که وضعیت به طرف فرسایش اقتصادی است و نه به سمت تاب‌آوری.
6: یعنی عاقبت سفره خانواده چه میشه؟
5: آخر سفره خانواده اینه که کوچکتر میشه، از کیفیتش کاسته میشه. بنابر این روندی که در این 5 سال یا 10 سال اخیر داشته، و افزون بر این بیاد بیاریم که الان ما نزدیک میشیم به اول مهر، آموزش و پرورش گران میشه، بهداشت و درمان گران میشه و اینا از سبد خانواده بیرون انداخته میشه و اون چیزی که باقی میمانه است یک هزینه برای بقای حداقلی است. این چیزی است که آمار، ارقام یا حتی تجربه شهروندان به ما میگوید.
0: گفتگویی بود با احمد علوی.
7: کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
0: تنها کمتر از 2 هفته به پایان دوره 5 ساله ریاست پیمان جبلی در صدا و سیما مونده و هنوز مشخص نیست مجتبی خامنه‌ای رهبر غایب جمهوری اسلامی حکم او را تمدید می کند یا مدیری تازه به جام جم می فرستد. بحث ابقای جبلی در حالی بالا گرفته که انتقاد از عملکرد صدا و سیما از کاهش مخاطب و تک صدایی تا شیوه مدیریت و هزینه های سازمان حتی از درون ساختار سیاسی جمهوری اسلامی شنیده می شود. جبلی اما از کارنامه خود دفاع می کند و می گوید صدا و سیما راهش را پیدا کرده و از مسیر 5 سال گذشته عقب نخواهد نشست. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
8: اگر کسی انتظار دارد صدا و سیما بعد از این همه ایستادگی بر مدار هویت ایرانی اسلامی عقب نشینی کند، کور خوانده است. پیمان جبلی رئیس صدا و سیما این جمله را در واپسین هفته های دوره 5 ساله ریاستش بر صدا و سیما گفته، زمانی که بحث بر سر ابقا یا تغییر او بالا گرفته و هنوز تصمیم مشتبه خامنه ای رهبر غایب جمهوری اسلامی درباره مدیریت آیندگی این سازمان اعلام نشده است. خود جبلی میگوید از ماندن یا رفتنش خبری ندارد و تابع نظر رهبری است. حکم 5 سالی مدیریت او را علی خامنه ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی در مهر ماه 1400 امضا کرده بود، اما پیش از تصمیم درباره دوره بعد کارنامه 5 سالی گذشته زیر فشار کم سابقه قرار گرفته است. انتقادها این بار فقط از سوی اصلاح طلبان نیست. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در اواخر مرداد گفت رسانه ملی موفقیت های لازم را نداشته است.
9: در توطئه جدید دشمن جنگ شناختی کلیدی ترین نقش را بازی می کند و نقش رسانه ملی بیش از هر زمان دیگری است که متاسفانه تا کنون موفقیت‌های لازم را در این زمینه نداشته است.
8: مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی هم چند روز بعد گفت من صدا و سیما را دیگر نگاه نمی‌کنم.
10: ببین آقای جبلی، من اصلا میگم صدا و سیما رو وقتی من باز میکنم نمیدونم چرا الان اصلا نمیخوام نگاه کنم. منی که نسبت به شما، نسبت به انقلاب، نسبت به نظام بالاخره تمام زندگیمونو میخوایم بذاریم، این نگاهو پیدا میکنم، ببین مردم چه نگاهی پیدا میکنم. حالا من نمیخوام اوقات تلخی بکنم ولی دیگه نگاه نمیکنم. اون دفعه بهت گفتم که قبلا الان دیگه اصلا نگاه نمیکنم، ولش کردم، میبینم اعصابم خراب میشه. ولش کن بابا، مثلا چیکارش داری؟
8: محمد مهاجری فعال سیاسی اصولگرا از این هم جلوتر رفته است. او دوره پیمان جبلی را یکی از ضعیف‌ترین دوره‌های مدیریتی صدا و سیما خوانده و میگوید در سازمان نوعی ملوک و توایفی شکل گرفته. بخش هایی که به گفته او بدون مدیریت منسجم عمل می کنند و برای نظام هزینه سیاسی می سازند. محمد مهاجری حتی گفته تقریبا محال می داند درون نظام کسی خواهان ادامه ریاست جبلی باشد. در مرکز این مناقشه مسئله مخاطب قرار دارد. پیمان جبلی رئیس صدا و سیما میگوید از سال 1403 روند نزولی متوقف شده و صدا و سیما اکنون برای 3rd سال متوالی افزایش مخاطب داشته است.
11: ما از سال 1403 یک روند در واقع توقف کاهش مخاطبان رسانه ملی رو که از سال 94 شروع شده بود داشتیم و از سال 403 به بعد این روند برعکس شد و به سمت بالا و سعودی حرکت کرد. و
8: اما حتی در ساختار رسمی جمهوری اسلامی روایت واحدی از این آمار وجود ندارد. عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اخیراً گزارش مربوط به استفاده نکردن 60-70% مردم از صدا و سیما را تایید کرده، هرچند بخشی از این کاهش را ناشی از مهاجرت مخاطبان به شبکه‌های اجتماعی می‌داند.
12: ما الان می‌خوایم درباره حکمرانی فرهنگ با هم صحبت کنیم، تصمیم بگیریم، تصمیم سازی یا تصمیم گیری بشود. با کدام مخاطب، با چه اقتضاعاتی، با چه تغییراتی. ابزار کار ما هم فرق کرده. الان صدا و سیما هم جزء ابزار درجه مثلا سوم چهارم الان برای مخاطب محسوب میشه. حالا اقتضاعات جنگ فرق داره. جنگ مخصوصا اینترنت قطع شده بود، تقریبا تنها رسانه صدا و سیما بود. خب مردم طبیعتاً از این ابزار استفاده میکرد، اما در وضعیت عادی که پلتفرم‌های دیگه در اختیار مردم باشه، شاید خیلی اصلا در طول هفته حتی 10 دقیقه هم صدا سیما رو استفاده نکنه.
8: نقد دیگر به جهتگیری محتوایی سازمان مربوط است. عبدالکریم حسینزاده معاون رئیس جمهور گفته صدا و سیما به جای بازتاب تکثر جامعه به تقویت گفتمانی اقلیت پرداخته است. روزنامه‌های نزدیک به اصلاح طلبان و میانه‌روها در تهران مانند شرق، اعتماد و سازندگی نیز در روزهای اخیر مسئله تک‌صدایی، کاهش مرجعیت و فاصله رسانه ملی با بخش‌های جامعه را برجسته کردند. پیمان جبلی اما اصل مسیری را که منتقدان زیر سوال می‌برند دستاورد دوره خود می‌داند. او در نشست افق تحول گفت رسانه ملی راهش را پیدا کرده و دوران هویت‌های جعلی و سهم‌خواهی‌های سیاسی تمام شده است. به روایت او صدا و سیما طی این 5 سال از رسانه صرفاً انتقال دهنده پیام به نهادی به گفته او رویدادساز، میدانساز و جریانساز تبدیل شده است. حامیان رئیس صدا و سیما نیز مناقشه را همین گونه صورت‌بندی می‌کنند. وبسایت تابناک در دفاع از او نوشته نزاع اصلی بر سر مدیریت یک سازمان نیست، بلکه بر سر گفتمانی است که باید بر رسانه ملی حاکم باشد و انتقاد اصلاح طلبان را تلاشی برای تغییر ریل صدا و سیما توصیف کرده است. چندی پیش هم حسن روحانی رئیس جمهور اسبق ایران با انتقاد از این رسانه پرسید چه کسی میتواند صدا و سیما نگاه کند.
13: آقای رئیس جمهور میگه من نگاه نمیکنم. اصلا کی میتونه نگاه کنه؟ کی حوصله داره نگاه کنه؟ کی اعصاب داره که اینا رو گوش کنه؟
8: بنابراین اختلاف بر سر رئیس صدا و سیما فقط درباره یک مدیر نیست. دو معیار متفاوت برای سنجش 5 سال گذشته مقابل هم قرار گرفتند. منتقدان از مخاطب، اعتماد، کیفیت مدیریت و نمایندگی تکثر جامعه می‌پرسند. پیمان جبلی و حامیانش بر هویت ایرانی اسلامی، جهتگیری سیاسی و تغییر نقش رسانه ملی تاکید می‌کنند. پیمان جبلی موضع خود را روشن کرده است. اگر بماند قرار نیست مسیر 5 سالی گذشته را تغییر داد. اکنون مسئله این است که مشتبه خامنه‌ای رهبر قایب جمهوری اسلامی درباره ادامه همین مسیر چه تصمیمی خواهد گرفت.
0: گزارشی بود از وحید پوراستاد.
14: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
15: 2-0-420-725-970-30.
0: در حالی که تنها چند روز به آغاز سال تحصیلی جدید در ایران باقی مونده، ثبت نام مدارس هنوز به پایان نرسیده. تا 31 شهریور ماه این پروسه ادامه داره و مشخص نیست که امسال چه تعداد دانش آموز در ایران از تحصیل باز خواهند موند. اما آمار رسمی بازماندگی از تحصیل در سالهای پیشین نگرانی جدی ایجاد کرده. فرشته قاضی گزارش میده.
16: زنگ آغاز سال تحصیلی جدید در ایران اول مهر ماه در مدارس سراسر کشور به صدا در خواهد آمد. مسئولان آموزش و پرورش ایران اعلام کردند که سال تحصیلی جدید به صورت حضوری آغاز خواهد شد. در سالهای اخیر اما آمار رسمی بازماندگی از تحصیل در ایران نگرانی جدی ایجاد کرده است. مرکز آمار ایران برای سال تحصیلی 1401-1402 حدود 929,798 بازمانده از تحصیل را گزارش کرد. بود. در داده های مربوط به سال تحصیلی 1402-1403 هم رقمی نزدیک به 1 میلیون نفر گزارش شده است. آمار جامع و رسمی سالهای تحصیلی اخیرتر یعنی 1403-1404 2024 و پس از آن به صورت یک رقم واحد و کشوری از سوی مرکز آمار ایران منتشر نشده. آنچه در دسترس است داده‌های پراکنده مقام‌های وزارت آموزش و پرورش است. برای نمونه تنها برای دوره ابتدایی رقم‌های متفاوتی از حدود 148 تا 216 هزار بازمانده از تحصیل در گزارش‌های مختلف ذکر شده است. خبرگزاری دولتی ایرنا پیشتر گزارش داده بود که تهران به همراه سه استان سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی و خوزستان بیشترین آمار بازماندگان از تحصیل را به خود اختصاص دادند. دانش آموزان بازمانده از تحصیل به کودکانی گفته می شود که در سن قانونی آموزش قرار دارند اما به هر دلیلی به مدرسه نمی روند یا تحصیل را رها کردند. دلایلی همچون فقر اقتصادی، مشکلات خانوادگی، مهاجرت و اقلیم، معلولیت و بیماری که این مورد به دلیل نبود امکانات کافی برای دانش آموزان با نیازهای ویژه یا معلولیت‌های شدید است. اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان ایران، ساکن آلمان:
15: من بیش از دو دهه معلم بودم و سر کلاس‌های درس ریاضی با کودک و نوجوان سر و کار داشتم. به تدریج برام روشن شد که گاهی مسئله فقط کتاب درسی یا حتی معلم و مدرسه نیست. عموماً ریشه هاش در فقر خانواده ها، در کودکان کار هستش، در مهاجرت های اجباری هستش. مثلا نبود امکانات خیلی تأثیر میذاره و مشکلات خانوادگی، به ویژه تبعیض هایی که وجود داره و یا اضطراب و ناامنی که فرصتی رو از بچه‌ها میده.
16: آمار دقیقی از کودکان بازمانده از تحصیل در ایران وجود ندارد. اسماعیل عبدی میگوید که باید آمار رسمی را چند برابر لحاظ کرد تا به آمار واقعی بازماندگان از تحصیل رسید. اگر تقریبا 1 میلیون کودک در آمار رسمی دیده می شوند، چند کودک اصلا امکان دیده شدن در این آمار را ندارند و مهمتر چند کودک در آمار دانش آموزان هستند اما در واقعیت از تحصیل باز ماندند. موضوعی که روزنامه پیام ما چاپ تهران در گزارشی مفصل به بررسی آن پرداخته و از بازماندگی پنهان از تحصیل نوشته است. بر اساس این گزارش اگر نظام شناسایی کودک بر اطلاعات هویتی و ثبتی استوار باشد، کودکی که سند هویتی یا اقامتی ندارد ممکن است پیش از آن که به عنوان بازمانده از تحصیل شناسایی شود اساساً از دایره شناسایی خارج شده باشد. در نتیجه ممکن است در محله‌ای تعداد قابل توجهی کودک در سن تحصیل زندگی کنند اما هیچگاه در جدول رسمی کودکان بازمانده از تحصیل دیده نشوند. این مسئله به خصوص در مناطق حاشیه‌ای شهرها، سکونتگاه‌های غیر رسمی، مناطق مرزی و مناطقی که جمعیت مهاجر بیشتری دارند اهمیت پیدا می‌کند. به نوشته روزنامه پیام ما، مهمترین بخش بازماندگی پنهان گروهی است که کمتر درباره آن صحبت می‌شود. کودکانی که در مدرسه ثبت نام شده‌اند اما در عمل و به طور واقعی سر کلاس نمی‌روند. این کودکان در آمار وزارت آموزش و پرورش وجود دارند، پرونده دارند. نامشان در دفتر کلاس ثبت شده است و در آمار پوشش تحصیلی نیز دانش آموز محسوب می شوند اما در واقعیت در کلاس درس حضور ندارند. بخشی از دانش آموزان به دلیل فقر اقتصادی از تحصیل باز می مانند. این در حالی است که اصل 30 قانون اساسی ایران دولت را مکلف به فراهم کردن وسایل آموزش و پرورش رایگان برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه کرده است. اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان ایران:
15: فقر فقط مسئله پول نیست، یعنی فقط این نیست که خانواده پول کافی نداره، میتونه به معنای نداشتن مسکن مناسب، امکان رفت و آمد، ابزار آموزشی، اون دسترسی‌های دیجیتال. چون الان آموزش خیلی تغییر کرده، یعنی اگر حتی دانش آموز فضای مناسبی نداشته باشه برای مطالعه و زمان نداشته باشه، به نظر من فقیر به حساب میاد. یعنی ادبیات جدید اجتماعی از فقر چند بعدی کودکان توی ایران همیشه صحبت میکنه. حالا یونیسف و سازمان بین المللی کار در آخرین برآورد خودش مثلا اعلام کرده بود که حدود 200 میلیون دانش آموز و کودک در جهان درگیر کار بودن و در ایران سهم بزرگیش به نظر من به خاطر همین هست، به خاطر اینکه خانواده به هر حال هم و خود دانش آموز هم همینطور، یعنی مقایسه میکنه، میگه که خب من اگه کار کنم حداقل گرسنه نمیمونم، حداقل خانوادم از این تشویش و رنج دائمی جدا میشه و درس بخونم که در نهایت چی بشه، به خاطر اینکه بستری که در آموزش عمومی توی ایران وجود داره بستر مناسبی نیست.
16: غلامعلی حداد عادل رئیس فرهنگستان فارسی گفته است که دبیرستان مانند درختی شده که در حال پژمرده شدن و لاغر شدن است و برگ‌هایش می‌ریزد، یعنی مرگ مدرسه در حال فرا رسیدن است. اسماعیل عبدی:
15: مسئله آموزش رو فقط مشکل مدرسه و نمیدونم آموزش و پرورش نمیدونم، یعنی بحث سلامت، مسکن، اشتغال، تامین اجتماعی، حتی کیفیت دموکراسی توی جامعه روی مدرسه و روی دانش آموز تأثیر میذاره میده و جامعه ای که اجازه میده چنین اتفاقی برای صدها هزار کودک رخ بده و حتی میلیون ها، در واقع بخشی از ظرفیت انسانی خودش رو متاسفانه از دست میده. بنابراین من فکر میکنم بحث کودکان بازمانده از تحصیل رو از یک بحث و مسئله حاشیه‌ای در سیاست آموزشی باید به یک مسئله اصلی عدالت اجتماعی تبدیل کنیم، به خاطر اینکه آموزش فقط انتقال دانش بین معلم و دانش آموز نیست. یعنی اون امکان فکر کردن، انتخاب کردن و مشارکت کردن و ساخت آینده هستش که اهمیت داره. کودکی یا دانش آموزی که امروز از حق آموزش محروم میشه به دلایل مختلف، فقط آینده خودش رو از دست نمیده، خود جامعه هم بخشی از آینده رو از دست میده.
16: ثبت نام مدارس هنوز به پایان نرسیده. تا 31 شهریور ماه این پروسه ادامه دارد و مشخص نیست که امسال در عمل چه تعداد دانش آموز در ایران از تحصیل باز خواهند ماند. معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده که سال گذشته با همکاری استانها 48320 دانش آموز بازمانده از تحصیل جذب شدند که این میزان 18000 نفر بیشتر از دوره‌های قبل بوده است.
0: گزارشی بوده از فرشته قاضی.
17: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنین.
0: سازمان ملل متحد به تازگی هشدار داده که چرخه آب در کره زمین به طور فزاینده‌ای بی‌ثبات و غیر قابل پیش‌بینی شده و میان دو وضعیت افراطی، یعنی کم آبی و وفور آب، در نوسانه. این سازمان همچنین اعلام کرده که انتظار می‌رود یک پدیده النینیو این روند بلند مدت را تشدید کنه. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
18: منابع آب جهان در سالهای اخیر کمیاب‌تر شدند، به طوری که جریان رودخانه‌ها کاهش یافته، یخچال‌های طبیعی کوچکتر شدند و سطح آب‌های زیرزمینی در بسیاری از مناطق جهان افت کرده است. این بخشی از یافته‌های گزارش جدید وضعیت منابع آب جهان سازمان جهانی هواشناسی است که روز پنجشنبه منتشر شد. بر اساس این گزارش، اروپای مرکزی و شرقی در سال 2025 به طور ویژه با کاهش سطح آب‌های زیرزمینی روبرو بودند. سازمان جهانی هواشناسی اعلام کرد که در مقایسه با دوره 2014 تا 2024 تعداد کمی از مناطق جهان با چنین کسری بزرگی در منابع آب زیرزمینی مواجه بودند. در مقابل سطح آب‌های زیرزمینی در بخش عمده از شمال اروپا بالاتر از میانگین بلند مدت ثبت شده است. وین جنکینسون، مدیر بخش آبشناسی سازمان جهانی هواشناسی، گفت تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیت‌های انسانی، افزایش تقاضا برای آب در نتیجه رشد جمعیت جهان و همچنین نوسانات طبیعی همگی در تغییر وضعیت منابع آبی نقش دارند. سازمان جهانی هواشناسی میگوید ذخایر آب جهان بیش از یک دهه است که به طور پیوسته رو به کاهش نهاده. این ذخایر شامل آب‌های زیرزمینی و همچنین آب ذخیره شده در دریاچه‌ها، یخچال‌های طبیعی، خاک، پوشش گیاهی، برف و یخ می‌شود. سلس ساولو، دبیر کل سازمان جهانی هواشناسی، این ذخایر را به یک حساب پسنداز تشبیه کرد که در گذشته می توانست اثرات یک دوره خوش‌سالی را جبران کند. او گفت ما در حال خالی کردن این حساب هستیم. بر پایه این گزارش، نزدیک به 2/3 چاهای پایه شده در سال گذشته نسبت به میانگین بلند مدت آب کمتری داشتند. همچنین آب جاری در رودخانه‌های جهان در سال 2025 به طور غیر معمولی پایین بوده است. سازمان جهانی هواشناسی اعلام کرد که سال 2025 یکی از سه سالی بوده که در 35 سال گذشته کمترین میزان جریان رودخانه‌ها در آن ثبت شده است. سازمان جهانی هواشناسی برای تهیه این گزارش داده‌ها و اندازه‌گیری‌های مربوط به 5 سال منتهی به پایان سال 2025 را بررسی کرده است. بنابراین این گزارش کاهش سطح آب در رودخانه‌های مانند راین و دانوب در تابستان گرم سال 2026 را در بر نمی‌گیرد. به گفته این سازمان ممکن است در سال جاری و سال آینده اختلالات بیشتری نیز رخ دهد، زیرا انتظار می‌رود پدیده طبیعی آب و هوایی النینیو با شدت قابل توجهی شکل بگیرد. النینیو فاز گرم یک چرخه طبیعی اقلیمی است. النینیو بر الگوهای گردش باد و آب در جهان تأثیر می‌گذارد و می‌تواند در برخی مناطق خشکسالی شدید و در مناطق دیگر بارندگی‌های سنگین و سیلاب‌های گسترده ایجاد کند.
0: گزارشی بود از گلناز اسفندیاری.
19: مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
0: گاهی فشار زندگی آنقدر زیاد می شود که فقط دلمان می خواهد فریاد بزنیم. فریادی برای خالی کردن خشم، اضطراب و درماندگی. اما آیا واقعا جیغ زدن می تواند حالمون رو بهتر کند؟ از هانا کاویانی بشنویم.
20: حتما برای شما هم پیش آمده که آنقدر عصبانی یا درمانده شده باشید که به دنبال راهی برای خلاصی از این حس هستید که به هر دری می زنید. دانیل ایگان با همین روی کرد یک رویداد ترتیب داد با اسمی که کاملا گویای برنامه است. جیغ از ته گلو به سمت اقیانوس. شرکت کنندگان به این رویداد دعوت شدند تا دست جمعی جیغ بکشند. به حدود 100 نفری که روی یک صخره در مجاورت اقیانوس جمع شده بودند، پیشنهاد شده بود که با خود کمی هم میوه تازه بیاورند تا قبل از فریاد کشیدن بخورند. سپس جمعیت در حالی که نسیمی از سوی اقیانوس میوزید و آفتاب میتابید، کمی گلوی خود را هم برای آماده شدن گرم کردند و بعد همگی شروع کردند با هم به فریاد کشیدن. البته در این رویداد رقابتی هم در جریان بود. شرکت کنندگان به صورت فردی هم فریاد می‌کشیدند و از جمله کیانا ون هوتن با جیغ 6.7 ثانیه‌ای به قدرت بیش از 114 دسیبل به مقام دوم رسید و به شبکه CBC کانادا گفت: تنش‌های بین‌المللی، تغییرات اقلیمی و هوش مصنوعی همه چیزهایی بوده که او می‌خواسته با فریاد کشیدن از زیر فشار آنها خلاص شود. There's just a lot of things going on in the world that create a lot of angst in terms of conflict and climate change and especially the AI revolution. این اولین بار نیست که چنین رویدادی برگزار می شود. یکی از نمونه های آن در دوران همه‌گیری کرونا در آمریکا برگزار شده بود که گروهی از مادرانی که در تعطیلی گسترده آن دوران در خانه گیر کرده بودند، گرد هم آمدند تا استیصال خود را فریاد بزنند. در آن زمان پروفسور پراگیا آگاروال و دکتر ربکا سمنز به شبکه جهانی BBC از مزیت‌های فریاد زدن این چنینی گفته بودند. به نظر آنها چنین حرکتی می‌تواند به شما در رها کردن احساسات دشوار کمک کند و به دلیل گروهی بودن اقدام حس تعلق و اشتراک را در شما ایجاد کند. این دو روانشناس می‌گویند که از دیگر مزایای فریاد زدن این چنینی خصوصاً برای زنان نوعی بازپسگیری حق ابراز احساسات در برابر قضاوت‌های دیرینه جامعه است. و البته این کار می‌تواند هورمون‌های مفید و در مواردی نه چندان مفید را آزاد کند. بنابراین این دو روانشناس نتیجه می‌گیرند که شاید این گونه فریاد زدن حس خوبی بدهد و اثر تخلیه کننده داشته باشد،
2: اما لزوماً راهکاری سالم برای تنظیم هیجانات نیست و می توان آن را به استفاده از دینامیت برای باز کردن یک راه تشبیه کرد. روشی که در کلیت خود مؤثر است اما فاقد ظرافت و آگاهی لازم برای پردازش عمیق و کامل هیجانات خواهد بود. از همین جهت هم این دو توصیه می کنند شاید بکارگیری روش های دیگر مثل رواندرمانی عاقلانه تر باشد.
0: خوب عزیزان شنونده، با این گزارش هانا کاویانی به پایان این برنامه می رسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه برنامه امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو می‌کنم.

شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. رئیس جمهور آمریکا میگوید در مرحله تصمیم گیری درباره حمله مجدد به ایران است. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل رهسپار نیویورک شد. و ایران میگوید شرایط خود برای بازگشایی تنگه هرمز را به واشنگتن منتقل کرده است. شنونده گرامی، درود بر شما. خبر توجه شما را به مشروع خبرهای این ساعت جلب می کنم. بر اساس گزارش شبکه خبری فاکس نیوز، رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد در خصوص حمله مجدد به ایران در مرحله تصمیم گیری است. خبرنگار فاکس نیوز میگوید از رئیس جمهور آمریکا پرسیده که آیا آمادگی دارد با مسعود پزشکیان که برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به آمریکا سفر می‌کند دیدار کند. دونالد ترامپ در پاسخ گفته احتمالاً آماده‌ام. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تهران را به مقصد نیویورک ترک کرد. بنابر اعلام کانال تلگرامی عباس عراقچی، وی در مسیر سفر به نیویورک توقف کوتاهی در دوحه دارد و طی آن درباره آخرین تحولات منطقه با مقامات قطری رایزنی می کند. این سفر در حالی صورت می گیرد که محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر در سخنانی اظهار داشت دوحه از طریق دیپلماسی برای تضمین ثبات منطقه‌ای تلاش می کند. وی تأکید کرد که از دیدگاه دولت قطر دیپلماسی و ثبات اقتصادی ارتباط نزدیکی با هم دارند. مذاکره کننده ارشد ایران روز یکشنبه اعلام کرد تهران شرایط خود را برای پایان دادن به محاصره راهبردی تنگه هرمز از طریق میانجیگران به واشنگتن منتقل کرده است. پیشتر محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی در مصاحبه با شبکه خبری الجزیره اعلام کرده بود که قطر میانجیگری انتقال این شرایط را بر عهده داشته است. به گفته وی توقف جنگ در تمامی جبهه ها، آزادی پولهای بلوکه شده و پایان دادن به محاصره دریایی ایران از جمله مطالبات تهران است. در ایران مرکز آمار اعلام کرد تولید ناخالص داخلی کشور در بهار 1405 نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد منفی بیش از 10% مواجه شده است. بر اساس آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی GDP به قیمت ثابت سال 1400 در سه ماهه نخست سال 1405 با احتساب نفت به حدود 21800 میلیارد ریال رسید. این رقم در مدت مشابه سال 1404 معادل کمی بیش از 24000 میلیارد ریال بود. مقایسه این دو رقم نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی ایران در بهار سال جاری با احتساب نفت 10.1% کاهش داشته است. وزارت امور خارجه فرانسه روز یکشنبه اعلام کرد که در واکنش به اقدام مقام‌های ایرانی در پلمب به یک مرکز آموزش زبان وابسته به سفارت این کشور در تهران، سفیر ایران را احضار کرده و اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد کرد. پاسکال کونفارو سخنگوی وزارت خارجه فرانسه در بیانیه گفت این حمله جدید علیه حضور فرهنگی فرانسه در ایران به دنبال حمله به 2 تن از کارکنان سفارت در ماه ژوئیه گذشته غیر قابل توجیه و غیر قابل پذیرش است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز یکشنبه اعلام کرد یک مرکز وابسته به سفارت فرانسه در تهران را به دلیل آنچه فعالیت غیرقانونی و خارج از عرف دیپلماتیک خوانده شده پلمب کرده است. و کانون نویسندگان ایران از بازداشت چند شاعر و فعال فرهنگی در خوزستان طی روزهای گذشته خبر داد. بر اساس گزارش این کانون، مهدی ناصری شاعر و فعال فرهنگی در اهواز روز 17 شهریور از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 4 روز بعد عارف ناصری از بستگان و همکاران او و نیز محمد کعبی شاعر و فعال فرهنگی اهل شوش نیز در همان روز بازداشت و به مکان نامعلوم منتقل شده است. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. سپاس که همراه رادیو فردا هستید.

آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس

0: سلام، خیلی خوش اومدید به 28مین قسمت پادکست هزار داستان بودجه، کار مشترک فکت‌نامه و رادیو فردا. من فراد هستم، سردبیر سایت فکت‌نامه، و توی این پادکست با دوست و همکار عزیزم رضا درباره بودجه میخوایم صحبت کنیم.
1: سلام، خیلی خوش اومدید. منم خیلی خوشحالم که با یه قسمت دیگه پادکست هزار داستان بودجه در کنار آقا فرهاد خدمت شما هستیم.
0: مخلص شما. خب آقا رضا، بعد از چند اپیزود این دفعه موضوع سیاسی و مذهبی و تبلیغاتی و نظامی و اینا نداریم. این دفعه موضوعمون کاملا بودجه‌ایه.
1: البته ما همیشه موضوعمون بودجه‌ایه، اما خب به هر حال
0: این خود بودجه است. این دیگه اصلا
1: بودجه ناب.
0: آره.
1: آقا اونا هم مثلا اینجاست که خب خیلی وقتی موضوعات نظامی و سیاسی و مذهبی و اینا اصلا کلا غلبه پیدا میکنه، خب طبیعیه که بودجه هم همینجوری باشه دیگه. به هر حال ما تمام مسائل اقتصادی سیاسی ایران الان مدت‌ها سال‌هاست که تحت تأثیر همین فضای تبلیغاتی و سیاسی و ایدئولوژی و اینهاست. بخش اعظمی از بودجه معطوف به اینهاست و طبیعی هم هست که ما هم بیشتر اوقات درباره این موضوعات صحبت بکنیم. حالا یکی دو سال اخیر که جنگ هم به هر حال بحث اصلیه و خب ما هم درباره موضوعات جنگی و بودجه‌های نظامی و اینها طبیعتاً زیاد صحبت می‌کنیم، اما خب همونجوری که گفتی این دفعه قراره که یه مقداری بریم سراغ موضوع متفاوت. در واقع موضوع متفاوتی این دفعه خواهیم داشت.
0: همین متفاوت که میگی فکر کنم عبارت بهتری باشه. بله، موضوع این قسمت جریمه است و انواع مختلف جریمه هایی که توی قوانین بودجه سالیانه به عنوان بخشی از درآمدهای دولت مطرح میشن. میخوایم درباره این صحبت کنیم که این جریمه ها چقدر هستن، چه کسانی اونا رو پرداخت میکنن و پولش صرف چه کارها و چه چیزهایی میشه. خب آقا رضا، برای شروع بذار یه سوال ساده بپرسم. در بودجه سال 1405 دولت چقدر روی درآمد جریمه ها حساب کرده؟
1: ببین، توی قانون بودجه سال 1405 پیش بینی شده که کل درآمد دولت از محل به اصطلاح حالا بودجه جرایم و خسارات 82000 میلیارد تومان باشه. دقیق بگم 81600 میلیارد تومان، یا 81.6 هزار میلیارد تومان باشه، که خب عدد بزرگ و قابل توجهی هم هست دیگه. یعنی الان اگه ما این عدد رو به جمعیت حال حاضر ایران تقسیم بکنیم، که حالا طبق پیشبینی‌های مرکز آمار حدود 87 میلیون نفر الان جمعیت ایران باید باشه، به عدد 938 هزار تومان سرانه جریمه میرسیم. یعنی سرانه جریمه امسال حدود 900 تا 1 میلیون تومان برای هر نفره، که حالا اگه بخوایم به خانواده حساب بکنیم، متوسط برای خانواده 3 نفره 3 میلیون تومان جریمه انگار در سال باید این خانواده پرداخت بکنن، که به نظر میرسه عددی، یعنی به همین جوری که نگاه می‌کنیم، عدد بزرگ و قابل توجهی هم هست دیگه.
0: یعنی هر ایرانی فارغ از اینکه نوزاد باشه، کودک باشه، سال خورده باشه، اینا به طور میانگین سالانه حدود 938 هزار تومان به دولت جریمه یا عوارض خسارت پرداخت میکنه دیگه.
1: دقیقاً.
0: جالب. ببین، چیز عجیبی که اینجا حالا ممکنه هم برای من سواله هم برای خیلی ها احتمالا، این که همیشه جریمه تو ذهن ما اصلا اسمش روش جریمه است. یعنی یک کار خلافی کردی باید جریمه بدی.
1: دقیقا.
0: بیشترم حالا راهنمایی رانندگی و اینجور چیزا، و ممکنه خیلی ها بگن خب من اگه خلاف نکنم، آسه برم آسه بیام، هیچ کار نکنم، جریمه هم میتونم ندم هیچ وقت.
1: بله.
0: ولی این که شما داری میگی این همچی چیزی نیست.
1: نه، من نگفتم. من سرانه حساب کردم برای اینکه قیاس دستمون بیاد. شما خلاف نمیکنی جریمه نمیدی. خب. من خلاف میکنم دو برابر شما جریمه میدم، با هم دیگه میانگین که میگیریم میرسیم. در واقع ما داریم سرانه رو مطرح میکنیم، نه که همه باید بدن. البته این ساختار جریمه یه جوریه که حالا جلوتر دربارش صحبت میکنیم، همه جریمه رو پرداخت
0: همه میدن.
1: یعنی به نوعی این ساختار جریمه ها طراحی شده به شکلای مختلف. حالا الان داریم درباره بودجه عمومی صحبت میکنیم، وگرنه توی نظام بودجه شهرداری هم همین جوره. تراکم مگه چیه؟ شما میری جریمه میدی که بتونی یه طبقه اضافه بر قانون بسازی.
0: درسته.
1: و این روی قیمت خونه تاثیر میذاره، روی اقتصاد شهر تاثیر میذاره، و دست آخر همه تو این بازی جریمه ها به نوعی دارن شرکت میکنن. ولی نه، این پول مستقیمی که میگیم، نه به این معنی نیست که همه مساوی پرداخت میکنن. حالا جلوتر صحبت میکنیم جریمه رانندگی رو، که همین مشهورترینش، اسم جریمه میاد تو ذهن من که همین جریمه رانندگی شکل میگیره. امسال توی این جریمه فقط 12% این جرایم مربوط به رانندگی. البته تو سالهای پیش این نسبت خیلی بزرگتر بوده، که جلوتر در روش کمی صحبت

0: عد میکنیم، ولی امسال به طور مشخص 9600 میلیارد تومان توی بودجه تحت عنوان درآمدهای حاصل از جرایم رانندگی پیش بینی شده. که البته یه چیز دیگه هم یه مقدار عجیب هم هست تو بودجه نوشتن، یه دونه از این ستاره ها گذاشتن بالا، این که نوشتن این سهم شهرداری ها رو توش حساب نکردن به این عدد رسیدن، چون حالا به هر حال طبق قانون این جریمه هایی که پرداخت میشه بخشش میره به حساب سازمان شهرداری ها که توزیع بشه بین شهرها و اینها، که اونو من نمیدونم اگه اینجا حساب نکردن کجا حساب کردن. به هر حال یه ذره عجیبه این قسمت، اما حالا اینو در نظر نگیریم 9600 میلیارد تومان امسال جریمه رانندگی در نظر گرفتن. به حالا چیزای دیگه اگه بخوام حالا مثلا یه تصویر کلی ارائه بدیم همین اول که چقدر این جریمه ها، چون حالا عدد رقم ها تو ایران یه جوری از دست خارج شده، اینقدر میلیارد و میلیون و اینها تحت تاثیر تورم و اینا تغییر کرده که آدم الان 9600 میلیارد تومان اولین سوالی که پیش میاد اینه که زیاده یا کمه، آدم باید حساب بکنه به یه چیزی. اینجا ما به نسبت کل بودجه که بخوایم حساب کنیم، کل سهم جریمه ها خیلی زیاد نیست از مجموع درآمدهای دولت، که بالا درآمدهای دولت شامل مالیات و فروش کالا و خدمات و اینا میشه، یه چیزی حدود 2% سهم جریمه هاست. یعنی 2% درآمدهای دولت روی این حساب شده که مردم، یه سری آدم ها، یه سری نهادها خلاف میکنن، تخلف میکنن، جریمهش رو پرداخت میکنن، جریمه میره میشه توی بودجه خرج یه کاری میشه، که این امر عجیبی هم نیست. توی بقیه کشورها هم همینه، یعنی درآمدهای معمولا اول سال میشینن حساب میکنن بر اساس الگوهایی که در سالهای قبل بوده پیش بینی میکنن که امسال قراره انقدر جریمه به دست بیاد و این جریمه رو ببرن کجا خرج بکنن. همیشه بخشی از درآمد پلیس توی همه جا از جریمه رانندگی میاد. من همین یادم چند وقت پیش تو حاشیه تورنتو پلیس دوربین کار گذاشته بود، دوربین از این جریمه خودکار و اینها، که با وسواس هم همه رو جریمه میکرد. بل مردم شاکی شده بودن، بحث پیش اومده بود، دولت استانی خواستار لغو این جریمه شده بود، شهرداری مخالف، یه چیزایی بود. و یکی از دلایلی هم که مطرح می‌شد این بود که اگه این دوربینا جمع بشن درآمد میاد پایین و پلیس منطقه مجبور میشه نیرو تعدیل کنه و اینا، خیلی به هر حال بحثش پیش اومده بود. میخوام بگم حالا کاری نداریم به اینکه فلسفه‌اش درسته غلطه چی و اینها، ولی میخوام بگم کلا پدیده عجیبی نیست که دولت بیاد توی بودجه روی درآمد جریمه‌ها به معنی عامه کلمه حساب باز کنه. و البته این یه بحث اخلاقی اینا هم داره دیگه، به هر حال که آیا مثلا هدف جریمه مگه کاهش تخلف نبوده؟ این پوله که جمع بشه مثلا چه نباید بره به این سمت و سو بخواد هزینه بشه؟ اینا دیگه خارج از این بحثیه که ما داریم میکنیم، ولی به هر حال این کلیتش میخواستم بگم که خیلی چیز عجیب غریبی نیست که توی بودجه وجود داره. توی خیلی از جاهای دنیا به خصوص توی بحث بودجه ریزی برای شهرها و اینها خیلی موضوع مهمی هم هست دیگه.
1: خب الان توی بودجه معلومه که درآمد جریمه ها تو کدوم بخش ها باید هزینه بشه؟
0: تا حدودی بله، یعنی دقیق بخوام بگیم از کل این 82 هزار میلیارد تومانی که برای جریمه ها پیش بینی شده، حدود 50%، دقیق بگم 47.5% میشه درآمد عمومی، میره به خزانه، اونجا بر اساس اولویت ها هزینه میشه دیگه، حقوق کارمند و همه اینا میده. اینا معلوم نیست، یعنی 48%ش معلوم نیست که چی میشه، اما مابقی که میشه 52-53%، اینا به عنوان درآمد اختصاصی محسوب میشه. یعنی البته اینا هم میرن تو خزانه، ولی بلا فاصله میرن به حساب اون دستگاهی که اون جریمه رو در واقع متولیش بوده. مثلا جریمه های رانندگی میره برای نیرو انتظامی، میره برای پلیس، یا جریمه های راهداری میره برای مثلا وزارت راه، میره برای راهداری، محیط زیست همینطور. اینا در واقع به عنوان درآمد اختصاصی اختصاص پیدا میکنه به همین نهادهایی که متولیه در واقع جمع آوری جریمه ها هستن.
1: خب آقا رضا، الان فکر کنم تصویر کلان تا حدودی روشن شده. بریم یه ذره وارد جزئیات بشیم. خب این 82 هزار میلیارد تومانی که میگی از چه بخش‌هایی به دست میاد؟ اشاره کردی که همش جریمه‌های راهنمایی رانندگی نیست، که خب همه باهاش آشنا هستن و اولین چیزی که از کلمه جریمه بهش فکر می‌کنیم همون جریمه راهنمایی رانندگیه. دیگه به جز اون چه چیزایی هن؟ الان شما اون عوارض ساختمون هم جزء جریمه، جزء اینا حساب میشه؟
0: نه، اونا مال بودجه شهرداری ها حساب میشه، اون عوارض و جریمه ها، ولی توی بودجه عمومی نیست. من یه توضیح اولش بگم که این جریمه های رانندگی هم امسال سهمش کم شده، اومده شده حدود 10-11%. همیشه بزرگترین بخش بوده، یعنی همیشه من داده های 10 سال گذشته رو برای این پادکست داشتم مرور میکردم، از سال 96 تا 1405 متوسط سهم جریمه های رانندگی حدود 40% کل جریمه ها بوده، بعضی سالا خیلی هم بیشتر بوده، مثلا بودجه سال 1401 حدود 70 درصدش برای جریمه های رانندگی بوده. حالا نمیدونم دقیقاً چرا اون سال خیلی روی این جریمه ها حساب باز کرده بودن، ولی به هر حال تو این 2-3 سال اخیر کم شده. سال 1403 25% بود، سال 1404 همین حدود بود، 1405 نمیدونم چه اتفاقی افتاد یهویی کاهش پیدا کرد و اصلا کلا رسید به همین کمتر از 12% که خب میشه گفتش که بی سابقه هم هست دیگه چنین اتفاقی افتاده.
1: حالا چرا این اتفاق افتاد؟
0: واقعا نمیدونم دلیلش چیه، اما این رو میدونم که امسال یه چیز دیگه جایگزین شده، یه چیز بزرگ دیگه اومده که قبلا سابقه نداشته، یه ردیف جدید اضافه شده به بودجه به اسم خسارت به جاده ها که در سالهای قبل مطرح نبوده. عنوان دقیقش هم البته نوشته عوارض جبران خسارات وارد شده به جاده ها، موضوع بند الف ماده 59 قانون برنامه هفتم پیشرفت، که خب من رفتم نگاه کردم ببینم این قانون چیه. توی این قانون برنامه پیشرفت که همون برنامه توسعه هم بود، ولی خب آقای خامنه‌ای نمیدونه به چه دلیلی با این کلمه مشکل داشت، اسم قانون عوض کردن گذاشتن برنامه هفتم پیشرفت. حالا کاری نداره. توی حالا این قانون توی این بند مشخص نوشته شده که وزارت راه و شهرسازی مکلف است جدول عوارض جبران خسارت وارد شده به جاده ها و اینها رو تهیه کنه و از انواع کامیون ها و کامیونت ها به خاطر خسارتی که به جاده ها وارد میکنن جریمه بگیره. یعنی قراره که، یعنی اینجوری که مشخصه از این قانون و از توی اخباری که هول و هوش این بنده برنامه هفتم اومده، قراره که یه سری عوارض جدید بگیرن از کامیون ها و کل ماشین های سنگین، بیان وزنشون حساب کنن، یه مبلغی رو خسارت بگیرن، که نکته اینجاست که خیلی عددش گنده است، خیلی عجیبه. برای امسال 25,000 میلیارد تومان جریمه برای همین تحت عنوان خسارت به جاده ها تعیین کردن که عدد خیلی گنده ایه. من یه حساب سرانگشتی کردم که البته باید این عدد بره فکت چک بشه، اما توی آماری هست تو سایت دیزلیران که اومده حساب کرده، یه مجموعه تخصصی فروش خودروهای سنگین هم هست، حالا این آمار سوژه فکت چک، ولی به هر حال یه آمار دم دستی میگه در مجموع 365 هزار کامیون توی کشور وجود داره. یه سری آمار دیگه هم هست، میگن همش اونها هم هول و هوش 400 تا 600 هزار تا کامیون. میخوام مقیاس داشته باشیم، عدد دقیق الان نمیخوام. اگه این عدد بزرگه رو، یعنی حتی 600 هزار کامیون رو اگه بیایم تقسیم کنیم، سهم هر کامیون، یعنی از اون کامیونت کوچولویی که یخچال داره این بر اون ور چیز میبره تا اون کامیون سنگینای نمیدونم اسکانیا و چند چرخ و 10 چرخ و این چیزا رو حساب بکنیم، 42 میلیون تومان سهم هر کدوم، یعنی امسال 42 میلیون تومان قراره که هر کامیون به طور متوسط جریمه پرداخت بکنه. اونم حالا با این وضعیتی که به هر حال ما همیشه اخبار کامیوندارها و اینها تو سالهای اخیر زیاد مطرح بوده، که به نظرم این یه موضوع خیلی قابل توجه و حساس هم هستش دیگه.
1: خب تو سالهای قبل نبوده، عوارض که همیشه میدادن،
0: عوارض میدادن، ولی این جریمه نبوده، این عنوان خسارت نبوده، این جدیده. کلا تو سالهای قبل یه چنین ردیف بودجه وجود نداشته و امسال تعبیه کردن، مشخص هم کردن منابعش قراره بره راهداری، یعنی از اون 25000 میلیارد تومان که جریمه همین کامیون ها و خسارت به جاده ها در نظر گرفتن، 20000 میلیارد تومانش به عنوان درآمد اختصاصی میره برای راهداری، 5000 میلیارد تومان هم میره توی بودجه عمومی. و خیلی نکته جالبی هم هستش، به نظرم خیلی جای کار هم داره دیگه، بره آدم سراغش ببینه که قصهش از چه قرار بوده.
1: اصلا همین که میگیم تو بودجه همیشه موضوعات و قصه های جذابی هست، اصلا که کمتر کسی توجه میکنه بهش، نمونهش همینجاست. یعنی همینجور چیزاست که چند سال پیش باعث شد این ایده اصلا به ذهن شما برسه. یعنی اون موقع هم که خواستی پیشنهاد بدی واسه همچی پادکستی، همینجور چیزا رو مثال میزدی. حالا کلی رسانه ها درباره وضعیت کامیوندارا گزارش میدن تا الان که چند ماه میگذره از انتشار بودجه، ولی توی گزارش ها یا گزارش های حالا رسانه ها با عدد و رقم بهش پرداخته نشده به این موضوع. در همین حد بوده که چند تا کارشناس حوزه حمل و نقل تاکید کردن که این عوارض نمیتونه مشکل اضافه بار و خطرات و اون خسارت هایی که داره رو جبران کنه.
0: بله، هیچ کس الان نرفته از نظر اجتماعی به این مسئله بپردازه که اصلا کلا این عوارض جدید چه اثری داره روی حالا به هر حال کامیوندارها که ما میدونیم این سالها مشکلات زیادی داشتن، به هر حال خبرساز بودن میشه بحثشون. موضوع اقتصادی هم هست، یعنی اینکه به هر حال قراره این چقدر تاثیر بذاره رو هزینه های کلی حمل و نقل و اینها. به هر حال اگر یه عوارض جدیدی بیاد هزینه حمل و نقل رو به طور کلی میبره بالا. پس بحث اقتصادی هم هست، جنبه زیرساختی هم داره. به هر حال تو ایران مسئله اضافه بار رو همین در حد حالا تحقیقی که کردیم، همین اضافه بار و خسارتایی که واقعا به جاده ها وارد میکنن یه مسئله است، یه مسئله است که اینور اونورم جسته گریخته تو گزارش ها بهش اشاره شده. ابعاد اجتماعی هم داره، ابعاد سیاسی هم داره. من خودم روی موضوع کار نکردم ولی در حد همین سرچ مختصری که بکنیم، یه گوگل که بکنیم، به نظر میرسه واقعا جای کار داره، میشه رفت با عدد و رقم سراغش، دنبالش کرد و موضوع بسیار جالبیه. به هر حال امسال پیش بینی شده 1/3 درآمدهای جریمه از طریق همین خسارت به جاده ها تامین بشه. بخش قابل توجهش هم میره از این پولی که جمع آوری میشه میره به سازمان راهداری، که خب سازمان پرهزینه هم هست، طبیعی هم هست. امسال کل بودجه راهداری توی بودجه حدود 38,000 میلیارد تومانه که 20,000 میلیارد تومانش رو، یعنی بالای نصفش رو از همین درآمد جریمه ها قراره تعیین کنن. به هر حال این نشون میده که خیلی شکننده است دیگه، یعنی اگه به هر دلیلی جریمه ها پرداخت نشه سازمان راهداری تحت تاثیر قرار میگیره و خیلی این وضعیت واقعا شکننده ایه که ممکنه که کل سیستم راهداری رو تحت تاثیر قرار بده.
1: خب برگردیم به بودجه، دیگه چه جریمه هایی داریم؟
0: جریمه بعدی جریمه ای هستش که تحت عنوان جریمه کارفرمایان تامین اجتماعی مطرح شده که امسال دومین سهم بزرگ رو داره، که عنوان دقیقش هم از درآمد حاصل از سایر جرایم و خسارات، موضوع ماده 5 قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان و اینها، که در واقع کسانی که حق بیمه رو پرداخت نکردن به موقع یه جریمه ای باید بدن، که این جریمه در واقع امسال عدد بزرگی 10400 میلیارد تومان براش در نظر گرفتن. این میشه گفت یه ردیف جدیده. البته سال 1404 اضافه شده بودجه 5000 میلیارد تومان بود، امسال دو برابرش کردن شد 10400 میلیارد تومان. و هر حال اینایی که حق بیمه کارگران رو ندادن، به موقع رد نکردن، قراره که جریمه بدن، که این هم عدد بزرگیه به نسبت. ببین ما کل جمعیت کارگران تحت پوشش تامین اجتماعی حدود 12 میلیون نفره، یعنی اگر فرض کنیم که به ازای هر یک کارگر بیمه شده امسال 1 میلیون تومان جریمه بگیرن همه ی کارگران تو هر جایی که کار میکنن، امسال اگه نفری 1,000,000 تومان جریمه بگیرن این ردیف بودجه محقق میشه. خیلی عدد بزرگی. من نمیدونم، هیچ آماری ندارم که ببینم چقدر چند درصد کارفرمایان دیر رد میکنن، چند نفر زود رد میکنن. خودش یه سوژه است، سوژه خوبیه. واقعا فکر میکنم روزنامه‌نگاران که حوزه اخبار کارگری و اینها رو پوشش میدن، یا حتی روزنامه‌نگارای اقتصادی، اینا میتونن این موضوع رو دنبال کنن واقعا قراره چقدر امسال از کیا جریمه بگیرن که یه چنین ردیف بودجه پر بشه، که خب خیلی واقعا عدد بزرگ. و این هم دومین عدد عجیب غریبیه که امسال ما داریم توی بخش جریمه های بودجه میبینیم.
1: اینم درآمد اختصاصیه، یعنی برمیگرده به تامین اجتماعی جریمه هایی که میگیرن؟
0: بله، اینم قرار درآمدی که میگیرن رو ببرن بدن به تامین اجتماعی، یعنی به عنوان درآمد اختصاصی منظور شده. ما قبلا توی اپیزود بحران صندوق های بازنشستگی اونجا توضیح دادیم که تامین اجتماعی اصلا یه وضعیتی بزرگترین طلبکار دولته، که دولت سالها خیلی سال از تامین اجتماعی همیشه وام گرفته، پس نداده، همه اینا تجمیع شده یه بدهکاری وحشتناکی است، تبدیل شده به یه بحران وحشتناک که هنوز هم پدیدار نشده، هنوز حساب کتاب تامین اجتماعی منفی به اون شکل نشده، ولی خب به نظر میرسه به زودی این صدم شکسته بشه و معلوم نیست چه سیل وحشتناکی بیاد و چه خطرات اقتصادی داره، که حالا اصلا از این موضوع میگذریم. جریمه بعدی جریمه زیست محیطیه، یعنی ما چند ردیف داریم برای مرتبط با چیزهای زیست محیطی. برداشت غیر مجاز آب که سومین جریمه بزرگ 10,000 میلیارد تومان برای جریمه‌ای که مربوط به این چاهای غیر مجاز و این برداشت بی روی از آبخانه‌های کشور اینهاست، که اینم تکلیف برنامه هفتمه و خب بخش اینم به صورت درآمد اختصاصی میره به حساب شرکت مدیریت منابع آب ایران. ما 90 میلیارد تومان جریمه قانون هوای پاک هم داریم، یعنی اینا که هوا رو آلوده می‌کنن جریمه باید بدن. قانون پسماند داریم، جریمه تخریب خاک داریم، جریمه تالاب داریم. علاوه بر اینها یه ردیف کلی به اسم درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات زیست محیطی داریم که 50 میلیارد تومان هم برای اینه. یه جریمه دیگه هم داریم تحت عنوان درآمد حاصل از جرایم فروش صیدآلات، چوب، آلات و ادوات مواد بازداشتی، یعنی اینا که شکار غیر مجاز میکنن یا ماهیگیری و اینها، اینا رو جریمه ازشون نمیگیرن، اینا رو وسایلشون رو توقیف میکنن، میبرن میفروشن و پول اون اون رو حساب میکنن میریزن به حساب خزانه که عددش هم گنده است. 212 میلیارد تومان امسال حساب کردن که بتونن همین چیزای سیدالات و اینا رو بفروشن و چیز داشته باشن. جریمه های دیگه ای هم داریم که عنواناشون جالبه. مثلا جریمه انصراف تحصیلی داریم، 350 میلیارد تومان در نظر گرفتن. جریمه تخلفات بهداشتی داریم، احتمالا این رستوران کثیف هست و اینا رو جریمه میکنم 50 میلیارد تومان. جریمه مصرف بالای آب داریم که تحت عنوان افزایش بهای تعرفه که 150 میلیارد تومان روش حساب باز کردن و جالبم هست. پول این قراره بره قانون جوانی جمعیت، احتمالا حالا روی قبضای آب دیده باشید که از سال 1402 یه چیزی اضافه شده نوشته مبلغ جوانی جمعیت، این مال همینه. به هر حال ما قبلا صحبت کردیم این پروژه افزایش جمعیت و جوانی جمعیت اینا چیز مورد علاقه خامنه ای بود، خامنه ای پدر، و خب برها برای اینکه پولشو جور کنن هم چون پول نداشتن که دلت، یعنی پول نداره اصلا چیزی که بخوام برای افزایش جمعیت هزینه بکنن. بر یکی از روش های تامین منابع مالیش که مجلس تصویب کرد این بود که برن پولش رو از قبض آب مردم در بیارن که در نتیجه الان داریم میبینیم امسال 150 میلیارد تومان قراره از قبض مردم جمع آوری بشه بره برای افزایش جمعیت. و جالبم هست نتیجه نمیده این چیز تا الان، هرچی ما داریم میبینیم از وقتی که این قانون تصویب شده و این هزینه ها داره میشه، کاهش شدید آمار تولد، کاهش شدید آمار ازدواج، افزایش طلاق و متاسفانه افزایش مرگ و میر. یعنی تمام شاخص ها
1: هنوز خیلی زوده، هنوز زوده که از 1402 بخوایم تاثیرشو ببینیم.
0: شیبشو داریم میگیم، دقیقاً این قانون که تصویب میشه منظورم اینه که به هر حال
1: این پولا تا بخواد هزینه بشه، هزینه های بلند مدت میشه دیگه.
0: ان حالا میبینیم به هر حال وقتی که دلیل، یعنی دلایل اجتماعی و دلایل اقتصادی که الان باعث این وضعیت هستش چیز دیگه ای هستش، یعنی آمار تولد که کاهش پیدا میکنه ها دلایل دیگه ای داره. ولی به هر حال توی این وضعیت پربحران این پروژه افزایش جمعیت پروژه‌ای بودش که یه بخشی از حاکمیت که علی خامنه ای هم سردارشون بود اینو به شدت دنبال کردن و کلی از منابع کشور صرف این موضوع شده. ما هم یه قسمت اصلا درباره پروژه جمعیت داشتیم
1: و قطعا بدتر شدن وضعیت اقتصادی هم هیچ کمکی به این ماجرا نمیکنه دیگه، بدتر میشه.
0: نه دیگه اصلا کلا نقض غرض میشه، یعنی شما بیاید پولی که وجود نداره رو توضیح بکنی میشه عامل تورم، تورم عامل تشدید بحران اقتصادی، وضعیت سیاسی رو شما بیای ناگوار بکنی، اوضاع اجتماعی رو سخت بکنی. خب به هر حال نتیجه این وضعیتی که ما داریم میبینیم محصول در واقع اتفاقات دیگه، نه اینکه کم داره هزینه میشه. و نه حالا پروژه افزایش جمعیت هم الان ما میدونیم تبدیل شده الان یه سری آدم ها، البته الان اینا سرشون شلوغ چیزای دیگه، سال قبلا فعالان جمعیت همین کارشون این بود دیگه، به هر حال از همین منابعی که آزاد میشد به عنوان آدمای گروهای تشکیلاتی به اسم فعالیت فعالین جمعیت و اینا شکل میگرفتن برن تبلیغ کنن مردم فرزندآوری بکنن، که خب با تبلیغ و اینها یه چنین اتفاقاتی نمیفته. حتی کشورهای که اقتصاد درست حسابی و پایدار دارن از این روش تبلیغ و بریم پول بدیم و اینها به جایی نرسیدن دیگه، حالا چه برسه ایران که با این وضعیت، با واقعا وضعیت عجیب غریب و وضعیت بی سابقه بحران اقتصادی معلوم نیست میخواد از این سیاست ها و اینا چه در واقع استفاده بکنه. برگردیم به جریمه ها.
1: آره نکته جالب دیگه چی داره؟
0: چند تا چیز جالب هست، مثلا جریمه اتباع غیر مجاز هست، امسال 500 میلیارد تومان حساب کردن روش. در سال گذشته یه ذره از نظر نسبت بیشتر بود، مثلا سال 1402 این ردیف 300 میلیارد تومان بود که با حساب اون موقع 300 میلیارد تومان 402 رو همه میدونن که 300 میلیارد تومان 3 سال پیش چقدر الان میتونه ارزش داشته باشه. چند تا چیز جالب دیگه هم هست، یکیش که واقعا عجیبه، من نمیدونم چرا یه ردیفی هست واقعا نمیدونم چرا قاطی جریمه ها شده. عنوانش اینه درآمد حاصل از سود سرمایه گذاری ها و دارایی های بنیاد شهید، که گفتن طبق ماده 73 قانون خدمات رسانی به ایثارگران که اون قانونم من رفتم خوندم هیچی نداره، فقط نوشته باید این سود اینا برن تو خود بودجه سالیانه بیان. خیلی عجیبه، این در واقع امسال پیش بینی شده که 2400 میلیارد تومان هم اینا شرکت های وابسته به بنیاد شهید درآمد داشته باشن که مستقیما بره به حساب بنیاد شهید، ولی اینکه چرا گذاشتنش تو جریمه ها واقعا عجیبه. این باید قاعدتا جزء درآمدهای دولت باشه دیگه، ولی مال الان هم نیست، از سال 99 این توی بخش جریمه های بودجه میاد که خیلی عجیبه. یه بخش، یه نکته جالب دیگه هم داره توی جریمه های متفرقه است، من آدرس دقیقم بدم، شماره 150-120 ردیف شماره 150-120 توی جدول شماره 5 پیوست 2 قانون بودجه 1405 اسم یه سری نهادها رو نوشته که قراره یه جریمه رو بگیرن، جریمه سایر جرایم و خسارت رو، که این وسط اسم وزارت اطلاعات هم هست، یعنی سه تا نهاد، وزارت اطلاعات، وزارت بهداشت و سازمان انرژی اتمی، قراره برن 147 میلیارد تومان جریمه بگیرن. حالا وزارت بهداشت قابل تصوره، سازمان انرژی اتمی من نمیدونم، اما وزارت اطلاعات نمیدونم قراره از کی جریمه و خسارت از کی بگیره. یعنی وزارت اطلاعات توی چه کاری میتونه بکنه؟ یعنی کی میتونه خلافی علیه وزارت اطلاعات کرده باشه که اون بره خسارت بگیره؟ که خیلی عجیب غریبه. اونم آره خیلی عدد درشتی هم نیست که بگیم مثلا اشاره به یه پروژه خاصی داره، ولی خب به هر حال خیلی عجیب غریبه. من به نظرم اینم عجیب اومد، گفتم بد نیست که این رو هم اشاره بکنیم که وزارت اطلاعات واقعا میخواد از کی بره جریمه بگیره.
1: ببینم آیا اومده که این سه تا نهاد قراره یه سهمی از این جریمه ها داشته باشن، یا اینکه نه خودش
0: نه قراره جریمه ها رو جمع‌آوری بکنن، یعنی قراره وزارت اطلاعات بره اینقدر جریمه جمع‌آوری بکنه. نمیدونم چیه، یعنی مثلا شما خلاف کنی مأمور وزارت اطلاعات بیاد بگه بیا جریمه بده، اون نمیگه بیا جریمه، میاد میبره یه کار دیگه میکنه. اینجوری یعنی چیز نیست. ولی جریمه رو وزارت اطلاعات خیلی عجیبه، یعنی بالا قوه قضاییه میتونه بگه آقا حکم بده باید بره انقدر فلان جریمه پرداخت کنه، وزارت اطلاعات مستقیم بیاد جریمه بگیره. این عجیب اومد به نظرم، میگم عددش هم کوچیکه. خیلی سعی کردم تو ذهنم قصه بسازم که ماجرا چی میتونه باشه، تا الان به جایی نرسیدم که جریمه چی رو میخوام بگیرن. خدا به خیر بگذره،
1: منم به چیز به ذهنم نمیرسه، ولی شاید کسایی که مطلع ترن بنویسن برامون تو کامنت که چی میتونه باشه. حتما یه چیزی هست دیگه، ولی جالبه. خودش سوژه است، اینا رو بنویسیم.
0: بله.
1: ولی سازمان انرژی اتمی چه جریمه ای؟ اون چیزای
0: نمیدونم، شما تو خونت اورانیوم غنی کنی مثلا دیگه بیاین جریمه یار تو زیر زمین
1: غنی. نه اینا مال هست، ما الان میخندیم آدمایی که مطلع ترن و میدونن دقیقاً چی چیه دارن میگن. برای چی مسخره میکنین؟
0: نه جریمه ببین، شما مثلا میدونید سازمان انرژی اتمی یه سری ردیف‌های بودجه داره که مثلا حق اشعه، مثلا حق کاریت از چیزایی داره که شما میبینی اینا مثلا ممکنه یه جایی میتونی تصور کنی که یه جریمه ای هم این سازمان بگیره، چون یه سازمان اجرایی هستش که. ولی وزارت اطلاعات اصلا جریمه، بعدم اون رقم کوچیک اگه رقم گنده مینوشت گفتم حتما مثلا میخواد بره یه چیزایی مصادره کنه، مثلا بره اینا، ولی خب مثلا جریمه میگیره یکی رو برده بازجویی کرده یا مثلا یه چیزیو بررسی کرده، حالا جریمهش رو نمیره بگیره که تو اصلا بگو فعالیت ضد جاسوسی، مثلا بره جاسوسا رو بگیری جریمتون رو بدین. اینجوری که آره یه ذره خیلی قصه داره دیگه. من جالبه به نظرم یه ذره فکر بکنی ببینیم چه چیزای جالبی میشه درباره این موضوع پیدا کرد. داره
1: شاید یه جرایم مربوط به وزارت اطلاعات هست که در حد جریمه مشکل حل میشه.
0: آره نمیدونم
1: والله، من نشیدم.
0: شاید هم ماشینایی که اون نزدیک مثلا وزارت اطلاعات پارک بکنن مثلا اونا رو جریمه هاشون میدن، نمیدونم والله، چه میدونی.
1: میدونم میگم حتما یه چیزی هست، ولی حالا ما داریم میخندیم، ولی حتما یه چیزی هست که شاید بشه پیدا
0: کرد. عددش کوچیکه، مثلا میگفت اگه گنده بود میگفت مثلا زمینای فلان جا رو میخواد برن بگیرن، میگن اینقدر بیان عوارض فلان رو، ولی چون عددش کوچیکه کلا 147 میلیارد تومان برای این سه تا نهاد به عنوان سایر جرایم هم در نظر گرفتن. وزارت اطلاعات عجیبه.
1: آره خب رضا اگه چیز دیگه هم مونده بگیم، وگرنه یه جمع‌بندی بکنیم این قسمت.
0: من نکته دیگه ای ندارم اضافه کنم این قسمت، ولی توجه داشته باشیم بیشتر جنبه اطلاع رسانی داشت، یعنی هیچ نکته سلبی ایجابی نداره که مثلا بعد این قسمت مثلا بخوایم بگیم او چقدر اینا بودجه میگیرن، بیایم کم بکنیم زیاد بکنیم. یه جاهایی در واقع علامت سوال وجود داشت که اینا جای تحقیق داره، اینا جای دنبال کردن داره. می‌خواستیم واقعا بعضی نکات رو بگیم که کمتر شنیده شده، دربارش کمتر صحبت شده، حداقل من که سرچ کردم چیزی ندیدم تو فضای عمومی درباره اینا صحبت بشه، و هدف ما اینجا بود که بعضی سرنخ‌ها رو مطرح بکنیم که بعداً بشه اینها رو به عنوان سوژه‌های گزارش‌های مستقل دنبال کرد که اون گزارش‌ها میتونه ابعاد اجتماعی و اقتصادی و حتی سیاسی و اینها هم داشته باشه.
1: اصلا این همون چیزیه که یکی از ایده هایی که داشتیم وقتی این پادکست رو انداختیم همین بود که ما یه خراشی بدیم، نوک کوه یخ رو نشون بدیم که هر کدوم از اینا میتونه خودش بشه سوژه های بزرگتری که روزنامه نگارا و محققا میتونن روش کار کنن.
0: همینطوره.
1: خب دست درد نکنه، خیلی موضوع جالبی بود. حالا بریم سراغ کامنت ها.
0: بریم آقا.
1: خب بریم سراغ کامنت های این قسمت که خب در واقع برای قسمت قبل گذاشته شده. دوستایی که کامنت گذاشتن و اسماشون رو بخونم: محفا، سمیرا، اجدر، روشنک، آریووان، حسین، حسین ایچ، چیا، گیلگمش، وحید، جمال، حجت، امرضا داریوش، ارف 07، پرنسس لیا و بهار و استار اسکای. خب اول از همه بهار نقد کرده بود که قسمت هفته گذشته تکراری بود و قبلن تقریبا همه موارد رو گفته بودیم. آقا رضا،
0: بله، نقد و نکته بسیار درست و به جاییه.
1: آب بستی دیگه تو قصه دیگه.
0: نه دیگه. الان عرض میکنم اولش رو گفتم بگم
1: جریمه که دادی
0: اما هم داره. اونم که ما بالاخره اومدیم با عددها و رقمهای 1405 به روز کردیم، اینا رو که نگفته بودیم. از جهاتی واقعا تازگی داشت همین که ما اعداد جدید رو به روز کردیم و درباره صحبت کردیم و همین که ما زمینه ماجرا تفاوت کرده. یعنی پارسال ما یه بحران داشتیم، بحران خیلی شدید و اینها داشتیم، وقتی صحبت از حصر بودجه‌های غیر ضروری و اینها بود یه وضعیت. الان که دیگه خب یه ذره ابعاد ماجرا هم نیازی به توضیح نیست که چه وضعیتی پیدا کرده. وقتی صحبت بودجه غیر ضروری پیش میاد توی این وضعیت، وقتی جنگ و نمیدونم مواد، یعنی واقعا میگم مواد اولیه و کالای اساسی و اینا کمبودش، خطر کمبود اساسیش وجود داره دیگه، اون موقع بحث. بله ما قبلا هم گفتیم بودجه سلمان و موسی و اینا رو گفتیم، با فکر کنم باز هم بگیم. به هر حال همینه دیگه، بودجه هم اینا رو داره و توی زمینه‌های مختلف هستش دوباره پیش میاد و ما هم دربارش صحبت خواهیم کرد.
1: اصلا حالا حرف از موضوعات تکراری شده، حجت هم به این مسئله اشاره کرده که میگه ما هر قسمت یه اشاره‌ای به بنیاد شهید جعفرپور میکنیم، قشنگ معلومه رو مخ آقا رضا.
0: رو مخ البته نه، ولی من کنجکاوم واقعا توی این 5 6 سالی که اسم این بنیاد توی بودجه مطرح شده، یه سرنخی از این که این چی هست، این بنیاد نیومده دیگه. بالاخره بنیاد اولا که باید ثبت بشه، شما همین جوری نمیتونی یه چیزی بنیاد تاسیس کنه، اساسنامه میخواد، یه ساختاری میخواد که به کجاست اینا، ولی هیچ اثری مطلقاً از بنیاد شهید جعفرپور نیست. حرف منو باور نکنید، سرچ بکنید، هوش مصنوعی بگید سرچ بکنه هر چی که چیه، فقط میگن که این غیر از بودجه هیچ اثر دیگه ای از این بنیاد نیست که چی کار میکنه و اینها. حتی جلوی اسمش محرمانه هم ننوشتن. ما میدونیم یه سری خب ردیفای بودجه است، تکرار میشه، اینا معلومه که محرمانه است، این حتی معلوم نیست، نه عملکردش مشخصه، نه هیچ نشانه ای ازش هست. و از این جهت فکر میکنم یه چیز منحصر به عجیب ترین ردیف بودجه است. بالاخره بقیه شمای کلی هست، یه گوگل بکنیم دو خط میاد. حتی این حتی معلوم نیست، اسم کوچیک هم نداره، معلوم نیست کدوم چندین و چند شهید جعفرپور ما داریم، این به کدوم شهیدم داره ارجاع میکنه، این بنیاد اثری نیست اصلا. خب میذارن طرح شهید جعفرپور، وقتی بنیاد میاد بالاخره عجیبه دیگه. من کنجکاوم، واقعا کنجکاوم، و امیدوارم یه روز بتونم به جواب این سوال برسم که بنیاد شهید جعفرپور چیه.
1: آرز خودش سوژه یه تحقیقه.
0: خب چیکار، من اتفاقا سوژه است، ولی خب دیگه غیر از این که طرح سوال بکنیم و همینو بگیم هیچی دیگه نیست.
1: هیچی نیست،
0: یعنی میتونیم یه اپیزود یه دقیقه‌ای بذاریم.
1: شروع یه سوژه میتونه باشه،
0: شروع و پایان یه قسمت میتونه باشه،
1: شروع و پایان. مثل اون کتاب چیز میشه، از این کتابا زیاده دیگه، آقای سال علام
0: بله
1: بچگی های ما ایکسی منتشر کرده بود،
0: خالیه دونه قسمت هوا زد
1: یادم نیست چی بود. آره سکوت 20 دقیقه سکوت،
0: نه سرشار از نگفته هاست. ولی آقا، ولی من نگفته بودم این قسمت اسم بنیاد شهید جعفرپور رو نیاورده بودم. تشکر میکنم از حجت که مطرح کرد.
1: آره این دفعه استریکت کامل شد. حجت البته یه کامنت دیگه هم داشت، در واقع یه پیشنهاد که درباره انحرافای بودجه کار کنیم. اشاره کرده بود که یه دوره توی وزارت راه حقوق بیشتر کارمندها رو از طرح مسکن مهر میدادن.
0: خیلی موضوع خوبیه این بحث انحرافای بودجه و اینا، واقعا موضوع جالبیه. عمدتاً هم از توی عمدتاً که نه، منبعش هم گزارش های دیوان محاسباته که هر سال میرن حساب میکنن، میگن این حالا ردیف ردیف حساب نمیکنن، البته اونم حساب میکنن ولی منتشر نمیکنن، میگن این بند فلان شد، اون بند فلان شد. معمولاً هم خیلی سر صدا میکنه این گزارش ها که منتشر میشه. من میرم سراغشون، حتما ممنونم که اصلا اینو مطرح کرد برای قسمت‌های بعدی. سعی می‌کنیم حتما یه موضوع رو به این انحراف بودجه‌های معروف اختصاص بدیم. حالا بحثشون حتی از بحث اینکه حقوق کارمندا رو از فلان جا بردارن بدن، بحثش واقعاً ابعاد گسترده‌تری داره و موضوعات خیلی جالبی اتوش در میاد. تشکر می‌کنم واقعاً از حجت امروز، باید دو بار تشکر کنیم، هم برای پیش کشیدن بحث بنیاد شهید جعفرپور و هم پیشنهاد این سوژه بسیار خوب و عالی.
1: امرضا هم به یه سری نامه‌ها اشاره کرده درباره ارزیابی عملکرد دستگاه اداری که سال 1404 ظاهرا به دستگاه امتیاز دادن. اگر لطف بکنی که این نامه ها رو بفرسته حتما بررسی میکنیم، یعنی بهترین راه اینه که برای ادمین فکنامه تو تلگرام بفرستی. دو تا سوال دیگه هم هست، سریع آقا رضا اگه بتونی جواب بدی خوب میشه، چون یه ذره داره طولانی میشه این قسمت. اولی رو وحید پرسیده که وقتی در قانون بودجه سالیانه صدا سیما ردیف بودجه اختصاصی داره، آیا درآمدهاش مثل درآمدهای آگهی‌های تبلیغاتی هم به خزانه واریز میشه؟
0: نه، در مورد صدا و سیما نه. من البته گفتم اختصاصیه، منظورم چیزی دیگه بود. صدا و سیما درآمد اختصاصی نداره. اینجوریه که صدا و سیما به یه دلیلی که ما نمیدونیم چیه، بودجهش میره تو حساب کتاب شرکت‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌های دولتی و اینها، به خزانه ربطی نداره اون چیزی که درآمدی که خودش داره. ولی به هر حال یه درآمدی داره که از همین آگهی و حالا چیزهای دیگه به دست میاد. این خارج از بودجه است، یعنی به خزانه هم نمیره، ولی جزء منابع مالی صدا و سیما قاعدتا باید محسوب بشه. در واقع منظور من این بود که اونجا قسمت قبلی توضیح بدم، منابع صدا و سیما خیلی بیشتر از اون ردیف بودجه عمومیه که معمولا دربارش صحبت میکنیم، تقریبا 1.5 برابر 2 برابر اون همیشه میشه با احتساب همین درآمدها. اما نهادهای دیگه که به عنوان درآمد اختصاصی به طور مشخص نوشته درآمد اختصاصی، اون طبق قانون این درآمد میره به حساب خزانه، همونجا اتوماتیک سند زده میشه به اسم خود دستگاه. مثلا همین جریمه رانندگی که صحبتش کردیم میره مستقیم به حساب خزانه، همونجا برمیگرده به حساب نیروی انتظامی. قدیما البته اینجوری نبود که خیلی هم فساد برانگیز بود، اینا میرفتن بودجه رو به حساب خودشون میریختن، ولی خب یه موقع دیگه قانون سفت و سخت میگیره، میگه باید اول بره خزانه بعد برگرده، اصلا کلا همه چی باید بره تو خزانه و بعد تخصیص پیدا کنه، که غیر از اون چیزای عجیب غریب مثل سهمیه نفت خام و این چیزای نیروی مسلح اینا، واقعا یعنی قانون رو به این سمت و سو رفته که همه چی رو ببره توی خزانه، ولی خب این چیزا هم نمیره دیگه، نفت خامو که میخواد ببره بذاره تو خزانه.
1: چیام پرسیده اگه دولت مجبور بشه یه ردیف بودجه رو مثل بودجه حوزه رو حذف بکنه، خودش میتونه مستقیم این کار رو بکنه یا باید از مجلس یه ارگان دیگه اجازه بگیره؟
0: قاعدتا باید مصوبه مجلس داشته باشه، اصلاحیه میخواد. اگه بخواد تغییر اساسی اتفاق بیفته، مثلا اگه بخوان زیاد کنن اینا، حتما باید داشته باشن. اگه بخوان حذف بکنن یا خیلی کم بکنن، این هم مصوبه میخواد، ولی خب در حد اینکه مثلا یه ذرهشو تخصیص ندن و اینا رو انجام میدن همیشه. ولی باید توجه داشته باشیم مثلا حوزه و این چیزای نظامی، بسیج و مسیج و نمیدونم تبلیغات اسلامی، اینا نهادهای قدرتمندی ان، اینا رو همین جوری نمیتونن ندن یا چیز بکنن. اینا یه مدیر مگه میتونه امضا نکنه؟ مدیر برنامه مثلا این چیز سندش رو امضا نکنه؟ به هر حال محیط زیست باشه، دانشگاه باشه، اینا دست دولت بازتره. ولی برای اینکه بخواد بودجه یه چنین چیزا رو کم بکنن، حتی با قانونش هم سخته، یعنی ببرن مجلس، زورش مجلس هم نمیرسه که چنین چیزی رو تصویب بکنه. یه چه بخواد دولت بخواد خودش این کارو بکنه. نه واقعا نیاز برای کم کردن و از کردن اینا نیاز به قانون است، که واقعا هم نمیدونم که این اتفاق میفته یا نه توی مجلس، این چیزا کم خواهد شد یا نشد. فعلا که زور اینا خیلی زیاده.
1: بسیار علی، اینم از کامنت ها و اینم از قسمت 28 هزار داستان بودجه. خیلی خوشحالیم که این پادکست رو میشنوید و تا انتهای این قسمت با ما بودین. خوشحالترم میشیم که این پادکست رو به بقیه هم معرفی کنید، هم این پادکست هم پادکست هفتگی فکت‌نامه، به کسایی که ممکنه ما رو نشناسن معرفی کنید، بگید کافیه اسم ما رو توی هر پلتفرمی که پادکست گوش میکنن جستجو کنن. نظرتون رو با ما در میون بذارید، نقدی دارید، اشکالی دیدی یا سوالی بود، خوشحال میشیم برامون به صورت کامنت بنویسید و از همه مهمتر سوژه پیشنهاد بدید که بسیار به ما کمک میکنه برای شکل دادن به اپیزودهای بعدی. و همین دیگه، روز و روزگارتون خوش و تا 2 هفته دیگه خداحافظ.
0: مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.

0: شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. رئیس جمهور آمریکا میگوید در مرحله تصمیم گیری درباره حمله مجدد به ایران است. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل رهسپار نیویورک شد. و ایران میگوید شرایط خود برای بازگشایی تنگه هرمز را به واشنگتن منتقل کرده است. شنونده گرامی، درود بر شما. توجه شما را به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. بر اساس گزارش شبکه خبری فاکس نیوز، رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد در خصوص حمله مجدد به ایران در مرحله تصمیم گیری است. خبرنگار فاکس نیوز میگوید از رئیس جمهور آمریکا پرسیده که آیا آمادگی دارد با مسعود پزشکیان که برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به آمریکا سفر میکند دیدار کند. دونالد ترامپ در پاسخ گفته احتمالاً آماده ام. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تهران را به مقصد نیویورک ترک کرد. بنابر اعلام کانال تلگرامی عباس عراقچی، وی در مسیر سفر به نیویورک توقف کوتاهی در دوحه دارد و طی آن درباره آخرین تحولات منطقه با مقامات قطری رایزنی می کند. این سفر در حالی صورت می گیرد که محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر در سخنانی اظهار داشت دوحه از طریق دیپلماسی برای تضمین ثبات منطقه‌ای تلاش می‌کند. وی تأکید کرد که از دیدگاه دولت قطر دیپلماسی و ثبات اقتصادی ارتباط نزدیکی با هم دارند. مذاکره کننده ارشد ایران روز یکشنبه اعلام کرد تهران شرایط خود را برای پایان دادن به محاصره راهبردی تنگه هرمز از طریق میانجیگران به واشنگتن منتقل کرده است. پیشتر محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی در مصاحبه با شبکه خبری الجزیره اعلام کرده بود که قطر میانجیگری انتقال این شرایط را بر عهده داشته است. به گفته وی توقف جنگ در تمامی جبهه ها، آزادی پول های بلوکه شده و پایان دادن به محاصره دریایی ایران از جمله مطالبات تهران است. در ایران مرکز آمار اعلام کرد تولید ناخالص داخلی کشور در بهار 1405 نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد منفی بیش از 10% مواجه شده است. بر اساس آخرین نتایج حسابهای ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی GDP به قیمت ثابت سال 1400 در سه ماهه نخست سال 1405 با احتساب نفت به حدود 21,800 میلیارد ریال رسید. این رقم در مدت مشابه سال 1404 معادل کمی بیش از 24,000 میلیارد ریال بود. مقایسه این دو رقم نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی ایران در بهار سال جاری با احتساب نفت 10.1% کاهش داشته است. وزارت امور خارجه فرانسه روز یکشنبه اعلام کرد که در واکنش به اقدام مقام‌های ایرانی در پلمب یک مرکز آموزش زبان وابسته به سفارت این کشور در تهران، سفیر ایران را احضار کرده و اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد کرد. پاسکال کونفارو سخنگوی وزارت خارجه فرانسه در بیانیه گفت این حمله جدید علیه حضور فرهنگی فرانسه در ایران به دنبال حمله به دو تن از کارکنان سفارت در ماه ژوئیه گذشته غیر قابل توجیه و غیر قابل پذیرش است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز یکشنبه اعلام کرد یک مرکز وابسته به سفارت فرانسه در تهران را به دلیل آنچه فعالیت غیر قانونی و خارج از عرف دیپلماتیک خوانده شده پلمب کرده است. و کانون نویسندگان ایران از بازداشت چند شاعر و فعال فرهنگی در خوزستان طی روزهای گذشته خبر داد. بر اساس گزارش این کانون، مهدی ناصری شاعر و فعال فرهنگی در اهواز روز 17 شهریور از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 4 روز بعد عارف ناصری از بستگان و همکاران او و نیز محمد کعبی شاعر و فعال فرهنگی اهل شوش نیز در همان روز بازداشت و به مکان نامعلوم منتقل شده است. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. سپاس که همراه رادیو فردا هستید.
1: شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در عین تهدید ایران به نابودی اعلام کرد که حاضر است با مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی دیدار کند. این در حالی است که مقامات تهران میگویند شروط خود برای مذاکره با واشنگتن را تسلیم میانجیگران کردند و منتظر پاسخ رئیس جمهوری آمریکا هستند. ایلیا جزایری و گزارشی در این باره.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یک شنبه 29 اسفند به خبرنگار فاکس نیوز گفت که در آستانه تصمیم گیری درباره ایران است و ممکن است به زودی اتفاقات بزرگی در راه باشد. آقای ترامپ افزود که تصمیم خواهد گرفت ایران را نابود کند یا نه. او در این حال برای دیدار این هفته با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران که قرار است در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک حضور داشته باشد دیدار کند. دونالد ترامپ در مصاحبه با خبرنگار فاکس نیوز گزینه‌های پیشرو برای تعامل با ایران را

0: به احتمال تشدید سریع و پیش‌بینی نشده تنش‌ها در خاورمیانه اشاره کرد. ساعاتی پیش از مصاحبه آقای ترامپ، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا بدون اشاره به جزئیات یا ارائه مستندات مدعی شده که آمریکا بار دیگر تصمیم گرفته با چراغ سبز برخی کشورهای منطقه در نشست مشترکی در یکی از کشورهای اروپایی اقدامات علیه ایران را از سر گیرد. در بیانیه این قرارگاه که صدا و سیمای جمهوری اسلامی آن را قرائت کرد آمده است:
1: قرارگاه خاتم الانبیا هشدار داده چنانچه آمریکا علیه ایران اسلامی خطایی مرتکب شود، تمامی مراکز استقراری و منافع آن کشور در منطقه بدون هیچ گونه محدودیت و ملاحظه‌ای هدف حملات مستمر، مؤثر و دردناک قرار خواهد گرفت.
0: از سوی محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، یک شنبه در نطق پیش از دستور مجلس از انتقال پیام‌های تهران به آمریکا که شروط جمهوری اسلامی برای مذاکره و بازگشایی تنگه هرمز را تبیین می‌کند خبر داد.
2: انتقال پیام‌ها و تبیین شروط ما از طریق میانجی‌ها با صراحت به طرف مقابل انجام شده و دشمن به خوبی می‌داند که مسیر فریب و تحمیل یک طرفه بسته است و تا زمانی که این شروط محقق نشده و حقوق حقه ملت ایران به رسمیت شناخته نشود و تعهدات آمریکایی‌ها اجرا نشود، هیچ روزنه‌ای برای بازگشت به شرایط پیشین مذاکره و باز شدن تنگه هرمز وجود نخواهد داشت.
0: این در حالی است که آمریکا میگوید تنگه هرمز را کنترل کرده و این آب را جز برای عبور کشتی‌های ایرانی باز است. یک روز پیش از سخنان آقای قالیباف، محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به شبکه الجزیره گفته بود جمهوری اسلامی شروط خود برای توقف جنگ با آمریکا و مذاکره را از طریق قطر منتقل کرده و منتظر پاسخ رئیس جمهور آمریکا است. این موضع یک روز پس از آن اعلام شد که دونالد ترامپ گفته بود حکومت ایران خواهان توافق با آمریکا است، اما تاکید کرد اگر توافق درستی در کار نباشد حتی به آن هم فکر نمی‌کنم. از سوی آقای قالیباف در نطق پیش از دستور خود به وجود اختلافات داخلی درباره چگونگی تعامل با آمریکا اذعان کرد.
2: اما متاسفانه در فضای نخبگانی و سیاسی کشور دو خطای راهبردی وجود دارد که هر دو واقعیت را ساده انگاری می کنند. نخست نگاهی که از جنگ سخن می گوید اما هیچ افق و سازکاری برای پایان مقتدرانه آن ندارد. این نگاه با نفی هر گونه تعامل و دیپلماسی بدون محاسبه مقدورات عملاً کشور را به سمت فرسایش و جنگ بی پایان می برد. در نقطه مقابل جریانی قرار دارد که دچار خطای کم برآوردی از توان ملی است. ایران را ضعیف می پندارد و با حراس افکنی نسخه تسلیم و پذیرش شروط یک طرفه دشمن را می پیچد.
0: پیش از این دونالد ترامپ پیچیدگی فرآیند مذاکره با تهران را ناشی از وجود اختلافات شدید میان سران جمهوری اسلامی دانسته و گفته بود آنها در کنار آمدن با یکدیگر مشکل بزرگی دارند. در ایران رهبری بسیار پراکنده و گسسته است. آنها 2، 3 و شاید 4 گروه هستند و رهبری بسیار ناهماهنگی دارند.
3: از ایریا جزایری میشنیدیم و همان گونه که در بخشی از این گزارش شنیدید، محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی در گفتگوی با شبکه الجزیره هشدار داده که اگر ایران مورد حمله قرار بگیرد، پایگاه‌ها و منافع آمریکا را در منطقه هدف قرار خواهند داد و افزود که به نفع واشنگتن است که شرایط ایران را برای پایان جنگ بپذیرد. محسن رضایی تاکید کرده که منتظر پاسخ ترامپ به شروط ایران هستند، شروطی که پایان جنگ در همه جبهه ها، آزادسازی دارایی های بلوکه شده ایران و پایان محاصره دریایی از جمله مهمترین های آنها هستند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس نیز روز یک شنبه همان گونه که شنیدید از لزوم محقق شدن شرایط ایران گفته و تاکید کرده که در غیر این صورت روزنه‌ای برای باز شدن تنگه هرمز وجود نخواهد داشت. حالا در مورد این گفته ها و بسیاری مسائل دیگر رادیو فردا دیدگاه و تحلیل علی مأموری، استاد علوم سیاسی و تحلیلگر امور خاورمیانه در استرالیا را جویا شده است.
4: این در یک سیاق وضعیت موجود باید این دیده بشه، مجموعی از عوامل باید در نظر گرفته بشه تا بتونیم

0: فضای موجود رو بفهمیم و این اظهارات در درون این فضا معنا خواهد داد. یکی مسئله انتخابات آینده ایالات متحده آمریکاست که در ماه نوامبر قرار برگزار بشه، حدود 2 ماه دیگه، و هر دو طرف اصرار دارن که قبل از انتخابات بتونن یک ضرب شستی به طرف دیگر بزنن. ایرانی ها اصرار دارن این کارو بکنن تا بتونن زمینه شکست آقای ترامپ در انتخابات برگزار بکنن و به امید اینکه دو تا مجلس از دست آقای ترامپ خارج بشه و عملشون تحت فشار دموکرات تا قرار بگیره و امکان ادامه جنگ رو در 2 سال باقی مانده خودش نداشته باشه. و آقای ترامپ هم اصرار داره بتونه ضربه شست قابل توجه به جمهوری اسلامی بزنه تا از اون به عنوان یک برگ انتخاباتی استفاده بکنه و بتونه وضعیت سیاسی خودش رو حفظ بکنه در این انتخابات. از طرف دیگری کاملا واضحه که جنگ به سمت یک جنگ فرسایشی رفته و در جنگ فرسایشی به اقتضای طبیعت اون هر دو طرف هم یک فضای ابهام آلود ایجاد میکنن، اظهارات متعارض هست، حملات زبان به هم دیگر وجود داره و شرایط گاهی وقتا بسیار سخت ارائه میشه تا اینها فشار بر طرف مقابل ایجاد بکنه و بعد متناسب با سناریوهایی که پیش بیاد از این فشار استفاده بشه. نکته سوم این که این نوع شرایط و سیاق مطرح شدنش معمولا تو فضای دیپلماسی و فضای سیاست معناش پیش شرط نیست، به اسم پیش شرط گفته میشود، همونطور که آقای ترامپ هم همیشه پیش شرط های رو اعلام میکنه، ولی عملا در واقع این نشان دهنده تمایل جمهوری اسلامی نسبت به رسیدن به یک توافق است که از این تمایل هم چندین بار علنی هم یاد شده، ولی در این حال در واقع نکات اساسی و مهمی داره که اونها میخواد حتما مورد اشاره و توجه قرار بگیره. این زمینه است برای اینکه این فضا اجازه بدید یک نکته دیگر هم عرض بکنم و اون اینکه ایالات متحده آمریکا به گروه نمایندگی جمهوری اسلامی ایران برای سخنرانی در سازمان ملل مجمع عمومی اجازه داد، ویزا داد، و این باز یک چراغ سبز دیگری است که احتمالاً زمینه مذاکرات رو با توجه به میانجیگری هایی که عمان و قطر و پاکستان دارن میتونه فراهم کنه.
1: آقای ماموری، حالا لب کلام، این شروط ایران از نگاه آمریکا تا چه اندازه قابل تحققه؟ تا چه اندازه فکر میکنید که آمریکا اونها را خواهد پذیرفت و به تفاهم نامه اسلام آباد باز خواهد گشت آنچنان که ایران میخواد؟
0: ببینید، قسمتی از این شروط که به هر حال شروطی بود که در همون تفاهم اسلام آباد یاد شده بود، مسئله پایان جنگ در همه جبهه ها خب بند اول هستش و البته مورد عمل هم قرار نگرفت. اسرائیل ها نذاشتن که این بند انجام بشه و به شیوه های مختلف خواستن که در واقع این تفاهم نامه عملی نشود و درش چوب لای این چرخ کردند. یه قسمتی از شرط ها اونه، در واقع جمهوری اسلامی صرفا داره بحث بازگشت به توافقی که عملا صورت گرفته شده رو مطرح میکنه. قسمتیش در واقع از نوع شروط دست بالایی هست که طرف مقابل رو به میز مذاکره بیاره و بعد در میز مذاکره صیغه میانه‌ای و حال وسطی، در واقع گزینه وسطی ایجاد بشود که دو طرف بتونن در موردش توافق بکنن. افزون بر این که این شروط چگونه عبارت سازیش در اون مذاکرات صورت بگیره و به توافق برسه باز نکته مهمی است. این که مثلا تنگه هرمز کامل باز بشود یا باز به شکل محدود در عرض یک مدت زمانی مشخصی و اینکه خروج نیروهای آمریکایی یا فاصله شون در واقع از سرزمین های ایران به چه شکلی باشه، اینها همگی دیتیلایی هستش که زمانی که باب مذاکرات باز بشه دو طرف امکان نشان دادن انعطاف از خودشون دارن. هر دو طرف تحت فشار قابل توجه هستن. ایالات متحده آمریکا تحت فشار انتخابات آمده و بالا رفتن قیمت نفت و جمهوری اسلامی ایران هم تحت فشار اقتصادی شدید در اثر بلاکیدی که وجود داره و تشدید تحریم هایی که هست، و این امکان وجود داره که دو طرف بتونن باب مذاکرات رو از نو دوباره باز بکنن و به توافق قابل قبولی شبیه اسلام آباد برسن، یا اینکه سناریوی دیگری خواهد بود و ما به سمت تنش دیگری خواهیم رفت.
1: آقای ماموری، با تشدید حملات حوثی‌های یمن به عربستان سعودی و انتشار گزارش‌های از احتمال مطرح شدن گزینه‌های نظامی به وسیله آمریکا البته علیه این گروه، یادآوری کنم که حتی از احتمال حملات سنگین به وسیله آمریکا و متحدانش یاد شده، شما تا چه حد امکان حمله سنگین آمریکا، متحدانش و ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی رو به یمن محتمل می‌دونید؟
0: خب آقای ترامپ عملاً در همین حدود یه هفته قبل رسماً گفتش که قصد چنین کاری نداره، تمایلی به انجام چنین کاری نداره و حوثی ها به او قول دادن که کشتی های آمریکایی امکان رفت آمد رو خواهند داشت. عملا هم درست هست، امکان رفت آمد رو دارن بعد از توافقی که ترامپ با اونها کرد. سال گذشته هم آقای ترامپ امتحان کرد حمله به حوثی ها رو، چند هفته هم طول کشید و باز به نتیجه نرسید و تهش توافق شد بین دو طرف باب وساطت مسقط در عمان، و از اون زمان به بعد حوثی ها باب انتقال کشتی های آمریکایی رو باز گذاشتن به شکل کامل. الان باب المندب صرفا برای کشتیرانی سعودی بسته است به جهت معاصر اقتصادی که عربستان داره. در شرایط کنونی بعید آقای ترامپ دست به چنین وضعیتی بزنه و اضافه بر جبهه‌ای که الان در جمهوری اسلامی هست بخواد جبهه جدیدی در اینجا اضافه بکنه، یعنی افزون بر اظهار نظری که خودش رسما گفته، شرایط هم در واقع شرایط ژئوپلیتیک و انتخابات آینده و اینها هم مساعد نیست نسبت به اینکه چنین گزینه‌ای رو در واقع ایشون بخواد در پیش بگیره. عملا در پیش هم بخواد بگیره، این گزینه جدیدی نیست، گزینه‌ای هست که در گذشته هم امتحان شده. عربستان سعودی با ائتلاف حدود 30 کشور 7 سال در یمن جنگید و عملا آخرش به آتش بس و به مذاکرات صلح انجامید و اتفاق نیفتاد و ما الان شاهد پیشرفت بیشتر در واقع حوثی‌ها هستیم.
1: آقای ماموری، پرسش کلیدی از شما این هست که تا چه حد تصور میکنید حملات لجام گسیخته حوثی‌های یمن به عربستان و همزمانی این حملات با تلاش‌های ایران برای بازگرداندن آمریکا به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد با هم مرتبط هستند، یا از دیدگاه شما آیا این روشی ممکنه باشه برای متقاعد کردن دونالد ترامپ و به نحوی گذاشتن برگ برنده در دست جمهوری اسلامی؟
0: یک اشتراک مصالح و منافعی الان بین حوثی‌ها و جمهوری اسلامی وجود داره که بسیار استراتژیک. حوثی‌ها از شرایط کنونی استفاده کردند که یک مشکل حدود یک دهه رو با عربستان سعودی حل بکنن، مسئله معاصر اقتصادی، مسئله نفوذ سیاسی و نفوذ نظامی عربستان و وجود سری نیروهای موالی و هوادار عربستان در یمن. پرونده اینها رو میخواد ببنده و استفاده بکنه از تنشی که ایجاد شده. از یک طرف فشار اقتصادی روی عربستان در تنگه هرمز هست، خب در بابالمندب هم این ایجاد بشود و اون خط لوله هم زده شد تا عملا در واقع پرونده دخالت عربستان در یمن برای انصار الله بسته بشود. برای جمهوری اسلامی ایران یک برگ هشدار است الان که بابالمندب رو که ما گفتیم الان کنترل 100% روش داریم و در صورتی که بخواد یک جنگ شدیدی علیه جمهوری اسلامی صورت بگیره و شرایط به شکل دیگری برگردد، برگه‌هایی رو که ما گفتیم بلوف نبوده، بلکه برگه‌هایی است که الان دارید می‌بینید عملاً آماده به کارگیری به شکل سریع و فوری هستند.
1: آقای ماموری، ترکیه، پاکستان و عربستان پیمان مکه رو امضا کردن و بر اساس اون حمله به یک کشور حمله به دیگری هم محسوب میشه. پاکستان میانجی برتر و عمده میان ایران و آمریکاست و ترکیه هم از جمله دیگر میانجیگرانه. حالا هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه اعلام کرده که اگر عربستان سعودی در پی تشدید درگیری ها با حوثی ها به کمک های فنی یا نظامی نیاز داشته باشه، ترکیه برای پاسخ به نیازها آمادگی داره. همه اینها را اگر در یک معادله بذارید به چه مفهوم و تحلیلی میرسیم؟
0: ببینید، بحث این که پیمان مکه چه نوع خطر و تهدیدی رو مد نظر گرفته بود و ضد چه محور و ضد چه کشوری بود، بحث زیادی در موردش همون اوائل شد. شرایط کنونی هم داره نشون میده که در واقع این تحلیل که این پیمان علیه جمهوری اسلامی یا علیه محور مرتبط با جمهوری اسلامی هست، تحلیل چندان درستی نبوده. این پیمان در برابر نگرش تجاوزگرایانه اسرائیل در لبنان، در غزه و در منطقه به شکل کلی و نگاه هژمونیکی که داره شکل گرفته و به نوعی در واقع جایگزین از خلأی هست که محدود شدن حضور و نفوذ ایالات متحده آمریکا در منطقه در واقع ما شاهد هستیم و کشورهای منطقه دارن آماده میکنن خودشون رو برای شرایط ما بعد از این دوره. عملا به همین جهت هم پاکستان رسما گفتش که دخالت نمیکنه. ترکیه الان داره میگه کمک‌های فنی و مشاوره‌ای و کمک‌های به معنای فرستادن ارتش در واقع درش نیست و این در واقع نشان میده که پیمان مکه اساساً نقش برجسته استراتژیکی که بتونه شرایط بازی رو عوض بکنه در یمن در این جبهه ایفا نخواهد کرد.
1: با تحلیل علی مأموری، استاد علوم سیاسی و تحلیلگر امور خاورمیانه ساکن استرالیا آشنا می شدید. اما با افزایش درگیری ها میان حوثی های یمن و عربستان سعودی، چین اعلام کرده که خواهان خیشتنداری طرفین، گفتگو و جلوگیری از گسترش تنش‌ها به دریای سرخ است. همزمان گزارش‌های منتشر شده که نشان می‌ده پکن به طور خصوصی از تهران خواسته برای مهار حملات حوثی‌ها علیه عربستان تلاش کند. در سوی دیگر انتشار تصاویری تایید نشده از بقایای احتمالی یک موشک ساخت چین در یمن پرسش‌های تازه‌ای درباره مسیر انتقال تسلیحات چینی به درگیری‌های خاورمیانه ایجاد کرده. در همین رابطه همکارم رضا جمالی با امیر چاهکی، کارشناس مسائل روسیه و چین ساکن آلمان، گفتگو کرده است.
2: معتقدم که این خبر درسته، چون با یه نگاه کوتاه به تاریخ معاصر میبینیم که در دهه 80 حتی زمانی که عربستان تایوان را به رسمیت شناخته بود نه چین، و موشک‌هایی از چین دریافت کرد به دلیل اینکه آمریکا امتناع کرد به خاطر امنیت اسرائیل موشک‌های درخواستی عربستان را بدهد، و به نوعی هم در حال حاضر حتی صحبت از تولید مشترک پهپادهای از نوع شبیه به MQ-9 آمریکاست. در حقیقت چین بر اساس منافع اقتصادی خودش که دال بر اینه که عربستان بزرگترین شریک تجاریشه در خاورمیانه، بالای 115 میلیارد دلار در 2025 تبادلات داشتن و در ضمن سرمایه‌گذاری جدی چین در عربستان کرده، در حقیقت چین در نوعی بالانس موازنه هست، در این حال ممکن اهداف دیگه هم داشته باشه برای اینکه بتونه رابطه جدیتری با عربستان در رابطه با دریافت اطلاعات حتی نظامی نسبت به تسلیحات آمریکایی به دست بیاره. اهداف چین هم نظامی، هم سیاسی، هم اقتصادی.
3: آقای چاهکی، پیرو پاسخ شما، با گسترش جنگ در یمن و این تنش شدیدی که بین حوثی ها و عربستان به وجود اومده، به نظر میرسه که این مسئله خیلی به مذاق چینی ها خوش نیومده و چه با واسطه و چه بی واسطه از ایران خواستن به نوعی اقدامات حوثی ها رو کنترل کنه. این حساسیت چینی ها الان به مسئله امنیت عربستان بیشتر ژئوپلیتیکیه یا دغدغه های اقتصادی و تجاری داره؟
2: ببینید، غیر از عربستان امارات هم داره رابطه گسترده‌ای با چینه، و در اینجا فصل مشترک چین با دنیای عرب بسیار جدیه. درسته چین رابطه معینی هم با ایران داره، ولی چین یک موازنه مثبت داره ایجاد میکنه. تنگه باب المندب اصلا خوشنود نکرده چین، یعنی تسلط حوثی ها بر باب المندب دور از انتظار چینی ها هم بوده، این فقط آمریکایی نبودن که غافلگیر شدن، و در حقیقت بعد از تنگه هرمز و بستشنن تنگی هرمز توسط ایران که مجبور کرد چین رو بیاد یه حرکت عجیبی بکنه، نزدیک به 40% ذخایر نفت خودش رو مصرف کرد و باعث شد که حتی نرخ انرژی خیلی بالا نره. الان باب المندب که اضافه شده، یعنی صادرات نفت عربستان به چین هم مختل میشه، به لحاظ اقتصادی برای چین خوشایند نیست. به لحاظ ژئوپلیتیکی رابطه با دنیای عرب، امارات هم لازم داره چین. به همین دلیل به نظر من نگاه کنیم به پیمان مکه. خب پیمان مکه یکی از مهمترین اعضاش میشه پاکستان، که دارای رابطه بسیار نزدیکی هست با چین داره. پاکستان اتمی با چین اتمی در کنار اون تقابلات و درگاه مرزی که چین هم با هند هم درگیره، اینجا به نظر من باید جدی بگیره تهران. این فشار چین به خاطر فشار آمریکا نیست، این نکته خیلی مهمه. آن چی که الان چین رو داره به سوی جلو میبره منافع خودشه، منافع ملی که خودش میفهمه است، و تهران به نظر من به همین دلیل سعی داره با پکن هم تنظیم رابطه کنه، و اینجا شانس میانجیگری چین هم داره تو آمریکا جدی میکنه، و میدونیم که عراقچی در پکن که قرار داشت هم با فرمانده ارتش پاکستان صحبت کرد، هم با وزیر خارجه عربستان از پکن.
3: آقای چاهکی، چین معمولاً از قدرت اقتصادی و روابط سیاسی گسترده‌ای در خاورمیانه برخورداره، اما در حوزه امنیتی معمولاً مسئولیت‌های محدودی رو می‌پذیره. آیا پکن آمادگی اینو داره که از یک شریک اقتصادی و یک میانجی دیپلماتیک به بازیگری تبدیل بشه که برای امنیت خاورمیانه مسئولیت‌ها و هزینه‌های واقعی رو بپذیره؟
2: به نظر من چین احتاطانه عمل خواهد کرد و نقش نظامی در منطقه رو نمیخواد بر عهده بگیره، به خاطر که منافع بسیار جدی هم با آمریکا داره. در آستانه سفر به واشنگتن که دوباره 23 سپتامبر خواهد بود، چند روز دیگه، این مناظره خاورمیانه میتونه حتی الان یک کارت بازی در دستان رهبر چین در مذاکرات چند وجهی مشکلش با دونالد ترامپ باشه. من فکر نمی‌کنم که چین چین بخواهد یک نقش نظامی در منطقه داشته باشه، اگرچه خب میدونیم که به عربستان هم پهپادهای مسلح و تحویل داده، هم تولید مشترک میکنه، هم حتی یک نوع سیستم ضد پهپادی هم داده بهش که باعث میشه در جلوی حملات پهپادی حوثی‌ها و ایران مقاومت کنه. ولی همه اینا در خدمت ژئوپلیتیکی و اقتصادی چینه، نه برای اینکه نقش ژاندارمی بین‌المللی به عهده خودش بگیره. چین از این نقشی که آمریکا داره دوری می‌خواد کرد.
3: آقای چاکی، اشاره داشتید به امارات، هم امارات و هم عربستان اما از متحدان نزدیک آمریکا هستن و این نگرانی این که ممکنه F-35 هایی که ایالات متحده قرار هست که به عربستان تحویل بده در سالهای پیش و رو، تکنولوژیش به نوعی مورد جاسوسی چین قرار بگیره. چقدر این تهدید واقعی است؟
2: دقیقا همینطوره. من حتی به این باورم که این اتفاق میتونه بیفته. چینی ها در چند دهه گذشته یکی از روش هایشون دستیابی به تحصیلات نوی مهندسی معکوس بوده، همونکه که ایران هم کرده. چینی ها در این حوزه بسیار متخصصن، تو حتی تولید خودرو این کار کردن، تولید موشک اتمی این کار کردن، در تو روسیه هم این کار کرد، مهندسی معکوس به اصطلاح. و این خطر جدیه و من فکر میکنم قرارداد تحویل F-35 که هم اعتراض اسرائیل رو برانگیخته، چون موازنه قدرت در منطقه تغییر میده، برای جمهوری‌خواها و دموکرات‌ها هر دو یک تصمیم پیچیده خواهد بود و چین منتظر چنین فرصتیه. من برای این باورم که چین متوجه هست که در حوزه اقتصادی درسته که دوشادوش آمریکا عمل میکنه و دومین قدرت اقتصادی جهانه، ولی در حوزه نظامی و حتی زرادخانه اتمی قابل برابری نیست با آمریکا و تو زمینه هواپیمایی جنگنده‌های نسل پنجم چین بسیار پیشرفته‌تر. همون هم مطرح میکردن که تونسته چین دستیابی پیدا کنه به اطلاعات مخفی آمریکا، هیچ مستندی هم ارائه نمیشد. به نظر من این خطر وجود داره و احتمالاً من فکر میکنم آمریکا هم ناخشنوده، هم خواهان تاثیرگذاری بعد عدم توسعه بیشتر مناسبات عربستان با چین خواهد بود.
1: با افزایش درگیری‌ها میان حوثی‌های یمن و عربستان سعودی، چین اعلام کرده که خواهان خیشتنداری طرفین، گفتگو و جلوگیری از گسترش تنش‌ها به دریای سرخ است. رضا جمالی از رادیو فردا تحلیل امیر چاهکی، کارشناس مسائل روسیه و چین در آلمان را جویا شده بود و از او می‌شنیدیم.
4: شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
1: و اما بنابر گزارش‌های میدانی، در سال 1405 خورشیدی میزان مصرف گوشت قرمز در ایران به طرز چشمگیری کاهش یافته است و به گزارش دنیای اقتصاد، مصرف سرانه انواع مختلف گوشت در ایران از حدود 35 کیلوگرم در سال 1383 به حدود 25 در سال 1403 رسیده بود. اما در همین دوران مصرف سرانه گوشت قرمز از حدود 14 کیلوگرم در اواسط دهه 1380 به حدود 5 کیلوگرم در سالهای اخیر کاهش یافته. اما در ماه‌های اخیر مصرف سرانه گوشت قرمز به طرز چشمگیری به کمترین سطح خود رسیده است. رادیو فردا در این باره دیدگاه احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد را جویا شده است.
5: قیمت گوشت افزایش بسیار شدیدی پیدا کرده در سالهای اخیر به دلایل البته گوناگون. یکی تورم عمومی افزار گسیخته و به ویژه تورم اقلامی مثل گوشت، حالا هم از گوشت قرمز یا سفید یا حتی ماهی. در نتیجه خانوار این رو حذف کرده از سفره خودش و میزان مصرف اون کاهش پیدا کرده و البته توجه داریم که با کاهش مصرف این مواد غذایی با کیفیت خانوارها دچار سوء تغذیه میشن و این تأثیر میگذاره هم بر سلامت، هم بر توانایی اونها برای حضور در بازار کار یا حتی آموزش و پرورش. کودکی که به هر حال از غذای کافی برخوردار نیست یا غذای با کیفیت، طبیعی است که در هنگامی که در مدرسه هست نمیتواند فراگیریش رو به شکل مؤثری انجام بده و این البته پیامدهای کوتاه مدتی داره مثل سوء تغذیه، افزایش بیماری و این بودجه خانوار البته فشار فشار بهش میاره و در بلند مدت هم اینه که به هر حال نیروی کار ایران با این سبک تغذیه و سوء تغذیه بهتر بگیم طبیعی است که نمیتونه یک حضور فعالی داشته باشه در بازار کار. بنابراین بحران گوشت که ما صحبت میکنیم بحران یک قلم مصرفی در هزینه خانوار نیست، بلکه یک پدیده بسیار مهمی است که میتواند پیامدهای گسترده‌ای داشته باشه هم در چارچوب اقتصاد خانوار هم اقتصاد کلان و ملی.
1: آقای علوی، اقتصاددانان از جمله خود شما در سرقمی شدن نرخ تورم در آینده بسیار نزدیک اتفاق نظر دارند، اما باز هم از جمله خود شما و بسیاری دیگر از اقتصاددانان هم معتقدند که در حال حاضر بسیاری از اقلام غذایی که حیاتی به نظر میرسند از جمله برنج، روغن، لبنیات و بسیاری دیگر نرخ تورمشان سرقمی شده است.
5: خب البته مواد غذایی که اهمیتش هم بسیار زیاد و طبیعی است که نسبت به سایر اقلام هزینه خارمار دارای اولویت و میشه گفت به معنی پایه‌ای ترین قلم در هزینه خانوار، سبد هزینه خانواره، این الان سرقمی شده. البته مربوط به الان نیست، بلکه ماهاست که سرقمی شده و خود این نشان میده که تورم عمومی که سایر بقیه اقلام خانوار هست، اقلامی که مصرف میشه از سوی خانوار، به اون سمت حرکت میکنه. حالا چرا؟ به این دلیل که این تورم میاره. بنا به آموزهای اقتصادی وقتی تورم تبدیل میشه به یک پدیده افسار گسیخته و مزمن، این دارای یک اثر بلند مدت و به دنبال خودش تورم ایجاد میکنه. حالا در یک اقلامی ابتدا ظاهر میشه این تورم سرقمی، منتها به تدریج تسری پیدا میکنه بر سایر اقلامی که مورد به هر حال مصرف روزانه خانواره. البته توجه داریم که اقلامی مثل فرض بکنیم اقلام تفننی یا کتاب یا مسافرت خیلی وقت از سبد هزینه خانوار خارج شده و اون چی که باقی مانده اینا ضروری ترین اقلامی است که خانوار برای بقای خودش نیازمند اونه، بنابراین نمیتونه حذفش بکنه، بلکه اونو کمش میکنه، از کیفیتش میکاست. منتها با این همه این تورم شده سرقمی و طبیعی است که همونجور که خدمتتون گفتم تورم میاد. به چه دلیل؟ به این دلیل که با توجه به ساختار و این تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و کسری بودجه دولت و تنگناهای بازار ایران و کاهش شدید نهادهای دامی به اصطلاح در عرصه واردات کالا و خدمات به دلیل محاصره اقتصادی، طبیعی است که این تورم اولا گسترده تر خواهد شد، دو اینکه غیر قابل کنترل تر خواهد شد و افزون بر این فراگیر میشه، یعنی همه اقلام رو در بر خواهد گرفت و به این سمت خواهد رفت که سرقمی بشود.
1: خب آقای علوی، شما وضعیت اقتصادی ایران رو در حال حاضر در چه حال و روزی می‌بینید و با این هشدارهایی که جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه و آمریکا میده، جنگ میتونه هرچه بیشتر فرسایشی بشه؟ در اون صورت شما تاب‌آوری اقتصاد ایران و از همه مهمتر تاب‌آوری شهروندان رو در ماه‌های آینده چگونه می‌بینید؟
5: تاب‌آوری به شرایطی گفته میشه که بعد از یک دوره بسیار بحرانی اقتصاد بتونه خودش رو بازسازی بکنه و برگرده به حالت متعارف خودش. چنین تاب‌آوری در اقتصاد ایران یا اقتصاد خانوار ایرانی وجود نداره. چرا؟ به این دلیل که ما اگه آمار و اظهارات مقام‌های حکومتی رو در نظر بگیریم طی مثلا بازه زمانی 12 ماه اخیر یا 3 سال اخیر یا 5 سال اخیر، آیا نرخ تورم کاهش پیدا کرده؟ خیر. آیا نرخ رشد اقتصادی افزایش پیدا کرده؟ خیر. آیا اشتغال افزایش پیدا کرده؟ خیر. آیا کسری بودجه دولت کاهش پیدا کرده؟ خیر. آیا واردات و صادرات ایران در سبد بین المللی افزایش پیدا کرده؟ خیر. آیا اندازه اقتصاد ایران افزایش پیدا کرده؟ نه خیر. بنابراین هیچ شاخصی وجود نداره که نشون بده ما اقتصاد ایران رو در حال تاب‌آوری ببینیم و طبیعی است که اقتصاد خانوار یه بخشی از اقتصاد ایران هست و افزون بر این باید توجه داشت که اگر صرف نظر بکنیم از این شکاف طبقاتی که وجود داره و اون فساد گسترده، البته یه اقلیت بسیار محدودی اونها مشکل تاب‌آوری نابرابری یا مشکل فقر رو ندارن، منتها اکثریتی که از دستمزد ثابت یا حقوق دستمزد تامین میشه درآمدشون، اینها امکانی برای تاب‌آوری ندارن و البته حاکمیت هم امکانی برای تاب‌آوری نداره. چرا؟ برای اینکه نگاه بکنیم به صندوق‌های بازنشستگی، نگاه بکنیم به وضعیت بانک‌ها و سایر امور، همه اینها دلالت بر این داره که وضعیت به طرف فرسایش اقتصادی است و نه به سمت تاب‌آوری.
1: یعنی عاقبت سفره خانواده چه میشه؟
5: آخر سفره خانواده اینه که کوچکتر میشه، از کیفیتش کاست نمیشه. بنابرای این روندی که در این 5 سال یا 10 سال اخیر داشته، و افزون بر این بیاد بیاریم که الان ما نزدیک میشیم به اول مهر، آموزش و پرورش گران میشه، بهداشت و درمان گران میشه و اینا از سبد خانواده بیرون انداخته میشه و اون چیزی که باقی میمانه است یک هزینه برای بقای حداقلی است. این چیزی است که آمار، ارقام یا حتی تجربه شهروندان به ما میگوید.
1: بنابر گزارش های میدانی در سال 1405 میزان مصرف گوشت قرمز در ایران به طرز چشمگیری کاهش یافته، اما در ماه‌های اخیر مصرف سرانه گوشت قرمز به کمترین سطح خود رسیده است. رادیو فردا دیدگاه احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد رو در این مورد جویا شده بود. و ما انتشار تصاویر زنان بدون حجاب اجباری در یک رقابت ورزشی در تهران پای برگزار کنندگان آن را به دستگاه قضایی باز کرده. دادستانی تهران با استناد به آنچه رعایت نشدن موازین قانونی و شرعی خوانده، علیه عوامل برگزاری این ماراتن اعلام جرم کردند. نسرین افشار از رادیو فردا.
6: برگزاری مسابقه 2 10 کیلومتر تهران و انتشار گسترده تصاویر زنان شرکت کننده در فضای مجازی واکنش نهادهای حکومتی را در پی داشت و در نهایت پای برگزار کنندگان را به دادستانی باز کرد. دادستانی تهران با استناد به آنچه رعایت نشدن موازین قانونی و شرعی خوانده، علیه عوامل برگزاری این مسابقه اعلام جرم و برای آنها پرونده قضایی تشکیل داده است.
7: به امید خدا انشاءالله با موفقیت این مسابقه رو انجام بدید و همه تون با شکستن رکورده شخصی تون مسابقه رو به پایان برسید.
6: صبح جمعه 27 شهریور بوستان ولایت در جنوب غربی تهران میزبان هزاران دونده بود. زن و مردی که برای مسابقه 2 10 کیلومتر به خط شروع آمده بودند. اما خیلی زود بیش از نتیجه مسابقه تصاویر زنان دونده خبرساز شد. زنانی با پوشش‌های متفاوت که شماری از آنها بدون حجاب اجباری در مسیر می‌دویدند. انتشار همین تصاویر کافی بود تا موجی از واکنش و انتقاد در میان حامیان جمهوری اسلامی به راه بیفتد. اما همان صبح چند کیلومتر آن طرف‌تر تصویر دیگری از زنان در رسانه‌های حکومتی منتشر شد. زنانی با حجاب مورد تایید حکومت که در رزمایش جانفدای ایران حضور داشتند و در برخی تصاویر اسلحه به دست یا پشت تیربار دیده می‌شدند. همزمانی این دو رویداد، دو تصویر متفاوت از حضور زنان در فضای عمومی تهران را کنار هم قرار داد. یک سو زنانی که با لباس ورزشی و پوشش انتخابی می‌دویدند و سوی دیگر زنانی که در برنامه سازمان یافته حکومتی با پوشش رسمی و تجهیزات نظامی حاضر شده بودند. واکنش رسمی به تصویر اول اما خیلی زود آغاز شد. حوزه علمی تهران خواستار برخورد قضایی و بازدارنده با برگزار کنندگان مسابقه شد. سخنگوی وزارت کشور هم گفت این رقابت نباید همزمان با برنامه جانفدای ایران برگزار می‌شد. این در حالی است که مسابقه مجوز شورای تأمین استان تهران را هم داشت. حبیب ستوده نژاد، مدیر کل ورزش و جوانان استان تهران گفته مجوز را شورای تأمین استان صادر کرده و پیش از مسابقه نیز از شرکت کنندگان تعهد رعایت شؤونات اسلامی هم گرفته شده بود. به گفته او نیروهای حراست هم در طول مسیر به برخی زنان تذکر داده و حتی از حضور شماری از آنها جلوگیری کردند. در همین راستا غلامرضا کریمی رئیس هیئت دو میدانی تهران هم گفته برگزار کنندگان از شرکت کنندگان تعهد کتبی برای رعایت حجاب گرفته بودند و حتی به زنان روسری هم داده شده بود. او بازتاب تصاویر زنان بدون حجاب را گزینشی دانسته است. با این همه انتشار تصاویر برای تشکیل پرونده قضایی کافی بود. این ماجرا پیش از این هم سابقه داشته. در سال 1402 انتشار تصاویر زنان بدون حجاب اجباری در مسابقه دوی شیراز به احضار مسئولان و سپس استعفای رئیس فدراسیون دو میدانی انجامید. آذر ماه سال گذشته نیز پس از انتشار تصاویر مشابه از ماراتون کیش دو نفر از عوامل برگزاری بازداشت شدند. بنابراین معلوم نیست پرونده تهران به کجا خواهد رسید. دادستانی تا کنون فقط از تشکیل پرونده و انجام اقدامات قانونی خبر داده و هنوز اتهام مشخص یا تصمیم نهایی درباره برگزار کنندگان اعلام نشده است. اما مسابقه ماراتون تهران بار دیگر شکافی را که پس از اعتراضات زن زندگی آزادی بر سر حجاب اجباری آشکارتر شده به فضای ورزش کشاند. آن هم در صبحی که دو تصویر کاملا متفاوت از زنان تقریبا همزمان از پایتخت ایران منتشر شد.
1: از نسرین افشار می شنیدیم. و ما تنها چند روزی تا آغاز سال تحصیلی جدید و بازگشایی مراکز آموزشی باقی مانده است. مقام های دولتی بر حضوری بودن تمام و کمال آموزش در سال تحصیلی آینده تأکید دارند، اما در این میان شکاف علمی و آموزشی و افت تحصیلی دانش آموزان در تمامی مقاطع تحصیل از جمله نگرانی های کارشناسان است و والدین. هرچه باشد دانش آموزان در سال تحصیلی گذشته نخست به دلایل مختلف و سپس به دلیل جنگ از حضور در مدرسه و کلاس محروم ماندند و دو ساعت سامانه شاتم روزانه کارگوشا نبود، چرا که معلوم نبود دانش آموزان فناوری های لازم را داشتند یا نه و اگر داشتند اینترنت برقرار بود یا نه. در این باره رادیو فردا با تحسین مصطفی دبیر ادبیات اخراجی دبیرستان در شهر مریوان گفتگو کرده. او که دانش آموخته حقوق و عضو سابق هیئت مدیره شورای هماهنگی معلمان ایران است، اکنون در آلمان سکونت دارد. تحسین مصطفی در ابتدای این گفتگو نمایی کلی از وضعیت تحصیل در مراکز آموزشی ایران به دست می‌دهد.
8: در مدرسه که بودیم از زبان کرونا مشکلاتمون مضاعف شد. فقط کلاس‌ها دایر بود. بعد از کرونا کلاس‌هایی که دایر بود اون کلاس‌ها هم تعطیل شد. مشکل عدم توانایی خواندن و نوشتن دانش آموزان به اون مشکلات قبلی اضافه شد. در حقیقت اون چیزی که الان ما باهاش مواجه هستیم اینه که مدرسه اصلا دایر بشه یا نشه. فقط روی این بحث میشه. چند روز پیش آقای وزیر آموزش خودشون صراحت اعلام کردن، گفتن ما مدارس رو باز میکنیم، اما هیچ تضمینی نمیدیم که مدارس رو باز نگه بداریم. ما زمانی تلاشمون برای این بود که کیفیت آموزشی بهتر بشه، الان فقط تلاش شده این که مدارس باز نگه داشته بشن. از اون 100% اهداف آموزشی که ما برای یک سال آموزشی باید در ابتدای سال در نظر بگیریم، طبق خود تحقیقاتی که وزارت آموزش پرورش انجام داده، کمتر از 20% اهداف آموزشی دانش آموزان محقق شده. چقدرش به وسیله وزارت آموزش پرورش انجام شده و چقدرش اصلا توسط خود دانش آموز بوده، در حالی که ما میدونیم اگر دانش آموز فقط یه بار کتاب روخونی بکنه و خودش در خونه بنشینه به این 20% اهداف آموزشی باید برسه. ولی چرا این دانش آموزان به کمتر از اون چیزی که حتی یک بار روخانی کتاب بوده نرسیدن؟ سوال اینجاست، این آموزش پرورش مشکلش کجاست؟ مشکلش صرف باز بودن یا باز نبودن مدرسه نیست. مدیران مدرسه و عوامل اجرایی مدرسه خیلی از وقتشون صرف تنظیم و نمیدونم بستن قرارداد و کار کردن با این شرکت های سرویس دانش آموزان میشه و این خودش یک مافیایی در حال شکل گیری به اسم این شرکت ها و کسایی که کار سرویس دانش آموزان رو انجام میدن. صرفا مدرسه رو باز میکنن که شهریه ها رو از دانش آموزان بگیرن و اون کسایی که در فروش لباس های فرم به دانش آموزان و وسایل آموزشی به دانش آموزان دخیل هستن، سود خودشون رو ببرن، چون بخشی از بازار بالاخره به این وابسته است و اینها در نظر میگیرن که باید چرخ اقتصاد مملکت بچرخه.
1: آقای مصطفی، 2 میلیون دانش آموز دست کم مقامات میگن، منظورم از جمله مرکز پژوهش های مجلسه، تخمین زده بودند که اصلا به سامانه شاد دسترسی نداشتن در عرض سال گذشته. افت تحصیلی اونها رو چگونه شما ارزیابی میکنید؟ تصور میکنید که شکاف آموزشی برای اونهایی که الان میخوان برن به مدرسه و سال گذشته چندان آموزشی ندیدند چقدر چقدر خواهد بود و چگونه خواهد بود؟
8: یک مشکل اساسی به اسم عدالت آموزشی داشتیم که شفاف طبقاتی یکی از این عوامل عدالت آموزشی بود. وقتی بحث از حضور دانش آموز در سامانه شاد میشه، فقط بر اساس اون شماره هایی که ثبت شده برای دانش آموزان و یک بار اعلام حضور در شاد و گروه بندی کلاس ها صورت گرفته، ولی چقدر دانش آموز در به صورت واقعی در سامانه شاد میتونه حضور پیدا بکنه، این آمارها به هیچ عنوان قابل استناد نیست، چون ما با چشم خودمون دیدیم. من خودم به عنوان نمونه یک فایل آموزشی رو در 3 ساعت که تهیه کردم و این رو در کانال یا گروه کلاسی گذاشتم، از 40 نفر دانش آموز فقط 7 نفر دانش آموز تونستن اون رو در اون زمان ببینن و حتی بعد از اون در فاصله 3 روزه این رسیده به 13 نفر از دانش آموزان که تونستن به این فایل صوتی من دسترسی پیدا بکنن و از اون استفاده بکنن. خب وقتی دانش آموز هیچ محتوایی در اختیار نداره، فقط میمونه کتاب درسی و اون کتاب درسی هم باید واژه به واژه برای دانش آموز تشریح بشه که این بتونه حداقل تغییری در رفتار شکل بگیره به اون معنی که ما میگیم یادگیری، نه اینکه فقط بگیم نسبتاً پایدار هم باشه. در چنین شرایطی ابداً در بستر شاد به هیچ عنوان یادگیری اتفاق نمیفته و مسئولین آموز پرورش اونها غم دانش آموزان رو اصلا ندارن، چون دانش آموزایی که اونها خودشون رو موظف به ارائه خدمت به اونا میدانن، اونا در مدارسی هستن که نیازی به شاد ندارن، مدارس خصوصی هستن که شهریه‌هاشون خودش یک بحث مجزاست. فقط اونا دغدغه اون تعداد از دانش آموزان رو دارن، چون اولیا و به قول خانواده اون تعداد از دانش آموزا هستن که مطالبه گرن و آینده دانش آموز انگار فقط برای اون خانواده ها مهم است و اونا خودشون رو فقط پاسخگو و متولی آموزش برای اونا میدونن. در نتیجه این آمارهایی که در رسانه ها و از زبان این مراکز تحقیق و پژوهش میشنویم، هیچ کدومشون نمیتونن صحت داشته باشن، با توجه به اینکه در یک شهر در چندین روز کامل به صورت کامل اینترنت قطع بوده، اونها اساس رو بر این گذاشتن که اون دانش آموزان در فضای شاد و در فضای مجازی دارن درس میخونن، در حالی که اساسا اینترنت اونجا قطع بوده، حتی اینترنت محلی هم به هیچ عنوان دانش آموزان دسترسی نداشتن و ما مورد کم نداریم که بیایم به صورت موردی به اون اشاره بکنیم.
1: آقای مصطفی، شما به عنوان یک معلم افت تعامل میان معلم و شاگرد رو دست کم در سال گذشته و در دورانی که ارتباط از طریق سامانه شاد انجام می شده، فکر می کنید چه تأثیری بر آموختن دانش به وسیله دانش آموز داشته؟
8: اولین هدف از برگزاری مدرسه اجتماعی شدن دانش آموز. وقتی دانش آموزی نمی تونه در مدرسه حضور پیدا بکنه، به این معنی که اولین هدف آموزش نادیده گرفته شده. در نتیجه نمی توان گفت که دانش آموز اصلا وارد فضای آموزشی شده و اون اهداف آموزشی در جهت تحقق حرکت کرده باشه. و اهداف آموزشی با توجه به اینکه ما تمام اون محتوای درسی که برای یک موضوع در نظر گرفته شده باید در کلاس به صورت جزئی این توسط معلم و دانش آموز به صورت تعاملی مورد بحث قرار بگیره، در فضای مجازی همچین شرایط و امکاناتی اصلا وجود نداره و در کلاس که الان ما خودمون در جریان هستیم به دلیل شرایط جنگی که گفتم کلاس ها برگزار نمیشه. و در یک نکته من این رو بگم، اگر همه شرایط مهیا باشه برای آموزش، آموز پرورش به اندازه کافی معلم نداره که همون کتاب‌های درسی رو برای دانش آموزان ارائه بده. در نتیجه تعداد خیلی زیادی از دانش آموزان از تحصیل بی‌بهره میمونن.
1: آقای مصطفی، برخی گزارش‌ها حاکی از اونه که وضعیت اقتصادی بسیاری رو واداشته تا از تحصیل و رفتن به مدرسه خودداری کنن، چه خودشون و چه خانواده هاشون. از دیدگاه شما با تمام چیزهایی که شما به اونها اشاره کردید، این چه تأثیری بر سرمایه علمی مملکت خواهد داشت؟ چگونه قابل جبران خواهد بود؟ آیا اصلا قابل جبران خواهد بود؟
8: اینکه بحث از جبران کردن این بشه بحثیه که اصلا نباید مطرح بشه، چون واقعا این خسارت هم قابل جبران نیست، یک خسارت فیزیکی نیست، یک خسارتی که به یک نسل یا دو نسل هم حتی بر نمیگرده. اما وضعیت اقتصادی ایران به نوعی است که حتی خانواده ها که قبلا از نون شبشون میگرفتن که به مسائل آموزشی فرزندانشون برسن، امروز از اون هم ناتوان هستن و خیلی خانواده ها به دلیل هزینه های بسیار گزاف لباس دانش آموز، لوازم تحریر دانش آموز و حتی خود کتاب های درسی. نباید به عنوان کسانی که در آموزش کار کردیم پشت گوش بیندازیم که خیلی از خانواده توان پرداخت هزینه کتب درسی رو ندارن و یک دانش آموزی وقتی میخواد بره مدرسه به یک تغذیه حداقلی نیاز داره که بتونه برای اون دانش آموز یادگیری رو ممکن بکنه. امروز خیلی از خانواده ها از پرداخت هزینه میزان کالری که یک دانش آموز نیاز داره ناتوان هستن. بماند اون لباس ها و اون کتاب های درسی و اون لوازم آموزشی که در طول سال دانش آموز به اون نیاز داره. بحث جبران کردن این کمبودهای ناشی از تعطیلی مدارس و بحث افت تحصیلی، این در طی یک فرایند بسیار پیچیده‌ای قرار میگیره که جبران کردنش فقط شاید بتونیم خوندن و نوشتن دانش آموزان رو در هر زمانی ما جبران بکنیم، اما جبران کردن عواقب و لطماتی که در نسل‌های آینده به این فرزندان میزنه به هیچ عنوان قابل جبران نیست. دانش آموز دختری که امروز از تحصیل باز میمونه در آینده به ازدواج زود هنگام مجبور میشه و این چرخه فقر و چرخه بیسوادی و عدم تحصیل کافی برای اینها تداوم خواهد داشت و جبران کردن این با یک سرمایه و یک اراده به قولی متوسط به هیچ عنوان قابل جبران نیست.
1: در مورد نگرانی ها در مورد افت تحصیلی دانش آموزان در تمامی مقاطع تحصیلی در ایران، رادیو فردا با تحسین مصطفی دبیر ادبیات اخراجی دبیرستانی در شهر مریوان گفتگو می کرد.
9: با ایستگاه 19 همراه هستید.
1: کره زمین برای مدافعانش هر روز خونین تر می شود. گزارش تازه سازمان گلوبال ویتنس نشان می دهد که دست کم 124 مدافع کره زمین و محیط زیست در سال 2025 میلادی در سراسر جهان به قتل رسیدند. رقمی که بار دیگر انگشت اتهام را به سوی مناقشه بر سر زمین، استخراج غیرقانونی منابع و گسترش شبکه‌های جرائم سازمان یافته نشانه می‌رود. بنیامین صدر از رادیو فردا.
10: سازمان گلوبال ویتنس در تازه ترین گزارش خود اعلام کرده که دست کم 124 مدافع زمین و تلاشگر محیط زیست در سال 2025 میلادی یعنی سال گذشته در سراسر جهان کشته شدند. آماری که شمار موارد ثبت شده قتل و ناپدید شدن تلاشگران محیط زیست را از سال 2012 میلادی تا کنون به بیش از 2370 تن میرساند. این نهاد در این حال هشدار داده که رقم واقعی احتمالاً بسیار بالاتر است، چون در بسیاری از مناطق به ویژه مناطق درگیر جنگ یا تحت سرکوب ثبت و راستی آزمایی همه موارد امکان پذیر نیست. بر اساس این گزارش 85% از قتل‌های ثبت شده در سال 2025 در آمریکای جنوبی رخ داده است، منطقه‌ای که در یک دهه گذشته هم بالاترین شمار حمله‌های مرگبار علیه مدافعان زمین و تلاشگران محیط زیست را به خود اختصاص داده است. کلمبیا با 39 مورد قتل برای چهارمین سال پیاپی بالاترین شمار قتل مدافعان زمین و محیط زیست را در بین کشورهای جهان داشته است. بر اساس گزارش گلوبال ویتنس پس از کلمبیا برزیل با 26 مورد در رتبه بعدی قرار دارد و هندوراس و فیلیپین هر کدام با 12 مورد، مکزیک با 10 مورد و گواتمالا با 8 مورد در رده‌های بعدی قرار گرفتند. گزارش گلوبال ویتنس نشان می‌دهد که تقریباً 3/4 قربانیان در سال 2025 از بین مردم بومی و کشاورزان خرد بودند. گروه‌هایی که برای حفاظت از سرزمین، منابع طبیعی و حق مالکیت خود در برابر پروژه‌های استخراجی، تصرف زمین و فعالیت‌های غیرقانونی مقاومت می‌کنند. گلوبال ویتنس تأکید کرده که خشونت علیه مدافعان محیط زیست تنها به قتل محدود نمی شود و زنان مدافع حقوق زمین و تلاشگر محیط زیست هم با تهدید، آزار، کارزارهای تخریبی و دیگر اشکال خشونت غیر مرگبار مواجهند. گلوبال ویتنس برای تهیه آمار سالانه خود با بیش از 30 سازمان محلی، ملی و منطقه‌ای در بیش از 20 کشور همکاری کرده و موارد را با در نظر گرفتن منابع مختلف راستی آزمایی می‌کند. با این حال مواردی که در مناطق جنگی، تحت سرکوب یا دور افتاده رخ می‌دهد، ممکن است هرگز گزارش یا تایید نشوند.
1: از بنیامین صدر می‌شنیدیم. و اما عزیزان، سال هاست درباره میزان بهداشتی بودن ریش و احتمال تجمع باکتری در اون بحث میشه. با این حال نتایج برخی پژوهش های علمی نشون میده که داشتن ریش لزوماً به معنای آلودگی بیشتر نیست. حتی بعضی از پژوهش‌ها به یافته‌هایی رسیدن که میتونه نگاه رایج درباره ارتباط ریش و باکتری رو به طور کامل تغییر بده. مهران کریمی و گزارشی در این باره.
11: آیا ریش مردها واقعا کثیف‌تر از صورت اصلاح شده است؟ سال‌هاست این تصور وجود دارد که ریش می‌تواند محل تجمع باکتری باشد و حتی بعضی‌ها آن را غیر بهداشتی می‌دانند. اما تحقیقات مختلف تصویر ساده‌ای ارائه نمی‌کنند و حتی بعضی نتایج برخلاف این تصور عمومی است. در یک مطالعه روی 408 نفر از کارکنان یک بیمارستان، پژوهشگران صورت مردان ریشدار و بدون ریش را بررسی کردند. نتیجه نشان داد مردانی که صورت خود را اصلاح می‌کردند بیش از 3 برابر بیشتر در معرض حمل نوعی باکتری مقاوم به آنتیبیوتیک به نام MRSA بودند. یکی از توضیح‌های احتمالی این است که اصلاح صورت با تیغ خراش‌های بسیار ریزی روی پوست ایجاد می‌کند و همین خراش‌ها می‌توانند شرایط را برای رشد بعضی باکتری‌ها فراهم کنند. اما ماجرا جالب‌تر هم می‌شود. در آزمایش دیگری پژوهشگران از ریش تعدادی مرد نمونه گرفتند و بیش از 100 نوع باکتری مختلف در آن پیدا کردند. در بعضی از نمونه ها مشخص شد یک نوع باکتری های دیگر را از بین میبرد. پژوهشگران یکی از این باکتری ها را از خانواده استافیلوکوک اپیدرمیدیس شناسایی کردند. این باکتری در آزمایشگاه توانست نوعی ایکولای مقاوم به دارو را که میتواند باعث عفونت ادراری شود از بین ببرد. این موضوع توجه دانشمندان را به این احتمال جلب کرد که شاید بعضی میکروب‌های موجود در ریش توانایی آن را داشته باشند که موادی شبیه آنتیبیوتیک تولید کنند. البته این یافته به این معنا نیست که قرار است به زودی داروی از ریش ساخته شود. تبدیل چنین کشفی به یک آنتیبیوتیک قابل استفاده نیازمند سالها تحقیق و آزمایش است. از طرف دیگر تحقیقات قدیمی‌تر هم نشان می‌دهند داشتن ریش به خودی خود به معنی داشتن باکتری بیشتر نیست. در یک پژوهش در سال 1967 میلادی صورت مردان ریشدار و بدون ریش در حالت شسته و نشسته مقایسه شد. بیشترین میزان باکتری روی صورت اصلاح شده‌ای پیدا شد که شسته نشده بود. کمترین میزان هم مربوط به صورت اصلاح شده و شسته شده بود. تحقیقات جدید روی پزشکان و کارکنان مراکز درمانی هم نتایج متفاوتی داشتند. برخی مطالعات میگویند ریش میتواند مقداری باکتری در خود نگه دارد و برخی دیگر تفاوت مهمی بین مردان ریشدار و بدون ریش پیدا نکردند. یک استاد ایمنی شناسی در ایمپریال کالج لندن میگوید این تصور که ریش ذاتاً غیر بهداشتی است تا حد زیادی اغراق‌آمیز است. به گفته او باکتری به طور طبیعی روی تمام قسمت‌های بدن ما وجود دارد، چه پوست مو داشته باشد و چه نداشته باشد. بنابراین به نظر میرسد موضوع اصلی داشتن یا نداشتن ریش نیست، بلکه رعایت بهداشت و شستن مرتب صورت و ریش هم اهمیت بیشتری دارد. و شاید نکته عجیب‌تر این باشد که چیزی که سالها به عنوان محل تجمع میکروب شناخته می‌شد، روزی بتواند سرنخی برای پیدا کردن داروهای تازه علیه باکتری‌های مقاوم به آنتیبیوتیک باشد.
1: از مهران کریمی می‌شنیدیم. شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در بخش‌های مختلف خبری تحلیلی ما، از جمله همین بخشی که الان شنونده اون هستید، با دیدگاه سیاستمداران، کارشناسان، تحلیلگران و صاحب نظران در عرصه‌های گوناگون آشنا میشید. از سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، هنری، ورزشی و بسیاری دیگه گرفته تا هر آنچه که میشه فکر شکرد، محیط زیست و غیره. اما از همه مهمتر، شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟ میتونید در پیام رسان واتساپ با شماره 2420-725-970-30 دیدگاه های خودتون رو با میلیون ها شنونده ما در گوشه و کنار ایران و جهان در میان بگذارید. 2420-725-970-30 و تا نوبتی دیگر و برنامه دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.

شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. رئیس جمهور آمریکا میگوید در مرحله تصمیم گیری درباره حمله مجدد به ایران است. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل رهسپار نیویورک شد. و ایران میگوید شرایط خود برای بازگشایی تنگه هرمز را به واشنگتن منتقل کرده است. شنونده گرامی درود بر شما. توجه شما را به مشروع خبرهای این ساعت جلب می کنم. بر اساس گزارش شبکه خبری فاکس نیوز، رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد در خصوص حمله مجدد به ایران در مرحله تصمیم گیری است. خبرنگار فاکس نیوز میگوید از رئیس جمهور آمریکا پرسیده که آیا آمادگی دارد با مسعود پزشکیان که برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به آمریکا سفر می کند دیدار کند. دونالد ترامپ در پاسخ گفته احتمالاً آماده ام. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تهران را به مقصد نیویورک ترک کرد. بنابر اعلام کانال تلگرامی عباس عراقچی، وی در مسیر سفر به نیویورک توقف کوتاهی در دوحه دارد و طی آن درباره آخرین تحولات منطقه با مقامات قطری رایزنی می کند. این سفر در حالی صورت می گیرد که محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر در سخنانی اظهار داشت دوحه از طریق دیپلماسی برای تضمین ثبات منطقه‌ای تلاش می‌کند. وی تأکید کرد که از دیدگاه دولت قطر دیپلماسی و ثبات اقتصادی ارتباط نزدیکی با هم دارند. مذاکره کننده ارشد ایران روز یکشنبه اعلام کرد تهران شرایط خود را برای پایان دادن به محاصره راهبردی تنگه هرمز از طریق میانجیگران به واشنگتن منتقل کرده است. پیشتر محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی در مصاحبه با شبکه خبری الجزیره اعلام کرده بود که قطر میانجیگری انتقال این شرایط را بر عهده داشته است. به گفته وی توقف جنگ در تمامی جبهه‌ها، آزادی پول‌های بلوکه شده و پایان دادن به محاصره دریایی ایران از جمله مطالبات تهران است. در ایران مرکز آمار اعلام کرد تولید ناخالص داخلی کشور در بهار 1405 نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد منفی بیش از 10% مواجه شده است. بر اساس آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی GDP به قیمت ثابت سال 1400 در سه ماهه نخست سال 1405 با احتساب نفت به حدود 21,800 میلیارد ریال رسید. این رقم در مدت مشابه سال 1404 معادل کمی بیش از 24,000 میلیارد ریال بود. مقایسه این دو رقم نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی ایران در بهار سال جاری با احتساب نفت 10.1% کاهش داشته است. وزارت امور خارجه فرانسه روز یکشنبه اعلام کرد که در واکنش به اقدام مقام‌های ایرانی در پلمب یک مرکز آموزش زبان وابسته به سفارت این کشور در تهران، سفیر ایران را احضار کرده و اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد کرد. پاسکال کونفارو سخنگوی وزارت خارجه فرانسه در بیانیه گفت این حمله جدید علیه حضور فرهنگی فرانسه در ایران به دنبال حمله به دو تن از کارکنان سفارت در ماه ژوئیه گذشته غیر قابل توجیه و غیر قابل پذیرش است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز یکشنبه اعلام کرد یک مرکز وابسته به سفارت فرانسه در تهران را به دلیل آنچه فعالیت غیر قانونی و خارج از عرف دیپلماتیک خوانده شده پلمب کرده است. و کانون نویسندگان ایران از بازداشت چند شاعر و فعال فرهنگی در خوزستان طی روزهای گذشته خبر داد. بر اساس گزارش این کانون، مهدی ناصری شاعر و فعال فرهنگی در اهواز روز 17 شهریور از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 4 روز بعد عارف ناصری از بستگان و همکاران او و نیز محمد کعبی شاعر و فعال فرهنگی اهل شوش نیز در همان روز بازداشت و به مکان نامعلوم منتقل شده است. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. سپاس که همراه رادیو فردا هستید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

ترک خونه پدری تا ترک آغوش وطن. زندگی سخت بود ولی من مثل مرروم تابو شکنم. حالام که هوا پسه بازم بهش چسبیدم ول نمی کنم. راستی ماما یاد داد بهم گای گنگ.

0: me know.
1: Was am Bosch am Taino Fassad. بگی یکی بود با هم تا اون بالا کنارانه سخته بشکه دلیل هم رفتم شد انگاری من یا تو تا عشقاتا ببارم
2: یکی بود عاشق من منم از صمیم قلب عاشق اون هر روزو با هم بودیم چشامون بدون هم میشد کاسه خون همه زندگیمو میدادم واسه اون پام وای میستاد تا پای جون نمیشد

تمومیم، بعد تو عاشق مرگ تو جوونیم، راستی جلومو نگیر بذار بیام پیشت، بی تو تو این دنیا بمونم که چیشه، میخوای بگی قوی باش تا خورشید طلوشه، بعد صبحی که جایش با سیگار شروع شه، شاید فکر کنی حرفو با تردید میگم، ولی من این ضعفو به قدرت ترجیح میدم.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.